0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: En bevæbnet mand blev søndag anholdt nær Trump National Golf Club i det sydlige Californien i USA. USA's præsident Donald Trump skal her i nat dansk tid deltage i en velgørenhedsmiddag på stedet, det skriver BBC og CNN. Trump befandt sig ombord på præsidentflyet Air Force One, da myndighederne offentliggjorde oplysninger om anholdelsen. Og manden er sigtet for at bære et skjult skydevåben og for at være i besiddelse af ulovlig ammunition. EU's medlemslande holdt i går et hastemøde, der blev indkaldt efter, at tusindvis af migranter strømmede ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Det var en meget alvorlig situation, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov efter mødet.
3: Det er helt uholdbart, at der kan slås huller i vores ydre grænser, som der er blevet, og derfor så har vi behov for at få handlet.
2: På få dage krydsede 72.000 ulovligt grænsen til fra Marokko til Ceuta, viser nye tal. 70.000 skal være vendt tilbage, og den spanske indrigsminister understreger, at de sidste 2.000 også bliver sendt tilbage. Ifølge udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov bliver hændelsen koblet til russisk påvirkning og hybridkrig, det skriver Politiken. På EU-mødet blev medlemslandene orienteret om, at europæiske myndigheder havde registreret omkring 6.000 opslag fra pro-russiske konti på Telegram og omkring 2.000 artikler på pro-russiske hjemmesider i forbindelse med situationen i Ceuta, fortæller ministeren. I opslagene blev det blandt andet hævdet, at EU's grænsesamarbejde var brudt sammen og at kaos udspillede sig i Europa. Satellitbilleder fra den kinesiske ørken kan få alarmklokkerne til at ringe i USA, når det kommer til Taiwan. Kina betragter Taiwan som sit territorium og har ikke udelukket at bruge militær magt for at tage kontrol over øen. Omvendt er USA Taiwans vigtigste våbenleverandør og internationale støtte. Og nu er en tro kopi af et amerikansk krigsskib så dukket op i den kinesiske ørken, og skibet er langt fra alene i ørkenhavet. For kineserne har blandt andet bygget kopier af amerikanske hangarskibe og kampfly, og så har de bygget en replika af Taiwans præsidentpalads. Formålet med kopierne er ikke til at tage fejl af. Sådan lyder vurderingen fra Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt.
4: Kina øver sig i at invadere Taiwan og kæmpe mod den amerikanske flåde.
2: Modellerne er blevet flere og flere over en periode på mere end 10 år, og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, medmindre man faktisk planlægger et angreb, siger Mikkel Vedby Rasmussen. Derfor synes han også, at der er god grund til bekymring. Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark: Vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. Byer først på dagen, senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byer. Og så bliver det mellem 18 og 27 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Antallet af antisemitiske hændelser i Storbritannien er steget markant i første halvdel af året. Det oplyser den jødiske organisation Community Security Trust. Organisationen har registreret 1.926 hadforbrydelser rettet mod jøder mellem januar og juni, herunder overfald, brandattentater og knivstikkeri. Det er en stigning på 21% i forhold til samme periode sidste år. På et hastemøde blandt EU's medlemslande i går blev hændelsen med de mange tusinde migranter, der strømmede til det spanske område Ceuta fra Marokko, direkte koblet sammen med russisk påvirkning og hybridkrig. Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov til Politiken. Europæiske myndigheder havde registreret 6.000 opslag fra pro-russiske konti på Telegram, hvor det blandt andet blev hævdet, at EU's grænsesamarbejde var brudt sammen, og at kaos udspillede sig i Europa. På hastemødet var der enighed om at se på, hvordan EU kan styrke sin egen grænsekontrol, siger Morten Bødskov.
3: Hvordan vi kan styrke grænsekontrollen i de lande, som grænser op til EU, og hvordan vi også kan eksempelvis kan målrette vores udviklingsbistand til de lande, der grænser op til EU, så unge ikke flygter mod Europa, men bliver i deres hjemlande og forsøger at skabe en fremtid der.
2: Kina øver sig på at invadere Taiwan, sådan lyder det. Den bekymrende melding fra Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt. Kina betragter Taiwan som sit territorium og har ikke udelukket at bruge militær magt for at tage kontrol over øen. Omvendt er USA Taiwans vigtigste våbenleverandør og internationale støtte. I takt med Kinas forsvarsbudget er steget voldsomt, er der begyndt at dukke flere og flere realistiske kopier op af amerikanske krigsskibe og kampfly og det taiwanesiske præsidentpalads i den kinesiske ørken. Det viser satellitbilleder fra den kinesiske ørken.
4: Det her er endnu et bevis på, at kineserne ikke bare køber isenkram ind, fordi de vil lave en flådeparade i Shanghais havn, men de køber isenkram ind, fordi de rent faktisk vil bruge det.
2: Lød det fra Mikkel Vedby Rasmussen. Kina har gennem mange år truet med at overtage Taiwan med magt. Derfor ligger der også et meget tydeligt signal i, at alle modellerne bliver lavet, siger Jonas Harder, der er Ph.D., forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For enhver kan gå ind og finde dem på et satellitfoto, hvis man ved, hvor man skal lede.
5: Det virker som om, at kineserne gerne vil have, at det her skal ses af omverdenen, at det skal lave nyheder, især i Vesten. At amerikanerne ser, at kineserne altså ikke er bange for en konfrontation og øver sig med præcise modeller af deres grej.
2: Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark sådan her: Vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brug af magt. Måske kraftige byer først på dagen, senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, og så får vi mellem 18 og 27 grader.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: En person meldes dræbt og 12 personer meldes såret efter et russisk angreb på den ukrainske hovedstad Kiev i nat. Det skriver byens militæradministration på beskedtjenesten Telegram. Ifølge den militæradministration blev der udstedt en luftalarm i Kiev på grund af risiko for et ballistisk angreb. Luftalarmen er siden blevet afblæst. I opslaget meldes der om skader og brand flere steder i byen, herunder i distrikterne Holosjevskij, Obolynski, Desnianski og Sviatoshinski. Samtidig leder redningsfolk efter personer, der menes at være fanget under murbrokker i Holosjinski-distriktet. I samme område melder den militære administration også om en ammoniaklækage. Lækagen er lokaliseret og udgør ikke en trussel mod befolkningen, lyder det. Satellitbilleder fra Kinas ørken bør nok få de røde lamper til at blinke i Taiwan og hos landets største internationale støtte, USA. Modeller af amerikanske krigsskibe og kampfly samt Taiwans præsidentpalads dukker nemlig op i den kinesiske ørken. Og der ligger et meget tydeligt signal i modellerne, siger Jonas Horter, der er PhD-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For kineserne har længe raslet med sablen og truet med at invadere Taiwan.
3: Det handler selvfølgelig om, at Kina vil vise omverdenen og Taiwan, at vi stadigvæk gør krav på Taiwan, og vi stadigvæk har det som en af vores kerneinteresser, og vi er villige til at bruge hård militær magt, hvis det skulle komme til det.
2: Den seneste model er en realistisk kopi af en amerikansk destroyer, der dukkede op i år, viser satellitbilleder. I 2022 dukkede en kopi af vejene omkring Taiwans præsidentpalads op. Og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, siger Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet og følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt.
4: Et vestligt militær opbygger ikke den her slags træningsfaciliteter, medmindre de har en meget specifik mission, som de dybest set allerede har planlagt at gennemføre. Et berømt eksempel er, hvor det amerikanske Delta Force opbygger en hel model af Osama bin Ladens compound, da de angriber ham.
2: Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark: Vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. Det amerikanske medicinalfirma Moderna har fået tilladelse til at indlede de første kliniske forsøg med en vaccine mod en variant af Ebola, som i øjeblikket spreder sig i DR Congo. Det oplyser Canadas sundhedsministerium. Canada er dermed det andet land efter Storbritannien, der godkender et såkaldt fase 1-forsøg med vaccinen. Forsøget skal undersøge vaccinens sikkerhed. Vaccinen bygger på den samme teknologi, som Moderna benyttede i sin vaccine mod covid-19. Måske kraftige byger først på dagen, senere klarer det sig op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byger. Og så får vi mellem 18 og 27 grader. Slut på denne udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Lis Sørensen. Og uerstattelig lukket dig ind i Morgenklubben denne her onsdag morgen den 5. august. Og dermed så kan jeg byde dig velkommen indenfor i et fællesskab for folk, der er tidligt på færde. Her mødes vi nemlig for at vække sjælen, kroppen, hjernen og hjertet, og det gør vi med masser af musik. Noget af musikken har jeg ligesom valgt ud, men det her, det er altså også sådan en klub med sådan forholdsvis meget medbestemmelse. For i halvdelen af vores fire faste morgenrutiner, der er det faktisk morgenklubbens medlemmer, der bestemmer musikken. Det gælder for eksempel både den kropslige kickstarter og dagens hjertestarter sang, men lige om lidt, så starter vi lige først med at vække sjælen med en godmorgennatsang, som jeg har fundet frem til os. Men først så får du lige lidt musik fra Rasmus Seebach, som har fundet sammen med bandets søn på det her fine nummer, det hedder Sprækker. Godmorgen.

0: The Killers fik du her med Human. Lige knap op 5:15 er klokken, og dermed så holder vi lige sådan lidt ind til siden og tager fat på dagens første faste morgenrutine, nemlig vores godmorgen-natsang, som jo altså har til formål lige at vække sjælen. Lige sådan at gå ind og røre dig lidt inde i dit indre. Og det nummer, som jeg har taget med til os i dag, som gerne skulle gøre det, det er et nummer fra Tobias Rahim, som lige minder os om, hvad et smil mellem mennesker gør. Det kan altså gøre rigtig meget. Her, der er det Tobias Rahim og Elsker, når du smiler.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

Tobias Rahim mindede os lige om smilets magt. Der er ikke noget, der kan gøre en gladere end at se dem, man elsker, smile. Så prøv lige at se, om ikke du kan sætte det som målsætning for denne her onsdag. Det var vores godmorgen-natsang, og derfra så kan du godt begynde at spidse læberne, for nu kaster vi os ud i en lille fløjtesession sammen med Bye Bye Brenda og Landmark.

Bruno Mars, hvad er det her med Grenade? 5:54 er klokken. Og synes du ikke også, det er på tide, vi lige får sådan lidt bevægelse på systemet? Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter. Jeg har som altid fået trukket et bud frem fra den store forslagskasse. En kasse, der også sagtens kan rumme dit bud på en kropslig kickstarter. Bare send dit forslag ind på morgenklubben@dr.dk eller skriv til mig direkte via appen DR Lyder, hvor du trykker på taleboblen under morgenklubbens program. Det var Jesses forslag, som jeg fik hævet ud af forslagskassen i dag, og Jess, han skriver sådan her: godmorgen Julie og morgenklubben. En kropslig kickstarter vil jeg gerne foreslå som trofast lytter. Jeg vil nemlig gerne høre Dr. Hook og Blue Jeans Talk. Med venlig hilsen, Jess. Og Jess, der har vi fat i en ældre sag, en kæmpe klassiker, hvis du spørger mig. Og et nummer, der sådan bare egner sig super godt til sådan lige små step på stedet, eller du ved, nærmest sådan en catwalk ned igennem stuen. Det kan man eventuelt lige kaste sig ud i her sammen med Dr. Hook og Baby Makes a Blue Jeans Talk.

catwalk herinde i studiet til tonerne af Dr. Hooker Baby Makes a Blue Jeans Talk. Jeg har godt nok ikke coverbukser på i dag, den står på joggenbukser. Men ikke desto mindre, så var det det nummer, som Jess havde foreslået som kropslig kickstarter. Og hvis du også vil være med til at foreslå en kropslig kickstarter, så er der altså åbent på følgende adresse morgenklubben@dr.dk. Der er mere dans på programmet lige nu her fra Lady Gaga og The Dead Dance.

TV2 og Bibabaloo klokken er næsten 20 minutter i 6. Og det betyder jo altså, at vi skal til at bevæge os op på øverste etage og lige få tændt for alt lyset derinde. Det er blevet tid til dagens musikquiz, som gerne lige skulle vække din hjerne. Og det forsøger jeg at gøre i dag med et spørgsmål fra kategorien 90'erne. Og det spørgsmål, det lyder sådan her. Hvilken gruppe står bag hits som Say You'll Be There, To Become One og Who Do You Think You Are? Ja, hvad er det for en gruppe, som står bag hits som Say You'll Be There, To Become One og Who Do You Think You Are? Det er altså dagens musikquiz spørgsmål, og svaret, ja, det får du lige efter Rosa og min ven.

Rosa var det her med min ven, og hvad med dig, min ven, fik du gættet med på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som jo altså kom fra kategorien 90'erne. Jeg spurgte nemlig, hvilken gruppe, der står bag hits, som Say You'll Be There, To Become One, og Who Do You Think You Are? Og jeg tænker, der sidder en del millennials derude, som allerede har råbt svaret ud, nemlig Spice Girls. Efter at Spice Girls var braget igennem lydmuren nærmest med gigahittet Wannabe, så skulle der følges op, ikke? Og egentlig så havde pladeselskabet hele tiden forestillet sig, at lige præcis nummeret Say You'll Be There skulle være en af de første singler. Men Spice Girl-pigerne, de fik altså trumfet igennem, at Wannabe, det var den første single. Så da turen kom til anden single, så blev det altså pladeselskabets første valg, nemlig Say You'll Be There. Og så blev der altså virkelig lagt nogle kræfter bag, hvilket man også kunne se i musikvideoen, hvor der lige sådan var skruet lidt op for det, man kalder production value, i hvert fald sammenlignet med Wannabe. En musikvideo, som var inspireret af film som Faster, Pussycat, Kill Kill og også Pulp Fiction. Ja, den fløj altså pigerne direkte til Mojave-ørkenen, hvor de kastede sig ud i aliaser som Trixie Firecracker, a.k.a. Jerry Halliwell, eller Katarina Highkick, som var Mel C. Lad os runde dagens musikquiz af sammen med alle fem piger. Du får dem her på Say You'll Be There.

Just Sporty Scary Baby og Push var jo nogle af aliaserne for de fem Spice Girls, som du her fik med Say You'll Be There. Det gjorde du, for de er Spice Girls. I dag var det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Om lidt skal vi have svar på, hvad det er for et nummer, der er dagens hjertestartersang, og ikke mindst, hvem den går ud til. Vi finder ud af det lige efter Christoffer og Ringer om natten.

sjældent har jeg ikke. Christoffer var det her med Ringer om natten, og dermed så er vi nået frem til sidste punkt på dagsordenen for denne her onsdag morgen, nemlig vores hjertestartersang. Og den tager os i dag en tur til Røde Kro, for her kommer Johnny nemlig fra, og Johnny har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og den mail, der står der sådan her. Godmorgen Julie og morgenklubben. I går kunne Connie og jeg fejre sølvbryllup. Flaget var hejst, og det blev fejret med telt i haven og åbent hus hele dagen. Det var dejligt at se familie, venner, naboer og nogle af vores arbejdskollegaer til nogle hyggelige timer. Tusind tak til alle, der kiggede forbi. Connie og jeg har kendt hinanden siden 1993, og vi har tre dejlige børn, som alle tre er godt i gang med voksenlivet. Kære Connie, verden er smukkere, fordi du er en del af den. Jeg er ikke den perfekte mand, men sammen så virker vi. Du er et smukt menneske, og jeg elsker dig, og jeg håber, vi får rigtig mange gode år endnu. Vi hørte Coldplay for nogle år siden, og det var en virkelig fed koncert med masser af lys og god stemning. Så Julie, vil du ikke godt spille A Sky Full of Stars, for den vil Connie elske at sparke sin dag i gang med. God dag til alle, og på forhånd tak fra Johnny fra Røde Kro. Og Johnny, jamen på vegne af resten af morgenklubben, så vil jeg da gerne ønske dig og Connie tillykke med sølvbrylluppet i går. Her der fejrer vi det lidt på bagkant med det nummer, som du har bestilt til Connie. Her der er det Coldplay og A Sky Full of Stars.

I går kunne Connie og Johnny fejre sølvbryllup, og det ville Johnny gerne markere i dag med en hjertestarter-sang til Connie, og derfor havde han skrevet simpelthen så fin en mail og bestilt nummeret her, Coldplay og A Sky Full of Stars, som dagens hjertestarter-sang. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende sådan for denne her onsdag. Der er selvfølgelig mere Morgenklubben i morgen, men frem mod radioavisen, så er der lige blevet plads til et nummer fra Jonah Blacksmith, nemlig Op, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: På trods af, at Novo i går kom med et overraskende godt kvartalsregnskab, så går det ned ad bakke for Novo-aktien i USA. Aktien er faldet knap 6% siden Novo kom med sin ellers positive meddelelse. Og det kan være svært at svare helt præcist på, hvad det skyldes, at aktien falder i USA, siger erhvervskorrespondent i DR Jakob Ussing.
2: Når man kigger over regnskabet, så er der altså flest lyspunkter. Det burde jo tale for, at aktien skulle op. Men der er også poster, der skuffer, og det er jo muligt, at de amerikanske investorer især hæfter sig ved dem.
1: En af årsagerne bag det positive kvartalsregnskab er lanceringen af Wegovy vægttabspillen, der kom på hylderne i USA i begyndelsen af året. Derfor har virksomheden nu også opjusteret forventningerne til hele 2026.
2: Så er hovedforventningen stadigvæk, at 2026 nok ender med tilbagegang, men nu åbner Novo altså døren for, at man måske kan nå et 26 på niveau med 25, og det er jo markant bedre end det Novo ventede ved årets begyndelse, hvor udsigterne var en drastisk tilbagegang i år.
1: Efter en stor optur i 2023 gik det den modsatte vej for Novo Nordisk, der kæmpede med stor konkurrence i USA. Noget, der resulterede i en fyringsrunde sidste år, der skulle fjerne 5.000 ansatte herhjemme. Kina øver sig på at invadere Taiwan, sådan lyder den bekymrende melding fra Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt. I takt med Kinas forsvarsbudget er steget voldsomt, er der begyndt at dukke flere og flere realistiske kopier op af amerikanske krigsskibe og kampfly i det taiwanesiske præsident og det taiwanesiske præsidentpalads i den kinesiske ørken. Det viser satellitbilleder, og det siger noget om kinesernes militære ambitioner, vurderer Mikkel Vedby Rasmussen.
3: Det her er endnu et bevis på, at kineserne ikke bare køber isenkram ind, fordi de vil lave en flådeparade i Shanghais havn, men de køber isenkram ind, fordi de rent faktisk vil bruge det.
1: Kina har gennem mange år truet med at overtage Taiwan med magt, og USA er Taiwans vigtigste våbenleverandør og internationale støtte. Derfor ligger der også et meget tydeligt signal i alle modellerne, siger Jonas Harder, der er Ph.D.-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For enhver kan gå ind og finde dem på et satellitfoto, hvis man ved, hvor man skal lede.
4: Det virker som om, at kineserne gerne vil have, at det her skal ses i omverdenen, at det skal lave nyheder, især i Vesten. At amerikanerne ser, at kineserne altså ikke er bange for en konfrontation og øver sig med præcise modeller af deres grej.
1: Den kinesiske ambassade skriver til os, at Kina vil stræbe efter en fredelig genforening med Taiwan, men at det ikke vil give afkald på at bruge magt. Og vi bliver ved USA, for i USA har det demokratiske parti i nat afholdt primærvalg i den amerikanske delstaten Michigan. For om 3 måneder er der valg til det amerikanske parlament, der kan ændre magtbalancen i landet. Stemmerne bliver fortsat talt op, og med os har vi nu vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø. Og Trine, det er jo især kandidaterne til senatet, som der har været spænding om. Hvem er det, demokraterne i Michigan har valgt imellem?
5: Det er 2 meget, meget forskellige kandidater. På den ene side, der har vi Hailey Stevens. Hun repræsenterer, hvad skal man sige, den moderate linje i demokraternes parti. Og hun er også støttet af, hvad skal man sige, det tunge bagland og partiets ledelse. Og så på den anden side, der er Abdul El-Sayed, som er en venstreorienteret kandidat. Han slår sig an på højere skat til billionærer. Han vil have penge ud af politik. Han vil have en strammere konkurrencelovgivning. Og så slår han også meget på en meget, meget kritisk linje over for Israel.
1: Og hvilken betydning kan valget få for demokraternes kamp for magten i USA?
5: Altså, senatsvalget i Michigan er jo helt afgørende for demokraterne, også i forhold til, hvis de gerne vil forsøge at ændre magtbalancen i senatet og få flertallet. Så derfor så er det her valg fuldstændig afgørende, og den store diskussion er også om, hvem er det, der er den rigtige kandidat til at stå for det. Og lige nu så er der altså meget, meget stor spænding om, hvordan resultatet bliver, og selvom Al-Sayed, han fører en lille bitte smule, så gælder du altså først, når alle stemmer er talt op.
1: Og hvor tæt er valget på at være afgjort, altså hvornår kan vi vente et resultat?
5: Men altså lige nu så er der 65% af stemmerne, der er talt op. Lige nu der fører Abdul El-Sayed med 49,8% af stemmerne mod Hailey Stevens, som har 46,4%. Så det så tidligere på aftenen ud, som om at der var lidt større afstand med dem, men det begynder altså at snærpe en lille smule til.
1: Og så en vejrudsigt, hvor vi starter skyde med en del byer. Lidt senere skulle solen så bryde igennem. Hele 18-27 grader med en svag til jævn vind fra syd og sydøst.
6: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Ja, godmorgen, Bornholm.
1: Gjelle Olsen.
2: Ja, det er mig.
1: Og Iben Mortensen.
2: Det er dig.
1: Det er nemlig mig. Jeg stod op sammen med dig, forhåbentlig, og klar til at guide dig igennem sådan onsdag den 5. august.
2: Hvor klokken er blevet 6:09, og måske har du lagt mærke til, at der har været sådan lidt færre shit langs de bornholmske veje den her sommer. Eller har du hørt om det her radio?
1: Det må man sige. Det kunne
2: også godt faktisk ikke, at det der, du må ikke sætte de her skilte op og så videre. Og vi er ikke helt færdige med at snakke om de her skilt.
1: Nej.
2: For det handler jo om, at der er kommet nye regler for skiltning her på Bornholm, som så har gjort op med mange af de plakater og skilte, der tidligere hang i løjtepæle og langs grøftekanter og så videre. Blandt andet hensyn til trafiksikkerheden.
1: Og de her regler?
2: Ja.
1: De har været... Ja, en del til debat hen over sommeren.
2: Det må man sige, uden at overdrive.
1: Og det er også noget, det, som vi ser nærmere på igen den her morgen.
2: I hvert tilfælde.
1: Velkommen til.
2: Godmorgen.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Yeah. 14 minutter over 6.
0: Så er det tid til lige at få et nyhedskig.
1: Ja. Hvad der har rørt sig.
0: Ja.
1: Hvad skal vi spille ud med? Skal vi...
0: Hvad med noget sport?
1: Ja, tag noget sport.
0: Ja, hvad med noget sport?
1: Det er vi jo begge to sindssygt kloge på.
0: Yes.
1: Yes.
0: Vi føler, at vi ser det hele, faktisk.
1: Fuldstændig.
0: Vi kan ikke lade være.
1: Nej.
0: Det er som et drop lige i armen.
1: Yes.
0: Nå, men det blev kort turneringen for Clara Tauson ved WTA, eller WTA 1000-turnering i Toronto.
1: Ja, og det er jo Clara Tauson, det er jo hængende, der spiller tennis.
0: Det er tennis.
1: Der kan man vise, hvor meget viden man har om det her.
0: Det var luft. Nu tabte nemlig sit første kamp til den 20-årige tjekke, Nicola Bartunkova, med 2 sæt.
1: Ja.
0: 6-3, 6-4.
1: Nå.
0: Og det kan altså få stor betydning. Tauson nåede nemlig semifinalen i Toronto sidste år.
1: Ja.
0: Derfor så havde... og havde derfor også mange point, hun skulle forsvare.
1: Ja.
0: Så nu risikerer hun altså at rykke omkring 10 pladser ned af verdensranglisten.
1: Jamen, kan det sådan få en betydning for de kommende ting?
0: Jo, det kan nemlig koste en seeding ved US Open senere den her måned.
1: Nå.
0: For der er det altså kun de 32 bedst placerede spillere, der bliver seedet.
1: Okay.
0: Og det giver som regel en mere overkommelig lodtrækning i de første runder, ja, kan man sige.
1: Ja.
0: Ja, så det har altså været en mere udfordrende sæson efter et ret stærkt 2025 for Clara Tauson, der blandt andet har været plaget af skader. Ja. I mig, der fortalte, at hun døjer med to diskusprolapser.
1: Altså 2 diskusprolapser?
0: Ja. Og siden har hun altså også været ved at finde tilbage til topformen. Det forstår man jo godt på en eller anden måde.
1: Det giver jo mening, vil jeg sige.
0: Ja.
1: Nå, men det var spændende.
0: Ja, det var sport.
1: Ja, så skal vi ud på ejendomsmarkedet.
0: Uha.
1: Jeg ved jo, at mange har set det her parcelhus i en Gistrup. I Gistrup. Det er i Nordjylland.
0: Jeg er i tvivl, om jeg har, kan jeg godt mærke, ja.
1: Det har jeg set i mange tv-programmer af. For det er jo ham der tog et parcelhus og byggede det om, så det ligner en borg.
0: Nå,
1: der er jo møre og tårn og trutelutter, jeg ved ikke alt, og voldgrave og sådan noget.
0: Yes, det er rigtigt.
1: Og det satte, det er jo 21 år siden af Peter, som han hedder, han købte det der. Og det satte han til salg her for noget siden for 2,5 millioner.
0: Okay.
1: Men, det var der flere, der godt ville høre.
0: Nå.
1: Så der var en anonym, eller en hemmelig tøver, der gik ind, for der var flere, der ville høre, så gik tøveren ind og sagde, jeg giver dig 3 millioner, kammerat, og så slupper vi her. Så der har han solgt.
0: Så der er en anden ejer, eller en anden konge på borgen?
1: Ja, og man kan faktisk sige, at borgen har man kunne sige, på det kunne, for man kan jo, om det er pint eller ej, det ved jeg ikke, men det er måske sjovt. Kan man sige sådan?
0: Det kan man godt.
1: Ja. Men nu har han sultet dem. Hvad han så skal have med Peter, det ved jeg ikke. Det kan være, han skal bygge en ny borg eller noget. Det ved man jo aldrig.
0: En fæstning.
1: En fæstning, ja.
0: Det kunne det godt være.
1: Ja, så man, hvis du har tænkt dig at købe dig en borg i Gistrup,
0: så er chancen gået forbi. Det,
1: ja, lov, så skal du tage den nye køber, så jeg vil give dig 3,5. Måske, jeg ved det.
0: Det kunne godt være, at man var villig den hemmelige køber.
1: Ja, ja.
0: Nå, jeg skal da se et billede, kan man ikke?
1: Ja, det skal du. Det bliver spændende.
0: Alt det, der kan du læse meget mere om inde på dr.dk. Her kan du høre musik fra Wham. Everything She wants.
1: Det kan man lige præcis.

0: Oh, der kommer der måske en lille mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter det.

0: Sabrina Carpenter, please, please, please, hed den. Og hvis du godt vil have en regional nyhed, så se det lige på trapperne.
1: De kommer nemlig lige efter Ella Langley og Be Her.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Selvom vejseeskilten har stor betydning for mange virksomheder på øen, så handler de nye stramme regler først og fremmest om trafiksikkerhed. Det sagde leder af vejmyndigheden i Bornholms Regionskommune, Claus Rønne Jensen, efter at reglerne for at reklamere langs de bornholmske veje er blevet strammet op, og som har været til diskussion hen over sommeren.
2: Altså stod i steder, hvor oversigtsforholdene har været nedsat. Det kan være dels være i vejkryds, det kan dels være i, kan man sige, i de her kurver, vi har, altså hvor man kan sige, at de her lejlighedsskilte har stået ude på vores veje og ligesom skabt den her trafiksikkerhedsudfordring.
1: Claus Rønne Jensen forstår godt, at de begrænsede muligheder for at reklamere i vejkanterne kan ærge dem, der plejer at gøre. Men han understreger også, at muligheden stadig er der.
2: Alle kan jo faktisk med det nye skilt relativt, hvis du har et

0: Og en af dem, der oplever festlighederne på tæt hold, det er Tommy Dam. Han har nemlig soveværelse 4 meter fra et af de større eller de store øltelte tæt på havnen i Allinge.
1: Selvfølgelig skal der være folkemøde i Allinge, og det synes jeg sådan set også. Men det behøves da ikke foregå med, rent ud sagt, med druk og skrigen og skrålen til kl. 2 om natten.
0: Når festen slutter, så skal der også ryddes op, og ifølge Tommy Dam, så går der derfor yderligere en time, før der kommer ro på. Han har derfor meget konkret ønske til den fremtidige placering af udskænkningstelte.
1: Det, jeg synes, der ville være rigtig godt, det var måske, at man flyttede det her øltelt med fest og ballade og sjovt og ting og sager, at man flytter det ud i udkanten af Allinge. Så man måske ligesom, hvad skal man sige, at vi kan bare få en lille smule fred og ro herinde midt i byen.
0: Borgergruppe Folkemøde skal altså som sagt i næste uge fremlægge deres evalueringer for foreningen Folkemødet.
2: I dag får vi nær en eller en del sol. Dag kan der være en overgang med byer, og som lokalt måske kan varme torden. Temperaturer mellem 18 og 26 grader, og så oven i det skal vi bare have en spark til jævn vind fra sydøst. Det er det.
3: P4 Morgen.

0: Ja, simpelthen. Det var den.
1: Ved du hvad, Iben?
0: Undskyld, det er fordi, jeg kunne ikke høre noget. Jeg blev helt bange. Nu kan jeg høre noget igen. Yes.
1: Nej, det er sådan, at jeg mistede hørslen i den forstand.
0: Det var bare sådan spontant
1: Høretab. Okay.
0: Nej, men du er her igen.
1: Hvis jeg nu spørger dig, hvor meget ved du om den mørkøjede jungku? Jeg kan spørge en gang til. Hvor meget ved du om den mørkøjede jungku?
0: Jungku?
1: Ja. J-U-N-C-O, jungku.
0: Nå, jungku. Ikke ja. Altså jungku, altså ung ko. Nej, jamen, du kan godt fornemme ikke noget, ikke også? Det kan du regne ud.
1: Så ved vi sådan cirka det samme.
0: Okay, det er heldigt.
1: Det handler om en fugl. En lille bitte fugl. En leading fugl.
0: Ja.
1: Til forvægten, nu får jeg sikkert selv ud over ornitologer, men ligner en grusbollede, synes jeg. Men i hvert fald, så er det for anden gang, at man har set den fugl i Danmark siden 1980.
0: Okay.
1: Og så ved du jo godt, og det fascinerer mig, at hvis man, vi skal til Næstved.
0: Nej, skal
1: jo, vi? Jo, nej, uden for Næstved. Nå, okay. Nå, der kommer den her fugl fløjende. Den har fløjet hen over Atlanten. Og så tænker den, Rønnebæk, tæt ved Næstved Storcenter.
0: Ja, det er dejligt.
1: Det tager jeg. Og der er en lille by, der hedder Landsby, der bor så cirka 600 indbyggere.
0: Mm.
1: Men nu er der fulgte folk. Og det er jo fordi ornitologer, de rejser jo rundt for at sige sådan en fugl.
0: Og altså dem fugleinteresserede, de plejer at være ret villige til at rejse for at
1: jo.
0: Se.
1: Ja, de smider alt, hvad de har.
0: Jeg skulle lige til at sige giraffen, men det var jo ikke det.
1: Nej, det her det er fuglen. En mørkøjet jungku.
0: Yes.
1: Og den har altså krydset Atlanten og holder normalt til i USA. Om sommeren, så kan han godt finde på at tænke, her er varmt i USA. Jeg tager lige et smut til Arktis. Det kan den godt.
0: Okay.
1: Jeg kan da forstå det der smut bitte fugle, der kan fløje så langt, men den er helt dagen. Og det er helt exceptionelt at sige den i Danmark, fortæller Finn Jensen, som er lokalt bestyrelsesmedlem af Dansk Ornitologisk Forening Storstrøm. Kunne ikke være mere specielt. Og faktisk så har man...
0: Det er en glad mand.
1: Har man nu der i Rønnebæk, uden for Næstved. Der har man har DR's reporter snakket med folk fra Møn. Nå, okay, det er en så langt væk. Aalborg, Sverige og Holland.
0: Okay.
1: Som tænker, wow, der er så kleine børten der.
0: Altså kleine junko.
1: Ja.
0: En brun.
1: Og så tager Annette, hun bor i Rønnebæk. Hun er en af de 600. Hun har aldrig oplevet en lignende. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg kan også få den oversigt, der var en eller anden fugl på Christiansø, hvor halve Danmark, de tog til Christiansø. Det synes jeg, det er fantastisk.
0: Det er mange telt på den ø.
1: Det må man sige. Jamen, okay. Jeg synes, det er interessant.
0: Og det faldt du alligevel lige over?
1: Ja, hænger på DRDK.
0: Ja.
1: Og jeg kan godt lide at læse artikler om den mørkøjede junko, bare for at holde mig lidt opdateret.
0: Hvordan, kan du sige, som, hvordan den lyder?
1: Det er ganske liten, så
0: det samme. Prøv lige en gang til. Okay.
1: Ja.
0: Det var flot.
1: Yes.
0: Der er fuglebingo.
1: Yep.
0: Og nu er der heller august, det her prøveperiode. Hvis du også godt kunne tænke dig at se en... Hvad hed fuglen? Kom så.
1: Den mørkøjede junko.
0: Så er det en på DRDK.
1: Så skal du tage til Næstved.
0: Ja, eller DRDK, hvis du ikke kan komme så langt.
1: Ja.
0: Tak for det.
1: Vel tak.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Her sluttede den. Det var Timberland og One Republic, vi lyttede til. Det var forrygende, det var godt, at klokken er ting, men du er i sjø.
1: Yes.
0: Og vi, det betyder jo, ja, at vi skal til at have jeres assistance med vores nysgerrige sms.
1: Vi har sagt, sesam, sesam, luk dig op, ja, til indbakken.
0: Det har vi nemlig.
1: Den nysgerrige sms er på spil igen.
0: Ja.
1: Og det, vi snakker om i dag, det er jo blandt andet, at der i løbet af sommeren har været en del debat om det her med skilte i vejkanten.
0: Det må man sige.
1: Må man reklamere? Det blev nej. Men det er der nogen, der siger, at det plejer vi der må.
0: Yeah.
1: Hvordan skal vi så gøre opmærksom på, at vi har et arrangement, et kulturtiltag eller noget andet?
0: Ja, yeah, det er rigtigt.
1: Hvad skal man gøre?
0: Jeg ved det ikke, men det har jo fået os til at tænke på reklame i det hele taget.
1: Ja, vi hiver det lige et niveau op.
0: Ja, og vi møder jo reklamer overalt. Når vi er på sociale medier, når vi åbner en hjemmeside, vi tænder for TV'et. Ja, jeg sagde selv, når vi sidder på færgen til Ystad.
1: Ja.
0: Så kan vi få tilbud på et eller andet halløj.
1: Man bliver generelt bombarderet med reklamer for det ene og det andet.
0: Og man må godt blive irriteret over, synes jeg.
1: Efterhånden, ikke?
0: Jo. Og det at få os tænke på en måske lidt underlig ting.
1: Ja, for hvilken reklame synes du er den mest irriterende?
0: Ja.
1: Eller den værste?
0: Ja.
1: Eller den pinligste?
0: Ja.
1: Eller den, der altid får dig til at sige, op, så jeg så ikke mere den kanal for i dag.
0: Nej, nej, eller den er hovedet væk, eller hvis du er på nettet, synger dig videre til en anden hjemmeside, for du gider en se på det der.
1: Nej.
0: Så det er det, vi går efter i den nysgerrige sms. Den her kategori reklamer.
1: Simpelthen. Altså fortæl, som sagt, hvilken reklame, der er den mest irriterende, eller den, du måske bare tænker først på, når man siger reklame, så kan det være, der popper et eller andet op. Det kan være en af de der syngende reklamer.
0: Det burde være forbudt.
1: Jeg kan ikke.
0: Klar glas replays, klar glas replays. For eksempel. Så vi skal have din bud på 12-12. Du skriver som sædvanlig BH, så laver du et mellemrum, og så din kommentar. Hvilke reklamer synes du, der er de mest irriterende, belastende, ja, værste, pinligste i det hele taget?
1: Vi er så klar til at smile lidt over os selv. For det kan jo være, der er noget, der irriterer dig, som ikke irriterer mig.
0: Sagtens.
1: Eller omvendt.
0: Ja.
1: Meget sikkert omvendt.
0: Det kan det.
1: 12-12, start din besked med BH og et mellemrum, og så gerne din kommentar. Så tager vi lige en tur til Boston. Er du med på det?
0: Ja, det vil jeg godt.

0: Stella Lefty var altså i førersædet på en tur til Boston. Nu skal du høre Kjell Olsen i en vejrudsigt.
1: Ja, og den handler ikke om Boston. Den handler om Bornholm.
0: Det var heldigt.
1: Og den bøger på næren eller en del sol.
0: Nå.
1: En overgang bøger kan der være. Måske med torden. Temperaturer i dag er den til 26 grader. Og vingen, den bliver bare svært til hjem. Det kan vi også se, når vi ser ud her, så er der ikke meget bevægelse i de træer. De bliver i hvert fald stående på matriklen. Og det er det, vi får i dag. Det bliver altså en fin dag på en eller anden måde.
0: Jeg tror, vi skal være glade for det, for jeg kan sådan lidt fornemme hos vores kollegaer rundt omkring andre steder i Danmark. Der er det regnet meget, som i rigtig meget.
1: Nej.
0: Jo, sådan det.
1: Ja, det har vi da ikke haft.
0: Det har vi alligevel ikke haft.
1: Nej. Ved du, hvad om radioavisen?
0: Ja, fordi den kommer, som den plejer, klokken 7. Det er Niels Christian Lang, der har skrevet til os, at det går igen godt for Novo.
1: Nå.
0: I hvert fald, hvis man ser på den overraskende positive kvartalsregnskab, som virksomheden kom med i går. Men samtidig så rasler Novo aktien ned i USA.
1: Det lyder da om, bagvendt.
0: Ja, men så hør, hvordan det hænger sammen, når klokken bliver 7, og jamen, det er tid til en radioavis.
1: Det er sjovt, når vi har lyttet til Hjalmar og Katinka, og så den der vejr at vente på.
0: Det er en aftale.
1: Det er jo.

0: Novo Nordisk præsenterede i aftes et overraskende positivt kvartalsregnskab, der måske varsler lysere tider for medicinalgiganten. Men selvom virksomheden tjener flere penge end forventet, og forventningerne for 2026 nu er opjusteret, så lukkede Novo-aktien på den amerikanske børs med et fald på knap 6%. DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, hvordan hænger det sammen?
1: Det var ganske rigtigt et regnskab, der overraskede positivt på de fleste fronter, men der er også altid nogle tal, der ikke ser helt så gode ud, og det ser ud til, at det er det, de amerikanske investorer især har lagt vægt på, og så måske også, at der var nogle nyheder fra fremtidens lægemiddelkandidater, hvor et middel bliver helt skrinlagt, og et andet kom med nogle skuffende resultater. Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien tæv. Så det kan også være det, der er årsagen.
0: Og om 2 timer, der åbner børsen, så herhjemme, forventer du så, at nedturen fortsætter der?
1: Det er meget svært at spå om. Det er en såkaldt sidenotering over i USA, og hovednoteringen er jo i København. Der kommer til at være rigtig meget handel med aktien i dag. De nye investorer, der handler her fra morgenstunden, så udviklingen kan godt blive anderledes. Som sagt er der både gode og mindre gode nyheder i den her samlede buket, som regnskabet er. Det kan blive en dag, hvor det kommer til at bølge en hel del frem og tilbage. Også fordi, at når vi så kommer ud på eftermiddagen, så kommer Novos ærkerival, amerikanske Eli Lilly, også med sit regnskab, og så kan man jo holde dem direkte op mod hinanden.
0: Ja, hvad forventer du af det regnskab som?
1: De sidste mange gange, der har Eli Lilly præsenteret kanonresultater, så det bliver spændende at se, om de fortsætter deres succes, for det har været historien de seneste år, og det går rigtig godt for Eli Lilly, mens det er gået mindre prangende for Novo Nordisk.
0: Og sådan lød det altså her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Satellitbilleder fra den kinesiske ørken kan få alarmklokkerne til at ringe i USA, når det kommer til spørgsmålet om Taiwan. Kina betragter Taiwan som sit territorium og har ikke udelukket at bruge militærmagt for at tage kontrol over øen. Omvendt er USA Taiwans vigtigste internationale støtte- og våbenleverandør. Nu er en tro kopi af et amerikansk krigsskib så dukket op i den kinesiske ørken, og skibet er langt fra alene i ørkenhavet. For kineserne har blandt andet bygget kopier af amerikanske hangarskibe og kampfly, og sågar også en kopi af Taiwans præsidentpalads. Formålet med de her kopier er ikke til at tage fejl af, lyder vurderingen fra Mikkel Vedby Rasmussen, der som professor i statskundskab på Københavns Universitet følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt.
2: Kina øver sig i at invadere Taiwan og kæmpe mod den amerikanske flåde.
0: Ja, så kort kan det altså siges, og modellerne er blevet flere og flere over en periode på mere end 10 år. Og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, medmindre man faktisk planlægger et angreb, siger Mikkel Vedby Rasmussen. Derfor synes han også, at der er grund til bekymring. Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark, vi vil fortsat stræbe efter en fredelig genforening med største mulige oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. I Thisted er de særdeles opsøgende over for turister, i håbet om at få dem til at slå mere permanente rødder i kommunen. Og det er blandt andet unikke bølger og gode jobmuligheder, der er lokkemidlet, når de slår liggestolen op på stranden for at fiske turister. Der er stor mangel på folk, der kan servicere de mange turister i Thy, og måske er den næste tilflytter en strandgæst, mener kommunens tilflytterguide Lisa Land.
3: Vi håber, at vi kan få mange til at hoppe på den og bosætte sig her, både for at skabe noget mere liv og nogle flere børn i vores skoler, men også for at finde den arbejdskraft, vi virkelig har brug for, i hvert fald om 10 år.
0: Lyder der altså her fra tilflytterguide Lisa Land. En af dem, der mangler arbejdskraft, det er Stefan Mortensen, som ejer Stenbjerg Kro og Badehotel. Han håber, at Thisted Kommune lykkes med at få flere til at flytte til kommunen for at arbejde. Det vil nemlig gøre en ægte forskel for en kro som hans.
4: Jamen, det vil jo betyde, at jeg kan hæve min omsætning og stadigvæk kunne følge med. Som det er nu, så afviser vi rigtig mange gæster og siger, at vi kan desværre ikke tage, vi har ikke kapaciteten til det. Så det vil da klart betyde, at der vil ske en del mere, og jeg synes jo også, det er vigtigt, at skattekronerne bliver i Thisted Kommune.
0: Og tiltaget er blot en lille del af Thisted Kommunes samlede indsats for at få flere erhvervsaktive til kommunen. Ifølge kommunens egne beregninger, så kommer Thisted nemlig til at mangle knap 3.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder om ca. 15 år. Vi starter skyet med en del byer, der kan komme med hagl og torden og risiko for skybrud. Lidt senere så skulle solen så bryde igennem hele 19-27 grader, med en svag til jævn vind fra syd og sydøst, ved kysterne dog op til frisk vind.
5: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Det er onsdag morgen, og det bliver en fin dag, kan vi lige afsløre.
2: Sådan.
1: Ja, så
2: godt
1: sagt.
2: Ja. Kjeld Olsen, Iben Mortensen er med dig indtil klokken den bliver 10.
1: Det er rundt regnet.
2: Ja, og så har vi jo sat gang i den nysgerrige sms. Dagens morgenspørgsmål, som i dag handler om noget, de fleste af os i hvert fald bliver udsat for hver eneste dag.
1: Mere og mere, synes jeg.
2: Reklamer.
1: Reklamer.
2: Er overalt.
1: Ja.
2: Det er på tv, sociale medier, hjemmesider, også langs vejene faktisk.
1: Ja.
2: Eller mere eller mindre i hvert fald, ikke? Nogle, de er jo sjove.
1: Ja.
2: Andre
1: er frygtelig irriterende.
2: Ja, og nogle glemmer man med det samme.
1: Ja.
2: Men der er også de der bare er umulige at slippe af med.
1: Og det er her, vores nysgerrige sms kommer ind for C-linjen. For hvilken reklame irriterer dig allermest? Er der en, du altid synger dig og slykker for, eller scroller forbi, hvis du er på nettet osv., så vil vi godt høre fra dig på en sms til 1212, hvor du starter med BH, så et mellemrum, og så hvilken reklame, du vil ønske aldrig være blevet lavet.
2: Ja, man må godt tillade sig at brokke sig lidt.
1: Ja.
2: Og
1: Det er simpelthen, der er fri brokning.
2: Det er nemlig helt okay.
1: Yes.
2: 1212, start besked med BH et mellemrum. Så kommer du ind til os. Så kan vi gå og smile lidt over de ting, der går og irriterer os lidt.
1: Jamen nemlig.
2: Er det ikke godt nok?
1: Jo, kan vi blive lidt irriteret over det.
2: Velkommen til.

0: XOXO fra sig selv.
1: Vi har gang i vores nysgerrige sms. Overskriften i reklamer. Reklamer, reklamer, reklamer. Vi ser dem overalt. Når vi tænder for et fjernsyn, når vi er i på nettet, når vi går rundt i bøgen, og ja, og ja, overalt.
0: Og det er jo afligt af, at vi snakker om skilte igen den her morgen.
1: Ja.
0: Altså det der med, at man altså ikke kan få lov at reklamere for sit kulturarrangement eller begivenhed.
1: Ja.
0: På vejsiderne af grøftekanterne, som man plejer at kunne.
1: Ja, i hvert fald som man plejer.
0: Der er nye regler nemlig.
1: Og det fik os over til at tænke på den her med de her irriterende reklamer. Den værste. Der findes også sjove reklamer og gode reklamer.
0: Masser.
1: Jeg tror sjove reklamer, tror jeg, uden at have den videnskabelige baggrund for det. Selvom I er ikke som de andre reklamer, de der irriterende. Det tror jeg. Så vi går altså på den nysgerrige SMF efter den kategori reklamer, der irriterer dig. Og den, du synes, er den værste, den dårligste.
0: Jeg har jo ikke sådan rigtig flow TV.
1: Nej.
0: Så derfor ser jeg ikke så mange af dem.
1: Nej.
0: Men til gengæld, hvis man for eksempel er på YouTube, du ved, ikke?
1: Ja, ja.
0: Ej, der er mange reklamer. Og en af dem, jeg synes, jeg får hele tiden. Og det er jo ikke for at udskamme nogen. Men det er den der Biliani-møbler.
1: Biliani!
0: Jeg er så træ... Ja, den... Nej, det er måske også fordi, at det er en af dem, der bliver ved med at sidde i hjernen på mig. Og så har det jo virket, kan man sige.
1: Ja, ja. Ja, det har det jo på en eller anden
0: måde.
1: Jeg har det jo lidt sådan med Trivago.
0: Nej, du må slet ikke. Nej, nej, nej, nej, nej, nej.
1: Alle de her hvide tænder. Jeg har sættet 55 tommer fjernsyn. Og man, det er faktisk uhyggeligt.
0: Du skal faktisk lukke øjnene for Jürgen Klopps flotte hvide gebis.
1: Jeg kan sådan forstå, at man har fået plads til så mange tænder. Og store tænder. Og, men de er hvide.
0: Jeg er faktisk lidt bange for den reklame, hver gang.
1: Ja, det synes jeg er lidt uhyggeligt. Ja. Altså, bælle-bælle dem holder vi for øjnene, når den kommer, de skal endda have travme ud af det.
0: Vi bort!
1: Og så er der jo en anden reklamer, som hvor jeg synes, det er bare ikke troværdigt.
0: Ja, hold da over.
1: Jeg må godt, jeg sager nu. Jeg sager det, og det er okay, hvis I bliver søvret på mig. Jeg bliver irriteret, når Mads P., en forrygende, dygtig cykelrytter, sidder og fortæller, at hvis han skal gå tur med sine hunde, eller han skal ned og have kaffe. Jeg tager altid min kaffe der hjemme i køkkenet, men hvis han skal have det der kaffe, så tager han sikkerhedssko på.
0: Det er de der AirTags.
1: Ved du hvad? Det tror jeg ikke på. Jeg tror ikke på det.
0: Okay. Okay.
1: Og der, det er som, jeg skal hen i bryksen, og jeg er bange for at få et søm i foden, derfor tager jeg sikkerhedssko på. Jeg er bange for at vælte på turen, når jeg kommer gående, så jeg tager min styrthjelm på.
0: Og der kan jeg mærke, at vi ramt et eller andet et punkt.
1: Men det er jo det, det går ud på i vores nysgerrige sms. Det er det her punkt. Vi leder efter det punkt, der irriterer dig, der driller dig. Du synes, det er pinligt.
0: Hvor du sapper væk, eller siger, kan jeg så få spolet væk fra den reklame hurtigst muligt? Vil du ikke lige tage en sms-gæld?
1: Jo, jeg kan tage en her, hvor der står, godmorgen, godmorgen, godmorgen. Jeg hader alt ved spillereklamer, som er medvirkende til, at folk udvikler ludomani. De skulle alle sammen være forbudt, skriver Daniel til os. Så skriver han, her en dag i dag. Tak for det, Daniel.
0: Lige måde.
1: Ja. Og det er jo det samme, at de mange af de der spil, hvor du kunne spille på din telefon og sådan noget, der fortæller man jo næsten, at hvis du ikke betaler 100 kroner, så er du sikker på at vinde.
0: Simpelthen. Og det er jo heldigt, ikke? Altså.
1: Nej, det passer jo ikke.
0: Nå.
1: Nej. Og det er sådan noget, jeg kan godt blive irriteret på. Hvor kan jeg blive irriteret?
0: Også fordi, det er noget, der har været meget til debat, de der spilreklamer, ikke?
1: Jo.
0: De kører jo stadig.
1: Ja.
0: Altså, casino, betting. Og også bare videospil og sådan noget.
1: Der er ikke så mange at vælge imellem, så det er ganske...
0: Det kan jeg godt forstå, at man bliver irriteret over. Men hvad irriterer egentlig dig? Altså en reklame eller flere, hvor du tænker, nej, ikke igen. Stop.
1: Ja. Fink på noget andet.
0: Ja, det er dem, vi godt vil høre til i dag.
1: Ja, og det er på 12.12. BH, et mellemrum, og så din kommentar til os. Og så her kan du få luft.
0: Vi tager det hele ind.
1: Yes.
0: Og så smiler vi lidt over det også.
1: Absolut.
0: Det er jo det heldigvis, det man kan.
1: Og nu hører vi Coldplay, og det nummer, det hedder Clocks.
0: Det irriterer mig ikke, vil
1: jeg sige. Og Clocks er Danmark Dorsjø.
0: Du kan bare det der.

0: Her på P4 Bornholm har du ved dig en ypperlig mulighed, en genial chance. Du kan simpelthen få lov til at brokke dig, uden at det har en anden konsekvenser. For vi samler sms'er under overskriften, den værste, den pinligste, den dårligste reklame, du bliver udsat for, om det så i lydbilleder eller tv, det er frit slag.
1: Ja, og vi har været inde på nogle af de ting, der irriterer os lidt.
0: Ja.
1: Yeah. Du er især blevet lidt klemt af Airtox-reklamerne.
0: Ja. Yeah.
1: Det er altså ikke dig.
0: Nej.
1: Og Lottie, hun er helt enig.
0: Ja.
1: Hun bryder sig heller ikke om Trivago-reklamerne.
0: Nej.
1: Dem har jeg det jo meget svært ved. Men synes også, at det er fantastisk, at de vil betale så mange penge for, at vi kan køre ud og tisse og lave kaffe, uden at gå glip af noget.
0: Det er genialt.
1: Det er jo positivt, egentlig.
0: Ja, det er det faktisk.
1: Det er ret genialt, ikke, Lottie?
0: Ja.
1: For det er jo fuldstændig rigtigt.
0: Jamen det er, altså, men vi kunne, det er jo genialt set, og det er positivt. Vi kunne jo også, altså, man må brokke sig lidt så meget, man vil. Øhemmet. Men vi kunne også vende den, for der er savne andre reklamer, der er sjove og gode.
1: Og nogle, som er blevet sådan ikoniske.
0: Ja.
1: Jeg tænker DSB Harry, for eksempel.
0: Åh, det var jo kunst, mand.
1: Det var jo kunst. Eller, ja. Hvad hed den der med mågerne?
0: Ja, Kaj og Bøje.
1: Hej, Bøje.
0: Hej, Bøje. Halløj, Bøje. Ja, det var jo fantastisk. Og vi kan også...
1: Eller Biva. Biva. Hende der Biva-damen,
0: ja,
1: på,
0: ja,
1: søndag.
0: Hvad synes du om for eksempel telefonselskabet Oyster med de her muslinger, der synger og snakker?
1: Ja, det, de kan måske godt irritere mig lidt, men jeg kan se et stærkt brand i det.
0: Ja. Og så må jeg jo altså have den nu for Jesper Groth. Og Kims reklamerne, hvor han spiller alle roller.
1: Oh, men vi kan jo ikke sige Kims reklamerne, uden at snakke om hans forgænger, Chips Jørgen.
0: Nej.
1: Det var også.
0: Ja.
1: Det var til gengæld også meget godt.
0: Så det var det faktisk. Så lad os endelig høre dine reklamemeninger. Både den værste, den pinligste, den dårligste, den der irriterer dig, men også den, du faktisk synes, okay, den kan et eller andet.
1: Den kan så alligevel noget, ikke?
0: Ja.
1: Det er det, vi hører til inden på 12.12. Det er der, du skal sende din sms ind. Den sms, den skal starte med BH, og så et mellemrum, så kommer den nemlig ind til os.
0: Og du skal bare sende afsted, mens vi sender Drew Sycamore afsted her med Another Love Song.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Sang, skrål og skræs på lige nattesenden for flere ørlingeboer, når der holdes folkemøde. En liten gruppe af de lokale har blandt andet derfor dannet borgergruppen Folkemøde, der hvor de for andre ord samler ris og ros efter folkemøde, og som de i næste uge vil dele med arrangørerne bag festivalen. En af dem, der oplever festlederne på tæt hold, det er Tommy Dam. Han har soveværelse 4 meter for et af de store øltelt tæt ved hamen i Ørlinge.
2: Selvfølgelig skal der være folkemøde i Ørlinge, og det synes jeg sådan set også. Men det behøves da ikke foregå med, rent udsagt, med druk og skrigen og skrålen til klokken 2 om natten.
1: Når festen slutter, så skal der afryddes op, og ifølge Tommy Dam går der derfor yderligere en ting med, før der kommer ro på. Han har et meget konkret ønske til den fremtidige placering og udskænkningsteltene.
2: Det, jeg synes, der ville være rigtig godt, det var måske, at man flyttede det her øltelt med fest og ballade og sjovt og ting og sager, at man flytter det ud i udkanten af Ørlinge. Så man måske ligesom, hvad skal man sige, at vi kan bare få en lille smule fred og ro herinde midt i byen.
1: Borgergruppe Folkemøde skal i næste uge fremlægge deres evalueringer for foreningen Folkemøde. Her bliver nattens fester et af de emner, som man vil drøfte med Folkemøde. Andre emner i cykelparkeringen ved Kirkepladsen, der opleves kaotisk, og så bedre oprydning.
3: Selvom det bornholmske cykelhold BHSPL Beton Bornholm havde håbet på en placering i top 10 til dette års udgave af PostNord Danmark Rundt, så har rytterne alligevel leveret en flot præstation. Det siger administrerende direktør og holdleder ved det bornholmske cykelhold Christian Kofod Juel Andreas.

0: Visma Lease a Bike, der vandt PostNord Danmark Rundt 2026.
1: Og skal du ud og cykle i dag, så kan du cykle i solvejret. I sol, der kan der godt komme en bøge i ny og næ. Og der kan være lidt torden til gengæld, så er det mellem 18 og 20 grader, og du får bare en sværk til hjemving.
2: P4 Morgen.

0: Cool Kids fra Echo Smith. Vi har gang i sms'en i dag. Det handler jo om reklamer afledt af det her med skilte, eller i hvert fald færre af dem, så man kan reklamere for sit arrangement eller begivenhed.
1: Og vi går jo efter de der reklamer, man synes er frygtelig irriterende, eller platte, eller pinlige, eller dårlige.
0: Og jeg vil godt lige have lov
1: til at tage en. Og efter dem, der er gode.
0: Ja, ja. Det må man også godt. Hvis man kunne huske gode reklamer, så er det også fair nok. Så tager vi imod dem. Kirti har skrevet, at hvor er ordet udsalg blevet af?
1: Ja.
0: Det nu er det klistret til med sale, sale og sale. Og i vinduerne, de irriterer mig.
1: Ja.
0: Og får mig ikke til at gå på udsalg. Nej. Og det er jo egentlig lidt sjovt, det der med, når vi har et udmærket ord for udsalg. Altså
1: skal,
0: udsalg.
1: Skal det pludselig bare på engelsk?
0: Ja, så skal det være på engelsk.
1: Jamen, det forstår jeg godt, Katie. Skal jeg tage en af, eller
0: hvad? Ja, jeg tager lige en også.
1: Det er Mick, der skriver her. Vi snakker om irriterende reklamer.
0: Mm.
1: De er reklamer om egne fortræffeligheder mellem hver egen sang på radioen og mellem hvert program på tv er voldsomt irriterende.

0: skriver Mick. Og det synes jeg faktisk, det er en fin kritik at komme med.
1: Ja. Det er desværre ikke også der er noget ved at gøre.
0: Nej,
1: det er ikke. Hvis man lige kan få lov med at sige det
0: her. I mundsejret tænderne, men ingen mellem sidder ved og tænker, åh, skal vi nu høre det? Skal vi nu høre det igen?
1: Op.
0: Men det må jeg indsigt, Nan.
1: Nu hører vi musik, inden vi kommer i uføre derovre. American Girls fra Harry Styles.

0: Klokken er blevet 19 minutter i 8.
1: Vi har sat os for her til morgen at få udredet trådene i sommerens helt store debatsag her på øen. Nemlig det meget omtalte nye skiltereglement, der fra denne sommer har sat en kraftig begrænsning på, hvor mange skilte for koncerter og festivaler, gallerier osv., der må stå langs vejene på øen.
0: For arrangørerne har det været frustrerende og chokerende, og for kommunen har reaktionen nok også været lidt overraskende, eftersom ingen af de førstnævnte rent faktisk havde indgivet et høringssvar, der protesterede imod de nye regler i første omgang. Viceberedskabschef i Bornholms Regionskommune, Claus Rønne Jensen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du har jo været en ret, der har jo været en ret vedvarende kritik omkring de her skilteregler hele sommeren. Hvordan forholder du dig til den?
2: Jamen, jeg kan sige, at vi forholder os på den måde, at vi kan jo godt forstå, at når man indfører noget nyt, sådan lige før sæsonen her, at der så er en reaktioner på det, og det forstår jeg jo sagtens. Vi har jo egentlig gjort, hvad vi jo selv mener, hvad vi kunne for at kommunikere ud via interesseorganisationerne, at det her, det var på vej. I har jo selv hjulpet ret godt til i pressen med ligesom at løfte den udad til, så det overrasker nok over mig, at der kom den reaktionen. Men jeg forstår jo godt, når man lige er derude og kan man sige, forretningen tør, og sommeren i fuld gang, at man pludselig skal forholde sig til noget nyt. Så jeg anerkender også godt, at det har virket problematisk for folk derude.
0: Jeg tænker også på det her med, hvorfor man har, hvad der ligger til grund for, at man har indført de her nye skilteregler.
2: Jamen, der er egentlig flere ting i det. Dels så kan man sige, altså de her skiltereglerne har jo altid været der. Det er jo ikke noget nye, vi har fundet på. Det er jo vejloven og naturbeskyttelsesloven, der kan man sige, håndhæver, hvad der må stå ud i vores natur langs vejene. De har jo altid været der. De har altid været der i den henseende, at der har været nogle regler på kommunens hjemmeside, hvordan man skulle forholde sig til det her. Det vi så har ønsket på baggrunden, at folk synes, det var vanskeligt at finde rundt i det her. Hvordan måtte man skilte sin forretning på gaderne i Svanekær, hvordan måtte man sende nad- og belygtepælen i det helt tredje sted på Bornholm. Og det vil vi gerne have, ligesom have forenklet og samlet. Og det gjorde vi så i det her nye skiltreglement. Så der er ikke noget nyt under solen, det er bare, at hvordan vi håndhæver det.
0: Men der er jo sådan her detalje, at altså nu har vi for eksempel Bornholms middelaldertræf, som godt jo vil markedsføre deres træf på vej i seerne, har han sagt, og så videre. Altså bliver det så fuldstændig umuligt nu at lave aktiviteter, altså bruge, altså sætte reklamer op i det offentlige rum?
2: Nej, på en måde. Og det gjorde det heller ikke i sommer. Det, der egentlig var bare, det var, altså, at i naturbeskyttelsesloven, der står der, at de skilte, du har stående, skal være i umiddelbar nærhed af det arrangement, du har. Og der har vi så valgt at sige, at vi vil godt dispensere for det. Så kan man sige, nu tager vi lige Middelaldercentret, så udover det var i udenfor Øst Lars Gudhjem, så har vi valgt at sige, at de kunne sætte skiltene længere ud, altså Årsbal, Østmarie og længere ud i periferien. Så det er ikke umuligt. Der har det ikke været sommer, så det kommer heller ikke til vare næste år. Man kan sagtens få lov til at reklamere. Men det er jo klart, hvis man har et arrangement i Nexø, så vil vi nok ikke gå med til, at man afholder stolen ved Hamring. Og det er ligesom for os at sige, at der skal være plads til alle. Og det skal være i området, hvor man har sit arrangement.
0: Nu sagde du her tidligere, at man har kommunikeret ud de her nye regler, men når man sidder som lytter, så kan man godt føle, at det er ligesom overrasket af de her arrangører. Har du også den oplevelse?
2: Ja, det tror jeg nok, det gjorde lidt. Altså, for kan man sige, vi sendte jo høringssvar ud til diverse interesseorganisationer for at ligesom sige, hvad er det, eller noget her, vi skal være opmærksom på, eller noget her, som man kan sige, at I gerne vil, kan man sige, have sig flad på, der er ikke i orden. Og selvfølgelig kan vi jo ikke dispensere for loven, for det er jo ikke os, der har lavet loven. Det er jo sådan gældende for hele Danmark. Men kan man sige, det, der høringssvarene kom på, det var mere omkring de her skilte i byerne. Altså, hvordan man som erhvervsdrivende i Gudhjem eller Svanik, eller alting, kan få lov til at sætte sådan et skilt ud på vej. Og så sagde jeg, her sætter jeg hatte eller strømper. Og det var ligesom det, at debatten gik på. Så vi hørte ikke rigtig nærmere på de lejlighedsskiltene der. Men når det så, kan man sige, hele processen kom i gang, og folk fik de her tilbage med fru os, så kom den her reaktionen.
0: Men her kort til sidst, hvis man nu ved, at man har et arrangement til mig i måneden næste år, så kan man lige så godt allerede nu sende sin ansøgning, eller hvad?
2: Ja, sagtens. Altså bare ind på kommunens hjemmeside, der er en eller anden formular, der er, man ansøger. Og så tager vi gerne en drøftelse med folk.
0: Viceberedskabschef i Bornholms Regionskommune, Claus Rønne Jensen. Vi må sige, hvad fremtiden bringer. Tak for besøget her i hvert fald.
2: Ja, velbekomme.
1: The Bangles her. Eternal Flame.

0: Benjamin Harhus, Portugal. Og nu et omgang vejr for dig, Anders Lysholm. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Uha. Jeg fornemmer ude i det fjerne en sommerdag.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Yes.
1: Og den er næsten, det er jo lige før man kan sige, at den er startet i nat. Der er ikke noget sted, hvor det har været under 17 grader i nat. Og det var ved Hammerøde. Det var 17 grader. Vi starter lunt ud, rigtig varmt ud faktisk. Næsten 20 grader i Nexø og Rønne lige nu. Og i løbet af dagen, jamen, så bliver der egentlig bare lagt på. Og så topper vi altså med de her 5-26 grader hen på eftermiddagen. Og så kan filen. Det så godt. Hvad siger du?
0: Nå for filen.
1: Ja, der kan godt lige det eneste malurt i bæret, hvis man godt kunne tænke sig en lille sommerdag, det er, at der efterhånden her i løbet af formiddagen trækker lidt skyer ind over, men altså i eftermiddag, der bliver der rigtig god plads til solen, og så har altså temperatur op mod de her 5-26 grader, og lidt køligere langs med kysten. Men der kan også godt komme en enkelt let byge, men de her kraftige tordenbyer, der har været ind over den øvrige del af landet i løbet af nattetimerne, jamen de ser altså ud til at glide forbi Bornholm og glide op over Sverige i stedet for. Så jeg kan se nogle lette byer.
2: Det er dejligt.
0: Det siger vi tak for. Og god dag.
1: Velbekomme
0: til dig.
1: Velbekomme og god dag til jer. Come on,

0: Shakira's Sue fik du lige her.
1: Novos kvartalsregnskab fortæller, at det går meget bedre end forventet. Men reaktionerne fra den amerikanske aktiebørs fortæller en helt anden historie. Det prøver vi at give dig en forklaring på klokken ude i radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Allerførst Scarlet Pleasure, Deja Vu.

0: Der var et fald på næsten 6% ud for Novo Nordisk aktier på den amerikanske børs, da den lukkede i aftes. Og det sker på trods af, at medicinalselskabet havde præsenteret et godt kvartalsregnskab og opjusteret forventningerne til resten af året. Ifølge DR's erhvervskorrespondent Jakob Hussing kan noget af aktiedykket være begrundet med, at Novo Nordisk i regnskabet også præsenterede skuffende testresultater for et fremtidigt lægemiddel og helt indstillede udviklingen af et nyt vægttabspræparat.
1: Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien tæv. Så det kan også være det, der er årsagen.
0: Når aktiemarkedet åbner herhjemme klokken 9, er det svært at spå om, hvad kvartalsregnskabet kommer til at betyde for Novos aktiekurs, lyder det fra Jakob Hussing. Men når Novo Nordisk største rival, Eli Lilly, senere i dag præsenterer sit regnskab, så kan det få aktiekursen til at bølge.
1: De sidste mange gange, der har Eli Lilly præsenteret kanonresultater, så det bliver spændende at se, om de fortsætter deres succes, for det har været historien de seneste år, og det går rigtig godt for Eli Lilly, mens det er gået mindre prangende for Novo Nordisk.
0: Efter en stor optur gik det sidste år den modsatte vej for Novo Nordisk, der kæmpede med stor konkurrence i USA, noget der resulterede i en fyringsrunde sidste år, der skulle fjerne 5.000 ansatte herhjemme. Store russiske missilangreb har i nat ramt den ukrainske hovedstad. 14 personer er blevet dræbt og mindst 27 er såret i angrebene på Kiev-regionen. Det fortæller Ukraines statslige beredskabsmyndighed. Samtidig har Ukraine selv angrebet Rusland og såret flere i Moskva-regionen. Både Ukraine og Rusland har de seneste uger optrappet deres langdistanceangreb mod hinanden. Ifølge nyhedsbureauet AFP fordoblede Rusland sidste måned brugen af missiler. Satellitbilleder fra Kinas ørken bør nok få de røde lamper til at blinke i Taiwan og hos landets største internationale støtte, USA. Modeller af amerikanske krigsskibe og kampfly samt Taiwans præsidentpalads er nemlig dukket op i den kinesiske ørken. Og der ligger et meget tydeligt signal i modellerne, siger Jonas Harder, der er Ph.D.-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For kineserne har længe raslet med sablen og truet med at invadere Taiwan.
2: Det handler selvfølgelig om, at Kina vil vise omverdenen og Taiwan, at vi stadigvæk gør krav på Taiwan, og vi stadigvæk har det som en af vores kerneinteresser, og vi er villige til at bruge hård militær magt, hvis det skulle komme til det.
0: Den seneste model er en realistisk kopi af en amerikansk destroyer, der er dukket op i år. I 2022 dukkede en kopi af vejene omkring Taiwans præsidentpalads op. Og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, siger Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt.
3: Et vestligt militær opbygger ikke den her slags træningsfaciliteter, medmindre de har en meget specifik mission, som de dybest set allerede har planlagt at gennemføre. Et berømt eksempel er, hvor det amerikanske Delta Force opbygger en hel model af Osama bin Ladens compound, da de angriber ham.
0: Den kinesiske ambassade skriver til os her i DR, at Kina vil stræbe efter en fredelig genforening med Taiwan, men at de ikke vil give afkald på at bruge magt. Thisted Kommune vil gerne have flere indbyggere, så nu forsøger de også at friste turisterne til bare at blive. Turister er der nemlig masser af, og beregninger viser, at Thisted kommer til at mangle næsten 3.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Så i denne her og næste uge, der tager den kommunale tilflytterguide på stranden for at lokke flere turister til at bosætte sig i kommunen. I dag går turen til Klitmøller, og tilflytterguide Lisa Land har et trumfkort klar i ærmet.
4: Jeg er selv tilflytter fra Tyskland og har ikke fortrudt, at jeg er flyttet herop, selvom det kan være mørkt og træls om vinteren. Men så finder man jo de gode fællesskaber, og man finder glæde i vinterbade eller sådan nogle ting.
0: Et af de steder, hvor de håber, at missionen lykkes, det er på Stenbjerg Kro og Badehotel, som Stefan Mortensen ejer.
5: Som det er nu, så har vi godt 15 deltidsansatte, men sidste år der havde vi det dobbelte. Og det, vi har gjort, det er jo sådan set, at vi tilpasser vores åbningstider med de timer, vi har til rådighed. Og det betyder, at vi har fjernet alle karten. Så det, vi kører nu, det er morgenmad og aftensmad til boende gæster, og så supplerer vi op med folk udefra, så vi har vores bord dækket ind.
0: Og manglen på ansatte har konsekvenser, siger han.
5: Jeg er jo nødt til at tage nogle beslutninger ud fra, hvad vi kan tiltrække. Og det koster meget omsætning, at man ikke kan køre. Så det er en stresset situation, hvor det er svært at få tingene til at hænge sammen.
0: Det er næppe morgens og formiddagens vejr i Thy, der får folk til at blive. Vi starter nemlig skyde med en del byer, der kan komme med hagl og torden og risiko for skybrud. Senere skulle solen så bryde igennem med hele 18-27 grader og svag til jævn vind fra syd.
6: Til P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Ja, godmorgen, Bornholm.
1: 8 minutter over 8 på en onsdag.
2: Ja.
1: 5. august i øvrigt.
2: Ja, ja, ja.
1: Hvis du skulle klippe det. Og hvis du skulle ned klokken 8, så er du for sent på den.
2: Ja, det kan du ikke nu.
1: Det kan du så ikke nå.
2: Nej, der skulle du nok være stået tidligere op.
1: Ja, og vi skruer tiden endnu længere tilbage.
2: Ja.
1: Faktisk tilbage til folkemødet.
2: Ja, det er
1: jeg med på. Juni.
2: Ja.
1: En 2 måneder siden, sådan cirka. For mange var det jo nogle festlige dage. Med debat, musik og masser af liv i Allinge. Men der var jo også nogle af dem, der bor midt i byen.
2: Ja.
1: Der var det nogle nætter i hvert fald, med meget lidt søvn.
2: En gruppe lokale, som hedder Borgergruppe Folkemøde, har derfor samlet en række erfaringer og ønsker efter årets folkemøde. Blandt andet om mindre støj om natten og en anden placering under øltelten. Og det skal vi høre mere om.
1: Det er blandt andet, når vi skal forbi den her time. Så er vi jo også ved at redde trådene ud på sommerens helt store debatemne. Det med skiltene.
2: Ja, i vejseren der.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og det nye reglement heraf. Sådan, så er det sagt. Velkommen til.

0: Bor han G og Medina og gemt et nummer 12 minutter ude.
1: Det har været en ret frustrerende sommer. Ikke så meget for os herinde i studiet, men i høj grad for en række af de festivaler, kultursteder og arrangementer, der hen over sommeren har været omfattet af det efterhånden meget omtalte nye skiltereglement. Det betyder nemlig, at det ikke længere er helt så nemt, hvis man har en for eksempel revy eller en festival, at få lov til at reklamere i vejsiderne.
0: Og hen over sommeren har arrangørerne bøvlet en hel del med det her, men en af øens absolut største årlige begivenheder venter stadig forud. Mikkel Bak Jensen, sekretariatschef for Bornholms Kulturhygge. Godmorgen og velkommen til.
2: Godmorgen.
0: Det er sådan om en måneds tid, at I skal i gang med den her Craft and Kulturhygge her. Og I har nu fået dispensation til at sætte skilt op flere steder på øen. Flere end mange andre kunne ønske sig. Men det har I jo i lang tid ikke vidst, om I kunne få lov til. Hvordan har det været for jer?
2: Jamen, opsætning af skilte for os og for alle mulige andre mindre festivaler og kulturarrangører er en ret betydelig post i markedsføringsbudgettet, også på effektivitetsgraden af markedsføringen, fordi det er så relativt billigt, og det er så ganske effektivt. Så det har selvfølgelig været, der har vi måttet tænke lidt anderledes, kunne høre på nogle af vores kolleger i branchen, hvordan de har gjort for at prøve at omgå alternativ til vejsideplakater med god hjælp fra landmænd eller andre steder, hvor man kan få lov til at sætte op. Så det har vi selvfølgelig været inde over og prøvet at overveje, men vi har så også været så heldige, at kulturen jo tilfældigvis er ude på hele øen, og der var den her mulighed for dispensation.
0: Ja. Men hvordan har det været altså, at følge med i debatten her, som altså, I selv har sørget og ventet på, når I selv har sørget og ventet på svar?
2: Jamen, helt klart nervepirrende, fordi nu er det her jo et lille kig ind i fremtiden, og hvis de her stramninger skal stå til troende, så gør det noget ikke særlig godt ved kulturlivet på Bornholm, som jo er båret af små budgetter for en række kulturaktører, men især også en hel masse frivillige, som stabler ting på benene, som er afhængige af, at der er nogle mennesker, der får øje på, hvad der foregår. Og de her skilte har i hvert fald en meget synlig effekt, ikke bare for de turister, der kommer i løbet af sommeren, men faktisk også for os bornholmere. Mm. Og vi ved jo fra den helt friske, eller efterhånden et år gamle kulturprofil, at vi faktisk ikke er så opmærksomme på, hvad der foregår herovre. Og der tjener sig skiltene altså et meget tydeligt formål. Vi bliver lige opmærksomme på, hvad der sker i næste uge. Nu kommer der lige en revy, eller nu kommer der et wonder, eller der er et middelaldertræf, eller hvad der nu kan være.
0: Vi skal lige have en reminder, eller hvad?
2: Det fungerer i hvert fald rigtig fint. Ja. Det ved vi også, når vi spørger i Kulturugen. Vi har været gennem årene meget grundige med at spørge vores publikum, hvor de får deres informationer fra. Der fylder vejsideplakater rigtig meget.
0: Ja, og det kan man jo godt sidde og tænke af. Altså, vi snakker faktisk om reklamer generelt i der her vores radio. I dag, hvis du åbner et socialt medie, så kommer de fra højre og venstre reklamerne. Og ser du radio, eller ser du tv osv., så kommer der reklamer. Hvor man så tænker, er der i grunden stadigvæk, altså har I stadig brug for den her type reklamer? Men det har I, sagde du så.
2: Jamen, det har jo ikke ændret sig. Et af de her gamle grundlæreregler i forhold til markedsføring er, at vi skal jo rammes mange gange, før vi lige fatter budskabet. Og der fungerer vejsideplakaterne altså som en meget fin, sådan næsten passiv kommunikation, når man sådan triller rundt på de bornholmske veje. Og så ser man det måske en gang til på en elektronisk skærm, eller i en avis, eller hører om det i et andet medie. Så de har helt klart en effekt.
0: Her til sidst, altså, det er jo sådan, at det her med, at de her skilte ligger hos kommunen, og der er jo hensyn til vejsikkerheden ved at tynge ud i antallet af skilt. Hvad tænker du, at Bornholms Regionskommune kunne have gjort anderledes?
2: Jamen, jeg håber da, at vi også nu, hvor der er lidt mere luft, og politikerne også er tilbage, at vi kan sætte os ned og snakke lidt om, hvordan vi så kan i samarbejde både skrive ansøgninger, men også fortolke de her regler. Altså, reglerne er jo, som de er, men jeg håber, at man er opmærksom på, at kommunikationen kunne godt have været lidt tydeligere. Det kom som lidt af en overraskelse for mange af os, at de her stramninger rent faktisk var, som de var. Derfor gjorde vi ikke så frygtelig meget ved det, da vi fik de første beskeder. Det var først, da vi skulle begynde at ansøge, at vi kunne se, at det var et problem. Så en tydeligere kommunikation havde selvfølgelig været smart, men nu skal vi kigge fremad, og der kunne det godt være formålstjenesten måske at sætte sig sammen, og det ved jeg faktisk, at især Bornholms Middelaldercenteret har sat sig for, at man gerne vil mødes med kommunen for at drøfte de her regler, og der støtter vi selvfølgelig op som kulturhus.
0: Mikkel Bak Jensen, sekretariatschef Bornholms Kulturuge. Du skal have tak til at komme her forbi.
2: Velkommen.
0: Og så skal jeg fortælle, at Bornholms Craft og Kulturuge i øvrigt klar om en måneds tid, fra den 4. til den 20. september over hele øen.
1: Nu er det Natalie Imbruglia's Torn.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og

0: Mande the Arena, det er den nyeste fra The Script.
1: Ja, den er faktisk helt ny, sådan en grov træk. Og det næste, det er heller ikke gammelt. Det er Thor Farlov. Den synger om vind og vejr.
0: Det er jo meget smart.
1: Ja, det er meget smart.
0: Det taler vi jo alle sammen meget om.
1: Fuldstændig.

0: Altså en omgang vindervejr fra Thor Farlov, og vi tager et kig på vindervejr i de regionale nyheder lige om lidt.
1: Ja, men først tager vi alle nyheder, og så vindervejr.
0: Ja, og noget musik endnu før mere det.
1: Og det.
0: Ja, sagt her på den danske måde.
1: Frem til klokken bliver halv. Det er det med dørene, og det bliver hung up.
0: Wow.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Selvom vejseeskiltene har stor betydning for mange virksomheder på øen, så handler de nye stramme regler først og fremmest om trafiksikkerhed. Det sagde leder og vejmyndigheden i BRK, Claus Rønne Jensen, efter at reglerne for at reklamere langs de bornholmske veje er blevet strammet op, og som har været til diskussion hen over sommeren.
2: Altså stod i steder, hvor oversigtsforholdene har været nedsat. Det kan være dels være i vejkryds, det kan dels være i, kan man sige, i de her kurver, vi har, altså hvor man kan sige, at de her lejlighedsskilte har stået ude på vores veje og ligesom skabt den her trafiksikkerhedsudfordring.
1: Claus Rønne Jensen forstår godt, at de begrænsede muligheder for at reklamere i vejkanterne kan ærge dem, der plejer at gøre det. Men han understreger også, at muligheden stadig er der.
2: Alle kan jo faktisk med det nye skilt relativt, hvis du har et formål, der gør, at du skal reklamere for din virksomhed, eller for dit arrangement, eller for dit frivillige, eller kan man sige, et tiltag ude i byerne, så kan du stadig reklamere for det. Det er omfanget, vi ligesom har reguleret.
1: Det er første højsæson efter Bornholms Regionskommune at vedtage nye regler omkring skiltning langs vejene. Eksempelvis har Bornholms Middelaldercenter, Bornholms Ravfugleshow, Musikhuset og Wonder Festival ikke kunne reklamere på samme måde som tidligere.
3: Det var et hårdt felt at cykle mod til dette års udgave af cykelløbet på Snort Danmark Rundt. Det siger Christian Kofod Juhl Andreasen, der er direktør og holdleder for det bornholmske cykelhold BHS PL Beton Bornholm. Selvom det bornholmske cykelhold havde håbet på en top 10-placering, så er direktøren tilfreds med sine ryttere, når han altså ser tilbage på cykelløbet, der sluttede i søndags.
4: Jeg synes, at rytterne gjorde, hvad de kunne. Det er klart, at man drømmer jo altid om det helt store, når man tager afsted. Specielt efter sidste år, hvor vi var på podiet i den samlede klassement. Men altså, man må også være kende at sige, at de 15-20 større rytter, der slutter foran os i det samlede klassement, det er bare nogle klasserytter.
3: Til start har der til dette års udgave af PostNord Danmark Rundt været nogle af Danmarks største eller verdens største cykelhold og både internationale og danske cykelprofiler oven i det. Og dem har BHS PL Beton Bornholm været med til at give kamp til stregen, siger altså Christian Kofod Juhl Andreasen.
4: Kigger du på specielt kongeetappen i Vejle, der havde tre mand med i udbruddet på sådan en vanvittig hård dag. Ikke? Den hårdeste Vejle-etappe nogensinde, der har kørt. Og man siger, de er ikke kommet så ordentligt at køre fra os, de store hold i hvert fald. Så jeg synes godt, vi kan være bekendt med det vi afleder.
3: Den bedst placerede rytter for BHS PL Beton Bornholm var Markus Hansen, der endte på en

0: Whitney Houston sammen med Kygo, Higher Love.
1: Den kan gå ellers, synes jeg.
0: Det er den her også.
2: P4 morgen. Så er der clickbait.
1: Har vi lavet om på det der? Så det er dig, der clickbaiter mig, eller
0: hvad? Det kan ikke blive ved med at være det samme.
1: Nej, du skal også testes. Jeg er ikke klar. Jeg er ikke klar.
0: Tre overskrifter, jeg har taget med til dig fra DR.dk. Jeg har lavet om i dem.
1: Jeg er spændt nu.
0: Og nu ser vi, om der ikke bare ligger et hattrick lige sådan til højre benet her.
1: Ja, det er lad os nu se. Vi kan jo garantere noget som helst. Men jeg vil selvfølgelig give dig om et ypperste.
0: Det er godt.
1: Det er klart.
0: Jeg kræver heller ikke mere.
1: Nej.
2: Nummer et.
0: Hvor skal vi sove i nat? Ja, nok ikke her.
1: Der gik jeg lidt død, synes jeg. Og der er ikke med musikken, Joa.
0: Nej, men det har det ikke. Men er det en ny eller en gammel sang? Det kan du starte med at tænke over.
1: Jamen, det er jo en gammel italiensk sang.
0: Ja, den er nemlig gammel.
1: Gammel, du?
0: Den sang.
1: Og italiensk og...
0: Nej, den er bare i hvert fald gammel.
1: Ja, gammel.
0: Mega gammel sang.
1: Det handler nemlig om de gamle.
0: Ja, det gør det nemlig.
1: Så man er i tvivl om, hvor de skal bo.
0: Ja, fordi...
1: Fordi at man ikke ved, hvor de skal bo. Nej, jeg kan den ikke.
0: Jo, det kan du. Du er simpelthen så tæt på at have den. Hvor er det, man plejer, når man virkelig er ved at være gammel, og der er nogen, der skal kigge efter en?
1: Altså, kan man komme på et plejehjem?
0: Ja, eller kan man så det nemlig?
1: Nej, for der er ingen pladser.
0: Ja!
1: Der er ventelister.
0: Du er så god. For så antallet af danskere...
1: En 97-årig får en venteliste på 12 år.
0: Ja.
1: Tillykke med det.
0: Ej, antallet af danskere, der er over 80 år, er steget med 28%.

0: på 6 år.
1: Det er den, ja.
0: Mens antallet af plejehjemspladser stort set er uændret.
1: Ja.
0: Følge en opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen har der fortsat været omkring 43.700 pladser, nemlig.
1: Ja.
0: Regeringen har lovet, at udbuddet af plejeboliger skal følge med efterspørgselen, men flere kommuner oplever altså allerede mangel på pladser. Det er et flot point.
1: Ja, det...
0: Jo.
1: Ja, ja.
2: Nummer 2.
1: Jo, jo.
0: Budkrig om kong Arthurs runde bord.
1: Ja, der skal vi en tur til Gistrup.
0: Yes.
1: Det er jeg sikker på. Og det var jo ham der, der købte almindelig parcelhus, og så byggede han det om, så det ligner sådan en, vi kan godt kalde det en miniatyrborg.
0: Nemlig.
1: Det. Og den var der simpelthen, som mange der godt ville købe. Så der var en, der afbød sig, jeg vil give 3 millioner, og så skal jeg jo færdig slut Roger over and out.
0: Og så fik vedkommende det. Du har fuldstændig rigtigt 2 points.
1: Ja, den er jeg stolt over og glad for og tilfreds med.
2: Nummer 3.
0: Direkte fra troberne. Nu er den her.
1: Det er en fagl.
0: Nej.
1: Det er nemlig ingen fagl, det er en fisk.
0: Ja, på en måde.
1: Det er nemlig ikke en almindelig fisk. Det handler om, det handler nemlig om en anden slags fisk.
0: Noget i vandet.
1: Det handler nemlig om alger, eller sådan en gobler, eller hvad det hedder. Hvad hedder de? De ser lidt anderledes ud. De er jo mørke i virkeligheden, de her gobler.
0: Gobblers.
1: Yes. Og de er kommet til den jyske vestkyst.
0: Nemlig. Ja. I hvert fald kommet til Nordjylland.
1: Ja, det er jo Jylland.
0: Du har så ret.
1: Ja.
0: Det er flot. Det er nemlig en... jeg skal lige prøve at se.
1: De hedder noget sjov.
0: Ja, de hedder nemlig... En tysk familie har nemlig fundet flere sjældne bidevindssejlere på stranden.
1: Hvad hedder de, sagde du?
0: Bidevindssejlere.
1: Det er nemlig bidevindssejlere, det her, det handler om.
0: Yes.
1: Ja.
0: På stranden ved Kandestederne i Nordjylland.
1: Ja.
0: Det er sådan en lille blå gobbel, der normalt lever i meget varmere farvand, som for eksempel Middelhavet. Men nok er drevet helt til Nordjylland, så den sandsynligvis er særlige vinterstrømforhold.
1: Ja.
0: Ifølge Nordsøen Oceanium, så er den ikke farlig. Man kan godt give let irritation, hvis man skulle komme i kontakt med sådan.
1: Nå, nå. Trods alt.
0: Det er flot, hva'?
1: Ja, det er
0: 3 point.
1: Ja. Knap og nap, måske.
0: Ja, og vi beholder bare den gode stemning.
1: Med moms i det 3.
0: Godt gået.
1: Tak.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: The Cardigans går sammen med Tom Jones her på Burning Down the House.
1: Flere beboere i Ørlinge forspiller jeres skønhedssøvne unge folkemøde, hvor bas og bajer flyder hele vejen ud på de små timer. Det er et af de punkter, som en flok Ørlingeboere i næste uge skal diskutere med arrangørerne på folkemødet. De har i gruppen borgergruppe Folkemøde samlet lokale evalueringer om årets begivenhed, og der er meget ros, men afledt ris. For mange i borgergruppen mener, at festen får lov til at fylde rigeligt.
0: Vores live-reporter Louise Langeæble er taget til et af de her udstederne i Ørlinge, hvor festen vist er efterhånden er forbi.
2: Det er lige, hvad den er. Jeg er gået om i en sådan baggård, kan man måske kalde det, et hus her i Ørlinge. Et sådan fint stråtækshus. Og lige i dag, der er der altså meget fredeligt og ro, og man kan høre svalerne synge. Og så lige her på den anden side af gavlen, der er simpelthen en parkeringsplads. Det er nede bag ved Netto og Brugsen her i Ørlinge, hvor at der til folkemødet i år blev sat et kæmpestort festtelt op. Og Tommy Dam, du er Ørlingebo og nabo til det her festtelt, der bliver sat op lige her på den anden side. I oplevede jo en hel masse larm, men sådan, kan du lige beskrive for os, sådan, hvor slemt var det her larm fra det her festtelt?
3: Ej, jeg synes, det var slemt. 4 meter fra vores soveværelse, der stod teltet, hvor der blev spillet meget høj musik, alt hvad de kunne, og folk de sang, og så havde det selvfølgelig sjovt, ikke også, så de også skal have. Men der var sagomælm og meget larm. Det var sådan, så det rungede nærmest inde i vores soveværelse. Og vi lagde så ind i stuen, men det hjalp sådan set ingenting.
2: Altså, man kan jo sige, at folkemødet, det er hver 4 dage om året, der er gang i den. Det er hele byen og hele Bornholm, der faktisk også får godt af alle de mennesker, der kommer herover. Er en sådan dårlig nattesøvn, er det ikke en sådan lille pris at betale for netop al den her fest og alle de her mange mennesker?
3: Jo, det er det da selvfølgelig, hvis det var 1 dag, men det er altså 4 dage, der var musik. Meget voldsom høj musik. Året før var det her øltelt eller drugtelt, eller hvad man kan kalde det. Det var lå sådan set i yderkanten af byen. Som selvfølgelig kunne vi høre det, men det var slet ikke, som det var her.
2: Så, altså man siger, folkemødet er jo en sådan demokratifestival. Og der, altså, skal der være plads til den her, jeg skal sige, fest og ballade? Eller sådan, hvad er sådan problemet i, at folk også har det lidt sjovt?
3: Jeg synes ikke, det er noget problem, ikke også? Men altså, jeg synes ligesom, man glemmer os, der bor her. Og så kan jeg slet ikke forstå, at man laver det her øltelt inden midt i byen. Det skal ud uden for byen og ligge, hvor det kommer til at genere mange, meget mindre.
2: Og nu har den Facebook eller gruppe, som du er en del af, den her borgergruppe Folkemøde, de har et møde med Folkemødets forening Folkemøde i næste uge. Altså, hvad håber du, der kommer ud af det møde?
3: Jeg håber, at det bliver sådan, at man flytter det her festtelt, eller hvad man kan kalde det, uden for byen, så, som det var året før. Så det er trods alt, vi kan alle sammen høre det i byen, men det er ikke så voldsomt.
2: Tommy Dam, tak skal du have for at være med her til morgen, og ja, godt folkemøde næste år.
3: Ja, tak skal du have.
1: Borgergruppe Folkemøde blev stiftet af en gruppe lokale i Ørlinge sidste år, og de skal mødes altså med arrangørerne af Folkemøde i næste uge for at evaluere årets folkemøde.

0: Her fik du Laura Branigan og Self Control. Klokken er 8:08.
1: Og tid til en vejrudsigt, der byder på sol, er faktisk nogen eller en del. Og dog en overgang byer, siger DMI, vestfra og sydvestfra, lokalt måske, kan være med torden. Men vores egen vejrvært, Anders Lysholm, han er ikke sådan helt den store, hvad skal man kalde det?
0: Tordenspecialist.
1: Ja, det tror jeg i hvert fald ikke 100% på lige netop den melding. Temperaturer omkring 18-26 grader, et stort spænd i dag. Svag til jævn vind fra sydøst, som altså så drejer til, skal jeg lige være med, sydvest.
0: Og ja, efter en tår vejr, men er en eller en del sol, 20-25 grader, som vi sagde i Østermaria, what's not to like?
1: Det er godt, du.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: Ja, eller bare lyt til P4 Bornholm. Live.
3: Ja.
2: Så live du næsten ikke.
3: Og det kan du jo i din app, kan du høre. Det er jo uanset, hvor du end skulle befinde dig jo.
2: Det er ret nemt.
3: Der er så visse steder i verden, der skal du stå op meget, meget, meget sent om natten for at høre, eller meget, meget tidlig morgen, eller
2: det kommer som podcast, ikke ret lang tid efter, vi er færdige. Det er jo meget heldigt.
3: Hvad?
2: Ja, der kunne jeg se, der begyndte du næsten at få tår i øjnene derovre.
3: Så man kan simpelthen høre dig i radioen lige, når det passer ind. Det er vildt.
2: Hvis det passer ind.
3: Det er så vildt, hvad man kan få i der, altså.
2: Ja, du kan få en radioavis, fordi klokken den er ved at blive 9.
3: Hvad bliver det så efter, vi har lyttet til Ron Keating og sådan der, som jeg faktisk synes er meget god, den der hedder Life is a Rollercoaster?
2: Den her?
3: Ja. Ja, præcis. Den er med på.
2: Nej. Frem til radioavisen, Ron Keating, og så lyttes vi ved på den anden side.

0: FIFAs præsident Gianni Infantino har indkaldt til krisemøde i fodboldforbundets top i dag. Det skriver flere internationale medier, heriblandt BBC. Mødet skal foregå i Marokko, og det kommer efter en tid med tiltagende kritik af Infantino, efter at han tilsyneladende enhændigt lancerede en plan om et nyt kommercielt selskab gennem FIFA, som investorer kunne købe andel i. Det har fået det europæiske fodboldforbund UEFA og blandt andet Dansk Boldspilunion til at udtrykke mistillid til FIFAs magtfulde ledere, og fodboldforbundene i blandt andet Wales, Norge og Sverige har også trukket støtten til FIFA-præsidenten. Så Infantino har alt på spil lige nu, vurderer Niklas Stein, der er redaktør og journalist på mediet Mediano.
1: Jamen det hele fristes man sådan set til at sige, fordi han er under et voldsomt, voldsomt pres. Og lige nu er analysen sådan bredt funderet, at han jo kæmper for at blive siddende som FIFA-præsident.
0: Men selvom præsidenten for FIFA er presset, så har han tænkt sig at blive siddende på posten. Og det er ifølge Niklas Stein derfor, at fodboldforbundets top skal mødes i Marokko i dag.
1: Når han indkalder til det, så siger det mig, at det er for at prøve at mobilisere den støtte endnu mere, frem for at det er et møde, hvor han eventuelt kunne sige, jeg har set skriften på væggen, jeg trækker mig. Jeg tror ikke, det er det, vi kommer til at se.
0: Infantino har også fået kritik for at indføre flere spilpauser i det netop overståede VM i USA, Canada og Mexico. På trods af at bedre kvartalsregnskab end ventet og opjusterede forventninger for året, så faldt Novo-aktien næsten 6% på den amerikanske børs, da den lukkede i aftes. Årsagen kan blandt andet være, at medicinalselskabet samtidig præsenterede skuffende testresultater og indstillede udviklingen af et nyt vægttabspræparat, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien til.
0: Og herhjemme er der netop åbnet op for det danske aktiemarked, så derfor er du taget ud til Nordea, Emma Meinhardt.
3: Ja, og jeg står på deres såkaldte trading floor. Det er Nordens største handelgulv. Her er simpelthen hundredvis af skærme og lige så mange medarbejdere, som sidder og er klar til at reagere på åbningen her. Og jeg står sammen med dig, Victor Fabricius, du er senioranalytiker. Du står også med en skærm her og kigger på aktien. Hvad er det, den viser?
4: Ja, det gør jeg. Altså, det vi kan se her fra morgenstunden, det er jo, at aktiekursen den er nede omkring 2%. Og det er faktisk væsentligt bedre, end vi havde forventet. For vi kunne se i går aftes i USA, at aktien for Novo Nordisk den handlede ned omkring 6%. Så den er stadigvæk nede, men væsentligt bedre, end det vi så i går.
0: Lød det tak her fra senioranalytiker i Nordea, Victor Fabricius. Hvis du tager på stranden i den nordjyske kommune Thisted, så kan du opleve at blive prikket på skulderen og spurgt, om du ikke bare har lyst til at blive boende. Turister er der nemlig masser af, og beregninger viser, at Thisted kommer til at mangle næsten 3.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Så nu skal en tilflytterguide fra kommunen forsøge at gøre turister til medborgere. Og det synes flere gæster i Thy er en god idé.
5: Hvis vi ikke selv var flyttet til Slagelse for et par år siden, så kunne det sagtens være.
6: Måske ikke lige i de her år med små børn og sådan nogle ting og sager, men man ved jo aldrig, altså både hvis man er ung, som sæsonarbejder eller som... Ja, måske pensionist, hvad ved jeg. Det kunne da måske godt være, man kunne synes, det var interessant.
0: Lød det her fra Gitte Elkjær og Martin Gasberg. Og det er dig, reporter Andreas Holm Hansen, der har mødt dem i morgenmadsbuffeten på Stensbjerg Kro og Badehotel, hvor du stadig står.
7: Og der er stadigvæk godt gang i morgenmadsbuffeten her på hotellet. På badehotellet her, men når vi kommer lidt senere op ad dagen og begynder at snakke frokost og aftensmad, så bliver det altså lidt noget andet, fordi der er lukket for à la carte-menu, og man kommer ikke bare lige sådan ind ud fra gaden og får noget at spise her. Og det er en beslutning, du har taget, Stefan Mortensen. Du ejer Stensbjerg Kro og Badehotel, og det skyldes simpelthen, at I ikke har folk nok. Og det er jo særligt i restaurations- og hotelbranchen her i kommunen, at man mangler arbejdskraft. Hvor stort er behovet her hos dig?
8: Jeg mangler nok halvdelen af mit personale. Jeg plejer at have omkring 30 deltidsansatte, og nu har vi omkring 15. Og det er klart, det betyder en del. Og jeg har fjernet alkarten, og jeg har fjernet frokosten. Og det giver en helt anden service til de gæster, der er i området.
7: Og nu med sådan en tilflytterguide, er du ikke bange for, at det skræmmer turisterne væk?
8: Nej, det tror jeg ikke. Jeg vil have håbet, der kommer nogen, der gerne vil bo i området. Men nu må vi se, hvordan det går.
0: Og vi starter ellers med sommervejr eller Bergen med en god del regn og byer, der kan blive ret kraftige. Men så bliver det dansk sommervejr, når det er bedst, med en god del sol og hele 19-28 grader. Og så en kun svag til jævn vind fra syd og sydøst ved kysterne op til frisk vind. Radioaviserne her til morgen bliver sammensat af Frederik Sundby.
9: P4. Du lytter

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
2: Som har taget formiddag solhatten på i dag, måske faktisk.
3: Så god formiddag, Bornholm.
2: God formiddag.
3: Der ligger 51 minutter dårlige ord, hvor at vi skal snakke om cykling i øvrigt.
2: Vi skal lige forbi noget cykling, faktisk.
3: Yes. Og vi skal have nogle nyheder, og vi skal have noget ving og vejr, og vi skal have en masse musik.
2: Jamen altså. Jeg synes, det lyder som god cocktail, jeg godt kunne tænke mig at drikke.
3: Jeg tror, det bliver hyggeligt, faktisk.
2: Velkommen til.

0: Sienna Spyro og Material Lover. 12 minutter over 9 klokken.
1: Næst i playlisten, der ligger jo svenske Robin.
0: Ja.
1: Som jo efterhånden har været en, man har kendt til i mange år, ikke?
0: Jo. Altså, det nummer, vi skal høre, eller hvad hedder det, vi skal høre om lidt. Det er faktisk 16 år gammelt.
1: Og på en eller anden måde lyder det, synes jeg, stadig ret friskt.
0: Ja.
1: Og så kom jeg bare lige til at tænke på, at hun jo var i forbi Royal Arena.
0: Ja.
1: For en lille måned siden.
0: Ja.
1: Til en koncert, som, du ved, var en af de der, hvor man tænkte, jeg gjorde i hvert fald. Ah, der kunne man godt have været.
0: Ja,
1: det ville ikke være dårligt.
0: Nej, hun lavede sikkert en fest, tænkte jeg.
1: Og fik masser af gode anmeldelser.
0: Ja.
1: Ja, der var blandt andet, jeg tror det var det Sound Venue, det tror jeg det var, der snakkede noget om, at ja, det var sådan menneskeligt. Mindre os om, at Robin mindede os om, hvor menneskeligt popmusik også godt kunne være.
0: Okay, ja, det er måske endda altid, man oplever det, når at maskinen kører og lyset blinker.
1: Nej, det vil jeg nok heller ikke sige. Men i hvert fald, så skal vi høre hende her med Hang With Me. En, jeg helt sikkert også tænker var på setlisten.
0: Jeg lytter med.

0: Med Robin, klokken blev 17 minutter over 9.
1: Vi snakker lidt cykling senere i den her time, men vi skal faktisk også lige forbi fodbold på en måde. Men her, hvor jeg måske også synes, det bliver lidt mere interessant, end jeg plejer at gøre. Hvad fordi er der er jo ham der.
0: Nå,
1: Gianni Infantino.
0: Ja, altså præsidenten for FIFA.
1: Lige præcis. Ja. Han sidder om nogen i den varme stol.
0: Det må man sige.
1: Og det begynder så småt at gøre mere og mere nas at sidde der.
0: Ja.
1: Det tror jeg godt, man kan sige. For det presset ser jo kun ud til at vokse. Vi har jo hørt meget om FIFA de sidste par dage. Og nu siger flere britiske medier altså, at han i dag har indkaldt FIFA-toppen til et krisemøde i Marokko.
0: Ja.
1: Og det sker jo altså efter den her kontroversielle, eller det kontroversielle FFE-projekt er blevet droppet. Altså det her med at oprette...
0: Ja, sælge aktier til private, for eksempel.
1: Oprette et kommercielt selskab i hvert fald, som så skulle overtage driften af mange af FIFAs turneringer.
0: Ja.
1: Altså noget, der er mødt massiv kritik.
0: Det forstår jeg godt.
1: Og den kritik er på en eller anden måde så heller ikke stillet af endnu.
0: Nej.
1: I går tirsdag, der tog fire profiler internt i FIFA, nemlig afstand fra det her projekt. Blandt andre generalsekretæren Mathias Grafström. Og tidligere Arsenal-manager og Serene Werkner. Wenger, som i dag altså er chef for den globale fodboldudvikling i FIFA. De har mange chefer derinde.
0: Ja, det har de. Jeg tror, det er en kæmpe organisation.
1: Det er det også.
0: Ja.
1: Samtidig så beskylder Jordans fodboldforbund FIFA for at have presset dem til at støtte Infantino.
0: Ja.
1: Forbundets præsident siger, at FIFA først og fremmest ville hjælpe med en række udfordringer, hvis han bakkede op om præsidenten.
0: Sådan lidt. Hvis du hjælper mig, hjælper jeg dig, eller hvad?
1: Ja, ja. Og hvis du ikke, så får du altså ikke lige noget
0: det er med
1: hjælp.
0: På. Ja.
1: Og flere amerikanske værtsbyer fra sommerens VM, de mangler stadig at få udbetalt omkring 6,5 millioner kroner hver, som FIFA angiveligt skulle have lovet til de her lokale fodboldprojekter. Og det er så noget, FIFA ikke lige har tænkt sig at kommentere på lige nu.
0: Det er jo en broget verden, for det handler jo ikke kun om fodbold. Det handler jo om magt, det handler om millioner, milliarder og økonomi, og jeg skal gøre med efter dig.
1: Det er absolut en kæmpe virksomhed, når det har noget med fodbold at gøre.
0: Ja.
1: Sky News over i Storbritannien kalder det her for et meget anspændt møde, der skal ske i dag, og spekulerer i, om Infantino vil vælge at kæmpe videre, eller om det her pres, det simpelthen er blevet for stort, så han ender med at trække sig.
0: Ja.
1: Med andre ord, så kan det blive en skæbnesdag for ham, Gianni.
0: Det kræver i hvert fald meget opbakning, hvis han skal blive siddende, må vi vel sige.
1: Ja, der er altså også flere, som begynder sådan så småt at trække støtten rundt omkring.
0: Ja.
1: Og du kan læse det seneste nyt om altså en presset Gianni Infantino og et formodet krisemøde senere i dag inden på DR.dk. Der er en liveblog, nemlig, hvor det seneste det kommer ud.
0: Den holder vi i øje med, du.
1: Det gør vi. Nu holder vi øje med musikken.
0: Ja, det er Rosa. Fuck, om de kan lære os. Ja, det hedder den. Det er ikke, hvad jeg har fundet på.
1: Nej, det siger det heller ikke forkert.
0: Nå, det er godt.
1: Så bare læse.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
2: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
2: Jo, det er det.
4: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Her oplevede jeg lige et afsnit af Friends, når jeg lyttede her til The Rembrandts I'll Be There For You.
1: Man kan ikke skille de to ting ad,
0: nej, det hænger uløseligt sammen, og man kan se hele introen omkring surfan der i rummet og sådan det her. Og springvand og det her klap. Og sådan. Det er fantastisk, som det er på en eller anden måde blevet en enhed, hvis man kan sige det på den måde.
1: Man kan jo på en eller anden måde heller ikke sige P4 Bornholm uden at sige regionale nyheder.
0: Nej, det skal vi jo have, havde vi tænkt os.
1: Det havde vi nemlig forestillet os, og det er altså, når klokken den bliver halv.
0: Ja, det vil virke fortjert, hvis vi springer dem over. Det kunne, det er det, der nærmest, der vil undre sig. Blandt andet dem, der betaler vores løn.
1: Ja, de vil nok lige løfte et øjebryn og sige, ja. Hey, hvad skete der?
0: Og det er jo ikke så fedt, vel?
1: Nej, det er ikke så rart. Men derfor kan vi lige nå en tur forbi Benjamin Ingrosso.
0: Festligt stykke musik.
1: Purple Disco Machine og Nile Rodgers.
0: Ja. Yeah.
1: Honey Boy.
0: Antagelig.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Selvom vejsidehjælpen har stor betydning for mange virksomheder på øen, så handler de nye stramme regler først og fremmest om trafiksikkerhed. Det sagde leder over vejmyndigheden i Bornholms Regionskommune, Claus Rønne Jensen, efter at reglerne for reklamier langs de bornholmske veje er blevet strammet op, og som har været til diskussion hen over sommeren.
2: Altså stod i steder, hvor oversigtsforholdene har været nedsat. Det kan være dels være i vejkryds, det kan dels være i, kan man sige, i de her kurver, vi har, altså hvor man kan sige, at de her lejlighedsskilte har stået ude på vores veje og ligesom skabt den her trafiksikkerhedsudfordring.
1: Claus Rønne Jensen forstår godt, at de begrænsede muligheder for at reklamere i vejkanterne kan ærge dem, der plejer at gøre det. Men han understreger også, at muligheden stadig er der.
2: Alle kan jo faktisk med det nye skilt relativ, hvis du har et formål, der gør, at du skal reklamere for din virksomhed, eller for dit arrangement, eller for dit frivillige, eller kan man sige, et tiltag ude i byerne, så kan du stadig reklamere for det. Det er omfanget, vi ligesom har reguleret.
1: Det er første høje sæson efter Bornholms Regionskommune vedtog nye regler omkring skiltning langs vejene.
3: Sang, skrål og skrig spolier nattesøvnen for flere allingeboere, når der afholdes folkemøde. En lille gruppe af de lokale har blandt andet derfor dannet borgergruppe Folkemøde, hvor de for andet år har samlet ris og ros efter folkemødet, og som de i næste uge vil dele med arrangørerne bag Demokratifestivalen. Og en af dem, der oplever festlighederne på tæt hold, det er Tommy Dam, der har soveværelse 4 meter fra et af de store øltelte ved havnen i Allinge.
4: Selvfølgelig skal der være folkemøde i Allinge, og det synes jeg sådan set også. Men det behøves da ikke foregå med, rent ud sagt, med druk og skrigen og skrålen til kl. 2 om natten.
3: Når festen slutter, så skal der ryddes op, og ifølge Tommy Dam, så går der derfor yderligere en time, før der kommer ro på. Og han har et meget konkret ønske til den fremtidige placering af udskænkningsteltet.
4: Det, jeg synes, der ville være rigtig godt, det var måske, at man flyttede det her øltelt med fest og ballade og sjovt og ting og sager, at man flytter det ud i udkanten af Allinge. Så man måske ligesom, hvad skal man sige, at vi kan bare få en lille smule fred og ro herinde midt i byen.
3: Borgergruppe Folkemøder skal som sagt i næste uge fremlægge deres evalueringer for foreningen Folkemødet. Her bliver nattens fester et af de emner, som man har tænkt sig at drøfte.
1: Meteorologerne byder på nærmere eller en del sol. En overgang kan der komme bøger fra vest, og lokalt kan de varme torden. Temperaturerne i dag vil ligge mellem 18 og 26 grader, og så bliver der en svag til jævn vind fra sydøst, som drejer til sydvest. Og i aften, ja, der holder vi tårvejr, og efterhånden er jo en del sol, og temperaturer 22 til 25 grader.
0: P4 Morgen.

0: og Mekdes Saw You Dancing 21 minutter i 10.
1: Selvom cykelløbet PostNord Danmark Rundt blev afgjort i søndags, så betyder det ikke, at det bornholmske cykelhold BHSPL Beton Bornholm skal pakke cyklerne alt for langt væk. Der er nemlig et jysk cykelløb allerede igen i denne uge, og så kan de bornholmske rytter også se frem til at køre i mere kendte rammer. For den 22. august, der kommer cykelløbet Det Min Cup, nemlig til Bornholm, og ruten den er blevet offentliggjort.
0: Og start- og slutområdet, det er på Tøbing og Snorberg, Anne Rønne. Rytterne skal flere omgange rundt på en 18 km lang rute i landskabet omkring Rønne. Vi har fået besøg af Christian Kofod Juel Andreasen, der er direktør og holdleder for cykelholdet BHS PL Beton Bornholm. Godmorgen, Christian.
2: Godmorgen.
0: I går blev den her rute offentliggjort til den første etape af Det Min Cup. Hvad er Det Min Cup for et løb?
2: Jamen, Det Min Cup er jo det, der i gamle dage hed Postcup, hvor man kører 5 afdelinger hen over hele året på den danske løbskalender for de bedste hjemlige danske cykelhold. Og det starter i mars måned, og så kører man, så er der sådan cirka en afdeling hver måned, ikke? Rundt fordelt rundt omkring i nogle større danske byer.
0: Sidste år havde vi jo fornøjelsen nu her på PostNord Danmark rundt med en etape her på øen. Og det blev vist i tv og gør omtale. Nu kommer Det Min Cup af forbi Bornholm. Altså, hvilken betydning, eller har den anden betydning for den bornholmske cykelsport, tror du?
2: Det tror jeg helt sikkert, det har. Altså, nu er jeg jo også ude i den lokale cykelklub, Bornholm Cykelklub, og jeg kan jo se, at der kom i hvert fald en god håndfuld nye unge rytter, da vi havde haft på Danmark rundt sidste år. Og vi laver jo også børnecykelløb om formiddagen, der den 22. august, for dem, der har licens, der kan køre det. Så det hele smitter af ned gennem rækkerne. Det er tydeligt at se.
0: Mm. Altså, PostNord Danmark rundt, det slutter jo søndags, og jeres rytter Markus Hansen endte som nummer 22 i det samlede klassement. Hvilken målsætning har I til vores Det Min Cup og den bornholmske etape, I ser måske?
2: Jamen, vi har faktisk vi har store ambitioner. Vi vandt jo den samlede cup sidste år med Boris Lysgaard. Og nu er der jo kørt 2 afdelinger i foråret, hvor vi har faktisk førertrøjen lige pt. Svenske rytter, Ville Merlo, han skal køre i gul trøje her på hjemmebane på Bornholm, når vi kører. Ikke? Så vi har da forhåbninger, om vi kan forsvare den førertrøje.
0: Ja. Og så er det jo sådan, altså etappen på Bornholm bliver jo den tredje i årets Det Min Cup, ud af de her i alt 5, som du nævner rundt om i landet. Hvordan adskiller den bornholmske rute sig fra de andre ruter?
2: Ja, men det bliver en god kopieret rute. Vi skal jo de bedste hjemlige rytter skal, eller ikke hjemlige, de bedste her elite rytter skal op ad Snorbakken 10 gange. Ikke? Så det bliver en god kopieret rute. Og så er det jo små veje, og der kan godt være vind ude på ruten. Der er flere åbne stykker, vi skal forbi, og så... Ja, så det bliver en god, spændende rute, synes jeg.
0: Og I starter med gyld, tror jeg. Ja, det satser du af på, I slutter med.
2: Det er i hvert fald målsætningen, ja.
0: Christian Kofod Juel Andreasen, direktør og holdleder og cykelholdet BHS PL Beton Bornholm. Vi glæder os til at følge med senere august, og tak, at du kom her forbi, og god fornøjelse i øvrigt.
2: Selv tak.
1: Det er 10 år siden, at Bornholm sidst var vært for Det Min Cup'en, og dengang hed det, som Christian sagde, Postcup. Crowded House i din radio nu.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Anastasia, I'm out of love. Det tænker jeg var rimelig nemt at høre. Der er ikke mange, der har en stemme som hende.
1: Nej, og det svinger altså på en eller anden måde, du.
0: Simpelthen stadigvæk.
1: Vi skal til noget helt andet, før vi skal have været.
0: Vi skal nemlig have et remix, på en måde.
1: Vi skal nemlig have et remix med Tame Impala og Jenny. Det hedder Dracula.

0: Og som lovet, et sidste kig på vejret for denne gang. Og den har ikke ændret sig meget. Vi får nemlig en dag med nogen eller en del sol. Dog en overgang, så kan der altså komme nogle byer vest og sydvest fra, som lokalt måske kan være med torden. Vi skal dog sige, at vores egen vejrvært, ja. Anders Lysholm, han tror ikke ret meget på den melding.
1: Nej, den tror ikke det helt altså. Han tror, det bliver torvejr jo.
0: Nemlig. Temperaturer ned mellem 18 og 26 grader. Svag til jævn vind fra sydøst, som drejer til sydvest. Og i aften, der holder det faktisk stadig tørt. Men
1: ja,
0: nogen eller en del sol.
1: Det bliver tilsyneladende en aften med sol, høje temperaturer og ingen vind.
0: Det er grillevejr.
1: Det er det.
0: Det må vi sige.
1: Det er det.
0: Så det er bare med at nyde det, mens man stadig kan.
1: Yep.

0: med dig. Skabt til at være to. Det er søn, der leverer sådan en omgang, og vi kan ikke levere ret meget mere.
1: Nej.
0: Der er nogle andre, der er på banen.
1: Ja, der kommer formet af på fire, og de er taget til smukfest.
0: Det er tidligt. Eller hvad? Nå nej, det starter faktisk i dag, tror jeg.
1: Det er det nok derfor, ja.
0: Ja.
1: Vi kommer igen i morgen.
0: Det kan vi da godt.
1: Vi er sådan skabt til at være to, kan man sige. Som altså.
0: Du og jeg skabt til at sidde to herinde.
1: Ja.
0: Dag efter dag.
1: Så
0: det er meget hyggeligt.
1: Jeg synes, du skal spille Malte Ebert og sætte det fri, og så skal vi sætte pigen takke farvel og høre det fantastisk.
0: Det vil vi så hermed gøre. Ha' en dejlig dag derude.
1: Hej då.
0: Hej.

0: medicinalgigant Novo Nordisks aktiekurs er her til morgen faldet med ca. 4%. Udviklingen kommer efter, at den danske virksomhed i går aftes offentliggjorde sit regnskab for de første 6 måneder af 2026. Også på den amerikanske børs i aftes faldt aktien. Regnskabet for Danmarks mest værdifulde selskab viste ellers, at virksomheden opjusterer forventningerne til salget og indtjeningen for i år. Men i regnskabet kunne man også læse om skuffende testresultater for et fremtidigt lægemiddel, og at Novo helt har indstillet udviklingen af et nyt vægttabspræparat. Det fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
1: Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien tæv. Så det kan også være det, der er årsagen.
0: Demokraternes primærvalg i Michigan er ifølge flere amerikanske medier tæt på at være afgjort. Den progressive demokrat Abdul El-Sayed har med 90% af stemmerne talt op en føring, som bliver svær at indhente. Dermed så bliver El-Sayed med stor sandsynlighed partiets kandidat ved midtvejsvalget i november. Han er tidligere læge og relativt uerfaren politisk, men han har mange store visioner for det demokratiske parti, det fortæller vores USA-korrespondent Trine Marie Ilsøe.
2: Han er det, man kalder for anti-etablissementet. Han er imod, at store donorer poster penge ind i politik. Han vil have sundhedsforsikringer til alle. Han vil have, at billionærer de skal betale mere i skat. Og så har han, og det er noget af det, der især har skabt opmærksomhed, så er han meget, meget kritisk over for Israel.
0: El-Sayed kan blive helt afgørende til midtvejsvalget, og derfor så er debatten allerede gået i gang i det demokratiske parti, og de amerikanske medier, siger Trine Marie Ilsøe.
2: Der har der været ret højlytte diskussioner om det her måden at gøre det på, at man simpelthen skal ryste posen for nogle nye spillere på banen, nogle nye idéer for at skabe det her momentum igen, eller om det skal være nogle mere, hvad skal man sige, midtersøgende kandidater, som også kan krasse nogle af midtervælgerne til sig.
0: Der er udbrudt tuberkulose blandt en gruppe børn på Langeland. Det oplyser Niels Fisker, der er overlæge på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital i Odense. Han fortæller, at ingen af de nyeste smittede har udviklet symptomer på aktiv tuberkulose, og derfor kan de ikke smitte videre til andre. Tuberkulose er en sjælden lungesygdom i Danmark, som kun rammer ca. 200 personer om året. Den kan behandles effektivt, men det kræver, at man tager antibiotika i 6 måneder. Først på dagen skyede mange steder, men i løbet af formiddagen klarer det op fra sydvest med nogen eller en del sol og kun enkelte byer. Temperatur i dag op mellem 19 og 28 grader. Varmest bliver det i de østlige egne, og så en svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: Du lytter til P4.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og vi er trukket i festivaltøjet. Vi er hoppet ud af studiet i dag, fordi de kommende dage, der sender vi jo her fra campingområdet Sølund på Smukfest.
3: Ja, men det er så herligt. Hvad så, Skanderborg, er I der?
2: Ja. Folk skal lige vågne. Man kan godt se, at det begynder sådan at summe lidt nede ved... er det telte?
3: Ja, er det, hytter? Slags, det er sådan en pop-up-telte. Ja. Det ligner lidt en kamplet, bare i moderne udgave. Ja. De er meget fine jo.
2: De er meget, meget fine.
3: Man kan kende os på, at vi er der, hvor der er nogle papfigurer, som er magen til os.
2: Ja.
3: Altså, så ved man...
2: Det er størrelsesforhold en til en.
3: Det er helt perfekt. Lige inden vi sådan for alvor går i gang. Ugeplanen. Louise, har vi noget vigtigt?
2: Ja, altså på vores ugeplan står der jo Smukfest.
3: Det er klart.
2: Dag og de kommende dage. Men på Erling og Stines ugeplan, der står der DM i luftballon.
3: Gud, ja.
2: En kram.
3: Ej, ja. Hvis de skal på langfart, så tag lige turen hen over os. Det kunne være hyggeligt.
2: Lone og Thomas fra Holsted, de kigger ind i et topopgør i Speedway Ligaen.
3: Det er rigtigt. Det var noget med, det var Holsted, der skulle op imod Grindsted. Er det
2: ja,
3: rigtigt?
2: Ja, det er rigtigt. Meget, meget spændende. Både lokalopgør og topopgør.
3: Fantastisk. Og vi, ja, som sagt, er jo så altså på Smukfest, som jo bryster sig af sådan et helt unikt fællesskab. Jo ikke bare blandt dem, der nu har købt og betalt rigtig mange penge for at få en billet, og så stemplet ud af hverdagen. Nej. Men også dem, der jo er med til at lave festen i Bøgeskoven.
2: Ja, og vi fik faktisk at vide, at det var 18.000, men jeg har læst op på det. Det er 19.000 frivillige,
3: ja,
2: der altså hjælper med at få alt det her op at køre, både i dagene op til ugen, dagene. Ja. Lad os nu være ærlige, det tager nok mere end et par dage. Det
3: tager noget tid.
2: Og de gør jo altså hele den her festival til virkelighed. Og dem, og alle andre i øvrigt, der måtte lave frivilligt arbejde, dem hylder vi i de her dage.
3: Det gør vi nemlig. Så med det, kæmpe velkommen til 2 timers formiddagsradio live fra Smukfest.

0: Som stjernerne fra Medina. Vi er taget til Smukfest for at mærke stemningen.
1: Ja, men også for at hylde frivillige.
0: Præcis, det var lige det, jeg skulle til at sige. Både dem, der jo skaber den her festival, og så alle dem ude i det ganske danske land, som jo er med til at få tingene til at hænge sammen. Ved at bruge noget af deres kostbare tid på noget, som de ikke rigtig får noget for.
1: Og man, altså, der er jo alverdens forskellige muligheder for at lave frivilligt arbejde. Genbrugsbutikker, for eksempel. Må jeg lige fortælle en historie?
0: Selvfølgelig.
1: Jeg sover privat her i Skanderborg. Anita står i en genbrugsbutik sammen med en 97-årig kvinde.
0: Det er så fedt.
1: Er det ikke vildt?
0: Jeg elsker det. Det er også det med, det holder også nogen i gang. Ja. Det er bare så godt. Har du været frivillig?
1: Ja, altså jeg har siddet i en række forældrebestyrelser.
0: Ja.
1: Det er jo også en form for frivilligt arbejde.
0: Klassiker.
1: At man siger, jamen jeg vil gerne lige hjælpe her. Jeg har også siddet i nogle festudvalg.
0: Okay.
1: Hvad med dig?
0: Jamen jeg har været assistenttræner, da jeg var under 18 på DBU's fodboldskoler.
1: Ja.
0: Så det fik jeg heller ikke andet end lidt tøj for. Det var meget hyggeligt. Og så siden, jamen så har jeg jo også været frivillig ude i den her kære bøgeskov.
1: Med det har
0: du. På de der lidt bakkede, kuperede terræn, prøve at bygge noget, der var nogenlunde plant.
1: Ja.
0: Så der derpå kunne konstruere sådan en form for restaurant.
1: Det er sikker på, at der er mange, der sat pris på.
0: Det er jeg også helt sikker på.
1: Men altså, man kan jo også sidde i sognerådet, eller være hjerteløber, voksenven, lave lektiehjælp, og så er der idrætsforening.
0: Og grundejerforening.
1: Åh oh, ja. Ja. Der er så mange måder, man kan være frivillig på. Fortæl lige i en sms til 1212 eller i taleboblen i det her lyd. Hvad giver det egentlig dig at være frivillig? Bliver du et bedre menneske? Er det et nødvendigt onde?
0: Ja, det kan man sige.
1: At du ligesom tager en ekstra tørn i fodboldklubben eller i grundejerforeningen? Eller er det der med at være frivillig bare den, du er?
0: Ja, du har sådan en grundfølelse af, at det med frivillighed, det er bare lige mig.
1: Det er vel definitionen på det der gamle ordsprog, at arbejdet bærer lønnen i sig selv.
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Men det er jo også det der med, fordi noget er jo at gøre det for andre skyld. Men noget er jo også det der med, at man får noget godt, en god følelse nede i maven til sig selv.
1: Ja, og man ved, at man bidrager til fællesskabet.
0: Ja.
1: Og det kan give enormt meget at være frivillig. Så fortæl os endelig i en sms til 1212 P4 et mellemrum, og så er det en besked. Eller taleboblen i det her lyd. Skriv gerne lige dit navn og nummer, så vi ved, hvem du er. Hvad giver det dig egentlig at være frivillig?
0: Ja, vi hylder frivilligheden her den her onsdag formiddag, fordi uden frivillige, jamen, så er der bare så meget, der ikke ville kunne lade sig gøre. Det ville ikke kunne løbe rundt. Smukfest er jo en af de ting, som vi jo så altså sender fra i dag.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mail.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
0: Magisk.
2: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej hinanden. Hej hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: pynte.
1: Jeg har flere gange hjulpet frivilligt med at sætte ringen op til wrestling shows ved Dansk Pro Wrestling. Rebet i ringen vejer 20 kilo. Det giver mig en fed oplevelse. Sådan skriver Kasper, fordi vi jo har spurgt, hvad giver det dig at være frivillig?
2: 20 kilo reb. Det er alligevel også en chat. Vi er rykket ud af vores vante hverdagsrammer, sender i dag og de kommende dage fra campingområdet Sølund på Smukfest. Frivilligens højborg, kunne man jo et eller andet sted godt kalde det.
1: Ja, og vi har øjne og ører ude på campingområdet. Producer Simon er i dag konverteret til
2: reporter Simon.
1: Simon, hvor
3: det er fedt.
1: Du?
3: Jamen, lige nu er jeg inden for i et telt. Det er Oliver og drengene fra Holstebro, der har inviteret mig indenfor. Jeg mødte dem egentlig oppe på tandbørstestedet, hvor jeg stod og råbte og ledte efter nogle frivillige. Det var en svær opgave, kunne jeg skulle hilse at sige.
1: Nå, men er der nogen, der laver frivilligt arbejde i teltet?
3: Der var,
1: altså ikke
3: der
1: lige
3: var
1: nu,
3: en. Men... Jamen, de er faktisk alle sammen frivillige her på festivalen også, men Oliver Bøjsen, 19 år, Holstebro, du er det også derhjemme. Hvad du laver?
4: Jeg træner golf i Holstebro Golfklub, hvor jeg træner fra 5 til 18 år, og det hygger jeg mig meget med.
3: Hvad giver det dig?
4: Jamen, det giver mig glæde, at jeg kan stå derude, både fordi jeg elsker golf, og fordi at jeg kan lide arbejde med børn. Så det er meget fint.
3: Det lyder jo som et arbejde. Hvorfor banker du ikke på og siger, at jeg skulle ikke have bare en lille løn for det her?
4: Nej, det kan jeg ikke være bekendt. Også fordi, at jeg hygger mig med det, så der er ingen grund til det. Også fordi, at ja det er ikke så mange timer om ugen, så det gør egentlig ikke noget, jeg gør det frivilligt.
3: Og mens du så kan få
1: Simon,
3: lov til at...
1: Simon, vil du ikke give
3: bare lige, vi skal høre
1: high five fra os?
3: Jo, og så synes jeg da lige, vi skal spørge, for bare at hænge dem fuldstændig ud. Kammeraterne Oliver, Lukas og Jakob, hvorfor laver I ikke frivilligt arbejde derhjemme?
5: Jeg synes egentlig ikke, at jeg vil egentlig bare gerne tjene nogle penge, når man har sabbatår, så har det aldrig været en mulighed.
3: Fair. Er der nogen, der har noget supplerende?
6: Ja. Altså, jeg bor på landet, så der er ikke så mange muligheder for at lave frivilligt arbejde.
3: Fair nok. I skal have god fest, drenge. Jeg ved, at jeg har været udsat for noget tyveri. Det er træls, men luftmadrasserne her har I det stadig.
2: Altså, nu ved jeg godt, at sådan noget med at finde forbrydere selv og opsøge dem.
1: Ja, det skal man ikke.
2: Det hedder selvtægt. Men man kan måske godt gå lidt Batman på den, hvis der er nogen, der har stjålet ens ting på en festival.
1: Nu hørte vi lige fra 19-årige Oliver, hvad det ligesom giver ham at være frivillig golftræner fra 5 til 18-årige. Det er også et stort spænd.
2: Det må jeg sige. Der er meget niveauforskel, forestiller jeg mig.
1: Helle har meldt sig i indbakken og skriver, jeg er frivillig kontaktperson for søskende. Kram, som er en sorggruppe for søskende, der har mistet, og jeg er rådgiver hos Børns Vilkår. Det giver mig en masse energi, at jeg kan gøre en forskel i andres liv.
2: Ej, det er fantastisk. Johnny, han er lidt også derover af. Han skriver, I nævnte, at man kan være frivillig voksenven. Det er jeg i Børns Voksenvenner, og det er så givende at følge et ung menneske udvikle sig, og med, at man med et lille bidrag, altså tid og nærvær, kan gøre en kæmpe forskel for ham eller hende. Lyder det altså fra Johnny.
1: Der er også Bodil fra Ringsted. Jeg har været frivillig i København. Jeg var med til at servere mad til de hjemløse, var i kirken næsten hver søndag. Jeg holdt juleaften sammen med dem. Den aften var vi mange frivillige. Det var en skøn aften og gav mig så meget.
2: Det er fantastisk. Vi hylder de frivillige, og det er en kæmpe indsats, der bliver gjort rundt om i hele Danmark. Og efter noget musik og en omgang regionale nyheder, så inviterer vi chefen for Smukfest. Hvad var den? 19.000 frivillige i studiet. Hun får nemlig også... hun skal testes lidt i sådan noget med frivillighed.
1: Ja, er der grænser?
2: Ja, præcis.
1: Er der grænser for, hvilke opgaver man vil løse?

0: fra DR Bornholm.
1: Det har været nervepirrende at vente på beslutningen om, hvor vi må sætte vejsidereklamer op. Sådan siger sekretariatchef ved Bornholms Kulturuge Mikkel Bak Jensen oven på debatten om kommunens stramning af reglerne for at reklamere langs øens veje. Kulturugen har dog fået lov at sætte plakater op, og det er vigtigt, siger Mikkel Bak Jensen.
2: De her skilte har i hvert fald en meget synlig effekt, ikke bare for de turister, der kommer i løbet af sommeren, men faktisk også for os bornholmere. Vi bliver lige opmærksomme på, hvad der sker. Det ved vi også, når vi spørger i Kulturugen. Vi har været gennem årene meget grundige med at spørge vores publikum, hvor de får deres informationer fra. Der fylder vejsideplakater rigtig meget.
1: Og selvom man har fået dispensation, så har Mikkel Bak Jensen et håb om, at man finder en anden løsning på sigt.
2: Reglerne er jo, som de er, men jeg håber, at man er opmærksom på, at kommunikationen kunne godt have været lidt tydeligere. Men nu skal vi kigge fremad, og der kunne det godt være formålstjenesten, at måske sætte sig sammen. Og det ved jeg faktisk, at især Bornholms Middelaldercenteret har sat sig for, at man gerne vil mødes med kommunen for at drøfte de her regler. Og der støtter vi selvfølgelig op som kultur.
1: Selvom cykelholdet BHS PL Beton Bornholm havde håbet på en placering i top 10 til dette års udgave af PostNord Danmark Rundt, så har rytterne alligevel leveret en flot præstation. Det siger administrerende direktør og holdleder for det bornholmske cykelhold, Christian Kofod Juhl Andreasen. For når han ser tilbage på løbets 5 etaper, er der én ting, der har været karakteristisk.
3: Det var et hårdt løb. Det kørte virkelig stærkt i løbet. Man kan bare sige, den sidste etape blev kørt med over 50 km i timen i gennemsnitsfart. Så der blev kørt stærkt i år.
1: Og på trods af håbet om at slutte på højere på ranglisten, end man gjorde, er direktøren godt tilfreds.
3: Markus, han blev nummer 22, og det synes jeg egentlig godt, han kan være bekendt. Han kæmpede med alt, hvad han havde, og jeg synes, vi var aktive, og vi kørte flot løb, og vi var med i det hele, hvor det skete. Så jeg synes godt, vi kan være vores indsats bekendt.
1: Nogen eller en del sol, dog en overgang byer fra vest og sydvest, som lokalt måske er med torden. Temperatur mellem 18 og 26 grader.
0: Du lytter. Til formiddag på 4.

0: Det her er Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kynde.
2: På en onsdag formiddag, hvor vi rykker ud af vores vante rammer ud af radiostudiet og i stedet sender fra campingområdet ved Sølund på Smukfest.
3: Selve festivalen åbner officielt om en times tid. Vi har jo allerede taget hul på festen. En fest, der udelukkende kan lade sig gøre, fordi tusindvis af mennesker frivilligt trækker i arbejdstøjet, hjælper med alt fra opstilling, rengøring, madlavning, lægehjælp. Maja Engberg Sønderskov, velkommen til.
4: Tak.
3: Vores lille studie.
4: Ja, har så fint.
3: Du er frivillig chef på Smukfest, og vi ved, at du også sådan helt personligt har fået frivilligheden ind med modermælken. Hvordan det?
4: Jamen, jeg tror nok, jeg kommer fra et hjem, hvor man altid har været frivillig i alle mulige konstellationer. Og herude, så startede jeg med at samle flasker, da mine forældre var frivillige. Og det kan man tjene ret mange penge på der i 90'erne. Ja, ja, for så lavede jeg ligesom et budget til hele året. Og så blev jeg frivillig, da jeg var en 15 år, hvor jeg startede med at skulle sætte campingvogne i vatter. Så jeg er ok god med vatterpas og dundkraft og den slags ting.
2: Masse.
4: Ja, og så var jeg med til at starte en bar op i starten af nullerne herude, også som frivillig. Så accelererede det egentlig derfra, hvor jeg blev mere og mere engageret. Altså der kan frivilligheden jo nogle gange noget, som de fleste sekter vil være usundelige på.
2: Ja, for hvad er det, det giver dig, det der med at have det? Og det må du jo så næsten have, det der særlige sådan frivillighedsgen inden i dig.
4: Jamen, jeg tror bare, det er det der med ikke at kunne lade være med at blande sig. Og have lyst til andre mennesker, og have lyst til det der fælles flow, man har sammen, når man er i sådan et fællesskab, hvor det kun bygger på den frie villighed, altså lysten til at gøre noget sammen. Ja.
3: Altså nu er du jo så chef for de frivillige her på Smukfest. Det er dit arbejde. Jeg går ud for, at du får løn for det.
4: Korrekt.
3: men laver du stadig frivilligt arbejde i dit privatliv også?
4: Ja, det gør jeg. Jeg sidder som næstformand i min søns børnehavebestyrelse. Og så har jeg en lille kreaklub on the side, hvor jeg laver forskellige fordybelseskreating med børn og andre voksne.
3: Jeg var aldrig træt af frivillighed.
4: Jeg tror ikke, jeg sådan tænker det som frivillighed. Jeg tror bare, det for mig flyder det sammen med hobby og interesse og det at være en aktiv medborger.
3: Det er det menneske, du er?
4: Ja, det tror jeg bare. Så jeg går ikke lige til håndbold, men så gør jeg noget andet.
3: Hvad gør du egentlig for at præge dine egne børn til at ligesom få det ind på samme måde, som du har fået det?
2: Ja, fordi der er jo ikke flasker længere i Bøgeskoven.
4: Nej. Det er et problem. Altså, jeg har lige haft min søn på 9 med på Nibe, hvor jeg prøver virkelig at pace ham til at samle genbrugskrus. Ja. Og han græd lidt i starten. Men han endte der med at få samlet ind, så han kunne godt se, det kunne noget. Og så prøver jeg selvfølgelig også meget med tvang at se, om han ikke vil være med i elevrådet på hans skole. Der er han heller ikke helt endnu, men det skal nok komme.
3: Er han sådan lidt modvillig frivillig?
4: Ja, det vil jeg sige, men jeg synes, han bløder op.
2: Modvillig, frivillig og frivillig tvang. Det er også to gode at have med i banken. Maja, vi er så super glade for, at du er her efter et stykke med Harry Styles. Så skal vi også høre lidt om det der med, hvad Smukfest mange tusind frivillige jo egentlig betyder, og ikke mindst, hvad det er, de render og laver.

0: Harry Styles og As It Was. Smukfest består jo, eller hvad kan man sige, eksisterer, fordi der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil på festivalen, men som også gerne vil tage en tørn. Altså 19.000 frivillige har den her festival, som jo gør, at det overhovedet er muligt.
1: Ja, og chefen for alle de mange mennesker, det er jo dig, Maja Engberg Sønderskov. For dem, der ikke lige kender Smukfest og hele sådan, tanken bag, fortæl lige, hvad laver de her 19.000 frivillige egentlig på festivalen?
2: Jamen, jeg tror, det er vigtigt at starte med at sige, at vi er jo en erhvervsdrivende forening, så vi er jo ikke en virksomhed, der ejer festivalen. Vi er lige præcis en forening, som er ejet af vores medlemmer. Og det er de her rigtig mange frivillige, som har alle mulige forskellige chancer. I skal jo tænke på, at vi bygger en by op, der svarer til Vejle på 8 dage. Og det gør jo, at vi har brug for infrastruktur, der kan understøtte det. Og vi forestiller jer Vejle by, som man drikker meget, meget fuld i løbet af en uge.
1: Ja, det er faktisk svært at forestille sig.
2: Ja, det er det. Så vi har jo camping, vi har bar, vi har trafik, vi har SoMe, vi har IT, vi har netværk, vi har sikkerhed, vi har skrald, vi har skovskadestue, vi har sågar en børnehave for vores frivillige.
0: Er det rigtigt?
1: Mm.
0: Ej, hvor vildt.
1: Det må du lige fortælle noget mere om.
2: Jamen, det er jo fordi, at i vores lange opstillingsperiode, hvor vi stiller festivalskoven op over 8 uger, jamen, så er der jo rigtig mange af vores gode frivillige, som rigtig gerne vil være herude og forsvinde i det fællesskab. Men de har jo også gode børn med, og det er jo en byggeplads.
1: Ja.
2: Så man kan jo ikke sådan på den måde have sine børn med ned i skoven. Og derfor har vi etableret et frivilligt hold med gode pædagoger og socialrådgiver og søde pædagogmedhjælpere, som simpelthen laver en slags klub, sommerklub for medhjælperbørn.
1: Nej, det lyder så fedt.
0: Og de bliver præget tidligt.
2: Ja. Det er planen.
0: De kommer ind.
2: Yes.
0: Men det er også det der med, at der er så meget, der skal gøres. Der er så mange mennesker, der har noget, de ligesom skal klare. Fordi det jo også er et kæmpe, kæmpe stort setup. Er det også det der med ligesom at give nogle muligheder for, jamen så passer vi dine børn, mens du er her også. Det der, at der gør, at man ikke sådan får, hvad kan man sige, presset citronen for meget hos de frivillige?
2: Fuldstændig. Altså, vi er jo optaget af i virkeligheden at kunne møde frivillige i alle aldre og alle livsfaser. Så det der med virkelig at tænke det som en family affair, det er det, der også gør, at det bliver bæredygtigt for familierne rundt omkring. Dog kan vi se, at der er et lille fald i antallet af frivillige i alderen 30-40, ja, hvor man nok lige sidder i saksen. Og så bliver de skilt, og så er de tilbage igen.
1: Jamen, der er jo ikke noget, der er så skidt, det kan gå.
2: Nej, præcis.
1: Du sagde jo også lige før, du har selv været frivillig gennem rigtig, rigtig mange år, er det stadigvæk. Kan man sige noget sådan helt generelt om den type menneske, der har lyst til at lægge jo mange timer frivilligt arbejde her på festivalen? Er der en fællesnævner for dem?
2: Ja, altså vi ved faktisk lidt om motiverne for at være frivillige, fordi vi spørger vores medhjælpere hvert år, og der er en højdespringer, som ligesom gælder for alle, og det er fællesskabet. Både det store fællesskab, fornemmelsen af at være en del af noget større, men også de individuelle fællesskaber ude på holdene, hvor det faktisk kan blive sådan en sekundær familie for mange. For nogle er det også familien, apropos family affair. Men det er helt afgørende. Og så er der også mange, der bruger det som en praksisarena, hvor man kan øve en type faglighed. Det kan være, at man er et ungt menneske, der læser kommunikation til daglig, og lige pludselig får man lov til at styre vores Instagram.
0: Men det er vel også for at få sådan et armbånd her, som koster rigtig mange penge?
2: 100%. Og der er det vigtigt at sige, at vi snopper ikke på motiver. Vi vil rigtig gerne have, at folk kommer og er frivillige hos os, også hvis de gerne vil have armbåndet. Mm. Vores udgangspunkt er jo som, det kan godt være, at det er motivet i første år, men forhåbentlig kan vi så præge dem så meget, at de næste år kommer tilbage, fordi de kan mærke, at det giver en ekstra dimension til festivaloplevelsen at være med.
0: Jeg kan også sige, for min tid som frivillig har, man bruger meget tid også om i frivillig barn. Det er tit, man slet ikke får set noget musik, fordi man skal egentlig bare være sammen med dem, man har det sjovt
2: Præcis.
0: Sammen med.
2: Ja.
1: Lige om lidt, der forsøger vi at blive lidt klogere på de forskellige scenarier og udfordringer, der kan opstå, når 60.000 festivalgængere over de næste dage flytter ind i, ja, som du siger, en meget fuld Vejle by. Det gør vi altså lige om lidt.
0: Efter Bella K. Den hedder I Love It. I Love It. I Love It. I Love It.

0: Jeg har været frivillig på Smukfest siden 2003. Jeg er det stadig. Derudover har jeg været frivillig i en svømmeklub i 18 år, en rideklub i 2 år. Jeg sidder PT som frivillig i en håndboldklub. Jeg har 4 piger, og gennem deres barndom sidder de flere forældreråd samt en bestyrelse for en selvejet børnehave. Det betyder meget for mig at være en del af mit nærområde og tage del i at udvikle og bibeholde livet i byen, som skriver Majbrit.
1: Det er jo fantastisk. Men jeg kan jo jeg kan godt sidde med den følelse der, Majbrit, hvordan har du tid til at gå på arbejde?
0: Det ved vi jo heller ikke.
1: Vi taler om frivillighed og om alle dem, der gør en kæmpe forskel, både på Smukfest og ligesom Majbrit generelt. Maja, du er jo frivillighedschef på Smukfest, og vi har jo allerede talt om, at Smukfest jo aldrig ville være muligt uden de her mange, mange tusind mennesker, der gør en kæmpe indsats som frivillige. De er jo problemknuser. De løser jo alverdens udfordringer. Men spørgsmålet er jo så, hvordan I ligesom løser forskellige situationer. Og det er det, vi sådan skal prøve at teste lidt nu.
0: Vi har forberedt nogle forskellige scenarier, som du skal forholde dig til. Er du klar?
2: Jeg er klar.
3: Nummer 1.
0: Den propfyldte VIP-parkering risikerer at skulle rømmes, fordi Robbie Williams insisterer på at skulle lande i sin helikopter lige netop der. Du bliver tilkaldt, Maja. Hvad siger du til ham og hans folk?
2: Jamen, jeg siger jo, at vi skal få tingene til at ske, og noget af det, vi går ind i folk med, det er det bedste værtskab, man overhovedet kan præstere. Så jeg er helt sikker på, at vores gode medhjælpere i det område vil have lyst til bare at skabe det som en mulighed, og endda stå klar med høj hat og champagne, når han lander.
1: Hvor ofte sker sådan nogle situationer, det der med, at der kommer nogle af de der helt store, og de har lige et krav, som man skal have håndteret på en eller anden måde?
2: Jamen, hele tiden. Vi havde en stor popstjerne for nogle år siden, som gerne ville have et særligt guldtæppe.
0: Okay.
2: Om bagved, vi havde Britney Spears. Hun skulle bede om at have 6 medhjælpere på standby i 12 timer til at stryge.
0: Nej, det skal jeg altså også bede om.
2: Ja. Når man så så, hvad hun havde på, så kunne man undre sig, for det var sådan noget små nitte BH. Men det er jo der, hvor vi også gerne vil sørge for, at det ikke bare er en god oplevelse for vores betalende gæster, men også for de mange artister, vi har i skoven, så de også har lyst til at komme og tabe ind i fællesskabet og måske lige blive hængende nogle timer efter deres koncert.
1: Klar. Skal vi tage en mere?
2: Ja.
1: Lad os gøre det.
3: Nummer 2.
1: Det viser sig, at toiletterne de stopper til igen og igen, og køerne de bliver bare længere og længere. Og der er brug for, at der ligesom er nogen, der sådan bogstaveligt talt kan stikke armen i kummen og få skabt en form for passage igennem det der toilet. Giver du en hånd med, som man siger?
2: Jamen det gør jeg da. Det kunne godt være, at det ikke lige er mig, der så har hånden i kummen, men aktiverer nogle af vores gode samarbejdspartnere ude ved Holst, som er helt gode med kloakker. Og det vores toilethold jo så gør samtidig, det kan jo være eksempelvis lige at synge en lille sang. Man kan jo sagtens bruge toiletbørsten som en form for mikrofon, hvis man er lidt kreativ.
0: Jeg vil ikke anbefale det.
2: Nej.
0: Men altså... Det er jo sådan lidt sagt på en anden måde. Altså løfter alle i flok. Kan det lige så godt være chefen, der står med lortetjansen, som det kan være en hver anden?
2: I den grad. Vi er aldrig nogensinde for fine til også at tage ved. Jeg tror også, det er derfor, man kan kun arbejde her, hvis man også har lyst til at få jord under neglene.
1: Og det, der er værre.
2: Og det, der er værre, ja.
1: Fantastisk. Vi tager den her.
3: Nummer 3.

0: En gigafan har snedet sig backstage. Der er ingen, der rigtig ved, hvordan. Men lige pludselig løber en meget glad, måske også lidt fuld kvinde, altså på scenen, kaster sig i farven på Lewis Capaldi midt under hans kæmpe hit Someone You Loved. Hvad gør I?
1: Det vil komme til at foregå meget professionelt, fordi det, der også er vigtigt at sige, det er, at selvom vi arbejder på en frivillig præmis med rigtig mange af de fagligheder, vi har herude i skoven, så har vi ekstremt højt fagligt niveau. Så hun vil blive ledsaget ud af scenen meget hurtigt og forsøge at skabe så lidt opmærksomhed om det, som muligt, så koncerten kunne fortsætte.
2: Så det er bare afsted videre?
1: Yes, det kan vi være sikre på.
0: Men okay. Der er ingen situationer, der ikke kan løses.
1: Nej, det er hovedpointen.
0: Jeg er nødt til lige at spørge her til sidst, Maja Engberg Sønderskov. Du er chef for det frivillige. Nu skal du være helt ærlig. Er det egentlig fedest at være frivillig, eller at være chef for det frivillige?
1: Jeg tror, det bliver et svært spørgsmål, fordi for mig flyder tingene jo sammen. At det her er jo også blevet en hobby, og jeg tror i virkeligheden lidt ligesom, hvis man arbejder i et cirkus, os der er ansat til daglig, vi er 65 ansatte hele året, jamen så er man også cirkusartist inde i maven, hvor det bliver en livsstil, ligesom hvis man har en campingplads, eller hvad det nu ellers skulle være. Så for mig, så er jeg lige så meget frivillig, som jeg er ansat. Men jeg synes, at det er enormt privilegeret at få lov til at være med til at sætte retningen på, hvor vi skal hen med vores frivillighed og vores forening.
2: Maja Engberg Sønderskov, tusind tak for, at du sådan helt frivilligt havde tid og lyst til lige at lukke os lidt mere ind i både din egen frivillighed, og jo også den frivillighed, som gør, at Smukfest det overhovedet kan hænge sammen. Tak, fordi du kom.
1: Selv tak, og tak, fordi I har lyst til at lyse på frivilligheden. Det betyder mere, end I aner.
2: Det vil vi meget gerne.

bedre nu. Og klops, fyldes med folk, fyldes med drugs, selvfølgelig ved slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Store russiske missilangreb har i nat ramt den ukrainske hovedstad. 17 personer er blevet dræbt og mindst 27 er såret i angrebene på Kiev-regionen. Det fortæller Ukraines statslige beredskabsmyndighed. Præsident Zelensky, Ukraines præsident, har også meddelt, at Ukraine har hårdt brug for mere skyts til sit luftforsvar. Under nattens angreb lykkedes det ikke at skyde et eneste af de 4 russiske langdistancemissiler ned, oplyser det ukrainske luftvåben. Samtidig med angrebet i Ukraine, ja, så har Ukraine selv angrebet Rusland og såret flere i Moskva-regionen. Både Ukraine og Rusland har de seneste uger optrappet deres langdistanceangreb mod hinanden. Ifølge AFP så fordoblede Rusland sidste måned brugen af missiler. Kina øver sig på at invadere Taiwan, sådan lyder den bekymrede melding fra Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt. For i takt med Kinas forsvarsbudget er steget voldsomt, så er der også begyndt at dukke flere og flere realistiske kopier op af amerikanske krigsskibe og kampfly og det taiwanesiske præsidentpalads op i den kinesiske ørken. Det viser satellitbilleder.
1: Det her er endnu et bevis på, at kineserne ikke bare køber isenkram ind, fordi de vil lave en flådeparade i Shanghais havn, men de køber isenkram ind, fordi de rent faktisk vil bruge det.
0: Kina har gennem mange år truet med at overtage Taiwan med magt, derfor så ligger der også et meget tydeligt signal i alle modellerne, siger Jonas Horter, der er PhD-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For enhver kan gå ind og finde dem på satellitfoto, hvis man altså ved, hvor man skal lede.
2: Det virker som om, at kineserne gerne vil have, at det her skal ses af omverdenen, at det skal lave nyheder, især i Vesten. At amerikanerne ser, at kineserne altså ikke er bange for en konfrontation og øver sig med præcise modeller af deres grej.
0: Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark, vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. Lokale sportsforeninger tjener stort på smukfest, der finder sted i Bøgeskoven i Skanderborg i de her dage. En af sportsforeningerne er FC Skanderborg, der hjælper med at stille boder op og bemande dem, og efter festivalen hjælper de også med oprydningen. Klubben den tjener 1 million kroner på det, og det har en stor betydning for dem, fortæller formand Thomas Krogh Mathiassen.
3: Det betyder jo, at vi kan give et rigtig godt tilbud til alle vores foreningsmedlemmer, til alle spillere. Vi kan udvide vores muligheder over for spillerne. Vi kan hyre udviklingstrænere ind til at udvikle vores trænere, så de bliver bedre til at træne vores spillere.
0: Først på dagen her i dag skyde mange steder, men også her i løbet af formiddagen klarer det op fra sydvest med nogen eller en del sol og kun enkelte byer. Temperaturen i dag de vil nå op mellem 19 og 28 grader. Varmest bliver det i de østlige egne af landet. Det var Radioavisen kl. 11 med Daniel Enhus i studiet.
4: Det her er P4.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og den her formiddag og resten af ugen direkte fra Skanderborg Festival Smukfest, hvor jeg kan se, jeg står lige og kigger lidt ud over campingområdet her, Sølund, som vi jo er blevet placeret på. Ja. De begynder lige så stille at kravle ud af teltene.
3: Ja.
2: Der er bare kast over hele linjen, kan jeg sige. Men solen skinner også. Det er egentlig meget godt, skal
3: festivalen være. Lasse og Simon har jo faktisk siddet her længe, inden vi begyndte at sende. Ikke?
2: Og de har fået øl nu.
3: De har fået, ja, og læg mærke til, der er også lige 24 dåsebajer.
2: Så I
3: fadøl plus 24 dåsebajer.
2: Har I været afsted efter at købe fadøl for så at have dåseøl til gode? Okay, det er senere. Det er senere. Godt.
3: Vi taler om frivillighed den her formiddag, om hvad det at lave frivilligt arbejde egentlig giver os som mennesker, hvad det betyder for Smukfest. Vi havde jo lige chefen for de 19.000 frivillige med, Maja.
2: Mm-hmm.
3: Og så må hun sige, at det kan jo ikke lade sig gøre uden.
2: Nej, og så må hun også sige, jeg synes faktisk også, der var noget sigende i det der med, at hun siger, jamen der er rigtig mange, der er her jo for at være frivillige.
3: Ja.
2: Altså for at være sammen med de andre frivillige. Og jo, så er det der armbånd, det spiller da helt sikkert også en rolle, men det er faktisk også fordi, de har det virkelig hyggeligt.
3: Mm. Peter fra Odense er også frivillig, dog ikke på Smukfest, men Peter har skrevet til os, jeg er frivillig på Tønder Festival og en del af et fantastisk fællesskab. Det giver bare så mange positive oplevelser. Samtidig er jeg frivillig på ADHD-foreningens taletidslinje. Jeg er selv ADHD, og det giver vanvittigt meget at kunne spejle sig i andre med ADHD. Godt gået, Peter.
2: Ja, det må man bare sige. Og der er mange flere beskeder i indbakken. Dem kigger vi på lige om lidt. Og inden klokken den har slået 12, der skal vi også have testet os selv, jo sådan set også alle andre, om man kan gætte, hvad en frivillig laver, ud fra nogle spørgsmål, vi så ligesom kan stille.
3: Ja, det eneste spørgsmål, vi jo så i den forbindelse ikke må spille,
2: det er... Hvad laver du?
3: Hvad laver du?
2: Ja, for sent.
3: Alt muligt andet. Kæmpe velkommen her til anden time af formiddag på 4'eren, live fra Smukfest.
1: P4. Med dig hele vejen.

0: Darlin og det hele værd. Og det er det jo heldigvis også for rigtig mange af dem, der er frivillige. Al den tid, man lægger i det, de kræfter og alt det der, det er jo det, det helst skal ende med, at det føles som om, at det er det hele værd.
1: Ja, og vi har jo spurgt, hvad giver det dig at være frivillig? Og for Sofie, så er det i hvert fald det hele værd. Hun skal jo gå formiddag. Jeg havde for første gang fornøjelsen af at være frivillig på Grøn Koncert i år, både som chauffør i en lastbil og som bartender, og sikke en oplevelse. Jeg må ærligt erkende, at selvom søvn er det, man får mindst af, så var de mennesker, man er omkring med til at gøre det, det hele værd. Jeg skal helt klart med igen næste år.
0: Fantastisk. Og vi har jo spurgt, hvad giver det ligesom dig at være frivillig? Fordi vi jo sender programmet fra Smukfest, der jo på alle mulige måder bliver til, fordi der er 19.000 mennesker, der vælger at være frivillige på den her festival.
1: En, der hedder AD, er ikke i tvivl om, hvorfor frivilligt arbejde bare er helt fantastisk. Det giver venskaber, fællesskab, masser af fede oplevelser og ikke mindst netværk. Jeg har været frivillig hele livet, vokset op med forældre, der var frivillige i en fodboldklub. Her har jeg grillet pølser, lavet mad, vinsmagninger, været leder på fodboldskolen og meget mere. I dag står jeg i spidsen for en frivillig forening, der arbejder ved koncerter og donerer til sociale formål. På den måde er der doneret mere end 1 million til velgørenhed.
0: Sejt.
1: Tænk at have muligheden for at være frivillig og samtidig give noget videre til andre, der falder på et tørt sted. Det giver dig glæde og stolthed over at kunne hjælpe andre.
0: Ej, hvor er det fedt.
1: Helt fantastisk.
0: Man bliver så glad indeni. Der er også Helle, hun melder ind. Det er ret kort. Hun skriver, jeg har været frivillig spejderleder i 36 år. Sådan, Helle.
1: Ja, det, der gør Helle jo også en kæmpe forskel.
0: Præcis, det er fantastisk.
1: Jesper fra Roskilde skriver, jeg er frivillig i Headspace,
0: ja,
1: som lige har fået en donation fra Smukfonden på næsten 900.000 kroner. Det giver så meget at se et udfordret ungt menneske komme ind ad døren og efter en times snak gå ud med et lille smil på læben. Samtidig er der et kanon sammenhold mellem de frivillige, selvom vi har mange forskellige baggrunde. Og så skriver Jesper, jeg elsker det.
0: Ja, og Jesper, og vi elsker dig for at gøre det.
1: Ja.
0: Det betyder så meget for så mange mennesker. Det er så fedt, at der er så mange, der laver noget frivilligt arbejde. Og jo ikke mindst, at de også selv får noget ud af det.
1: Vi skal ud til reporter Simon om lidt. Han står vist med en frivillig et eller andet sted her på campingområdet.
0: Vi ser, om vi kan finde ham. Jeg kan ikke se ham.
1: Jeg kan heller ikke se ham.
0: Men
1: han kan være noget langt væk.
0: Ja. Lige nu musik fra Barcelona. Det her er Udsving.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Just Wanna Have Fun fra Cyndi Lauper. Det er ikke de eneste.
1: Nej,
0: det er Lasse og Simon nede foran scenen her også. De er begyndt at spille terninger, og jeg har lidt...
2: Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
0: Ja, det er jo rigtigt. Det er også rigtigt.
1: Ja, det er jo faktisk rigtigt.
0: De spiller med terninger, vil jeg bare
1: sige. Jeg tror, det er en avanceret form for ølbowling.
0: Nå.
1: Faktisk. Ja. Eller noget ølbong. Druk.
0: Godt.
1: Ja.
0: Jamen, det er også
1: man skal jo gøre det, man er bedst til. Og vi har sendt vores allerbedste reporter, Simon, ud et eller andet sted her på festivalen. Fordi der er jo 19.000 frivillige på Smukfest. Simon, har du fundet en, der er i gang med at passe chancen som frivillig?
4: Ikke bare en, men fire drenge fra København. Valdemar, Bertram, Lukas og Jonathan, der kender hinanden fra noget gymnasie, noget folkeskole, og som i øvrigt har bedt mig om at introducere dem som frivillige og Brøndby-fans.
5: Ja, tak.
4: I står i noget orange kluns, der er nogle walkie-talkie og noget, der står security. Det giver lidt sig selv, men hvad er det, I laver, Bertram?
6: Ja, altså, vi er security-vagter, men vi egentlig også sige, at vi er værter på festivalen her.
4: Hvordan det?
6: Jamen, vi er ligesom det, folk ser, når vi går rundt, så det handler lige så meget om at sprede god stemning, som det gør at passe på folkene herude.
4: Og Lukas, I er jo ikke politimand, så der er nogle begrænsninger, ikke? Hvad er det, I ikke kan?
7: Jamen, vi må jo ikke anholde nogen, men det er der heller ikke behov for. Det er bare super dejligt. Vi render faktisk bare rundt og snakker med folk og hygger os og sørger for, at alle har det godt.
4: God stemning, Jonathan, indtil videre, eller hvordan?
8: Det har været fantastisk indtil videre. Folk er jo venlige herovre i det jyske, det må man sige.
4: Valdemar, jeg ved, at du jo også er frivillig derhjemme i noget gymnastikforening. Var det ikke sådan, det var? Ja. Havde du det sådan, at du skulle bare være frivillig her også for enhver pris?
5: Ikke for enhver pris, vil jeg våge at påstå. Men jeg bliver bare ringet op. Skal du med på Smuk? Og så siger jeg, det kunne jeg da måske godt tænke mig.
4: Ja, for du kunne jo også godt bare have købt billetten, eller hvad?
5: Det har du fuldkommen ret i. Men jeg synes, det var et godt tilbud. Så kan man være ud og lige få en dag, hvor man lige er ude og hygge lidt og være lidt ædru også. Det er godt.
4: Jeg bad jer om lige at tænke over noget, før vi gik på. Altså, hvis vi har sådan en skala, hvor frivillig arbejde bag de store scener ligger højst, og noget toiletarbejde ude i sumpområderne ligger nederst, hvor security så sådan maser sig ind henne. Hvor skal vi lægge den?
9: Overalt.
4: Overalt? Okay. Okay, er I enige i andre?
9: Det er toppen.
5: Ja,
9: det er toppen.
6: Altså, nu har vi kun været på arbejde i et par timer, men det har været måske de bedste timer, jeg har haft på festivalen indtil videre.
4: Ah, hvor godt. Og med lidt hæse stemmer, det kan man godt, selvom man er security.
6: Det må man gerne. Vi skal gerne møde folk i øjenhøjde.
4: God fest.
0: Simon, det var fordi lidt tidligere, der fortalte du jo om det med, at der var nogen, der havde fået stjålet noget i deres telt. Men jeg skal lige forstå, det kan vores gutter her jo så ikke rigtig hjælpe med.
4: Jeg tror, det er en anden afdeling. Jeg tror, det her det er mere sådan noget, hvis der sker noget, og så kan man lige ringe til nogen, og så ser der lidt sikkert ud. Jeg tror ikke, de skal i gang med sådan efterforskningsarbejde ude i campområderne, men jeg kan da lige høre dem.
1: Valdemar, Bertram, Lukas og Jonathan. Frivillige her på Smukfest og Brøndby-fans, skal vi huske at sige. Og jeg kunne meget godt lide det der... Vi er både vagter og værter.
0: Ja, det synes jeg, det kan noget. Men sådan med indstillingen til, hvad det er, man skal.
1: Ja.
0: Det er ikke bare at sige, hey, hvor er dit armbånd? Eller, du skal ikke ind her, eller det kan du ikke. Eller, det er også ligesom at sige, velkommen til, hvor er dit armbånd?
1: Ja. Nu ved vi jo, hvad de laver. Mm. Det er security. Men på den anden side af de regionale nyheder, der skal vi to, sammen med alle jer, der er samlet på P4, forsøge at gætte, hvilken chance en helt tilfældig frivillig egentlig har ud fra en række spørgsmål. Og ja, det eneste spørgsmål, vi ikke vil stille, det er...
0: Hvad laver du?
1: Hvad laver du?

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: I går eftermiddag fik Bornholms politi en anmeldelse om et færdselsuheld ved Ekkodalen. Her havde en turistbus ved lav hastighed påkørt en personbil. Heldigvis kom ingen noget til ud over bussen og bilen, der fik mindre materielle skader. Og vi bliver ved trafikken, hvor en 33-årig mand blev standset på elektrisk løbehjul i Rønne. Han fik en bøde på 1.500 kroner for ikke at have hjelm på. Og ved færgen var der to varebiler, der blev kontrolvaret og som havde en totalvægt over det tilladte. Førerne af de to biler blev derfor sigtet for overtrædelse af bestemmelserne om overlæs. Sang og skrig spolerer nattesøvnen for flere allingeboer under folkemødet. Og det er en af grundene til, at en lille gruppe lokale har dannet borgergruppe Folkemødet, hvor de for andet år har samlet ris og ros, som de i næste uge vil dele med arrangørerne bag Demokratifestivalen. En af dem, der oplever festlighederne på tæt hold, er Tommy Dam, der har soveværelse 4 meter fra et af de store øltelte ved havnen i Allinge.
2: Selvfølgelig skal der være folkemøde i Alling, og det synes jeg sådan set også. Men det behøves da ikke foregå med, rent udsagt, med druk og skrigen og skrålen til kl. 2 om natten.
1: Og Tommy Dam har et meget konkret ønske til den fremtidige placering af udskænkningsteltene.
2: Det, jeg synes, der ville være rigtig godt, det var måske, at man flyttede det her øltelt med fest og ballade og sjovt og ting og sager, at man flytter det ud i udkanten af Allinge. Så man måske ligesom, hvad skal man sige, at vi kan bare få en lille smule fred og ro herinde midt i byen.
1: Borgergruppe Folkemødet skal i næste uge fremlægge deres evalueringer for foreningen Folkemødet. Nogen eller en del sol, dog en overgang byer fra vest og sydvest, som lokalt måske er med torden. Temperatur op til 26 grader.

0: arbejdsopgaver her på festivalen. Og alle jer, der lytter med, I kan selvfølgelig gætte med.
1: Ja, for hvis nu du lytter og så tænker, gud, hvor er I dumme.
0: Og det er meget, plausibelt.
1: Hvordan kan I ikke regne ud, at ham der, han er parkeringsvagt, for eksempel? Så sender du selvfølgelig bare en sms. Det gør du ind til 12.12, og du skriver på 4. Så laver du et mellemrum. Skriver dit bud på, hvad den her frivillige laver. Selvfølgelig også dit navn.
0: Ja, for dit bud uden navn, det er ugyldigt.
1: Præcis.
0: Vi vil jo selvfølgelig vide, hvem der vinder, hvis vi ikke gør.
1: Ja, fordi Rasmus, det er jo så det, hvis du gætter det, før vi gør. Jamen, så vinder du simpelthen en formiddag på 4'eren.
2: Mulepose.
0: Og vi har jo haft god hjælp til at få gaflet en frivillig, vi skal gætte. Frederik, velkommen til.
3: Tak.
0: Du får lige en lille øl.
3: Ja, der kom lige en god hen med en øl til mig.
0: Jamen, hvor er det. Det er Simon og Lasse, de er simpelthen leveringsdygtige i godt humør.
1: De har været hele formiddagen. Det er en kæmpe fornøjelse.
0: Frederik, du er 19 år.
3: Jeg er 19
0: kommer
3: år.
0: Fra Odder. Du er frivillig her på Smukfest. Det er faktisk det eneste, vi ved. Nyder du at være en del af festivalen?
3: Ja, det er sgu den sjoveste festival, jeg har været hele året.
1: Hvor mange har du været på?
0: Prøvet mange?
3: Nej.
0: Nå.
3: Det er til gengæld rigtig sjov. Det må jeg sige.
1: Hvad er det bedste ved at være her?
3: Jeg tror menneskerne. Sådan en stemning. Du ved, alle de var sådan så glade. Du ved, hvis man ser, du ved, ham der dyrten, han er måske opvasker normalt. Måske lidt sur. Men her, bro, han sidder med øl i hånden, han er glad. Solen skinner, og alle er glade. Udover lige nat, der er lidt meget regn.
0: Ja, der kom lige sådan våd. 20 milliliter.
1: den var hissig.
3: Den var ikke god.
0: Om lidt, Frederik, der skal vi ved hjælp af en række spørgsmål forsøge at gætte, hvad du helt præcis laver som frivillig her på Smukfest. Og vi må selvfølgelig ikke spørge, Frederik, hvad laver du som frivillig her på Smukfest? Men næsten alt andet. Tror du, det bliver nemt, eller tror du, det bliver svært for os at gætte?
3: Jeg tror ikke, jeg gætter det.
0: Okay, jeg kan lide den der selvtillid.
1: Ja, det kommer jeg ikke til at gætte. Men det håber vi jo så, at der er en af lytterne, der gør til gengæld, hvis vi ikke gør. Og det gør du jo så ved, at du simpelthen sender en sms, hvor du starter med at skrive P4, så laver du et mellemrum, og så skriver du, hvad du tror, at Frederik Anna er, laver frivillig arbejde på Smukfest. Så skriver du dit navn til sidst i den sms, og sender den afsted til 12.12. Og hvis du gætter det, før Louise og jeg gør, så får du en P4.
0: Ja. Og det hele det kommer altså til at foregå på sms'en, og vi vender tilbage til det lige om lidt. Vi skal først lige have noget musik, ikke?
1: Det skal vi nemlig.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Så skal der quizzes.
2: Ja, det skal der nemlig. Vi har selskab af Frederik. Han er 19 år, kommer fra Odder og er frivillig her på Smukfest, og det er faktisk det eneste, vi ved.
3: Ja, og nu er vi jo så på en eller anden måde i to hold. Der er mig og Louise mod alle jer, der er samlet her på P4. Vi skal jo forsøge at gætte mere præcist, hvilken frivillig chans det er, Frederik han løser her på Smukfest.
2: Ja, vi stiller en masse spørgsmål, Frederik, ud over det oplagte selvfølgelig. Hvad laver du som frivillig her på Smukfest? Men vi må for eksempel gerne spørge, arbejder du med værktøj? Ja. Og mens vi ligesom forsøger at snævre os mere ind på, hvilken opgave du præcist har som frivillig, ja, så kan I jo gætte med i en sms til 1212 P4 et mellemrum, så dit gæt sammen med dit navn. Og husk navnet, for dit gæt uden navn, det er ugyldigt.
3: Jeg kunne se, der var allerede nogen, der var begyndt at byde ind. Det synes jeg, det er stærkt.
2: Ja,
3: det,
2: ja. Jeg klar, altså. Han sælger pølser.
3: Ja, det er fedt.
2: Og vi ved det ikke. Men altså, vi skal jo se, om det er dig derhjemme, eller om det er os, der er hurtigst, eller om vi bare alle sammen er totalt forvirret. Det kan jo også være. Lige nu er det jo faktisk kun reporter Simon og redaktør Lise, der ved præcis, ja, og Frederik selvfølgelig, ja, der ved præcist, hvad han laver som frivillig.
3: Vi har 45 sekunder, der er ikke et sekund mere, og husk nu endelig at gætte med på sms'en, og husk ikke mindst det der navn til sidst, ellers så gælder det altså ikke. Er du klar, Frederik?
4: Jeps.
3: Ved du hvad, skal vi så ikke bare sætte stopuret i gang? De 45 sekunder starter nu.
2: Frederik, har du været frivillig i mange år?
4: Nej.
2: Okay,
3: super duper. Er du glad for det, du laver i år?
4: Jeg er sygt glad. Det er så sjovt.
2: Frederik, går du mange skridt i løbet af en vagt?
4: Nej.
3: Har det noget med noget transportagtigt at gøre?
4: Nej.
2: Okay, møder du mange kendisser?
4: Ikke rigtigt.
3: Står du for at servicere nogen?
4: Ja, det kan man godt sige.
2: Serverer du noget?
4: Nej. Nej. Okay. Jeg har serveret noget, men ikke, okay, ikke det, jeg skal.
3: Kræver dit frivillige job noget særligt tøj? Har du noget særligt tøj på?
4: Altså, uniform.
3: Men ikke uniform?
4: Eller uniform.
2: Lugter dit arbejde?
4: Nej, det gør det ikke. Det gør det ikke.
2: Lufter det?
4: Nej, det gør det ikke.
3: Er andre misundelige på det, du laver?
2: Ej, hvor går tiden hurtigt? Jeg er fuldstændig lost. Hvad har du et bud? Ja, det der møder ikke mange kendiser, men det er heller ikke noget, hvor han går rundt. Så han sidder et sted.
3: Og han serverer ikke noget?
2: Nej, men han har serveret noget. Han har en uniform på. Det lugter ikke. Det dufter heller ikke.
3: Men er det...
2: Fik vi spurgt om... Var det noget med transport? Det spurgte vi ikke. Det spurgte du?
3: Jamen, det var det ikke rigtigt.
4: Det var det ikke.
3: Ej, hvor...
2: Okay.
4: Ja, den er tof. Den er tof.
2: Ja, det er den, men det sagde du jo også, Frederik. Vi er nødt til at komme med et gæt, Rasmus.
3: Hvad laver Frederik? Frederik, han... Frederik, hvad laver du til daglig?
4: Jeg er barber. Frisør.
3: Du frisør?
2: Frivillig frisør.
3: Har du noget med det at gøre?
4: Nej.
2: Du må ikke stille flere spørgsmål.
3: Nej, jeg ved det godt, men det er jo mega svært.
2: Jeg tror, du er parkeringsvagt.
4: Parkeringsvagt. Det var et godt bud, men det er det ikke.
3: Oh.
2: Hvad er det rigtige svar, Frederik?
4: Må jeg godt sige det?
2: Ja.
4: Okay, jeg er handicap-vært på Handicamp.
2: Nej, hvor fedt.
3: Hvor fedt, mand.
4: Ja. Ej, temmelig tof.
3: Hvem?
2: Er den gættet?
5: Nej, der er en, der skal have sygepladser.
3: Og den vil jeg faktisk sige, den vi...
4: Det er ret tæt på.
2: Den får.
4: Den skulle godt gættet.
3: Nej, hvor fedt, mand.
2: Fortæl lige lidt mere, hvordan, altså, hvad går det ud på?
4: Altså, jeg har ikke været der så lang tid nu. Det var min første vagt i dag. Men man skal basically bare sådan, gå op til nogen, og så bare snakke med dem. Og de er så glade, bro. Jeg har lige fortalt en historie om en, der havde tabt en våd toast.
2: Nej, det er træls.
4: Og han snakkede om det i 20 minutter, bro. Altså, alle de er bare så glade. Og så har jeg serveret en vand til en.
2: Og det var det med at servere, ja.
4: Ja, ja.
3: Klart.
2: Det er fedt.
4: Men altså ikke så meget. Og så sidder vi bare og spiller Ludo med dem.
3: Frederik, vi er ked af, at vi ikke gættede det.
2: Ja, det er vi altså.
3: Men så må det være. Du får en formiddag på 4 mulepose med. Så kan du gå og flashe den. Og så bare tusind tak for, at du gør en indsats og er frivillig.
4: Selvfølgelig.
2: Og god festival til dig.
4: Tak for det.
0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.

0: 4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med Formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

0: Hele verden fra forstanden fra TV2.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
3: Det er simpelthen...
0: Det er løgn.
3: Det er løgn.
0: Det er løgn, det der.
3: Nej, Rasmus.
0: Det er det der nemlig.
3: Og vi slutter vores program med et fællesmøde. Jo, direkte her fra Smukfest, hvor vi har sendt de seneste par timer.
0: Det er jo nærmest sådan et lejermøde, så.
3: Ja.
0: Det er fantastisk.
3: Det er dejligt. Og vi har jo talt rigtig, rigtig meget om frivillighed, om frivillig arbejde. Både det, der udføres her på Smukfest af 19.000 frivillige. Jeg er stadig lidt i chok over, at der er 19.000 frivillige.
0: Ja, især fordi, hvis nu man satte dem op i samlet flok,
3: ja,
0: der ville være mange mennesker.
3: Ja, det ville der.
0: Du kunne jo fylde Royal Arena. Du kunne også fylde Boksen i Herning.
3: Ja.
0: Altså ikke på en, men det er bare sådan, når man snakker om...
3: Mange mennesker.
0: Det er altså en ret fed koncert, du kunne lave for de frivillige.
3: Vil du høre noget sjovt?
0: Ja.
3: Dem, jeg bor hos her under Smukfest, det er Skanderborgensere, og har boet her i 40 år, jeg lyst til at sige. De fortalte, at da de begyndte som frivillige på Smukfest, der var de et hold af 800.
0: Ja, det er så.
3: Det er også nogle årtier siden, men det er bare for at sige... Frivillighed smitter.
0: Ja,
3: det vokser.
0: Og det er også det, man kan mærke på indbakken med alle de dejlige beskeder, der er kommet ind. Ja. Det er det der med, at jamen, fordi du gør noget godt for noget andre, så gør du faktisk også noget godt for dig selv.
3: Lige præcis. Og så synes jeg også, en af de ting, der står stærkt hos mig, det er, at gud, hvor er der meget forskelligt frivilligt arbejde, man kan udføre.
0: Helt vildt.
3: Prøv lige at høre Dottie fra Sillerup, der har en fed frivillig tjent, synes jeg.
0: Helt med.
3: Jeg går med min ruhårede hønsehund på et plejehjem, og jeg har gjort det i nogle år. Beboerne håndfoder så Tessa med gulerødder, som er skåret i mundret af stykker. Det har gjort, at Tessa aldrig har haft tandsten.
0: Nej.
3: Beboerne liver op, når vi kommer. Hun opsøger selv den enkelte beboer og lægger sit hoved på deres skød, klar til at blive klappet. Det er jo ren win-win, det her, Dottie. Tessie har ingen tandsten, og Tessa giver simpelthen så meget glæde på pleje.
0: Det er helt fantastisk.
3: Det er fantastisk.
0: Så dejligt. Det kan også være, at man skulle have en klappehund på Smukfest. Det vil nok også kunne noget.
3: Det vil være et hit.
0: Kæmpe hit.
3: Vi glæder os til endnu mere festivalstemning i morgen formiddag. Vi sender igen her fra Sølund Camping mellem 10 og 12. Så kom da endelig forbi, hvis du er i området.
0: Ja, også fordi vi har jo... en ting er, at vi sender noget radio. Vi har også sådan et spil Twister, man kan få lov til at kaste
3: over. Det er Twister, ja.
0: Det er så fedt. Det er med alle radiokanalerne, så er det ligesom et...
3: højre hånd på P4.
0: På P4 og...
3: venstre fod på P3.
0: Ja, vi kaster os over det for lidt, inden vi gik i gang. Det er ikke så nemt, og især ikke, hvis man ikke har gjort det i mange år.
3: Vi høres ved igen i morgen. Ha' en dejlig dag.
2: P4. Netter.

0: Så kører rutsjebanen for dem med Novo-aktier igen.
1: Jeg kan stadigvæk godt se de udfordringer, som Novo står i, men på samme tid kan jeg sagtens også se det potentiale, som jeg jo har investeret i.
0: Ja, for i går kom Novo med et rigtig godt kvartalsregnskab, og i dag falder Novo-aktien så alligevel. Vi tager dig med på rutsjeturen og prøver at finde en forklaring på den lige om lidt. FIFAs magtfulde fodboldpræsident har indkaldt til krisemødet. Spørgsmålet er nu, hvor meget sædet brænder under Gianni Infantino.
2: Jamen, der er et relativt stort bål under det sæde.
0: Lyder det her fra en FIFA-ekspert. Vi ser på krisen i toppen af verdens måske mest magtfulde sportsorganisation lidt senere. Og så kommer Thisted Kommune til at mangle 15.000 indbyggere. En tilflytterguide skal nu prøve at få strandgæsterne til at slå rødder.
3: Jeg er selv tilflytter fra Tyskland og har ikke fortrudt, at jeg er flyttet herop, selvom det kan være mørkt og træls om vinteren.
0: Vi tråler ty for turister med Lisa Land. Sidst i den her radioavis, jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså med rutsjebaneturen for Novo Nordisk, Danmarks mest værdifulde virksomhed. Det går på en måde opad, for der bliver stadig langet masser af diabetes- og vægttabsmedicin over disken rundt om i verden. I andet kvartal i år rundede omsætningen i Novo Nordisk 78 milliarder. Det var mere, end aktieanalytikerne havde forventet, og samtidig skruer Novo sig op for forventningerne til årets salg og indtjening. I andet kvartal endte overskuddet på 21 milliarder. Direktør Mike Dustar er der også godt tilfreds.
4: We are very proud of exceeding our own and the market's expectation.
0: Ja, vi er meget stolte af at overgå vores egne og markedets forventninger, siger direktøren altså her. Men på aktiemarkedet, der går det nedad. Her er man ikke lige så begejstret, for aktien er faldet med 4% i dag, og erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Hvorfor falder aktien så, når nu det går godt, når man kigger på regnskabet?
5: Regnskabet er ganske rigtig bedre end ventet på rigtig mange fronter, men der er altså også tisler i det. Nogle enkelte steder går det ikke helt så godt som ventet, og så er der også nogle negative nyheder i forhold til fremtidens lægemidler. Der er altså flere studier, der ikke går så godt, som man har beskrevet i det her regnskab, og vi har jo set det seneste år, at det skete talrige gange, at Novo kom med skuffende resultater for studier om fremtidens lægemidler, og bang, så er der altså afklapsning på aktiemarkedet, og det kan i hvert fald være en forklaring på udviklingen i dag.
0: Og lige nu, der bliver Novo-aktien så handlet for omkring 300, altså kurs 300. Men går vi så bare 2 år tilbage, så var kursen over 1000. Markus Viring er investor og har ligesom flere 100.000 andre danskere aktier i Novo Nordisk. Da kursen var på toppen, der stod han til mere end en fordobling af sin investering, men i dag, der ser det noget anderledes ud.
1: Jeg har hverken tjent eller tabt på Novo Nordisk, for jeg har jo ikke solgt noget endnu, men hvis jeg solgte alle mine aktier i dag, så vil jeg have været nede med 20-25%.
0: Så Jakob Ussing, hvad skal der til for, at Novo Nordisk skal forvente skuden også på aktiemarkedet?
5: Ja, Novo er jo i en form for tillidskrise i forhold til aktiemarkedet. Det viser dagens reaktion på det ellers fint regnskab jo sådan set også. Og det, der skal til, det er, at man nok over mange kvartaler skal se regnskaber, der som minimum er så gode som ventet, men helst overrasker positivt på tallene. Det gjorde det jo sådan set også her for anden kvartal. Men derudover, så skal man altså også til at se nogle gode resultater for de mange forsøg og studier, man har med fremtidens lægemidler. Det nytter ikke noget, at man bliver ved med at komme med dårlige meldinger om dem, fordi så forværrer man den her tillidskrise, så enten skal der ske noget rigtig godt med de næste studier, der kommer, eller skal Novo måske ud og købe rigtig stort op.
0: Og så vender vi tilbage til Novo-direktøren. Det er et år siden, at Mike Dustar han tiltrådte som direktør, og ser vi på Novo Nordisk herhjemme, så bygger og udvider medicinalgiganten stadig flere steder i landet. Men samtidig har man også været igennem en stor sparerunde, og alene i Danmark er der ca. 7.000 færre ansatte end for et år siden. Så lad os lige høre, hvornår der er udsigt til, at Novo igen begynder at ansætte medarbejdere herhjemme.
6: So when is the turning point when we are talking employees in Denmark?
4: We hire employees when basically you need the employees, and usually growth of employment comes hand in hand with growth.
0: Jakob, du spørger til, hvornår Novo rammer et vendepunkt for at ansætte i Danmark, og Dustar, han svarer sig, at Novo hyrer, når de har behov for ansatte, og det sker først, når der er rigtig vækst i forretningen, og han kan ikke sige, hvornår det sker. Men hvornår vurderer du, at der er udsigt til, at Novo Nordisk hyrer frem for at fyre hjemme?
5: Hvis vi ser på den prognose, der er lagt frem for hele året fra Novos side nu, så skal vi nok et godt stykke ind i næste år, inden vi for alvor begynder at se nogle af de der vækstrater, vi kan huske fra tidligere tiders Novo Nordisk. Måske skal vi også 2 år frem eller 3. Det er det, han ikke vil svare på. Han er sikker på, at det sker på et eller andet tidspunkt, men præcis hvornår ved vi ikke. Men det han så også siger, det er, når det sker, at så sandsynligvis så vil aktien både komme tilbage til velmarksdagene, og så vil man også for alvor begynde at ansætte igen i Danmark, og det kan der være brug for efter alle de afskedelser, der har været det seneste år.
0: Vi får se, hvordan det kommer til at gå. Du hører det her. Det er erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og så til en sportslig krise. Den stærkt kritiserede FIFA-præsident Gianni Infantino har indkaldt FIFA-toppen til krisemøde. Det skriver flere medier, efter flere fodboldforbund har krævet ham fyret for at ville sælge ud af rettighederne til VM til private investorer. Men sagen er ikke den eneste sag, der har skabt røre om FIFA-præsidenten. Sebastian Würfel Nissen har taget et kig på Gianni Infantinos tid i spidsen for FIFA.
7: I have very strong feelings.
8: Han er fodboldens mest magtfulde mand.
7: Today I feel African.
8: FIFA-præsident Gianni Infantino.
7: Today I feel gay.
8: Men lige for tiden må han mærke sædet under ham brænde.
7: Today I feel disabled.
8: Han tog over, da korruptionsanklager fældede den mangeårige FIFA-præsident Sepp Blatter i 2015.
9: Rygter om massiv korruption og flere anholdelser har præget FIFA de senere dage.
8: Med en ambition om at rette op på FIFA, var den schweiziske Infantino nu i spids.
7: I want to work with all of you together in order to restore and rebuild a new era in FIFA.
8: Men kritikken af det internationale fodboldforbund fortsatte.
10: Og netop det, at han bliver genvalgt i dag, uden en modkandidat, det er bare blatter i en ny udgave.
8: Og her et årti senere har bunken af Infantino-kritik efterhånden stablet sig så højt.
7: Mr. President, this is your prize. This is your peace prize.
8: Med et VM i Saudi-Arabien om 8 år, og et netop overstået VM fyldt med nye tiltag.
11: Så gør vi plads til den her udførte hydration break, 3 minutter.
8: Lidt forsøg på at åbne FIFA op, så private investorer kunne købe andele i VM-rettighederne, dråben, der fik bageret til at flyde over.
7: It is a golden opportunity to turbo charge the development of the game.
12: Jeg kan simpelthen ikke se, at tilliden er der til den nuværende præsident.
0: Lød det her til sidst fra DBU's formand Jesper Møller, der sammen med UEFA har krævet Infantinos afgang. Og selvom Infantinos 10 år som præsident har været heftigt debatteret, så er netop sagen om, at FIFA sælger ud af rettighederne særlig alvorlig, siger leder af organisationen Play the Game, Stanis Elsborg.
2: Det er det kort og godt, fordi at Infantino her åbner op for, at der kan være eksterne investorer, der kommer ind i hjertet af biksen. Og det vil betyde, at de skal have et afkast på et eller andet tidspunkt. Og derfor så ændrer incitamentet sig til, hvad der egentlig er bedst for fodbolden. Er det at drive fodbolden frem for fodboldens interesser, eller er det for at skaffe penge til de her eksterne investorer?
0: Og det europæiske fodboldforbund, UEFA, vil jo så have ham til at træde tilbage. Så spørgsmålet er jo, hvor meget brænder sædet under Infantino lige nu?
2: Jamen, der er et relativt stort bål under det sæde, fordi at Infantino har ikke bare modstand fra visse medlemslande, fra blandt andet UEFA. Han har det også internt i FIFA, hvor blandt andet CEO'en Kevin Lamour har været ude med en hård kritik af hans ledelsesstil.
0: Men så er der omvendt også en række lande, for eksempel i Afrika og Sydamerika, der støtter Infantino. Hvad får de ud af det så?
2: Ja, Infantino har jo brugt en mekanisme, hvor han igennem hele sit præsidentembede har sørget for at give flere penge til medlemslandene, og det ved han udmærket godt giver loyalitet, så de får flere penge til at bygge fodbolden op, og derfor så ved Infantino også godt, hvordan man tæller til 106 et flertal, og det er jo så det, han er i gang med at forsøge, om han kan skaffe stemmer nok til nu.
0: Og på bundlinjen, Stanis, hvad er egentlig alternativet til en Gianni Infantino som FIFA-præsident?
2: Ja, det er det gode spørgsmål, fordi at hvis man bare skifter personen ud, så bevarer man jo systemet, og det svarer jo til at sætte en chauffør ind på førersædet, hvor bremserne allerede er i stykker, så det handler ikke bare om at skifte personen ud, det kræver egentlig en selvrensagelse hos den store idrætsforbund, så det ikke kan ske igen.
0: Lød det altså her fra Stanis Elsborg, og der er valg til præsidentposten i FIFA i det kommende forår. I Ukraine døde 17 personer i nat efter nye drone- og missilangreb fra Rusland. Det har været voldsomt. Mindst 44 er desuden såret i Kiev og omegn. Og mens det lykkedes ukrainerne at skyde størstedelen af angrebsdronerne ned, så fik de ikke ramt på et eneste af de i alt 28 russiske missiler. Angrebene ramte blandt andet en togstation og flere varehuse. Her måtte lastbilschaufføren Ivan Braga løbe for livet. Der var en eksplosion. Vi sad inde i førerhuset. Da eksplosionen fandt sted, gik der ild i vores lastbil, og en anden lastbil i nærheden brød også i brand. Vi løb væk fra lastbilen, fordi varmen var så intens, sagde han her. Og Stefan Weiker, du er journalist og bosat i Kiev. Du befinder dig et af de andre steder, der blev ramt i nat. Hvor store skader har nattens angreb forårsaget?
13: rigtig store skader, både i forhold til menneskeliv, men også i forhold til i forhold til økonomisk for Ukraine, fordi de her russiske angreb den her gang er gået efter byggemarkeder, postkontorer, lager generelt rundt omkring i byen. Og det er altså, nu står jeg for eksempel her i foran et byggemarked, som blev ramt, og der er altså virkelig, virkelig store skader. Altså det er hele bygningen, der er mere eller mindre ødelagt. Altså det er ikke et sted, der kommer til at åbne igen. Og det er lidt situationen andre steder her i Kiev også. Der er massive ødelæggelser.
0: Og det er jo bemærkelsesværdigt, at ikke et eneste af de russiske missiler blev skudt ned under nattens angreb. Hvilke spørgsmål rejser nattens angreb derfor om Ukraines evne til at forsvare sit luftrum?
13: Der er flere lag i det her. Det første er, at Ukraine er dybt afhængig af det her amerikansk donerede Patriot-system. Og problemet for Ukraine er, at de simpelthen ikke har ret meget ammunition til det. De mangler simpelthen de her interceptor-missiler til at kunne ramme de her ballistiske missiler. Og når de ikke har det, jamen så kan Rusland mere eller mindre uden problemer ramme lige præcis, hvad de har lyst til, for eksempel her i Kiev. Så fra Ukraines side prøver man at lægge pres på Vesten i forhold til at levere flere, i forhold til at højne produktionen, og i forhold til at få licens til selv at producere de her interceptor-missiler. Og så samtidig forsøger Ukraine at udvikle sit eget system, et alternativ til det her Patriot-system, som hedder Freya, men det er noget, som i hvert fald kommer til at lægge noget ud i fremtiden, ikke noget, der kommer til at løse situationen. Og så er der også en bekymring her i Ukraine, i forhold til, at det ikke kun er angrebene jo voldsomme, for eksempel i dag, og det frygten for, hvad der kommer til at ske de næste måneder, men det er også i forhold til vinteren. Man er simpelthen bange for, at Rusland kommer til at ødelægge vandforsyningen eller vand i hele hovedstaden, når vinteren kommer, som kan skabe en stor humanitær krise.
0: Og sådan lød det altså her fra Stefan Weikart. I den nordvestjyske kommune Thisted, der vil de gerne have, at turisterne bliver hængende. Om 15 år kan kommunen nemlig komme til at mangle næsten 3.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder. Og derfor skal en tilflytterguide med en liggestol i hånden få feriegæster til at flytte permanent til området. Og de feriegæster, vi har mødt, kan godt se fidusen.
14: Hvis vi ikke selv var flyttet til Slagelse for et par år siden, så kunne det sagtens være.
15: Måske ikke lige i de her år med små børn og sådan nogle ting og sager, men man ved jo aldrig, altså både hvis man er ung, som sæsonarbejder eller som, ja, måske pensionist, hvad ved jeg, det kunne da måske godt være, man kunne synes, det var interessant.
0: Lød det her fra Gitte Elkjær og Martin Gasberg. Det er særligt tyske turister, man håber at lokke til kommunen. Og Allan Bo Poulsen, du er på Klitmøller Strand. Og er der så nogle tyske turister og kaper der?
16: Ja, natürlich. Es gibt hier ganz viele deutsche Touristen, auch Touristen aus der Schweiz und die Niederlande. Og så er du her, Lisa Land. Du er selv tysk og arbejder for kommunen her i øjeblikket med overskriften von Urlaub zur neuen Heimat. Jeg vil gerne have dem til at blive. Hvorfor?
17: Det er fordi, vi mangler arbejdskraft i kommunen. Ikke så meget lige nu, men det kommer vi til om 10 år eller senest. Så vi har en målsætning om, at vi skal finde 3.000 mennesker, og vi har vurderet, at dem finder vi ikke i Danmark. Så vi har kigget lidt på, hvad er det, vi kan gøre. Og så har vi simpelthen kigget på vores tyske turister. Der er vælter ind her i Thy, så dem skal vi prøve at få en finger i.
16: Og vi har faktisk lige talt med nogle af turisterne her, og de er jo faktisk positive, nogle af dem.
17: De er meget positive. Jeg har kun fået positiv respons. Altså ikke alle, der har lyst til at flytte, men generelt stor opbakning til den her kampagne. Og faktisk nogen, der allerede siger, at det kunne vi faktisk godt overveje. Ja.
16: Tak skal du have, du.
0: Alligevel så overrasker det nye tiltag professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet, Henrik Halkjær. Normalt er det nemlig ved hjælp af brandingkampagner, man vil forsøge at tiltrække folk.
18: Det, der er det helt usædvanlige her, det er, at man henvender sig direkte til folk, der opholder sig i kommunen som turister. Det har jeg faktisk ikke hørt om før, så der er, kan man sige, at Thisted Kommune måske er et pænt stykke frem i skoene.
0: Og Thomas Mørk, er vejret så noget, der kan trække folk til permanent?
19: Det tænker jeg nok. Det er gået hen og blevet rigtig lunt efter nattens intense regnvejr, så sommervarmt den 20-29 grader varmest i den østlige del af landet, så blæser det en let til frisk vind fra en sydlig sydvestlig retning, nogen eller en del sol, og i aften er det også stort set tørt i hele landet, og en 18-23 varmegrad, måske endda lidt varmere mod øst.
0: Og sådan lød vejrudsigten fra Thomas Mørk. Det var Frederik Sundby, der stod i spidsen for Radioavisen.
20: P4. Du lytter til P4.

0: Sådan. Leon Bridges var det her. Tidligere hit-tip i programmet Light the Way.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og ja, så er vi jo altså i gang med det hele det her onsdag, hvor der er lidt hitlister blandt andet. Vi skal have kigget på både de aktuelle som altid om onsdagen, og så også den der retro-hitliste, vi har fat i den her uge, der stammer fra 2000. Der er også lidt nye udspil på vej til dig i dagens program fra blandt andre amerikanske Stella Lafty, du ved hende med det store hit Boston, og fra fyrene i Jessica The Script. Og så er det lige straks, at vi skal have lyttet til vores hit-tip igen den nye single fra Blaue Blume. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: drive.
1: Nyt navn i dansk musik. Emma C. var det her. Oh, how to drive.
2: P4 Play. Ugens hit tip.
1: Og så lad os nu igen få et lyt på den sang, som vi jo spiller allermest i den her uden nye single fra Blaue Blume, bandet med Jonas Schmidt i front på vokaler, Buster Jensen på guitar og Søren Bull Lassen på trommer, som sidste år excellerede med albumet Regnvåde Sale, hvor de i gruppen efter at have sunget på engelsk i mange år overgik til dansksproget tekstunivers. Det var en rigtig god beslutning, synes jeg, og vi havde da også Regnvåde Sale som ugens album, da det udkom i starten af 2025. Siden da, der har de i Blaue Blume arbejdet videre på at skrive flere nye danske sange, og en af dem er altså den, der er vores hit-tip i den her P4 Play, den der hedder Kærestersang.

Ja, der var så igen, der sagt, så vi jo altså spiller hver uge i 4 Play i dag nu. Den er vores hit-tip med andre ord, kærestersangen med blaue blume. Bandet, så vi jo har et par store koncerter ventende ude i horisonten til november, finder de sted. Deres største nogensinde karriere. Den 27. november spiller de Royal Arena i København, og den 28. november gælder det Aarhus Congress Center. Det skal nok blive stort. Lige nu frem til halv 1, Phoebe Bridges.

0: Amerikanske Phoebe Bridges var det her Lost Boys, hentet fra et nyt album. Hun har ude den 14. august Lost Weekend, og så nåede vi frem til klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: I går eftermiddag fik Bornholms politi en anmeldelse om et færdselsuheld ved Ekkodalen. Her havde en turistbus ved lav hastighed påkørt en personbil. Heldigvis kom ingen noget til, udover bussen og bilen, der fik mindre materielle skader. Og vi bliver ved trafikken, hvor en 33-årig mand blev standset på elektrisk løbehjul i Rønne. Han fik en bøde på 1.500 kroner for ikke at have hjelm på. Og ved færgen var der to varebiler, der blev kontrolvaret og som havde en totalvægt over det tilladte. Førerne af de to biler blev derfor sigtet for overtrædelse af bestemmelserne om overlæs. Det har været nervepirrende at vente på beslutning om, hvor vi må sætte vejsidereklamer op. Sådan siger sekretariatschef ved Bornholms Kulturuge Mikkel Bak Jensen oven på debatten om kommunens stramning af reglerne for at reklamere langs øens veje. Kulturugen har dog fået lov at sætte plakater op, og det er vigtigt, siger Mikkel Bak Jensen.
3: De her skilte har i hvert fald en meget synlig effekt, ikke bare for de turister, der kommer i løbet af sommeren, men faktisk også for os bornholmere. Vi bliver lige opmærksomme på, hvad der sker. Det ved vi også, når vi spørger i Kulturugen. Vi har været gennem årene meget grundige med at spørge vores publikum, hvor de får deres informationer fra, der fylder vejsideplakater rigtig meget.
2: Og selvom man har fået dispensation, så har Mikkel Bak Jensen et håb om, at man finder en løsning på sigt.
3: Reglerne er jo, som de er, men jeg håber, at man er opmærksom på, at kommunikationen kunne godt have været lidt tydeligere. Men nu skal vi kigge fremad, og der kunne det godt være formålstjenesten måske at sætte sig sammen. Og det ved jeg faktisk, at især Bornholms Middelaldercenter har sat sig for, at man gerne vil mødes med kommunen for at drøfte de her regler. Og der støtter vi selvfølgelig op som kulturhus.
2: Og det er første højsæson efter Bornholms Regionskommune vedtog nye regler omkring skiltning langs vejene. Nogen eller en del sol, dog en overgang byer fra vest og sydvest, som lokalt måske er med torden. Temperatur mellem 18 og 26 grader.
4: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

onsdag, Pil, var der vi lyttede til, og sangen hedder Stjerneklar. Dermed er vi jo i gang igen med al musikken her i P4 Play, og om onsdagen, så er det jo altid ugens hitlister, vi kigger nærmere på, og sådan er det selvfølgelig også i dag. Så de er på vej lige straks, og senere programmet kan jeg også byde på nye toner fra amerikanske

0: Engelske Pixie Lotto er det her, en ny sang, der hedder Dance Like Nobody's Watching.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og dermed så er det jo altså nu hitlisterne, vi er klar til at hoppe ud i, altså de aktuelle slagsen, og som altid er det jo albumlisterne, vi lige kaster et blik på her om onsdagen, sådan som de tager sig ud lige nu, såvel på de hjemlige kanter her, som i USA og Storbritannien. Og lad os begynde med den nye danske albumtop 40, der netop er blevet offentliggjort i dag, og på det, der er det fortsat Lamin, der holder fast i førstepladsen for 6. uge i træk, og det vil sige lige så længe, som han har befundet sig på listen med albumet Wavy. På anden pladsen er det Apaka med Vild Ungdom, og så finder vi ellers Annika på en tredje plads med AW. Ugens højst placerede nyhed, den kommer ind som nummer 17, og er det nye album fra engelske Charlie XCX, som hedder Music Fashion Film. Og i USA, der er det album, som er også blevet ugens højst placerede nyhed, dog lidt længere oppe listen på en tredje plads. Nummer 2 er Olivia Rodrigo med You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, mens Morgan Wallen igen er hoppet op til førstepladsen med I'm the Problem. Og så til Storbritannien, for ugens nummer 3 er You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, altså Olivia Rodrigo. Seneste udspil nummer 2 er opsamlingsalbummet The Essential med Michael Jackson, og måske ikke så overraskende, så er det Charlie XCX, der i dag du drøner direkte ind på førstepladsen i Storbritannien med sit nye udspil Music Fashion Film, et album, hvor det jo er et sådan lidt mere rocket univers Charlie XCX, hun har kastet sig ud i. Og fra albummet, der lykker vi her til nummer Camera.

der er gang i den engelske Charlie XCX, altså strået ind på hele listen og mange steder rundt om i verden i dag nu herhjemme på den danske album Top 40, blev det til en 17. plads for hendes nye spil i USA, går hun ind på en 3. plads som sagt, og i hjemlandet Storbritannien, der er det altså førstepladsen, hun drøner ind på med albumet, der som sagt hedder Music, Fashion, Film, og fra pladen, der var det jo altså Camera, vi har lyttet til her i P4 Play, hvor vi fortsætter nu med Mathias Skovstrup.

0: 6 fodrer din musikalske nysgerrighed. Live i DR Lyd.
1: P4 Play med Andrew Jensen.

Amerikanske Olivia Rodrigo, hun klarer sig stadig forrygende på hitlisterne med sit seneste album, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, som jeg kunne fortælle lige før, da vi kiggede på hitlister fra albumet. Der var det her, den sang, der hedder Stupid Song, vi havde fat i. Om lidt, så er det en anden amerikaner, vi skal have fat i. Hun hedder Stella Lafty, du kender hende fra sangen Boston. Nu har hun en ny single ud. Men inden da, den her med Augusta Schackinger, Drømmer som dig.

Sangen her er en, jeg vil tro, de fleste, som har gået og lyttet lidt til her de seneste måneder. Den begyndte for alvor at gøre væsen af sig tilbage i april, maj, og har nu givet amerikanske staller Lefty det helt store gennembrud. Og gæt, hvor i USA, der bliver lyttet allermest til sangen for tiden, det gør der selvfølgelig i den by, sangen er opkaldt efter. Nemlig Boston, radiostationerne i byen, det er simpelthen helt vild med sangen, og spiller den nærmest non-stop i øjeblikket. 195 gange blev den spillet i sidste uge på radiostationerne der. Knap så begejstret er det til gengæld for sangen på radioerne i Los Angeles. Åbenbart de spillede den kun 34 gange i sidste uge. Den der på trods af, at det faktisk er der, Stella Lefty bor til daglig. Så vidt jeg ved, så har hun dog ingen planer om at forlade LA og flytte til Boston, selvom hun på sin nye single her synger Good at Leaving. Til gengæld er det en sang om flygtige venskaber, vi har fat i. Med altså Stella Lefty.

Lad os gå nogle spritnye toner fra Stella Lefty, var det, vi fik her. Hendes nye single, der hedder Good At Leaving. Der er mere P4 Play lige straks efter radiovisen klokken 1, så der skal vi blandt andet lytte til en ny sang fra The Script. Og så er der også alt muligt andet, og lige nu frem til klokken 1, Karolina der plads.

0: Ikke et eneste af de 28 russiske missiler, der ramte Ukraine i nat, blev skudt ned. Ifølge den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky, så skyldes det, at militæret ikke har de nødvendige missiler til at forsvare sig. Ukraine er dybt afhængig af de amerikansk producerede Patriot luftforsvarssystemer, men beholdningen af de avancerede missiler er under pres. Det fortæller Stefan Weinrach, der er journalist bosat i Kiev.
1: Når de ikke har det, jamen så kan Rusland mere eller mindre uden problemer ramme lige præcis, hvad de har lyst til, for eksempel her i Kiev. Så fra Ukrains side prøver man at lægge pres på Vesten i forhold til at levere flere, i forhold til at højne produktionen, og i forhold til at få licens til selv at producere de her interceptor-missiler.
0: Det stigende antal russiske angreb og manglen på luftforsvar skaber voksende bekymring blandt indbyggerne i Kiev, siger Stefan Weinrach.
1: Angrebene er jo voldsomme, for eksempel i dag, og frygten for, hvad der kommer til at ske de næste måneder, men det er også i forhold til vinteren. Man er simpelthen bange for, at Rusland kommer til at ødelægge vandforsyningen eller vand i hele hovedstaden, når vinteren kommer, som kan skabe en stor humanitær krise.
0: 17 blev dræbt og mindst 44 såret i nattens angreb i og omkring hovedstaden Kiev. Det første halve år af 2026 har været hårdt for togrejsende. Mange sporarbejder og nedfaldende køreledninger har præget togdriften, og det kan tydeligt aflæses i tallene for, hvor meget DSB har udbetalt i kompensation i årets første 6 måneder. 60,4 millioner kroner har DSB nemlig udbetalt til togrejsende. Det er mere end dobbelt så meget end de 27 millioner kroner, de udbetalte i samme periode sidste år. Den stærkt kritiserede FIFA-præsident Gianni Infantino har indkaldt FIFA-toppen til krisemøde. Det skriver flere medier, efter flere fodboldforbund har krævet ham fyret for at ville sælge ud af rettighederne til VM til private investorer. Og inden mødet, der skal afholdes i Marokko senere i dag, er presset meget stort på præsidentsædet, lyder det fra Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, der har til formål at fremme demokrati i sportens verden.
2: Der er et relativt stort bål under det sæde, fordi at Infantino har ikke bare modstand fra visse medlemslande, fra blandt andet UEFA. Han har det også internt i FIFA, hvor blandt andet CEO'en Kevin Lamour har været ude med en hård kritik af hans ledelsesstil.
0: Det europæiske fodboldforbund UEFA har meldt ud, at man vil have Infantino til at gå af som præsident. Men der skal ske mere end det for at få FIFA på rette kurs, lyder det fra Stanis Elsborg.
2: Hvis man bare skifter personen ud, så bevarer man jo systemet, og det svarer jo til at sætte en chauffør ind på førersædet, hvor bremserne allerede er i stykker. Så det handler ikke bare om at skifte personen ud, det kræver egentlig en selvrensagelse hos den store idrætsforbund, så det ikke kan ske igen.
0: Efter en morgen og formiddag med skydevejr, så er det klaret op de fleste steder med en del sol og kun enkelte byer. Temperaturen i dag, de kommer til at ligge sig mellem 19 og 28 grader. Varmest bliver det i de østlige egne af landet, og så en svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: Ja, tak for den, Daniel.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

Little Dancer Teria. Senere som låget nye toner fra irske The Script. Vi skal forbi Jules album, som er Petal, det nye fra Ariana Grande. Et par sange af dem, der så mig sommer, kan jeg også byde på. Og så er der jo ugens retro-hitliste, der stammer tilbage fra 2000. Et par hits fra den liste får du selvfølgelig det første lige straks her i P4 Play.

0: Sucker Shock var det her den sidste nat.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og så er det nu, vi igen skal have kigget lidt på den der retro-hitliste, vi jo har fat i det nu og lytter til lidt sange fra. Nemlig en god gammel P3-checkliste fra ugen her i 2000. Og det var faktisk på dagen i dag, altså den 5. august i 2000, at jeg havde fornøjelsen at præsentere listen første gang. Vi fik jo taget hul på listens top 10 i går med Kylie Minogue, som var nummer 10 med Spinning Around. Så lad os nu begive os lidt højere op. Nummer 9 på listen dengang, det var Brødrene Olsen med Fly on the Wings of Love, der er store Eurovision Song Contest vindersang jo fra det år selvfølgelig. På andenpladsen var det Eminem og The Real Slim Shady, og så gør vi ellers hold på syvendepladsen nu, hvor det var det ret så nye danske band City Dada, der befandt sig med den sang, der faktisk også kunne gå ind og blive deres største hit på Tjek.

muntre popsange, det her, de er jo altid været leveringsdygtige, er det for så vidt stadig, og med den her sang var der jo altså ikke nogen undtagelse for City Darters vedkommende. City Darter Day var det, vi høres, placeret altså på en 7. plads på vores retro-hitliste i det nu den gamle tjekliste der fra 2000, og vi fortsætter selvfølgelig vores vej videre op af listen lidt senere her i dagens B4 Play. Nå, Albert Heath fortæller så, hvad er det så, du går og er så træt af?

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer, og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

16 uger på førstepladsen på den amerikanske Billboard Hot 100-liste, altså den amerikanske single-hit-liste. Cheers in Texas var det her med Ella Langley. Og lige før hørte vi også Albert helt sammen med Darlin på Lille Hus i Jylland. Om et øjeblik et par sange, der er sommer og sommer, men først skal vi lige ud og flyve.

0: Et tidligere hit tip i programmet var det, vi fik her fra Knægt, Vilde Svaner.
1: P4 Play med sangene, der summer af sommer.
0: Og de er her nu, de der sange, der summer af sommer, nu hvor sommeren jo også stadig er. Så lad os da fat på det, vi skal lytte til i dag om lidt. En sommeragtig udgave af en sang, der oprindeligt kom fra i starten af 60'erne, men som midten af 90'erne blev et hit i en sådan reggaeficeret udgave fra en britisk sanger. Men vi begynder med Bob Marley, og den her dagens udgave af en af hans store sange, som han oprindeligt indspillede i 1978 sammen med sit band The Wailers, men som funkstar Deluxe, den danske remixer, jo lavede et berømt og meget effektivt remix af i 1999.

sang, der bare fungerer ekstra godt i sommervarmen, vil jeg sige. Først var det jo altså Funkstar Deluxe og Bob Marley på sådan en Shining. Og så bagefter her engelske C.J. Lewis og havde til udgave af den gamle Sweets for My Sweets, en sang, der oprindeligt kom frem tilbage i 60'erne, som især var et stort hit for Liverpool-gruppen The Hollies. Om ikke så længe, så er der nye toner på vej fra The Script, og lige nu, der er det Christoffer og Thomas Helmi, vi lytter til.

Forsmag på det nye 8. albumbanet er ved at være klar med, at det kommer om en god tid næste fredag. The User's Guide to Being Human er titlen på det. Og som endnu en forsmag på den plade, der har de nu udgivet en sang mere, der vi skal lytte til nu, som kom til verden sidste sommer, da Oasis var ude på deres store genforeningsturné, og på den vej af koncerterne fik ramt en stemning hos publikum, der simpelthen var helt exceptionel og medrivende. Så medrivende, at de i The Script synes, at de var nødt til at skrive en sang om stemningen, sådan som de oplevede den, da de var til en af koncerterne, The Crowd, og Singing Wonderwall.

0: The Script blev altså så betaget og fascineret af den stemning, de oplevede, da de var til Oasis-koncert sidste år, at de måtte skrive en sang om det hele. Så det gjorde de, og sangen kom til at hedde The Crowd Was Singing Wonderwall. Som sagt, en sang hentet fra det nye album, som fyrene de udsender næste fredag.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: MGK, Wiz Khalifa var det her, Girl Next Door. Om et øjeblik, så kan jeg byde på en sang fra ugens album her i P4 Play. Det er jo det nye spil fra Ariana Grande. Og bagefter, så skal vi tilbage til vores retro hitliste. Og lige nu, der er det franske Gims, der kan byde på lidt solskin. Sådan.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
2: Magisk.
1: Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej hinanden. Hej hinanden. Hej hinanden.
3: Nu på DRTV.
4: P4 Play præsenterer ugens album.

0: Petal er titlen på det nye album fra Ariana Grande. Det er ugens album her i P4 Play. Det er du, så vi lytter jo til en sang fra pladen hver dag. Og den vi fik i dag var Hate That I Made You Love Me.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og nu lad os så få taget et kig mere på vores retro hitliste for den her uge. En gammel P3-checkliste er det jo, vi har fat i fra ugen her i 2000. Så ja, 26 år er vi altså tilbage til. Vi slap jo listen lidt tidligere på 7. pladsen, hvor det var City Dada, der befandt sig med City Dada Day. En plads højere oppe, der var der velkendte toner fra Bon Jovi, It's My Life, altså placeret på en 6. plads. Og så var det ellers en australsk duo, der kom ind med en nyhed på 5. pladsen, nemlig Savage Garden, bestående af sanger Darren Hayes og producer Daniel Jones. De havde haft en forrygende perlerække af hits inde på alverdens hitliste op gennem anden halvdel af 90'erne. Og i 2000, der var de stadig leveringsdygtige i nogle forrygende sange, selvom det så småt var begyndt at lakke lidt mod enden der. Duen, den blev opløst i 2001. To albums nåede der kom fra Savage Garden. Det sidste hed Affirmation, og det var titelsang, de havde liggende på checklisten på, som sagt, en 5. plads dengang der for 26 år siden.

De var altså ny på en femte plads på checklisten, vores retrohitliste, som den så ud i den her uge tilbage i 2000. Savage Garden var det her, og Affirmation. Og så var der jo også en nyhed på fjerdepladsen. Den kom fra Robbie Williams. Han skal jo spille på Smukfest i aften. Måske giver han også Rock DJ. Det var i hvert fald den sang, som han havde liggende på listen der for 26 år siden. Nu i P4-play frem til klokken bliver to. Lad os snuppe lidt kanadiske toner. Charlotte Cardin er det her.

0: Jeg har så ellers en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Der bliver langet masser af diabetes- og vægttabsmedicin over disken rundt om i verden. Det i andet kvartal i årets omsætning rundede Novo Nordisk 78 milliarder kroner, viser halvårsregnskabet, og det var mere end aktieanalytikerne havde forventet, og samtidig så skruer Novo op på forventningen til årets salg og indtjening. Overskuddet i andet kvartal landede på 21 milliarder kroner, og direktør Mike Dostar er der også godt tilfreds.
4: We are very proud of exceeding our own and the market's expectation.
3: Ja, vi er meget stolte af at overgå vores egne og markedets forventninger, siger direktøren. Men på aktiemarkedet, ja, der går det den forkerte vej. Aktien er faldet med 4% i dag, og det kan have noget at gøre med, at Novo præsenterede skuffende testresultater for et fremtidigt lægemiddel og helt indstillede udviklingen af et nyt vægttabspræparat. Og det er skidt, når medicinalselskaber må droppe dyre projekter, for det betyder, at der er længere udsigter til, at man kan præsentere nye lægemidler, forklarer DR. Erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: Det nytter ikke noget, at man bliver ved med at komme med dårlige meldinger om dem, fordi så forværrer man den her tillidskrise, så enten skal der ske noget rigtig godt med de næste studier, der kommer, eller skal Novo måske ud og købe rigtig stort op.
3: Lolland Kommune står over for massive besparelser. Kommunen mangler 531 millioner kroner i næste års budget, og nu er det sparekatalog, der dikterer, hvordan sparekniven skal skære, så landet. Og det ser voldsomt ud, fortæller Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Kommune. Det er et rædselsscenarie for borgerne. Man skærer alt væk, der ikke er direkte lovpligtigt. Det vil sige, at man skærer alle former for forebyggelse, kultur og idrætsaktiviteter, fortæller han. Der er blandt andet også lagt op til flere skolelukninger i kommunen. På Silkeborg Gymnasium er der i dag en slags frit lejde for studerende, der måske har brugt kunstig intelligens til at snyde med. Der er nemlig AI-workshop for gymnasielærerne inden opstart, hvor nogle af sommerens studenter fra Silkeborg Gymnasium kommer forbi under fuld fortrolighed og forklarer, hvordan de har brugt AI til at skrive opgaver og måske også eksamener. Det er Thomas Dragsbæk, der er gymnasielærer på Silkeborg Gymnasium og AI-vejleder, der står for det.
6: De her fire, vi kan kalde dem fjerde AG'er, for de blev studenter i sommer, møder ind, og så skal jeg agere Silkeborg Gymnasiums helt egen Kåre Kvist og interviewe de her fire elever foran lærerkollegiet. Og de er så blevet lovet et lukket rum, et safe space, hvor de kan udlevere sig selv og fortælle lidt om, hvordan AI har været brugt på både god og sikkert også mindre god måde i deres gymnasietid.
3: Ja, samtalerne skal ruste lærerne til at finde nye værktøjer og arbejdsgange, der kan være med til at mindske mængden af snyd i gymnasiet. Først på dagen skyet mange steder, men i løbet af dagen her i eftermiddagen, så er der blevet solskin mange steder i landet, og kun enkelte byer på programmet. Temperatur op mellem 19 og 28 graders varme. Det var Radioavisen kl. 14 med Daniel Enhus.
1: Du lytter til P4.

0: Benjamin Hav og Portugal.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen til.
2: Velkommen til.
0: Ja, Holm, så er vi rykket ud i den mere civiliserede del af den danske natur. Man siger Bøgeskoven. Det er et stykke fra os her. Men vi er til gengæld i stedet, hvor vi er fuld af campinggæster.
2: Campinggæster.
0: Og der er festivalsklar.
2: Ja, det er jo sådan en lummer bris, der blæser ind over området, hvor vi sidder her, hvor man igen har mulighed for den her en gang om året at lufte sine tvivlsomme tatoveringer på fuld skid.
0: Også de flotte.
2: Også de flotte, ja, ja.
0: Sige, det er jo altså det er jo der, hvor man kan være flot med fjollet hat. Og ja, jeg vil sige, her festivalen er så ung, smukfest, at jeg fornemmer folk, de stadig de er sunde, de er raske, de har alle deres tænder, ja, og nogle af dem dufter også godt.
2: Er det hygiejneskalaen, vi er ude i?
0: Jeg vil sige bare, at man kan godt mærke, at vi er i starten af festivalen.
2: Ja, lige præcis.
0: Og det er jo her, hvor vi stempler ind. Og det gør vi med noget af et brag. Det her, det er jo et håbkorsted. Mm. Altså en festival i en verden, der buller, brager og river ind i knæskallerne, så er det rart at lukke sig ind i sådan en lille klokke af kærlighed, musik og fadøl.
2: Ja.
0: Og vi tager den på mandag.
2: Ja, ja.
0: Og det er jo det, vi har stukket hovedet ind i. Vi sender i dag, i morgen og fredag, hvis vi tager den baglæns.
2: Lad os gøre det.
0: Fredag har vi ekstraordinært stemplet ind.
2: Ja.
0: 2 timer fra 14 til 16. Hej Matematik kigger forbi. Niklas Hagen kigger forbi. Og så Katrine Forry, som vi jo...
2: Det var hende med pindsvinene.
0: Det var hende med pindsvinene,
2: ja,
0: som fik et par billetter her til festivalen. Ja, altså, det var ikke hendes pindsvin. Det var hendes mor, der var pindsvineplejer.
2: Hun skulle på sårhelingskursus.
0: Ja, sårplejerkursus.
2: Og sårplejer.
0: Moren, ja. Og det skulle Katrine ligesom være vejleder til. Der vil hun så sluppet for. Så kunne hun tage ud og blamme sine børn. Mikke Øndal kigger forbi i morgen.
2: Mm.
0: Men i dag, du... jeg har sovet sådan lidt...
2: Har du det?
0: Ja, lidt på en spøjs måde,
2: ja, ja.
0: Fordi jeg har været spændt, og jeg har jo glædet mig til at komme i gang. Fordi det bliver næsten ikke meget finere. I dag har vi nemlig besøg af Lucas Graham.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Harry Styles og American Girls. Så kan vi byde velkommen til dig, Lucas Graham. Velkommen til.
1: Mange tak, og tak for tiden.
2: Jamen, selvfølgelig,
0: mand. Vi er helt oppe at ringe over, du er. Ja. Det er så fedt. Det er jo første gang, vi egentlig mødes, og du er på besøg her i programmet.
1: Det, og så er det også altså, sikkert sted at mødes.
0: Ja, sikkert sted at mødes, og sikkert en anledning, for vi kan så godt afsløre, du har taget en guitarist med, ja, og skal live din nye kommende single.
1: Vi vil helst gerne have lidt musik med.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Og det er jo derfor, vi er på festivalen. Lidt senere i dag, der skal I spille på Bøgescenen kl. 18.30. Festivalens største scene, det skal vi også tale mere om senere. Og nu sidder vi her på Smuk efter en sommer, hvor I er ude og spille en hulens masse jobs. Hvordan føles det at være her?
1: Jamen, det er på en eller anden måde sådan en afslutningskoncert, men også et startskud. Det er den allersidste koncert, vi skal spille i Danmark. Og så på tirsdag flyver jeg til USA og gør klar til at udgive en plade og tage på tur med Ed Sheeran. Så det er sådan lidt det er sådan en lille skillevej.
0: Og den vender vi også til. Ja, det er måske lige der, hvor smudstenen rammer vandet. Det er der, vi er nu.
1: Det er det, vi er.
2: Har du nogle minder, eller hvad er dine bedste minder her fra Frøskoven? I har spillet her nogle gange?
1: Vi har spillet her nogle gange. Jeg vil sige, nogle af mine bedste minder er fra sidste år, da vi kom. Jeg skulle egentlig kun synge en sang med Benjamin Hav, men så kom jeg dagen før og så... Så lidt Noah Carter og lidt Tobias Rahim, og det, jeg var kommet for, 50 Cent.
2: Ja.
1: Anmelderne var ikke så begejstrede, det var jeg til gengæld. Det var jo en lang fællessang. Hvad hedder det? Og det er det, som jeg synes, Bøgeskoven kan. At man kan både, som mig, komme og spille en stor koncert og have det virkelig sjovt med det. Men man også kan gå ud i publikum og se noget musik.
2: Altså, der var jo også i 19, det kommer hjem efter en lang tur i udlandet. Der var der noget, der ramte, da du stod der på Smuk, blandt de smukke mennesker, der sang med på det hele.
1: I 16 og 17 spillede vi ikke så meget i Danmark,
2: nej.
1: Fordi vi havde lidt travlt alle mulige andre steder. Så det var fuldstændig vidunderligt at komme hjem og spille.
0: Ja, fordi man kan mærke kærligheden.
1: Ja, og så er der noget med, altså det er i Danmark, det startede. Alle sangene, som vi har spillet på forskellige kontinenter i verden, startede ligesom her. Og det kan man godt mærke, når man kommer hjem, ligesom da vi i 16 spillede. Ja, vi spillede fire koncerter, ikke? Vi spillede kun Østerbro Stadion, Mølleparken i Aalborg, og altså sådan Tinderbox og Northside. Og der kunne man virkelig mærke, at det var sådan en homecoming. Mm. Ikke fordi jeg ikke synes, det er pisse sjovt at spille i både USA og i Asien og, altså, og i Europa. Men det er altså der hjem.
0: Ja, ja. Men nu vi snakker om at spille, har du nogensinde været her bare som gæst?
1: Aldrig nogensinde. Men jeg er født i et hus uden toilet og bad, så jeg synes ikke, jeg skulle betale penge for at bo uden toilet og bad. Nej, jeg kom på Tønder Festival i mange år som teenager, som frivillig. Men jeg ved ikke, det sagde mig ikke så meget at komme ud og bo i telt og... Og så det, I talte om før, som var hygiejnebarometeret.
2: Ja, ja.
1: Jeg tror, at det er en opvækst, hvor man ligesom gik i bad et par gange om ugen nede i det fælles badehus. Det var fint for mig.
2: Så nu kommer du og overnatter på hotel i bus.
0: Jeg vil også lige til hygiejnebarometeret. Altså, så længe alle folk følger det,
2: så er det jo
0: sker du ikke noget ved det.
2: Nej.
1: Og det er jo en utopisk tanke.
0: Ja. Der er altid nogen, der bryder med
2: lige
0: bad.
2: Præcis. Men når man så kommer som kunstner her, altså Skanderborg Smukfest er jo kendt for de her backstage-forhold. Nu virker du ikke som sådan en krævende, men det kunne godt være sådan, du har lavet det sjov. Har du prøvet at bestille sådan noget lidt ekstraordinært?
1: Det har jeg faktisk ikke. Hvad hedder det? Men jeg er også super kedelig. Jeg har altid bare havregryn med i min bus, hvis det er, at jeg ikke gider at spise det mad, der er på de festivaler, vi kommer ud til.
0: Altså, jeg ved ikke, om det er kedeligt. Jeg vil kalde det praktisk.
2: Ja, det er praktisk.
0: Fornuftigt.
1: Ja. Jeg vil sige, med 150 dage væk hjemmefra på et helt almindeligt år, så er det rigtig fint bare at have sin grovværelset havregryn med i kufferten.
0: Og ved du hvad?
1: Et godt råd.
0: Det kan også være, at vi kommer lidt ind på det senere. Hvordan er optakten? Hvad skal der til mere end havregryn, hvis menuen er sløj? Så var der også noget helt andet. Det ved jeg ikke, om vi kan nå. Men vi sad i mangler kun 14.000 følgere på Instagram, så under 1 million.
1: Hold da kæft.
0: Er det ikke noget, vi kan gøre noget ved? Jeg tænker, der er mange, der hører radio, og så der er i hvert fald 14.000 til koncerten.
1: Hvad er det? I har 1,4 millioner lyttere? Sådan,
0: ja.
1: Jamen, hvis I lige alle sammen går ind og trykker følg på Lucas Grahams Instagram, det er meget simpelt, LUKASGRAHAM, og så er det en aftale.
2: Det når vi inden 15.
0: Yes, og så kvitterer vi med en lille minikoncert her i Poulsen Holm.
1: Vi skal vel give et eller andet for det. Altså så...
0: Kærlighed.
1: Kærlighed.
0: Kærlighed og et nummer senere.
2: Og et live nummer,
0: ja. Det er transaktionen på det.
1: Kærlighed, og så tager jeg... Nej, jeg siger det ikke.
0: Nej, det er en overraskelse.

0: Det var Nephew med Movie Clip. Vi har besøg af Lucas Graham her i Poulsen Holm, og det er vi rigtig glade for. Vi sender direkte fra Smukfest, og i aften kl. 18.30, der spiller Lucas Graham på festivalens største scene, nemlig Bøgescenen. Og Lucas, du har også lovet at spille et nummer for os lidt senere.
1: Vi lovede, at vi ville spille et nummer, hvis vores Instagram kom op over 1 million.
0: Ja. Er vi der?
2: Ja.
0: Mangler 3.
2: Der mangler... Det er meget, meget tæt på.
0: Okay. Nå,
2: det er meget, meget tæt på.
0: Ja, vi har
2: masser... Må du bare trykke på den?
0: Vi har masser af tid.
2: Ja, det er et stort tæt.
3: Også hvad vi spiller sangen alligevel, fordi det har vi lyst til.
0: Ja, det gør vi godt.
2: Lucas, altså... Jeres turplan afslører sådan en forholdsvis pakket sommer, jeg har haft her indtil videre.
3: Faktisk en af de lettere
2: men stadig pakket
3: somre, ja. Vi nogensinde har haft, faktisk.
0: Den ser pakket ud.
2: Det ser sådan.
0: For det utrænede øje.
2: Men det blev også en tur til, på Bornholm.
3: Ja, hvad hedder det?
2: Igen?
3: Vi har altid holdt dansk sommerferie.
2: Ja.
3: Jeg kan ikke se grunden til at forlade Danmark i de bedste måneder. Vi har december, og så har vi sommeren, som ligesom peak Danmark.
0: Og så rejser du meget på alle mulige andre tidspunkter også.
3: Ja, lige præcis.
0: Det ligger vel også til.
2: Betyder Bornholm noget for dig? Noget ekstra?
3: Jeg er kommet der hele min barndom over på Moster Nukas gård, og der mødes vi stadig. Hele familien med alle fætter og kusiner og alle de mange mostre. Ligesom vi holder stor jul, så holder vi altid den store familiebarbecue på Bornholm. Så det er... Det er også, det er bare hyggeligt, det er traditioner.
0: Det lyder hyggeligt med familiebarbecue.
2: Ja.
0: Alene det.
2: Det lyder også fedt.
0: Det lyder som en fremragende idé. Men du har også været rundt med bandet på Grøn Koncert, og nu siger du, det har været en stille ting. Men du har været ude at spille, og I har været ude at spille, og jeg tænker også i den anledning få testet nogle nye numre af. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der kommer et nyt album på næste fredag.
3: Der kommer et nyt album, Good Times, den 14. august. Og man kan sige, et album, jeg har haft lyst til at lave, et album, jeg har haft brug for at lave. Sikkert mere for mig end for alle mulige andre. Men jeg har også lavet mig fortælle det sådan. Det bedste musik kommer, det når man er lidt egoistisk omkring det. Og det har været virkelig fedt at spille noget helt nyt. Fordi der var en gang, hvor der ikke var nogen, der kendte noget af det musik, vi spillede. Det der med at gå på scenen i 2011 og 2012, før der kom et Lucas Graham album. Hvor vi sågar spillede covers, fordi vi ikke kunne fylde nok tid ud. Det er sådan noget, jeg i hvert fald godt kan savne nogle gange. Følelsen af at introducere noget nyt for et publikum. Og det har vi så sandelig gjort den her sommer, det har været virkelig, virkelig sjovt.
0: Og hvordan fordeler man det? Altså hvis I sidder med, lad os sige, 11-13 nye sange, og så er der alle dem, I ved, alle folk gerne vil høre. Hvordan laver I fordelingen?
3: Det er lidt en tempo-ting, en tonalitets-ting og en vibe-ting, man skal sørge for, at det passer sammen. Om det er musik, man kender eller ikke kender, så er det lidt en kunst at lave en setliste. Det er jo sådan en...
0: Det er en ballet.
3: Det er jo en ballet.
2: Det er en ballet.
3: Det er som at det er sådan en spændingskurve fra en god thriller.
0: Ja.
3: Og så kan man sige, det er jo ikke fordi, vi ikke går ind og spiller de store hits. For de er jo også sjove at spille. Jeg synes også bare, der er noget særligt ved at kigge på et publikum, der er lidt mere stille og lidt mere lyttende, når de ikke ligesom, de kan jo ikke synge med på noget, de ikke kender. Og så har det været sjovt at se hen over sommeren, hvordan folk ligesom har samlet det op. Og nogle sange, som den, vi skal spille senere i dag, Before You Go, har publikum jo kunne synge med på omkvædet, når sangen var slut, selvom at de aldrig har hørt den før.
0: Ja, det er vel et meget godt tegn.
3: Det er et meget godt tegn, at der er noget sing-along-ability der.
0: Ja, ja, og det er jo den, vi skal høre live. Her, og det
2: er
0: radiopremiere, verdenspremiere.
3: Men man kan også sige, at hvis man ikke er i udvikling, så er man under afvikling. Og jeg synes måske ikke helt, jeg er gammel nok til at spille Greatest Hits-koncerter endnu.
2: Absolut ikke.
0: Nej.
2: Absolut ikke. Nej. Der er masser af gode år.
0: Der kan være, at der er en periode i ens liv som kunstner, hvor blikhuset tør lidt ud. Så kan man tage den, og så kan være, der kommer nyt blik i.
3: Der er god tid til at tage en Greatest Hits-turné.
2: Må vi spørge lidt, hvad er det, vi skal høre?
0: Ja.
3: Vi skal høre en sang, jeg skrev i 2019, der hedder Before You Go. Det er den første sang, jeg egentlig skrev til den her nye plade. Og en, jeg har skrevet til min ven Thomas, der har været kronisk syg og døende, siden jeg lærte ham at kende for 20 år siden. Og Thomas, han var sådan en, vi tog med ud at rejse i verden, fordi han fortjente at opleve noget. Og efter den sidste tur ude, hvor han fløj til Madrid og kørte med til Paris, så blev han opereret igen og kom ikke op at gå igen nogensinde. Så jeg skrev om den her sang og sendte den til ham. Og han svarede prompte tilbage, at den er da ikke særlig god, den sang. om jeg ikke ville love aldrig nogensinde at spille den eller udgive den, før han var død. Hvad hedder det? Og så for et par år siden skrev han, om ikke jeg ville spille den til hans begravelse, fordi han faktisk rigtig godt kunne lide den. Så første gang, vi spillede den live for sidste år i Vor Frelser Kirke med fuld orkester, og vi har spillet den live hver gang, vi har spillet koncert lige siden.
0: Jeg vil sige, det der, det var en meget god optakt til en sang, vi glæder os til at høre lige om lidt.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til en hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter den i vandet igen.
5: Der udspiller sig vanvittige scener.

0: So can I get it right now? Mm. Can I get it right now?
1: Hun er god.
2: Ej, hun er så god.
1: Hun er vanvittig god.
2: Jeg elsker hende.
1: Adele med Can I Get It. Alligevel, der vil jeg sige, jeg tror, at det her, det bliver bedre.
2: Mm-hmm.
1: Fordi nu, og det er vi glæder os til.
2: Ja, det har vi.
1: Fordi vi er nogle af de eneste, der har vidst, hvad der kommer til at ske.
2: Ja.
1: Nu er det også en stor ære. Live her fra Smukfest. Premiere på den nye single fra Lucas Graham, Before You Go. Værsgo!
3: En lille sang til Thomas, der desværre ikke er med mere.

Sådan der. Der var også nogle her på Smukfest, der kom op på stolen og tænkte, hvad filen

0: Robbie Williams, som også spiller på Smukfest.
1: Det er i aften klokken 23.15. Han fik vi også med her, men det kan jo, trods hans store entertainer-gen, ikke mål som det, vi lige hørte fra dig, Lucas Graham. Tak for sangen.
2: Ja, tak for det.
1: Selv tak. Det var fedt, mand.
2: Det var, ja.
1: Og det var skønt at se, at folk til verden også lige gik i stå. Det var ret. Der var lidt fuld var på fest, men lige pludselig nu er vi lige her i tre minutter med fokus.
3: Jamen, hvis jeg selv må sige det, synes jeg også, det er en meget, meget smuk sang. Og en af mine yndlingssange på pladen. Og det har været enormt fedt at være. Vi har haft den med at spille på nogle festivaler rundt omkring. Og på, og på Grøn. Og min ven nede fra, jeg har haft Thomas, som sang er skrevet om, med på Tønder Festival rigtig mange gange. Og min ven nede fra Tønder, Tobias, og hans søster Rebecca kom til koncerten i Esbjerg. Og fortalte mig efter koncerten, ligesom at det Before You Go gik i gang, så stod de bare tudebrølede og tænkte på Thomas. Og det samme nede i Næstved, da Sigurd og nogle af vennerne var med. Og altså sådan, det der med, at dem som kendte Thomas, ligesom jeg kender Thomas, når de hører den sang live, så er der noget, der lige går i stykker ind i dem igen. Så ved jeg jo, at jeg har ramt rigtigt, kan
2: man sige. Ja, præcis. Ja.
1: Og det nummer, der er på jeres nye album, Good Times, udkommer næste fredag. Og du sagde det selv, lørdag. Altså, holder I noget i sådan noget release-ting, eller sådan noget på en fredag, eller er vi der på nummer 5? Den sender vi bare ud.
3: Jamen, jeg flyver til Los Angeles på tirsdag.
1: Ja.
3: Vi skal lige have en 6-årig

0: startede i skole mandag, på mandag, og så flyver jeg afsted, og så laver jeg en masse release-presse derovre. Og lurer mig, om ikke vi holder en lille ting. Men jeg ved ikke engang lige nu, om jeg er nået at mødes med hele holdet i Minneapolis den 14. eller om jeg stadig er i transit på vej fra vestkysten ind til... til Minneapolis. Det er jo også det, når
1: fordi der skulle spille den 15.
0: Der skal vi lige spille den 15.
1: på plads her.
0: Jamen, der er lidt meget frem og tilbage rundt omkring, når man lever mit liv, vil jeg sige.
1: Og,
0: jeg ved ikke altid helt, hvor vi er på vej ind.
1: Ej, så længe der er nogle gode folk.
0: Men jeg har 7-9-13, knock on wood. Jeg har ikke sagt den forkerte by endnu.
1: Nej, okay.
0: Og det er jeg meget stolt af. Og det kommer jeg helt sikkert til at fuck op.
2: Det er jo ellers en klassiker på Grøn Koncert.
3: Ja. Altså.
0: Hvad så, Randers?
1: Ja. Altså, Holmer, jeg var konfronteret nogle år, og der kunne vi da godt se, at det stod med tape.
3: Ja.
1: Store hvide bogstaver. Alligevel var der nogen, der gled i den.
3: Men en ting er Randers, noget andet er Amerika.
1: Og ja, og det er jo ikke bare Lucas Graham, det er Lucas Graham og Ed Sheeran. Og når man kigger ind på jeres hjemmeside i turplanen, står der fra den 15. august og frem, Lucas Graham, bindestreg, support, colon, Ed Sheeran. Er det sådan at forstå, at Ed Sheeran er support til Lucas Graham? Fordi sådan læser vi det lidt.
0: Jeg mødte Ed sidste år. Og vi har ligesom danset lidt rundt om hinanden og mødtes først sidste år. Selvom vi kender en masse af de samme mennesker og har været en masse af de samme steder, så har vi ligesom lige misset hinanden.
3: Hvordan mødtes I?
0: Jamen, vi mødtes i København. Han skulle spille koncert og spurgte, om jeg ville komme og synge en sang med ham. Og det gad jeg godt. Så sad vi backstage og så fodbold. Jeg indrømmede over for ham, jeg er pisse ligeglad med, hvem der vinder den her kamp. Og
3: det var han ikke.
0: Det var han bestemt ikke. Men det var skide hyggeligt at sidde og snakke sammen om hans turné og hvad han skulle i USA. Og så var jeg bare nysgerrig på, hvem skal så med på den her tur. Og så sagde han, at det faktisk ikke var helt fastlagt, så om hvis vi havde lyst til at turnere med ham i USA, så var der i hvert fald en håndfuld datoer åbne. Og det sagde jeg ja tak til. Startede det med 5-6 koncerter, der blev til 12, der blev til 14, fordi der var nogen, der sprang fra og ikke kunne af den ene og den anden årsag. Og så har vi mødtes nogle gange siden. Vi har enormt meget til fælles. Han har... irske aner, vi begge to vokser op med en blanding af folk og rapmusik, og har synes begge dele er skide sjovt. Og vi har børn på samme alder, så det der med home-work balance som turnerende musiker.
1: Jeg skulle sige, i et meget smalt felt.
3: Ja.
0: Det er et meget, meget smalt felt. Så det er fint at finde nogen, der minder lidt om en. Man kan sige, at han gør det så på en lidt anden skala, end jeg gør. Men det er jo i bund og grund det samme, vi laver. Og det kan være ret fedt. Jeg har ikke så mange mennesker at spejle mig i herhjemme, så det er rigtig rart, når man møder nogen i udlandet, man kan spejle sig i.
1: Lykken er, når man finder en, der lige så skør som en selv.
3: Ja.
0: Det er nemlig virkelig, virkelig lækkert.
3: Ja.
1: Nå, fordi det er meget sjovt, for vi var lidt nysgerrige på, hvordan kommer sådan noget egentlig i stand? Om det er det noget management, eller er det et personligt møde?
0: Jamen, det var simpelthen ham, der spurgte. Nej,
1: du kan det godt lide mig. Skal vi spille sammen? Ligesom to børn i en sandkasse. Skal
0: vi huske, da vi gik derfra, så sagde min manager til mig sådan, ja, lad os nu se, om de skriver. Og der gik ikke 48 timer, så var der en manager, der havde skrevet til Kasper Færk, min manager, siden begyndelsen. Jamen, Ed siger, at Lucas han skal med på USA-tur. Det er de her datoer, der er ledige.
1: Og det er de aftalt under en fodboldkamp.
3: Ja. Ja.
0: Men det, der er nogen i min branche, som bare siger, ja, det får vi til at lykkes, og så sker det aldrig. Og så er der sådan en som Ed, der siger, det skal vi helt sikkert gøre, eller skriv en e-mail til mig, hvis du er i New York. Og så skrev jeg en e-mail, og så var han sådan, ej, men kom lige forbi til kaffe, og så mødtes vi, og der er kaffe. Og, altså,
3: han virker som guttermand.
0: Men han er bare en af rødderne, tror jeg, lidt ligesom jeg selv er. Og det er sådan en... det er meget fedt at møde nogen, der har det så sindssygt som ham, men har fødderne solidt plantet på jorden.
1: Og så har I jo også lidt tid sammen. Så skulle der opstå en spire til et nummer, for eksempel, hvor I lige...
0: Jeg tænker, det...
1: Vil du være afvisende, eller vil du være imødekommende?
0: Jamen, det gider jeg ikke engang. Det gider jeg slet ikke. Altså, jeg synes jo, det han laver, det er noget lort, jo.
1: Ja. Jamen, altså, Justin Bieber det var jo skideheldig, at Sharon lige gad. Den kan vi da godt lige tage her. I don't care.

0: det gik jo egentlig meget godt for de to, Justin Bieber og Ed Sheeran med I Don't Care. Lucas Graham, lad os lige få et indblik i din verden. Nu ved vi, hvordan du hooker op med Ed Sheeran, hvordan du holder sommerferie, og hvordan du skriver sange og synger om osv. Nu kan vi godt tænke os at få sådan lidt indblik i indløbet til en koncert. Du sagde selv, at det var lidt ligesom en eller anden form for afslutning på Danmark, og så var den ellers bange videre her på Smukfest, når I spiller i aften kl. 18.30.
1: Hvad er den perfekte optakt til sådan, sådan et show?
2: Man kan sige, at optakten ændrer sig faktisk ikke super meget fra en opstartskoncert eller til en afslutningskoncert, eller når vi skal ud med Ed i USA. Der er en time og 40 minutter til koncert, så jeg har lige lidt tid til at nå at spise noget lidt sen frokost. Få masser af energi i tanken til at kunne levere det, jeg selv synes er en relativt energifyldt optræden. Og så har jeg et lille træningscenter på hjul bag på vores bus.
0: Ja, fortæl. Hvad er der i det?
2: Jamen, der er et squat rack og en masse vægtskiver. Der er nogle kettlebells, nogle håndvægte, nogle tunge medicinbolde, elastikker.
3: Ligger I og hiver jern, inden I går på?
2: Vi ligger sgu og træner. Hvad hedder det? Jeg laver ikke sådan stemmeopvarmning. Jeg varmer min krop op. Så jeg synes, det er fedt at få trænet sådan ægte, inden jeg går på. Så jeg tager en lidt tungere løftestation her, måske om en lille time, og så lidt mere opvarmningsbaseret, lidt mere eksplosivt lige inden vi skal på. Ja. Jeg kan godt lide at ramme scenen så varm, som jeg nogensinde bliver i løbet af koncerten. Sådan, så der. Jeg synes ikke, jeg skal varme mig op, mens jeg er der.
0: Nej, det er bedre altså at komme i løb.
3: Start med 200 timer.
2: Jamen, det er måske en mærkelig sammenligning for mange, fordi man ikke sammenligner sport og artisteri. Men når man ser en landskamp, så ser man jo fodboldspillerne, der skal skiftes ind. De løber frem og tilbage ude i siden jo.
0: Ja, ja.
2: Og opvarmer sig op, så man ikke kommer kold på banen, som man siger. Og det kan godt være, det er alderen, der trykker, der gør, at det er lidt nemmere at komme på scenen, når man har trænet kroppen varm. Men der er sgu også noget mentalt i det. Der er noget team spirit, og der er noget.
0: Men er det så hele bandet, der træner gennem, eller kun dig?
2: Kommer lidt an på, hvor mange tømmermænd folk har.
0: Det er klart.
2: Jeg er med hver gang, og så skifter det, hvor mange af de andre, der så er med, ikke?
3: Og hvad, der bliver ikke flået venner ind i aften, når I er færdige, og ligesom sagt, det var Danmark, og.
2: Nej, nogle gange skal man sgu også bare fejre ting alene.
1: Med sit hold.
2: Med sit hold.
1: Ja.
2: Som Sivas siger, du er ikke en skide uden dit hold.
0: Men har I så sådan en, hvis det her det er optakten ud i koncerten, er der så sådan en, skal man sige, en nedtakt eller sådan en, prøver good one?
2: Nej, den tager vi i starten af november, når vi er i Florida.
0: Ja.
2: Så er vi færdige jo.
0: Ja, ja.
2: Med mindre der når at komme nogle julefrokoster ind eller et eller andet, så.
0: Jeg ved aldrig med Ed Sheeran. I kan nå at lave et album.
2: Det er jo det,
0: så vi fortsætter
2: jo fandme
0: at ud af
2: nogle måneder, vi kan nå at lave alt muligt.
0: Ja.
2: Det er jo altid sjovt at snakke med. Ja, det var som sagt det der med at møde sådan en som Ed. Han turnerer jo enormt meget mere end mig. For når jeg så taler med mine danske kollegaer, kan jeg godt blive lidt misundelig over, hvor altså, deres koncertsæson er lidt kortere. Nogle gange så bliver man sgu også bare lidt fysisk og mentalt træt af at skulle rejse rundt på den her måde. Men der er heldigvis jo en belønning i den anden ende.
0: Ja,
3: præcis.
0: Og det lyder også beskeden. Kildevand og kettlebells.
2: Kildevand og kettlebells. Det kan man godt.
3: Virkelig fedt, du havde tid til lige at komme forbi også i dag.
0: Ja, det er
2: tak,
0: vi sindssygt glade for. Og endnu en gang, tusind tak for sangen. Det var en stor fornøjelse.
2: Jamen, det er jo sammen.
0: Det her arbejde.
2: Det er jo Frank, som har lavet lyd på den her sang live i radioen, der også laver lyd i aften. Samme lydmand, der
3: så er folk i trygge hænder.
2: Har været med siden september 2012. Så det er holdet af hold.
1: Ja, det er fedt.
0: Tak for besøget, og god fornøjelse med koncerten.
2: Ja, og fortsat god fornøjelse med jeres vidunderlige radioprogram.
0: Jo tak. Ja, vi er jo tilbage i morgen.
1: Yes.
2: Det er jo det. Du lytter

0: Mød værterne på P8.
1: Oh my god, jeg drømmer om mange ting.
2: Jeg hedder Karen Mokuba. Jeg er vært på P8.
1: En af dem, det er at se Stevie Wonder live. Det sitrer sådan i luften, og så kommer Stevie ind på scenen, og så begynder han at spille det her nummer. Os kvinder, som er der til koncerten, vi synger på fulde kabiner.
0: Mød værterne på P8.
1: Jeg tror på, at man skal drømme stort.
0: Live i DR-lød.

0: Rusland går efter at ramme Ukraine på pengepungen, når de som i nat sender missiler og droner ind over grænsen. I nat, der omkom 17, over 40 blev såret, og mange af de bygninger, der blev smadret, ja, de går ud over landets økonomi, det fortæller Stefan Weichardt, der er journalist bosat i Kiev, og som i dag har været forbi et af de ramte steder i hovedstaden Kiev.
1: De her russiske angreb den her gang er gået efter byggemarkeder, postkontorer, lager generelt rundt omkring i byen, og det er altså, nu står jeg for eksempel her i foran et byggemarked, som blev ramt, og der er altså virkelig, virkelig store skader. Altså det er hele bygningen, der er mere eller mindre ødelagt. Altså det er ikke et sted, der kommer til at åbne igen. Og det er lidt situationen andre steder her i Kiev også. Der er massive ødelæggelser.
0: Den stærkt kritiserede FIFA-præsident Gianni Infantino har indkaldt FIFA-toppen til krisemøde. Det fortæller flere medier, efter flere fodboldforbund har krævet ham fyret for at ville sælge ud af rettighederne til VM til private investorer. Og inden mødet, der skal holdes i Marokko senere i dag, er presset meget stort på præsidentsædet, lyder det fra Stanis Elsborg, som er leder af organisationen Play the Game, der har til formål at fremme demokrati i sportens verden.
2: Der er et relativt stort bål under det sæde, fordi at Infantino har ikke bare modstand fra visse medlemslande, fra blandt andet UEFA. Han har det også internt i FIFA, hvor blandt andet CEO'en Kevin Lamour har været ude med en hård kritik af hans ledelsesstil.
0: Det europæiske fodboldforbund UEFA har meldt ud, at man vil have Infantino til at gå af som præsident, men der skal mere end det til for at få FIFA på rette kurs, lyder det fra Stanis Elsborg.
2: Hvis man bare skifter personen ud, så bevarer man jo systemet, og det svarer jo til at sætte en chauffør ind på førersædet, hvor bremserne allerede er i stykker, så det handler ikke bare om at skifte personen ud, det kræver egentlig en selvransagelse hos den store idrætsforbund, så det ikke kan ske igen.
0: I den nordvestjyske kommune Thisted vil de rigtig gerne have, at turisterne bliver hængende. Om 15 år, der kan kommunen nemlig komme til at mangle næsten 3.000 folk i den arbejdsdygtige alder. Derfor så har kommunen ansat en tilflytterguide, som skal forsøge at lokke turisterne til at slå sig permanent ned i kommunen. Og det er et tiltag, der overrasker professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet, Henrik Halkjær.
3: Det, der er det helt usædvanlige her, det er, at man henvender sig direkte til folk, der opholder sig i kommunen som turister. Det har jeg faktisk ikke hørt om før, så der er, kan man sige, at Thisted Kommune måske er et pænt stykke frem i skoen.
0: Der er blevet skruet godt op for varmen og solskinsvejret i dag, som er en dag, der byder på nogen eller en del sol og så tørt vejr. Temperaturen de ligger på mellem 19 og 28 grader med en svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Ved kysterne stedvis en frisk vind, der drejer til sydvest senere. I aften tørt med nogen eller en del sol, og så temperatur, der falder ned til mellem 17 og 25 grader. Det var Radioavisen kl. 15 med Daniel Enhus.
4: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Men jeg er jo altså ikke alene om at underholde dig de næste tre timer, for Jens Ørberg er eftermiddagens nyhedsvært, og så er live-reporter Christoffer Tauber ude på en ny mission. Inspireret af en ny teaterforestilling, som Bornholms Teater har forpremiere på her til aften. Fortæl lige, hvad det går ud på, Christoffer.
3: Jamen, det går ud på, at vi jo blev inspireret af den her nye teaterforestilling, der hedder Drømmen om Bornholm. De holder forpremiere i dag i Østermarie, hvor man ligesom kan komme både og få en tår at drikke, og man kan se teater, man kan altså også få grillede pølser og alt muligt, har jeg hørt. Og så har de ligesom sat sådan en flot scene op i sådan en skurvognslignende orange vogn, som de har kørt frem, og så er der altså teater her. Og grunden til, at vi blev inspireret af det her, det er jo fordi, der er mange tilflyttere til den her ø her. Jeg er blandt andet en af dem, og derfor så tænkte vi, at vi skulle ud og samle på sådan nogle aha-oplevelser blandt tilflyttere til Bornholm i dag. Altså som sådan nogle vilde, lidt skøre og skæve tilflytterhistorier, simpelthen.
2: Og når du nu bringer dig selv på banen, altså efter 6 måneder her, når du sådan kigger tilbage på den første tid her, var der så noget, hvor du tænkte, hvad i alverden?
3: Ja, jeg har jo faktisk flere ting. En ting, det er sådan lidt et sjovt påfund. Jeg kommer også selv fra landet af, og meget Bornholm er jo også landligt, så at sige. Men jeg er blevet overrasket over, at hver gang jeg kører på arbejde, især tidligere om morgenen, det har jeg aldrig oplevet før. Jeg har altså også mødt tidligt på andre arbejder tidligt om morgenen, så jeg er altid ved at køre et dyr ned. Og jeg har allerede kørt mange, mange dyr ned. Altså kraver, hjorte, kaniner, alt muligt. De er altså blevet offer for min Fiat Panda. Men en anden ting, jeg også er blevet spurgt meget om, og det var faktisk første dag, jeg var på arbejde her, det var, om jeg havde nogen børn med. Det var der nogen, der gik ekstremt meget op i. Jeg er blevet stillet spørgsmålet flere gange, og jeg kan godt forstå det, fordi jeg er også 30 år. Jeg burde få nogle børn, men at der var så stort et fokus på mig, det kom alligevel bag på mig.
2: Ja, okay. Det er meget sjovt at høre, fordi det ved man jo ikke, når man ikke selv sådan føler sig som tilflytter. Det er jo lige præcis den slags historie, som du også prøver at få ud af andre. Og i første ombæring, så starter vi lige med det, der gav os ideen, ikke? Altså den her teaterforestilling. Og lige nu, der venter du lidt på at finde nogen at snakke med.
3: Ja, det gør jeg i hvert fald, men jeg tror, de er færdige med deres generalprøve her, så jeg kan få lov til at tale med teaterchefen om ikke så forfærdeligt længe.
2: Og i mellemtiden, så skal du høre noget mere musik her fra studiet. Det er Rosa og Min Ven, du får her. Det er ikke

0: I dagens eftermiddagsprogram, der har vi tilflyttere som hovedtema. Og der har vi, fordi Bornholms Teaters nye forestilling hedder Drømmen om Bornholm, og handler netop om det her med at finde sig til rette et helt nyt sted som Bornholm. Og så samtidig, hvilke overraskelser, der kan følge med sådan en flytning. Og derfor har live-reporter Christoffer Tauber altså taget ud for at tale med teaterdirektøren om de her overraskelser, der ligger til grund for forestillingen Drømmen om Bornholm.
1: Ja, jeg er taget ud, men vi har altså lige stillet os ind i skyggen, for modsat i går, så brænder solen altså voldsomt herude, så det bliver en solskinsrig forestilling, i hvert fald en solskinsrig forpremiere ned på jeres orange scene her, Jens Svaneborg Trup. Du er teaterchef for Bornholms Teater. Det er jer, der har kørt den blå og orange, nærmest skurvognslignende scene ud her til Østermarie. Det handler om tilflyttere. Hvorfor har det været så sjovt at beskæftige jer med det her med at flytte til Bornholm?
2: Det er jo fordi, at det nok er måske det vigtigste emne på Bornholm i øjeblikket. Det er jo det, der er vores store udfordring, det er, hvordan får vi flere til at flytte hertil og få dem til at blive. Og så synes vi også, at det ligesom er, det er også et emne, som alle på en eller anden måde har en relation til, uanset om de selv er tilflytter, eller om de kender tilflytter, og alle de historier, vi fortæller om folk, der flytter hertil, når man selv har boet her og sådan noget. Det, altså alle har på en eller anden måde en relation til det, så det er sådan et godt samlende emne, men som også samtidig er vigtigt.
1: Og er der nogen sådan specifikke tilflytteremner, som I er blevet særligt inspireret af?
2: Nej, man kan sige, vi prøver ligesom i forestillingen, der beskriver vi hele rejsen fra, at man ligesom får en idéen om, at det kunne være fedt at flytte til Bornholm, og så kan vi få det her skønne sted ude på landet og sådan nogle ting. Og så handler historien så om, når de ligesom rammer virkeligheden, at jo, der er skønt, men der er også alle mulige udfordringer, og dem skal de jo så løse både selv, men også sammen med de nye mennesker, hvor de flytter til. Altså, de skal ligesom finde hinanden, de her parter, ikke? For det er noget af det, vi ved, der er svært, og det er et alvorligt emne, men det er også et sjovt emne, fordi vi alle sammen kender det. Så vi har ligesom lavet en karikeret udgave af det, og så fortæller vi forestillingen med en hel masse musik, så det er faktisk en slags koncert. Teater, kan man kalde det. Vi kalder det en teaterballade.
1: En teaterballade. Hvad håber du så, når publikum i Østermarie, de går hjem i aften, og I har spillet jeres teaterballade? Hvad håber du så, at de tager med sig herfra?
2: Jeg håber først og fremmest, at de har haft en god oplevelse, at de har siddet og grinet og klappet sammen, og at de selvfølgelig også på en eller anden måde, både hver for sig er sammen, reflektere over, hvordan tager vi egentlig imod her, hvad kan vi gøre, så endnu flere mennesker får lyst til at flytte til Østermarie, som det er i dag, men også alle mulige andre steder. Altså, hvad kan man gøre for at byde folk velkommen? Det ville være dejligt, hvis det havde det lag. Men det vigtigste er jo bare, at vi kommer ud og får en god aften sammen. Det er meget det handler om, ikke? Og det er derfor, det er så skønt, vi arbejder sammen med de her lokalforeninger og borgerforeninger, fordi de sætter rammerne. Her bliver der sat grill op, og man kan købe øl og vin og komme med sit eget kød og grille og sådan noget, og det er så hyggeligt. Altså, så kommer folk her og spiser mad, og så ser de en forestilling, og det synes jeg er helt perfekt.
1: Og Jens, ganske kort her til sidst, jeg skal ud og samle på sådan nogle tilflytterhistorier i dag. Tror du, jeg finder nogle sådan lidt sjove, skæve aha-oplevelser, som folk, der er flyttet til Bornholm, de har haft?
2: Jeg er ikke i tvivl om, at der er alle mulige sjove og skæve historier rundt omkring, men jeg vil også tro, at en del af dem ligner hinanden. Når man går ned i substansen, så er det nok den samme rejse, mange af dem har været på. Det tror jeg i hvert fald. Men det vil jeg glæde mig til at høre, hvad du finder.
1: Jamen, jeg ser, om jeg kan afkræfte eller bekræfte din teori. Det er i hvert fald Jens Svaneborg Trup, teaterchef for Bornholms Teater. God forpremiere i aften. Og hvad siger man så? Knæk og bræk? Er det ikke sådan noget?
2: Jo, det er helt perfekt.
1: Tak.
0: Og Drømmen om Bornholm har altså, udover forpremieren i dag, det er klokken 19.30, et hav af forestillinger over hele øen indtil den 29. august, så du har rig lejlighed til at komme forbi der, hvor du bor.
3: P4 på mission.
0: Ja, den mission fortsætter altså nu med Christoffer, må vi se, hvor han så finder på at tage hen. Lige nu, der er det Thomas Helmi, der tager over her med The One and Only.

Thomas Helmi, the one and only. Det kan være, at det er på grund af sådan en, altså den eneste ene, at du havnet her på Bornholm. Måske er du tilflytter og er kommet hertil af kærlighed til en eller anden. Og måske er du blevet til kærlighed til øen. Hvem ved? Men mange, som har valgt Bornholm til af den ene eller den anden årsag, kan måske huske, hvad de sådan tænkte. Det var da godt nok mystisk. Eller hold da op, gør de sådan her, lige da de kom hertil. Og det er det, vi prøver at samle lidt ind af med inspiration fra denne her nye teaterforestilling for Bornholms Teater, vi lige hørte om før, Drømmen om Bornholm. Så vil vi altså gerne have sat ord på nogle af de største overraskelser, man har mødt i forbindelse med at være flyttet hertil. Og du hørte jo måske Christoffer selv fortælle, at han var overrasket over, hvor mange dyr man kan komme til at risikere at ramme i trafikken. Især hvis man møder tidligt, og de lige pludselig er foran bilen, når man ikke kan nå at bremse. Det tror jeg, mange kender til. Så det var en ting, han var blevet overrasket over. Noget andet var, at alle næsten mente noget om, hvorvidt han burde til at få sig nogle børn eller ej. Når han nu var kommet herover, hvorfor bidrog han så ikke til befolkningstilvæksten? Det er jo sådan et par lidt måske sjove historier, som vi, der har boet her i 100 år, og nærmest ikke har boet andre steder, her nær sagt, kan måske ikke kender til. Måske har vi hørt dem. Jeg kunne godt tænke mig, at du delte dem, hvad enten det er nogen, du selv har oplevet, eller nogen, du kender, har fortalt dem det, dig det. Og det kan du altså gøre inde på sms'en, som altid er det nummer, du skal sende sms'en til 1212. Husk, du skal skrive BH, lav et mellemrum, og så del din historie med os andre. Kender du nogen, eller har du selv haft nogle skøre, sjove, underlige aha-oplevelser ved at være flyttet til Bornholm? BH Mellemrum, afsted til 1212.

Della Lefty hed den her amerikanske sangerinde med nummeret Boston. Om 2 minutter, så er der regionale nyheder med Jens Ørberg. Inden da, der kan vi nå at lytte til i hvert fald en bid af Rick Astley's Never Gonna Give You Up.

0: Klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Kommunen har den seneste tid modtaget flere og flere klager fra borgere, der har kritiseret skilte langs veje og i lygtepæle. Det fortæller viceberedskabschef Claus Rønne Jensen. Og det er baggrunden for, at kommunen i år har strammet op på reglerne omkring skilte.
3: Dels klager i forhold til vej og trafiksikkerhed, som omhandler, at skilten har stået i det her, hvor man kommer ned til et vejkryds, og så skal du kigge til venstre eller højre, og der så stod et skilt i vejen. Det er der rigtig nærmest, der har gennem årene klaget over. Så er der dels det her med, at de hænger i lygtepælene, og ikke den højde, der er nu blevet angivet, som man jo skal, og været til gene på fortov.
2: Og så har der også været en del klager, hvor borgere mener, at skilte skæmmer i naturen.
3: Det her i forhold til naturbeskyttelsesloven, altså det her med, at man ikke må have skilte stående ude, der ikke er umiddelbar nærhed af den aktivitet eller den virksomhed, du har. Altså store skilte ude i landområderne, der ligesom skal gøre folk opmærksom på, at der kommer noget om 4 kilometer. Så det er de ting, der ligesom dog har vægtet i, at vi er nødt til at kigge lidt mere på det her.
2: Claus Rønne Jensen fortæller, at klagerne over ulovlige skilte kommer fra hele øen.
3: Det ligger faktisk mest over hele Bornholm. Jeg synes ikke, der er en anden sted, vi sådan kan udpege, der er mere belastede uskilte end andre. Det ligger faktisk meget godt spredt.
2: Der er dog en undtagelse, når det handler om cirkusplakater, som godt må sættes op i lygtepæler og lignende. Men her overvejer kommunen at stramme op.
3: Men jeg kan jo bare sige, at det er en af de ting, vi er gået med at kigge på nu. Fordi der vil være andre små justeringer af det her skilteregulativ. Og der er nok en af dem, at vi er nødt til lige at kigge på, hvorvidt at det skal fortsætte på den måde, som det nu gør.
2: Sagde viceberedskabschef i Bornholms Regionskommune, Claus Rønne Jensen. En ny forening har set dagens lys på Bornholm. Det er Helseø Bornholm, som skal fremme sundhed og helse for mennesker, dyr og natur på øen. Bag foreningen står formand Jane Lundholm, kasserer Gitte Hansen og sekretær Charlotte Hersjen Jacobsen. De tre kvinder har erfaring inden for helseområdet og har været aktive i øens foreningsliv gennem mange år. Målet er at skabe et fællesskab, hvor det ikke handler om omsætning, men om bevidsthedsgørelse og forbedring på helseområdet, skriver initiativtagerne i en pressemeddelelse. Helseø Bornholm vil holde Helseø-messe en gang årligt, hvor der vil være forskellige stande og en foredragsrække med indslag fra både Bornholm og det øvrige Danmark. Desuden vil man afholde healing-tempel 4 gange årligt, hvor man kan prøve diverse behandlingsformer. Forventningen er, at der vil være stor opbakning om Helseø Bornholm, og at der med tiden kommer flere spændende arrangementer. Nogen eller en del sol, dog i en overgang måske i byer fra vest og sydvest, som lokalt måske kan være med torden. Temperatur 18-26 grader med svag til jævn vind fra sydøst, og så drejer den senere til sydvest.

Camila Cabello's Havana, efterfulgt i bifalds, sætter alt på spil. Og sådan kan det måske godt føles, hvis man pakker sine nelliker og flytter fra den ene ende af landet til den anden. Eller måske fra en storby og helt ud til en ø i Østersøen. Vi taler om tilflyttere i dagens anledning, og det er inspireret af, at Bornholms Teater altså har forpremiere på deres nye musikalske turnerende teaterforestilling Drømmen om Bornholm, som de præcis kredser om et tilflytterpar, som tager til Bornholm og skal lære at være her på bedste vis. Og det fik mig også til at bede jer om at komme med jeres gode historier, enten selvoplevet eller nogen, jeg har hørt fra andre, om hvad der måske kunne have været lidt af en aha-oplevelse ved at rykke til Bornholm. Og man kan altså skrive til mig på sms'en. Den er jo som sædvanligt 1212, altså nummeret er, og så skal du huske at skrive BH, lav et mellemrum, og så komme med din historie om sjove, skøre, vilde, vidunderlige aha-oplevelser ved at være flyttet til Bornholm. Og der er kommet en, som lyder sådan her: jeg flyttede fra København til Ny Lars, og bornholmerne sagde, nå, du bor på landet, hva'? Hvortil jeg kun kunne svare, jamen, alle steder her på øen er der på landet. Jeg så en ø et sted. Men bornholmerne, de opdeler helt vildt steder og personer, som der står her. Ja, altså jeg mener, her på øen er der jo byer, og så er der landet. Og det kan godt være, at du dengang måske tænkte, at et sted som Ny Lars næppe kunne kaldes en by, men for dem, der boede der, der kan jeg godt forestille mig, det var noget andet. Og omvendt for rønneboerne ville Ny Lars være at betragte som landet. Der er en utrolig lokal patriotisme herover. Det tror jeg netop også kan være en af de ting, man opdager. Også at man, selvom man måske bor i en naboby, der det kan være nærmest vokset sammen, så er der utrolig stor forskel på, hvor bygrænsen går, for eksempel i ens egen selvopfattelse. Og så videre, og så videre. Tak for historien. Jeg tager meget gerne imod flere inde på 12-tolleren. BH og et mellemrum, og så er afsted med den. Og lige om lidt, så skal du høre fra endnu en af de mennesker, som live-reporter Christoffer har haft fat i. En anden tilflytter, som han fandt i forbindelse med, at han var ude at tale med teaterchefen for ikke så længe siden. Og hun havde også lidt at sige om det her. Det bliver, når Jonah Blacksmith sammen med Magdes har leveret Saw You Dancing.

0: Christoffer er som nævnt på vej mod nye tilflytterhistorier derude. Men inden han tog fra sit sidste stop i Østermarie, hvor der altså gøres klar til forpremieren i aften på teatrets nye turnerende forestilling Drømmen om Bornholm, så vi kan fat på en af teatrets medarbejdere, Rikke Lykkebo, der også er meget ny på øen.
1: Jeg får lov til at stoppe en solskinsmedarbejder, som det hedder her på Bornholms Teater, i forbindelse med Drømmen om Bornholm-forestillingen, som har forpremiere her i Østermarie her til aften. Det er dig, Rikke Lykkebo. Du er oprindeligt fra Fyn, men nu bor du altså på Bornholm, nærmere bestemt i Ny Lars. Jeg samler på de her aha-oplevelser, skøre, sjove, skæve oplevelser, man har haft ved at flytte til Bornholm. Har du sådan en oplevelse, du vil dele med mig?
2: Ja, altså jeg synes, at nu har jeg været her henover, henover de lidt mørkere sæsoner, eller hvad hedder sådan noget, henover efteråret og vinteren. Der har jeg virkelig en oplevelse af, at han kan blive rigtig, rigtig stille. Også i de små byer og sådan noget. Butikkerne lukker lige så langsomt ned hen over efter sommerferien, når turisterne er taget hjem og sådan noget. Og det er kommet lidt bag på mig, hvor meget der egentlig lukker ned. Så han kan virkelig blive stille. En af mine kærestes venner sagde det meget godt, at det med, at det var vigtigt, at de havde hinanden, fordi at der kan blive meget stille om vinteren. Så det handler om at have noget at tage sig til, tror jeg, her til vinter. Så overvejer, om jeg skal begynde at lave noget keramik, kaste mig ud i det. Det har jeg gjort lidt tidligere, det kunne jeg godt tænke mig at gøre mere af, og eller sådan få lært at sy, eller lave noget, så man har noget, ligesom man kan sidde med, når det bliver lidt, når tiden er lidt mørkere herude.
1: Men altså, nu er du flyttet fra en stor ø, godt nok, i midten af Danmark til en lidt mindre, der ligger lidt væk fra Danmark. Altså, er det virkelig så slemt? Kan der ikke også godt være stille på Fyn om vinteren?
2: Jo, det kan der helt sikkert, men jeg tror, at det er fordi, at i forhold til, at jeg kan hurtigt tage toget ind og besøge mine veninder fra Fyn, som jeg ikke har så mange af på Bornholm endnu. Og det gør, at man har lidt større muligheder, og man kan tage til København hurtigt med tog, og man kan hurtigt komme til Jylland osv. Der er en lidt anden form for infrastruktur herovre, hvor at, når man er på Bornholm, er man lidt afhængig af, at første stop er bare færgen næsten, eller flyet, hvis man har råd til det. Så der er ligesom, selvfølgelig kan der også blive stille på Fyn, det er helt sikkert, men der er alligevel altid en eller anden form for aktivitet, der ligesom kan tage sig til, synes jeg. Eller butikker, der ligesom holder åbne, selvom at det ikke er sol og sommer mere. Ja.
1: Jeg er jo tilflytter, ligesom dig. Du har været her lidt kortere tid end mig. Jeg har været her i 6 måneder. Noget, jeg tror måske også, som slog mig lidt, det er det der, nu flytter jeg her til i vinter. Det er også kontrasten i det her med, hvor voldsomt skiftet er fra sommerbornholm til vinterbornholm, så at sige. Tror du også, det kan hænge sammen med, at man ligesom føler den der ikke ensomhed, men du ved, at der kan godt blive lidt tomt på gaderne, når det har været så voldsomt om sommeren?
2: Ja, men det du slår hovedet på sømmet lige der. Jeg tror, det er også det, jeg mener med, at der er så stille her om vinteren, det er fordi, at øen er bare så kontrastfyldt. Fordi om sommeren, der er mennesker over det hele, uanset hvilken by man tager til. Og det er virkelig, virkelig dejligt. Men de forsvinder jo også hen over sommeren, så lige pludselig så er de bare væk. Og så er man her lidt alene tilbage, og så hvor man sådan, hvor var alle de der gode ting, der var her hen over sommeren? Hvor er de til vinter? Så det er lidt mit indtryk. At det handler om at få sig nogle gode venner, eller nogle gode hobbyer, som man har noget at tage sig til, fordi jeg er lidt spændt på, hvordan det kommer til at se ud til vinter her. Hvor man skal ud og rejse lidt, eller gøre noget andet for at få den samme vibe, man har hen over sommeren, at der sker en masse.
1: Rikke Lykkebo, tusind tak, fordi jeg måtte få din oplevelse som tilflytter til Bornholm, og jeg siger bare knæk og bræk i aften med forestillingen.
2: Jo, mange tak, mange tak.
0: Og husk, den her musikforestilling om at være tilflytter, Drømmen om Bornholm, den kan opleves rundt omkring på hele øen, fra og med i aften og indtil den 29. august. Du kan se den meget lange liste over, hvor og hvornår der spilles inde på Bornholms Teaters hjemmeside. Og jeg tager meget gerne imod historier, lidt af Rikkes her. Hvis du også er ny på øen, eller i hvert fald har det friske erindring, da du var, måske kender du også bare en anden god historie, 1212 er nummeret, start beskeden med BH og et mellemrum, hvad overraskede dig, da du flyttede hertil. Denne her, den hedder Stressed Out.

make money. Stressed Out med 21 Pilots. Så er det vejret, det skal handle om, og eftermiddagsvejret byder jo på det, der er i gang nu, altså nogen eller en del sol visse steder, og dog er der altså også en mulighed for en overgang med byer, der lokalt kan være med torden. Temperaturen, den er et sted mellem 18 og 26 grader, så ret stor forskel rundt om på øen. Vinden svag til jævn fra sydøst, og så drejer den over i sydvest. Når vi når aftenen, holder det tørt. Der er stadig nogen eller en del sol på det tidspunkt, og høje temperaturer helt op mellem 20 og 25 grader. Og stadig sådan en svag til jævn vind, og på det tidspunkt også en sydvestlig en af slagsen. Når vi når nattetimerne, så falder temperaturen til omkring de 17 grader. Stemmen her tilhører Dalin. Det her, det er Gjort, hvad jeg kan.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var dit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: Og her får du en omgang fransk-svejsisk pop med Dizzy's og Theodoras Melodrame, efterfulgt af en 16 radioavis.

0: Klokken er blevet 16.
1: I Tyskland er der i nat fundet en drone med sprængstof på landingsbanen i lufthavnen i Leipzig. Og nu overtager den tyske anklagemyndighed for ekstremisme og betjente for landets antiterrorenhed så efterforskningen. Lufthavnen i Leipzig bliver blandt andet brugt til at transportere militærudstyr for Ukraine. Oliver Hoppe, der er talsmand for Leipzig Politi, fortæller, at man kort før midnat spottede et ubekendt flyvende objekt.
2: Ja, om heutigen Tag, kort nach Mitternacht, wurde hier ein unbekanntes Flugobjekt gesehen.
1: Fundet førte til, at man suspenderede flyvninger til lufthavnen, og nogle fly måtte omdirigeres til andre lufthavne, fortæller han. Og fundet af dronen har også fået den tyske indenrigsminister til at afbryde sin sommerferie for at holde møde med sikkerhedsmyndighederne. I Lolland Kommune har man i dag fundet den helt store sparekniv frem. Kommunen har et hul i budgettet på hele 531 millioner kroner, og i dag er kommunens administration så kommet med deres bud på, hvordan kommunens økonomi skal reddes. Kommunen regner med, at staten vil hjælpe med 300 millioner kroner, som kan mindske underskuddet, men der er jo altså stadig brug for at finde 200 millioner. Og det betyder blandt andet lukning af plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Og reporter Rasmus Hinge Trold, hvor du er taget ud til Østofte Skole, der er i sparekataloget, og som altså står til at skulle dreje nøglen om.
3: Ja, det er en trist dag her på Østofte Landsbyordning, hvor personalet og forældre, som faktisk lige nu er i gang med at hente børnene over i SFO'en her ved siden af mig, i dag fik jeg videre, at administrationen de indstiller til at lukke skolen her. Og Esben Nielsen, du er skoleleder her på Østofte Landsbyordning og Søllested Landsbyordning, de to skoler, der skal lukke, hvis forslaget bliver til virkelighed. Altså, hvad tænker du om, at de skal lukke?
4: Jamen, jeg tænker, det vil være en katastrofe for de to lokalområder og for de mange elever og forældre, som har valgt os aktivt til og gerne vil et lille sted. Så jeg har da store bekymringer om, hvad der skal ske, hvis man vedtager det.
3: Men I er jo en kommune i kæmpe underskud, så giver det ikke mening, at de her to relativt små skoler skal lukkes?
4: Nej, jeg synes tværtimod, at man skal understøtte nogle af de små tilbud, for de kan noget, de store tilbud ikke kan. Vi rummer rigtig mange børn, der er sårbare og har en høj grad af inklusion. Vi har også et rigtig godt lokalsamfund og et rigt foreningsliv og et rigtig godt sammenhold. Og der er ikke langt for ord til handling på de her to landsbyordninger, og det giver et helt unikt sammenhold.
3: Kommunen har jo talt om, at de vil prøve at flytte folk til området. Altså giver det så børnefamilier til området, giver det så mening at lukke til nogle skoler?
4: Nej, det gør det netop ikke. Det er jo det, at skolen skal være centrum om at udvikle de her lokalsamfund, hvor vi skal have nogle flere skatteborgere til Lolland, og det får vi kun ved at være attraktive.
3: Mange tak for det.
1: Og kommunens borgmester, Marie-Louise Brehn Nielsen, siger, hun er ked af den situation, kommunen står i, og føler, at man egentlig har gjort, hvad man kunne for at undgå den.
5: De 200 millioner, der synes jeg, vi er mange, der skal se indad. Men det har jo også været svært for os. Jeg synes jo ikke, det er sådan, at vi ikke har gjort noget. Det er bare frygtelig svært at følge med.
1: Mens danske Novo Nordisk hænger i bremsen, så bulrer den amerikanske ærkerival Eli Lilly derudad. De to medicinalgiganter har begge fremlagt kvartalsregnskab det seneste døgn, og de viser, at amerikanerne har noget mere vind i sejlene end Novo. Hos Eli Lilly steg omsætningen med 48%, mens Novos omsætning kun voksede 2%, og på bundlinjen er billedet det samme. Erhvervskorrespondent Jakob Ussing, hvorfor klarer Eli Lilly sig så meget bedre end Novo Nordisk?
6: Den korte forklaring er, at Eli Lilly har nogle meget effektfulde midler, som simpelthen bliver ved med at æde det her ellers meget voksende marked, både for væksttabsmedicin, men også den lignende diabetesmedicin. Og det var jo ellers produkter, som Novo var først med, også på det vigtige amerikanske marked. Men Novo løb ind i nogle produktionsproblemer, og dermed har man også selv været med til at give Eli Lilly en mulighed for at vinde noget mere af markedet. Og siden Eli Lilly kom foran, så har de aldrig set sig tilbage, og de sidste mange kvartaler har billedet været det her. De vokser helt vildt, mens Novo står i stampe.
1: Ja, for 2 år siden der var Eli Lilly verdens 9. mest værdifulde virksomhed, mens Novo var nummer 12. Kort før udsendelsen var Eli Lilly nummer 14, mens Novo Nordisk var dalet ned til nummer 95. Altså, hvad skal der til for, at Novo får vendt skuden?
6: Ja, Novo skal jo simpelthen vise kontinuerligt flere kvartaler i træk, at man kan levere nogle stærke regnskaber, og så skal man også begynde at vise, at når man laver studier med nye lægemiddelkandidater, så skal de altså også levere nogle gode resultater, så kan det være, at investortilliden vender tilbage, og aktiemarkedet begynder at tro på, at der er en stor fremtid for Novo igen.
1: Fortalte erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Lidt før udsendelsen er Novos aktiekurs faldet med 4%, mens Eli Lillys aktie er steget med 6%. Nogen eller en del sol og tørt vejr i dag. Temperaturerne de ligger mellem 19 og 28 graders varme med svag til jævn vind mellem syd og sydøst ved kysterne stedvis en frisk vind. I aften tørt med nogen eller en del sol og så temperatur mellem 17 og 25 grader. Pernille Stigsdal sat radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
1: Og vi er i gang her til eftermiddag med at finde nogle af de største, skøreste, vildeste, underligste overraskelser, man måske møder, når man flytter til Bornholm. Dele er inspireret af teaterforestillingen Drømmen om Bornholm, som øens egnsteater har forpremiere på i aften i Østermarie. Og så kommer forestillingen ellers øen rundt. En satirisk musikforestilling om det her med at være tilflytter og skulle gå så grueligt meget igennem for ligesom at vende sig til livet som øbo. Og live-reporter Christoffer Tauber er ude for at samle historier ind. Og i sidste time, Christoffer, der var du ved teaterets lille turnébus, kan man vel godt kalde den, der altså skal rundt på hele øen, men starter i Østermarie. Hvor er du nu hen?
2: Jeg har taget min lille turnébus, og så har jeg vendt den sådan lidt i det nordvestlige hjørne af Bornholm, lidt uden for Tegn, og jeg er lidt uden for Tegn, hvor at der er en, ja, jeg kan godt forstå, at man er flyttet hertil, fra hvor man nu end er flyttet hertil fra, fordi den udsigt, der er her, er fuldstændig fortryllende. Man har marken, der ligger sådan lidt brungul i bunden, man har det blå hav sådan lige i midten, og så har man altså den helt lyseblå himmel op i toppen, og så blæser træerne en lille bitte smule, og det er så dejligt, fredfuldt og også på en måde helt magisk at stå og betragte det her, ja, det her Østersø-vy, man har her. Men jeg skal altså også tale med en lige om lidt, som jo netop har lejet det her hus lidt uden for Tegn, men også lige leder efter lidt andre steder måske at bo her på Bornholm.
1: Nå, jeg er spændt på at høre, hvilke overraskelser han og familien har fået med i købet, da de flyttede hertil. Det bliver lige om et øjeblik. Det er Thor Farlow, der lige skal lige synge for os. Først, vind og vejr hedder den her.

0: sådan der, Thor Farlov, vind og vejr. De fleste danskere har jo en eller anden forestilling om Bornholm, hvad enten de kender øen eller ej. Det er klassikere som Rundkirker, Hammershus, Krøllebølle og alt det der. Og i nyere tid måske også sådan noget som Folkemødet. Men for de, der rent faktisk tager springet og flytter til øen, så kan der jo godt følge en masse med, de ikke havde regnet med på godt og ondt. Og lad os høre, om der kommer den slags historie frem, for Christoffer er i hvert fald landet nu hos en tilflytterfamilie.
1: Ja, nærmere bestemt er jeg landet lidt uden for Tegn med et fantastisk vy ud over Østersøen. Man har marken i bunden, man har det blå Østersøhav, og så lidt op over, så har man altså den her blå, flotte himmel. Det er her, du bor sammen med din familie, Sigurd, og med en fantastisk sød hundevalp, som jeg lige har været inde og hilse på, som hedder Bobby. For 2 år siden boede Sigurd Elling, det er jo dig. I boede i Brønshøj og trængte til at komme lidt ud af byen, og I kendte altså nogen, der boede her, så tog jeg så springet. Sigurd, kan du lige prøve at sætte mig ind i nogle af de her første oplevelser eller overraskelser, som I havde ved at flytte til Bornholm?
2: Jamen, der var mange, der var mange overraskelser, eller især mange oplevelser. Men jeg vil sige, mest af alt er vi overvældet over, hvor vel man bliver modtaget herover, og hvor imødekommende folk er. Det er virkelig en dejlig ting at opleve.
1: Og hvordan er I blevet modtaget, altså, hvis det er lige præcis det, du fremhæver?
2: Jamen meget varmt. Folk er meget, så snart folk hører, at vi bor her, så det er ikke fordi, man ikke er velkommen i forvejen, men så er man hjertelig velkommen, og meget, folk er meget, meget hjælpsomme. Jeg synes, der er en ordentlighed, som er dejlig at møde for sådan en bybo som mig.
1: Jeg vil sige, du er også et meget imødekommende menneske. Jeg er blevet budt på kaffe. Vi har lige sat os ned i et lidt blødt møblement udenfor her. Men I overvejer jo faktisk at flytte herfra. I bor jo sådan lidt ude på landet her uden for Tegn. Altså, hvorfor vil I så lige pludselig flytte rundt her fra det her naturskønne område?
2: Jamen, det er et meget godt spørgsmål. Men jeg tror, det er en klassisk byboting at flytte på landet, og så flytte helt ud på landet. Og så måske efter et par år opdage, at det behøver ikke være så langt ud på landet. Vi savner noget hverdagsmiljø for børnene, som de kan agere på selv. Og jeg kører en 500-600 km om ugen i bil for at hente og bringe børn og sådan noget. Det kunne jeg godt tænke mig at skære lidt ned på. Det var tid, jeg kunne bruge på noget andet. Ikke at det ikke er hyggeligt, men det savner vi. Men vi kommer også til at savne plads og ro og al den himmel, der er herude. Så man kan ikke få det hele, jo.
1: Det kan man nemlig ikke. Altså, er der sådan en nu kunne jeg forestille mig det der med at flytte fra Brønshøj, som jeg vil betegne var sådan ret meget storbyliv. Altså, jeg har aldrig boet sådan inden for den afstand af en større by som for eksempel København. Altså, hvad var sådan den største omvæltning for jer for at komme fra Brønshøj og så til lidt uden for Tegn her?
2: Jamen, jeg vil sige roen, tempoet og så en ordentlighed. Folk er meget, meget ordentlige. Der er nok noget, der gør det et mindre samfund, hvor man ikke som en storby kan gemme sig i anonymitetens mængde, eller i mængdens anonymitet. Og det er meget dejligt at opleve. Det er meget behageligt.
1: Er folk simpelthen mere ordentlige på Bornholm, end de er i Brønshøj?
2: Overordnet ja, synes jeg. Det er ikke, at folk ikke er ordentlige i Brønshøj, men folk er meget ordentlige herovre. Og det synes jeg også. Jeg mærker, at jeg er selvstændig. Jeg er arkitekt og tømrer og snedker. Og synes jeg også, jeg mærker en gensidig ordentlighed, som man er afhængig af, også som selvstændig. Jeg skal også opføre mig ordentligt. Det har jeg det fint med, men jeg synes også, at de fleste kunder opfører sig ordentligt. Og det er jeg sådan set ikke vant til, så det er meget behageligt.
1: Sigurd Elling, tusind tak for dine både omvæltningshistorier, overraskelseshistorier, og tusind tak, fordi jeg måtte besøge jeres fantastiske hus her uden for Tegn.
2: Selv tak.
0: P4 på mission.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

0: Crazy Abrams, that's so true. Nå, Christoffer, har du fået drukket kaffen færdig hos familien, du besøgte der, tilflytter familien og er klar til nye eventyr?
1: Ja, Sigurd var jo så elskværdig lige at byde mig på en kop kaffe, og derfor så siger man jo heller ikke nej. Men jeg er klar. Jeg har sluppet også deres meget, meget sov. Nu fik jeg lige sat mig ind i bilen, hvor min egen stemme den kørte. Det er jo ikke så smart, når man gør det. Men det, jeg i virkeligheden ville illustrere med det, det var, at jeg var klar til at køre videre ud i, ud i verden, hvad vil jeg sige, ud på Bornholm. Jeg skal faktisk videre til Allinge, og planen er, at jeg gerne lige vil prøve at se, om jeg kan fange nogle flere tilflyttere, og så skal jeg også tale med en, der har gjort sig selv lidt morsom på tilflytteres bekostning, er i hvert fald planen, jeg lige skal tale
0: okay.
1: med ham.
0: Okay, og jamen altså, mens du begiver dig afsted, så vil jeg da lige gentage, at dig, der lytter med, er meget velkommen til at komme med supplerende historier om det der med at være tilflytter på Bornholm. Det behøver ikke have været i går, du kom. Det kan have været for mange år siden. Men det kan være, du har nogle erindringer om, hvad der egentlig kom bag på dig. Af stort og småt, sjovt og mindre sjovt. 1212 er nummeret. Skriv BH og et mellemrum først. Og så tag og del dine historier med os om det der med, hvad der har overrasket ved at flytte til Bornholm. Så læser jeg dem op, der dukker op i min inbox. Det du hører nu, det er Nelly Furtado's I'm Like a Bird, og når den er færdig, så er der regionale nyheder med Jens Ørberg til dig.

0: Så nyhedstid klokken er 4:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Om 3 timer er der forpremiere på Bornholms Teaters spritnye forestilling Drømmen om Bornholm. Det foregår ved Østermarihallen kl. 19:30, hvor man kan opleve en satirisk musikforestilling om at være tilflytter på Klippeøen. Teaterstykket er en del af Bornholms Teaters opsøgende teaterprojekt Bornholms Solskinsteater, der bringer gratis mobilt teater ud til hele øen. Chef for Bornholms Teater, Jens Svane Bogtrup, står for tekst og instruktion, og han fortæller, at det er noget helt særligt at møde publikum ude på øen.
3: Hele ideen med det her stykke er jo at komme ud og møde de små lokalsamfund og være med til at understøtte kulturlivet i de små lokalsamfund, fordi forestillingen handler jo om at flytte til Bornholm og hvordan vi får folk til at flytte til og få dem til at blive, ikke mindst. En del af nøglen til det er jo nok, at man kan engagere sig lokalt og man føler sig velkommen, at der er noget liv der, hvor man flytter hen, så man ikke bliver ensom.
2: Og så giver det gratis mobilteater en mulighed for at møde et nyt publikum, siger Jens Svane Bogtrup.
3: Vi får et publikum, som måske ikke altid får kommet ind på Rønne Teater og set de ting, vi laver der. Så vi møder også et nyt publikum, og det gjorde vi for eksempel sidste år. Og det synes vi er så skønt, at vi kommer ud og er noget for mange flere på den måde. Og at nogen måske også kommer herned og finder ud af, at det er en musikforestilling, og det er skideskægt. Og på den måde også får mod på måske at se noget mere teater, opse det noget mere. Ikke? Det er jo det, vi drømmer om selvfølgelig.
2: Frem til den 29. august byder man på i alt 24 forestillinger i alle kroge af Bornholm. Det hele foregår under åben himmel i samarbejde med borgere og lokalforeninger. Vi ser med stor bekymring på det fremlagte sparekatalog, sådan skriver 3 lokale handicaporganisationer i et fælles høringssvar til kommunens budgetforslag for de kommende 4 år. ADHD-foreningen Bornholm, Autismeforeningen Bornholm og Lev Bornholm mener, at spareforslagene vil forværre situationen for mennesker med støttebehov og for deres pårørende. Som handicaporganisationer repræsenterer vi børn, unge og voksne med ADHD, autisme, udviklingshandicap og andre funktionsnedsættelser, samt deres familier og pårørende. Vi møder hver uge borgere, som oplever konsekvenserne af kommunens beslutninger i deres hverdag, står der i høringssvaret. De 3 foreninger har forståelse for kommunens økonomiske situation, og man kan se ideen i at samle ressourcerne på færre tilbud. Man understreger dog, at det bør ske med det formål at skabe stærkere faglige miljøer og højere kvalitet. Færre tilbud må aldrig blive lig med dårligere tilbud. Det kræver investering i faglighed, efteruddannelse, specialiseret viden og de rette normeringer, skriver de 3 handicaporganisationer. Vi får nogen sol, temperatur 18-26 grader, svag til jævn vind fra sydøst.

0: Mathias Rank og Frida Sejer med to lanterner, efterfulgte Lord Sivas Stjernerne. På en eftermiddag, hvor vi altså kigger lidt på det der med, hvordan det er at være tilflytter på Bornholm, og hvad der måske kan komme bag på en, når man ikke kender ret meget til øen på forhånd. Og vores unge kollega, Jens Ørberg, Christoffer, han er ude.
1: Ja, det var ikke mig, der var ung, tænkte
0: jeg. Nej, det var ikke dig, der var ung. Nej. Men Christoffer er jo, og han har kun boet her 6 måneder. Du har jo også selv været en ung journalist, der skulle starte her på stedet for år tilbage. Hvad husker du?
1: Jamen altså, det er jo så mange år tilbage, vil jeg da gerne afsløre, at det var før, der var noget, der hed Øresundsbro.
0: Ja.
1: Og det var også før, der var noget, der hed Hurtigfærge. Så altså fornemmelsen af, at når man skulle til Bornholm, så var det altså en lang, lang rejse. Det husker jeg selvfølgelig. Og at man på den måde følte, at du var et isoleret sted, på godt og ondt. Og det har jo ændret sig radikalt. Den oplevelse tror jeg ikke, nye tilflyttere har.
0: Måske ikke helt lige så meget.
1: Ja, selvfølgelig har de den, det er klart, men ikke på samme måde. Fordi det var, og det kan du selv huske, at det var en rejse. Det var en, hold da op, der gik tid med det, og det var besværligt, ikke?
0: Jo.
1: Så det er den ene ting, som man skulle vende sig til, selvfølgelig. Men når jeg valgte og gerne ville til Bornholm og få et arbejde, så vidste jeg jo godt, at jeg kom til, det er jo ikke en storby ligefrem, men at det var spændende at komme til en provins, som var lidt, kan man sige, eksotisk.
0: Ja.
1: Fordi det vidste man jo, at der var klipper og så videre. Jeg havde været herovre på en cykeltur som en knægt engang, og det var alt, hvad jeg vidste om øen. Så jeg havde ikke på den måde noget forhold til den, men jeg vidste, at der vist var nogle klipper. Og det synes jeg var vildt fascinerende og spændende. Og så kunne man jo, altså det kompenserede for, hvad kan man sige, et storbyliv. Jeg var altid boet mange år i Aarhus. Så det er det, du kan ikke få alt, som man altid siger, og så får man nogle andre ting, ikke?
0: Og det, der måske overraskede dig lidt, det var den der følelse af at være langt væk.
1: Ja, det skulle man vende sig til.
0: Ja.
1: Ja. Og jeg kan huske, at de første mange år, så rejste jeg rigtig meget og besøgte venner og familie i Jylland og på Sjælland osv. Og til sidst, så finder man en balance i det også, og så bliver, så hører man mere til der, hvor man nu er, ikke? I stedet for hele tiden at skulle rejse væk også.
0: Ja. Og Christoffer var jo lige på besøg hos Sigurd Elling og hans familie, som har boet her et par år nu, og har valgt at flytte på landet, men nu tænker, ej altså, vi må ind til en by, så vi ikke skal køre så meget hele tiden. Det kunne jeg godt forestille mig også er noget, der måske kunne komme bag på folk, ikke? At øen, selvom den er lille, kan opleves stor. Eller i hvert fald stor, hvis man ikke bor i nærheden af en by, og altid skal have bilen ved hånden, han har sagt. Fordi busserne er der lidt langt imellem, og så videre, så videre.
1: Jamen, det er da rigtigt. Altså, Bornholm er både lille og stor, kan man sige. Det er jo også, hvad man selv gør den til. Men vi kan jo lige fortsætte lidt efter et stykke musik, hvor der er et par andre ting, som jeg tror kan være meget sjovt lige rundt.
0: Okay.

0: George Michaels' Fast Love. Og Jens Ørberg, du er stadig inde hos mig, fordi vi har lige fat i dine gode erindringer fra,
1: ja,
0: da du
1: gamle
0: var,
1: dage.
0: Fra gamle dage, da du var ung tilflytter her på øen.
1: Ja, og som jeg var lidt inde på, altså, jeg har en fornemmelse, det var sådan, jeg oplevede det, at øen var meget mere sig selv dengang. Fordi den var mere isoleret, der havde måske ikke været helt så meget tilflytning og blanding af folk overfra og så videre. Man var sig selv, man har måske oplevet, at Bornholm var sit eget land på en eller anden måde, mere end man kan opleve det i dag. Og man mærker det også på den måde, at sproget, det bornholmske, fyldte selvfølgelig mere. Mm. Det ved vi jo, dialekterne.
0: Ja.
1: Forsvinder lige så stille. Så på det tidspunkt, så hørte man endnu mere bornholmsk, og når man som ung journalist så skulle ud og snakke med alle mulige mennesker, så var det jo da ofte, at man kom ud og måtte virkelig skrue ørerne godt på og lytte så godt, det nu lod sig gøre.
0: Indimellem lavede, som om man forstod.
1: Ja, jeg husker for eksempel, at jeg skulle snakke med en fisker i Hasle, og som var virkelig bornholmsk. Og meget, meget spændende historie, er jeg sikker på. Fordi jeg tror, jeg sad nogle gange og nikkede, og lod som om, ja, spændende, og så skulle vi jo videre til næste spørgsmål. Og så når jeg kom tilbage til radio, så havde jeg sikkert fået hjælp, når jeg lige skulle redigere og så videre. Ikke?
0: Ja.
1: Men så lærer man jo det efterhånden. Så det er selvfølgelig også virkelig charmerende. Og det heldigvis, så er der jo også stadigvæk bornholmsk.
0: Så måske blev du overrasket over, hvor svært det var at forstå dengang. Og omvendt kan man sige, at i dag er der sikkert nogen, der bliver overrasket over, hvor lidt man hører det i dag. Det er så den rigtige bornholmsk, ikke?
1: Mm.
0: Måske?
1: Jo.
0: Ja.
1: Men altså, det er jo udviklingen.
0: Det er det jo.
1: Jeg tror, uanset hvordan man oplever, så vil Bornholm altid have sin særenhed og sin særlige natur, og det gode og det dårlige ved at være ligge langt ude i Østersøen. Og det er også det, vi skal sælge øen på, tror jeg.
0: Mm. Det tror jeg, du har ret i. August Højen, han tager altså over nu, Jens, så du lige kan gå ud og kigge på den næste nyhedsudsendelse. Tak for at dele ud, og jeg tager jo faktisk stadig gerne imod ind på sms'en af tilflytter erindringer, især dem, der har overrasket dig lidt. Enten fra dit eget liv, eller fra nogen, du kender, som du har hørt fortalt. 1212 er nummeret, skriv BH, lav et mellemrum, og så fortæl, hvad der overraskede dig mest, da du flyttede til Bornholm.

minutter i 5 med August Højens kaster mig ud i. Her er det en vejrudsigt, vi kaster os ud i. Det er DMI's senest opdaterede af slagsen, der byder på en aften med tørvejr, med nogen eller en del sol, men i nat kan der komme vekslende skydække og også enkelte byer. Temperaturen den falder til omkring 18 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra sydvest. Så er der i morgen torsdag. Der står den på nogen sol til at starte med. Måske en enkelt bøge, men senere holder det tørt, og vi får en del sol. Og så temperatur i morgen mellem 18 og 23 grader. Svag til jævn vind fra sydvest. Der tiltager lidt, og så bliver den let til frisk. Og kan ved kysterne blive op til hård også.

0: til sig selv.
1: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
2: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
1: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

Sabrina Carpenter og Espresso. Om 2,5 minutter, så er der 17 radioavis med Daniel Enhus, der kan fortælle om en drone med sprængstof, der er fundet i en vigtig tysk lufthavn. Ekspert kalder situationen meget alvorlig. Du kan høre mere efter et lyt til Bon Jovi's It's My Life.

0: Klokken er 17.
1: Tysk antiterrorenhed er i dag blevet aktiveret efter fundet af en drone med sprængstof på landingsbanen i lufthavnen i den tyske by Leipzig. Fundet blev gjort i nat, og siden er den tyske anklagemyndighed for ekstremisme og antiterrorbetjente altså gået i gang med efterforskningen. Samtidig så har den tyske indenrigsminister afbrudt sin ferie på grund af sagens alvor. Men indtil videre er det ikke mange informationer, offentligheden har fået fra de tyske myndigheder. Det fortæller Andreas Groh, der er adjunkt ved Institut for Militær Teknologi på Forsvarsakademiet og som har forsket i droner.
2: Det er nok begrænset nu, hvad der er kommet ud af mere detaljeret information, altså for eksempel om, hvad det er for en type drone. Men altså, det der så er kommet ud, at der for eksempel har været sprængladning på den her drone, det er jo også ret vildt i sig selv, så det synes jeg, det er jo i den grad en alvorlig situation.
1: Lufthavnen i Leipzig bliver blandt andet brugt til at transportere militærudstyr for Ukraine. Ifølge Andreas Groh, så kan der lige nu være mange bud på, hvem der har sendt en sprængfarlig drone ind på landingsbanen. Det er dog langt fra sikkert, men nogensinde får svar på det.
2: Så jeg kunne mere forestille mig, at det vil være relativt svært, som det altid er, med den slags hybride hændelser her, hvor det er dronehændelser. Ja, der er fundet sprængstof på, men hvis selve dronen, der er blevet brugt, ikke er sådan lige at identificere med en russisk drone, så kan det jo i teorien være alle mulige, der har sendt den her. Det kan også være folk, der er blevet betalt, uden at vide, hvad den øvrigt var lastet med, og det var sprængstof.
1: Lolland Kommune skal frem med den helt store raslebøsse for at få dækket det kæmpe underskud, kommunen er havnet i. 300 millioner kroner håber kommunen nemlig, at staten er klar til at sende Lollands vej. Men selv hvis de får de penge, så er det ikke nok til at dække det enorme underskud på 531 millioner kroner i næste års budget. Derfor så skal kommunen også finde pengene andre steder, hvor der skal spares. Hvor der skal spares, er kommunens administration kommet med et forslag til i dag. Og her lægger man blandt andet op til at lukke plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Ifølge Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Kommune, så er det en plan, der går hårdt ud over borgerne.
3: Man skærer jo alt det væk, som ikke er direkte lovpligtigt. Det vil sige alle former for forebyggelse, for kultur, man skærer på idrætsaktiviteter. Nogle børn får rigtig langt til skole osv. Så det er da for et byråd et rædselsscenarie.
1: Og det er da også en bekymrende spareplan, det siger Jan Deiner, der bor i kommunen.
4: Det er da lidt, bekymrende, fordi hvad sker der næste år? Hvad sker der næste år igen? Fordi det her, det er ikke toppen af isbjerget nu. Det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
1: Midt i en kinesisk ørken øver Kina sig på at invadere Taiwan. Det vurderer en ekspert efter at have set satellitbilleder, der viser, at kineserne blandt andet har bygget modeller af amerikanske hangarskibe og kampfly. Kineserne har raslet med sablen længe, men billederne her kan tyde på, at Kina er i gang med at forberede sig grundigt på en militær invasion. Før udsendelsen talte jeg med min kollega Tobias Lep Klinge, der er reporter på vores forsvarsredaktion. Han har beskæftiget sig indgående med historien og fortæller her, hvad satellitbillederne viser.
5: De viser, at Kina igennem en lang årrække har bygget i stigende grad mere detaljerede modeller af såvel taiwanesiske nøglebygninger som det taiwanesiske præsidentpalads, og så altså også amerikanske krigsskibe, kampfly og hangarskibe, modeller, der er præcis samme længde og meget realistiske forhold til, hvordan det ser ud i virkeligheden. Mange af dem har de så også, kan man tydeligt se på de her satellitbilleder, bombet. Der er simpelthen bombekrater rundt omkring dem.
6: De har jo ikke krævet alverden at se sådan nogle satellitbilleder. Det kan vi jo faktisk alle sammen gå ind og finde. Hvordan kan det være, at de bare sådan ligger frit tilgængeligt?
5: Ifølge de eksperter, jeg har snakket med, der handler det for Kina om at sende et meget tydeligt signal. Ved at have de her modeller og realistiske udgaver af krigsskibe, kampfly osv., så viser kineserne, vi er klar. Vi kan gøre det i morgen, hvis det er det.
1: Og det er værd at følge med i Kinas trusler mod Taiwan, også herhjemme i Danmark, for hvis der bryder en konflikt ud mellem Kina og Taiwan, så vil det kunne mærkes på økonomien, det fortæller professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Mikkel Hvideby Rasmussen.
7: Konsekvensen af en konflikt i Taiwan-strædet vil være, at alle de iPhones og biler og t-shirts og hvad der nu ellers bliver lavet i Kina, som skal sejle i det stræde, ikke sejler den vej, det vil være en enorm stor negativ begivenhed i verdensøkonomien.
1: Den kinesiske ambassade skriver til os, at Kina vil stræbe efter en fredelig genforening med Taiwan, men at de ikke vil give afkald på brugen af magt. Nogle eller en del sol og tørt vejr her i eftermiddagstimerne. Temperaturer mellem 19 og 28 grader. Ser vi lidt længere fremad i løbet af aftenen, ja, så fortsætter det solrige vejr, og temperaturerne kommer til at ligge sig mellem en 17 og en 25 graders varme. Det var Pernille Stisdal, der var arkitekten bag den her udsendelse. Jeg hedder Daniel Enhus.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Den havde jeg godt nok ikke set komme. Og så på Bornholm, hvis du tilflytter. Har du så nogensinde tænkt sådan? Er noget kommet helt bag på dig ved at være flyttet herover? Godt eller skidt? Live-reporter Christoffer Tauber, han har netop haft den mission her til eftermiddag at tale med folk om den slags. Inspireret af en ny forestilling om tilflyttere, som Bornholms Teater netop starter en ø-turné med i aften. Drømmen om Bornholm hedder forestillingen. Så vi startede klokken lidt over 3 med en snak, eller rettere Christoffer startede med en snak med teaterdirektøren. Og så var han i sidste time på besøg hos en forholdsvis nytilflyttet familie, der i hvert fald har opdaget, at selvom øen er lille, ja, så kan afstanden til for eksempel indkøbsmuligheder og daginstitutioner og sådan noget være lang. Nu er du så nået til dit sidste stop for i dag, Christoffer. Hvor er du hen?
3: Jamen, jeg har ladt vinden blæse mig sådan lidt videre mod nordvest, og nu er jeg altså kommet til nærmest så nordpå, man overhovedet kan komme her på Bornholm. Der er lige en lille enkelt by på den anden side til venstre for mig, eller vestpå. Det er nemlig Allinge, jeg er kommet til. Et jo dejligt sted, og som mange mennesker jo hen over årene er blevet ret bekendte med. Måske mest af alt på grund af det her berygtede og berømte folkemøde. Men jeg skal altså tale med en, som har boet her i mange år. Jeg vil nok ikke kalde ham tilflytter ud fra mit sådan vy. Altså, jeg er jo ret meget tilflytter, jeg kun har boet her i 6 måneder. Men han har i hvert fald, ved jeg, en tilflytterhistorie. Men han har også gjort sig lidt sjov på de tilflytteres bekostning, der nu kommer hertil. Eller i hvert fald de historier, der nu er omkring tilflyttere rundt omkring.
2: Det dykker vi alle sammen mere ned i lige om et øjeblik. Inden da, Shabuzis A Bar Song. Velkommen.

0: Her til eftermiddag har vi beskæftiget os med det her, som man kalder at være tilflytter, førter, herboende, overfra, eller hvad man nu kalder det. Og det er jo altså med afsæt i Bornholms Egnsteaters nye forestilling Drømmen om Bornholm, der handler om nogen, der prøver at finde sig til rette på Bornholm, efter at være flyttet fra Nørrebro. Og så følger der altså nogle overraskelser med. Og vores live-reporter Christoffer Tauber har jo altså de sidste timer samlet på aha-oplevelser blandt tilflyttere til Bornholm. Altså vilde, skøre, skæve historier. Og nu er vi så småt ved at være ved vejs ende i din mission, Christoffer. Og du har jo altså fundet endnu en at tale med.
1: Det har jeg nemlig, og det er her i Allinge. Vi har sat os i sådan et lille, jamen en lille naturskøn have ud til Østersøen, og vi har fundet en bænk. Der sidder jeg på bænken, og på bænken sidder også du, Lars Holmsted. Du er blandt mange ting også en form for brevkasseredaktør til tider på vores lokale aviser på øen, der hedder Tidene, som de fleste jo nok kender til at gå ud fra. Lars Holmsted, du har også skrevet nogle meget, meget morsomme ting omkring tilflyttere, og blandt andet også et brevkassesvar til en, lad os bare sige, en opdigtet, en der skriver ind, om noget, der hedder Tjøvnhavnerfælden. Kan du ikke lige prøve at sætte mig ind i, hvad Tjøvnhavnerfælden er for noget?
2: Ja, nu skal du ikke afsløre for meget. Altså, jeg har haft en brevkasse i 2 år i Tidene. Og fordelen ved den brevkasse er, at det er mig, der stiller spørgsmålene, og det er også mig, der svarer. Så kan det ikke gå helt galt. Og det handler lidt om det her syn på Bornholm, netop også set fra en, som måske ikke er født her. Og Københavnerfælden, den handler om det der, som når man, nu har jeg boet her i 27 år, og jeg kender jo det der med, at der kommer nogle unge, håbefulde københavnere til Bornholm. De vil gerne realisere sig, og de vil gerne realisere sig lidt og køre lidt ned i gear, og måske ikke arbejde 40 timer om ugen, og børnene kan få frisk græs mellem tæerne og alt det her. Men så begynder Café Latte og Copenhagen og caféerne at trække. Og så efter nogle år, så finder de ud af, åh, der sker ikke så meget. Og hvad med vinteren på Bornholm? Og åh nej. Og så flytter de sgu tilbage igen. Og så kommer der en ny, ung, håbefuld familie ind, som har det samme drive, når de kommer, og de vil gerne realisere sig selv. Og de er måske taget til Bornholm i stedet for at tage til Afrika og lave ulandsarbejde. Så tænker de, så tager vi 3 år på Bornholm, mens ungerne vokser op. Og så på et tidspunkt, så, åh nej, nu skal vi have Café Latte og Distortion og Copenhagen. Og så flytter de igen. Og så når tredje hold af de her unge mennesker kommer til og flytter ind og overtager det her hus, så sidder os, der har boet her så længe, og tænker, åh, hvor er de søde, skal vi nu engagere os i dem igen og alle deres søde børn, når de nu flytter om 5 år igen. Så det er sådan, det er lidt, det er jo lidt den her Tjøvnhavnerfælden handlede om.
1: Og så får jeg jo lyst til at spørge om det her med, nu nævner du Tjøvnhavnerfælden, og der ligesom vælter ind og ud med folk, der måske har boet på Nørrebro og i Brønshøj og alle mulige steder omkring København. Altså, kan det også være dit bud på, kan det også være derfor, at der måske er nogen bornholmere, der har lidt svært ved nogle af de her såkaldte Tjøvnhavner, eller i hvert fald førter, der kommer hertil, fordi de ved, de flytter lige om lidt?
2: Nej, det er ikke derfor. Det er jeres skyld. Det er jeres journalisters skyld. Fordi I deler os op i 7 kategorier, så er I med til at understøtte den der, hvad skal vi kalde det, det er jo lige før, det er sådan en form for race, ren tænkning, hvor alle på Bornholm bliver benævnt ud fra, hvor de er født. Og det vil sige, at man har nummer 1 af dem alle, det er den ægte bornholmer, som er født her og har boet her i 3 generationer. Så har vi nummer 2, som er det, vi kalder dem, der er født på Bornholm, men har forladt øen, så er de kommet hjem igen. Så har vi kategori 3, og det er den bornholmsk fødte, som uvidst af hvilken årsag har forladt øen og aldrig er kommet tilbage igen. De rangerer altså helt ned på en 3. plads. Og først på en 4. plads, der kommer folk, som vi kalder herboende, eller bosat, eller opvokset, eller en borte fra. Det er også her, man finder det her førteren. Og så nummer 5, det er så kendte mennesker, som bor lidt på Bornholm i hvert fald. Steffen Brandt for eksempel, ikke? Selvom han er blevet lidt for glad for Christiansø. Og så er der nummer 6, det er også berømte københavner, som har været bosiddende på Bornholm. Sådan en som Anders Lund Madsen, ikke? Man kan jo tydeligt se, at han ikke har nogen kontakt til sin frisør nede i Tegn. Og nummer 7, det er jo så der, at I kalder os alle sammen for dem overfra, eller bare københavnerne, og det er resten af befolkningen. Og der er I med som journalister til at fordele os op i de her grupper. Lad være at fokusere så meget på, hvor vi er født, eller hvor vi kommer fra. Vi er jo mennesker alle sammen.
1: Ved du hvad, Lars Holmsted, jeg tager den der opfordring med videre, men nu skal vi lige høre et stykke musik, og så har jeg lige et ekstra spørgsmål til dig.
3: P4 på mission.

0: Moon 5, This Love, og så en tur tilbage til Allinge, til bænken, hvor live-reporter Christoffer Tauber sidder sammen med Jens Holmsted.
1: Ja, vi har ikke rejst os op endnu. Nu fik vi lige en lille opfordring fra Jens Holmsted her tidligere, om at vi journalister, eller ikke Jens, undskyld, Lars Holmsted, om at vi journalister skulle lade være med at kategorisere så mange af os her på Bornholm. Men nu vælger jeg så lige alligevel at kategorisere dig, Lars, altså fordi du jo også i sin tid tilflytter hertil jo på en måde, ikke? Har du en eller anden historie, som noget, du blev overrasket over, da du kom hertil?
2: Ja, altså det er jo 27 år siden, der var vores to drenge, de var 10 og 12 år, og de var fodboldgale. Så de startede jo med at spille fodbold heroppe i Allinge, og så vi regnede med, at vi var landet i Danmarks smørhul. Her der er det skønt at vokse op, og der er frisk luft og det hele. Og så var vi oppe og spille fodboldkamp, eller drengene var mod Tegn. Og det endte med, at den her fodboldkamp endte med, at forældrene kom op og slås, og dommeren måtte løbe ind på toilettet og låse døren bag sig. Altså det blev simpelthen så ophedet, den her lille kamp, hvor det handlede om, at i Allinge, der sad vi og råbte tegnestifter efter dem fra Tegn, og så kammede det helt over. Og vi tænkte, gud, hvad er det for en ufred, der er her i den her lille, ellers idylliske ø. Og så det var en brat opvågning, og tænkte, okay, vi skal også lige se os over skuldrene, hvis der kommer en fra Tegn forbi. Altså, ja, så selv her kan man opleve, at ufred, som handler om, at der er nogen, der ikke bor lige, hvor jeg bor.
1: Ja, lige præcis. Altså, der er jo de her lokale rivaliseringer, dem har jeg også hørt om andre steder, men det var alligevel et chok for dig. Ja. Er der noget, der stadig sådan måske kommer lidt bag på dig? Altså, nu er du jo nærmest bare bornholmer jo, og har boet i 27 år. Er der noget, der stadig sådan kommer lidt bag på dig?
2: Det kommer lidt bag på mig, at når man laver sjov med det her. Altså, jeg har jo lavet den bornholmske indfødsretsprøve, som består af 42 spørgsmål, ligesom hvis du skal blive dansker. Så hvis du kan besvare de 42 spørgsmål, så mener jeg jo, så kan man kalde sig bornholmer. Det synes jeg selv var rasende morsomt, men det var der altså nogen. Det var der nogen, der ikke synes var særlig sjovt, og de begyndte at true mig og synes, jeg skulle rejse hjem, hvor jeg kom fra, hvor det så end er, og begyndte at skrive sådan temmelig groft på Facebook om hvad jeg var for en. Så ja, så det kan være lidt farligt at stikke næsen frem en gang imellem.
1: Det kan det i hvert fald. Du har stukket næsen frem her til eftermiddag, Lars Holmsted. Tusind tak, fordi jeg måtte sætte mig på bænken her i din have i Allinge, og vi lige kunne tage en snak om det der med at være tilflytter til Bornholm.
2: Det var hyggeligt.

0: Scarlet Pleasure sammen med Sharma på Wide Awake.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Joachim, hvorfor har du brug for et comeback?
3: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
4: Nej, din kæreste forlod dig.
2: Kom det helt ud af det blå?
3: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
2: Ja, er du klar til at quizze?
3: Ja, lad os prøve.
1: Spørgsmål 3.
5: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
3: Er det ikke Michelin?
5: Jo, det er det.
1: Woo! Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Regionale nyheder på vej her efter Taylor Swift's I Knew It, I Knew You. Det er med Jens Ørberg her, hvor klokken er blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Vi ser med stor bekymring på det fremlagte sparekatalog. Sådan skriver tre lokale handicaporganisationer i et fælles høringssvar til kommunens budgetforslag for de kommende 4 år. ADHD-foreningen Bornholm, Autismeforeningen Bornholm og Lev Bornholm mener, at spareforslagene vil forværre situationen for mennesker med støttebehov og for deres pårørende. Som handicaporganisationer repræsenterer vi børn, unge og voksne med ADHD, autisme, udviklingshandicap og andre funktionsnedsættelser, samt deres familier og pårørende. Vi møder hver uge borgere, som oplever konsekvenserne af kommunens beslutninger i deres hverdag, står der i høringssvaret. De tre foreninger har forståelse for kommunens økonomiske situation, og man kan se ideen i at samle ressourcerne på færre tilbud. Man understreger dog, at det bør ske med det formål at skabe stærkere faglige miljøer og højere kvalitet. Færre tilbud må aldrig blive lig med dårligere tilbud. Det kræver investering i faglighed, efteruddannelse, specialiseret viden og de rette normeringer, skriver de tre handicaporganisationer. Kommunen har den seneste tid modtaget flere og flere klager fra borgere, der har kritiseret skilte langs veje og i lygtepæle. Det fortæller viceberedskabschef Claus Rønne Jensen. Og det er baggrunden for, at kommunen i år har strammet op på reglerne omkring skilte.
3: Dels klager i forhold til vej og trafiksikkerhed, som omhandler, at skilten har stået i det her, hvor man kommer ned til et vejkryds, og så skal du kigge til venstre eller højre, og der så stod et skilt i vejen. Det er der rigtig mange, der har gennem årene klaget over. Så er der dels det her med, at de hænger i lygtepælene, og ikke den højde, der er nu blevet angivet, som man jo skal, og været til gene på fortov.
2: Der har også været en del klager, hvor borgere mener, at skilte skæmmer i naturen.
3: Det her i forhold til naturbeskyttelsesloven, altså det her med, at man ikke må have skilte stående ude, der er ikke umiddelbart nærhed af den aktivitet eller den virksomhed, du har. Altså store skilte ude i landområderne, der ligesom skal gøre folk opmærksom på, at der kommer noget om 4 kilometer. Så det er de ting, der ligesom dog har vigtighed i, at vi er nødt til at kigge lidt mere på det her.
2: Claus Rønne Jensen fortæller, at klagerne over ulovlige skilte kommer fra hele øen.
3: Det ligger faktisk mest over hele Bornholm. Jeg synes ikke, der er en anden sted, vi sådan kan udpege, der er mere belastet uskilte end andre. Det ligger faktisk meget godt spredt.
2: Der er dog en undtagelse, når det handler om cirkusplakater, som godt må sættes op i lygtepæle. Men her overvejer kommunen at stramme op.
3: Men jeg kan jo bare sige, at det er en af de ting, vi er gået med at kigge på nu. Fordi der vil være andre små justeringer af det her skilteregulativ. Og der er nok en af dem, at vi er nødt til lige at kigge på, hvorvidt at det skal fortsætte på den måde, som det nu gør.
2: I aften tørt med nogen eller en del sol, og i nat vækstende skydækker enkelte byer. Temperatur omkring 18.

0: med Dinas klokken 10. Vi har lige noget, vi skal runde.
1: P4 på mission.
0: Ja, det er dig, der har været den, Christoffer Tauber. Du er på vej hjem nu fra Allinge, efter at have været ude at indsamle tilflytter. Erfaringer, især dem, der har handlet om overraskelser måske ved at flytte til Bornholm. Og hvis vi sådan lige skal samle lidt op, hvad kan du fortælle om der, hvor du har været, dem, du har talt med?
2: Jamen, jeg synes jo i virkeligheden, det var ret sjovt, fordi vi ville jo egentlig gerne bare prøve at samle sådan en masse tilflytterhistorier, og også hvad vi nu ellers kunne finde af det. Men i starten, der snakkede vi jo med Jens Svane Bogtrup, som er teaterchef for Bornholms Teater. Han gav os jo lidt sådan en tese, vi kunne bede eller afkræfte. Han mente jo, at mange af historierne ville være det samme. Nu kan man sige, at nu er det også en ret uvidenskabelig undersøgelse, vi har lavet her. Vi har jo heller ikke snakket med flere hundrede eller tusind, men jeg synes alligevel, at folks oplevelser af Bornholm og hvor de kom fra, var ret forskellige. Rikke Lykkebo, vi talte med, der var tilflytter til Bornholm fra Fyn, hun nævnte det her med, at hun synes, kontrasterne godt kunne være meget voldsomme. Vi har lige snakket med...
0: Ja, mellem vinter og sommer, liv og ikke liv.
2: Lige præcis. Lars Holmsted, han nævnte det her med, at han blev ret overrasket over, at der var så stort lokal rivalisering. Vi snakkede også
0: med... Ja, på fodboldbanen. Jeg
2: lige præcis,
0: dig lige
2: præcis
0: yes.
2: På. Jamen, alt godt. Hvad hedder det? Og så snakkede vi også med tilflytter. Nu har jeg simpelthen glemt hans navn. Hvad var det nu, han hed? Sigurd Elling.
0: Ja.
2: Yes, han var arkitekt og snedker og tømrer og kunne en masse ting med det. Han nævnte det her med, at han faktisk synes, at folk på Bornholm kontra Brønshøj, hvor han ligesom kom fra, havde boet inden de flyttede til Bornholm, ham og hans familie, at folk simpelthen var meget, meget mere venlige. Så jeg synes jo faktisk, historierne har været meget forskellige i dag. Og som sagt, vi har jo ikke snakket med flere hundrede, men jeg synes alligevel, det var ret påfaldende, at der var så mange forskellige historier, hvad folk de ligesom sådan... De ligesom sætter en nål i og synes, at er noget af det, som de gerne vil fremhæve.
0: Det har i hvert fald været sjovt at høre det alt sammen. Og nu synes jeg, at du skal have lov til at komme hjem og pakke grædet sammen og holde en forlænget weekend, Christoffer.
2: Jamen, jeg har også holdt ind til siden her på en fin resteplads oppe på Slotslyngen, og man kan måske høre, at...

Madonna, som hun lød i 1990 med nummeret Vogue, og fra noget ældre musik til noget spritnyt. Det her, det er Hugorms nyeste Forfra Sårbar. Forfra.

Perfect Erasures Sometimes. 9 minutter i 6 af klokken, så det er på tide, vi lige kigger på vejret. Og vi får en aften med tørvejr og nogen eller en del sol, og så en nat, hvor der kan komme enkelte byer forbi, og temperaturen den falder til omkring 18 grader. Vinden svag til jævn omkring sydvest. I morgen torsdag, der starter vi med sol, og så kan der også være en enkelt byge med. Senere i løbet af dagen, jeg skulle blive tørt, og vi skulle få en del sol og temperaturer mellem 18 og 23 grader. Vind i morgen svag til jævn fra sydvest, men så tiltager den og bliver let til frisk, og kan ved kysterne være op til hård i vindstyrke i løbet af i morgen. Musikalsk skal vi her i selskab med Sienna Spyro, Material Lover.

Thomas Buttenschøn, smukker end smuk. Om 3 minutter, Daniel Enhus med en 18 radioavis, der kigger på skoler og plejehjem, som skal lukkes. Og kan fortælle, at så er det slut med at bruge penge på kultur. Alt sammen noget, der kan blive til virkelighed i en kommune, der lige nu er i kæmpe økonomiske vanskeligheder. Hør, hvad det er for en kommune, der skal spare gevaldigt på pengene. Det er i radioavisen efter Talk Talk og Life's What You Make It. Og efter nyhederne, så er der Liga, altså en god blanding af sport og musik her på P4. Kan du have en rigtig god aften.

0: Hvorfor er en drone med sprængstof landet i en tysk lufthavn? Det er den tyske antiterrorenhed lige nu i fuld gang med at blive klogere på. Dronen den blev fundet på landingsbanen i lufthavnen i den tyske by Leipzig i aftes. Lufthavnen her bliver jævnligt brugt i forbindelse med transport af militærudstyr til blandt andet Ukraine. Og så er den også base for et ukrainsk luftfartsselskab. Oliver Hoppe, der er talsmand for tysk politi, fortæller, at man kort før midnat i går spottede objektet.
1: Om højdesen tak, kort nach midnacht, wurde hier ein unbekanntes Flugobjekt gesehen.
0: Fundet af dronen har fået den tyske indrigsminister til at haste hjem fra sommerferie for at holde møde med sikkerhedsmyndighederne. Og senere i aften holder myndighederne pressemøde om situationen. Ifølge Andreas Grå, der er lektor ved Forsvarsakademiet og har forsket i droner, så viser billederne derfra, at der er tale om en FPV-drone. Og det er ikke bare små sprængladninger, sådan en kan bære, fortæller han.
2: Det vil i hvert fald være nok til, at den godt kan have en mindre sprængladning, så det er nok ikke bare en knaldperle. Altså når man skriver eksplosiv anordning, så er det jo med en detonator på, så er det jo noget, der minder mere om en bombe. Og de har også haft en bomberobot ude og kigge på den og sådan nogle ting. Så det er jo relativt alvorligt det her, synes jeg, ikke? Og det, at man jo har fået bekræftet, at det er noget, man har fundet på landingsbanen, det er ret vildt.
0: Og det her, det er en situation, vi selvfølgelig følger tæt, og du kan også holde dig opdateret på DR.dk. Lolland Kommunes største sparekniv er trukket op af skuffen i dag. Kommunen har et hul i budgettet på 531 millioner kroner, og det truer næste års budget. Forventningen er at få et statstilskud, men selv efter det, så mangler kommunen stadig at dække et hul på 200 millioner kroner. Derfor så har administrationen i dag præsenteret en stor spareplan, og den siger blandt andet, at plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler må dreje nøglen om. En konsekvens, som Trine Øllegaard er rigtig træt af. Hun er mor til 3 børn på folkeskolen Østofte Landbyordning, der er en af de 2 skoler, der står for skud.
3: Når først, at det står på papir, så må jeg ærligt sige, så har jeg sgu haft kvalme hele dagen.
0: Ja, skoleleder på skolen Esben Nielsen er bekymret for, hvad fremtiden den bringer.
4: Jeg tænker, det vil være en katastrofe for de 2 lokalområder og for de mange elever og forældre, som har valgt os aktivt til og gerne vil et lille sted. Så jeg har da store bekymringer om, hvad der skal ske, hvis man vedtager det.
0: For en lille times tid siden startede et møde med skolebestyrelsen. Her skal Lene Nørgaard, sektorchef for skole og dagtilbud, stå skoleret i forhold til spareplanen.
5: Det er selvfølgelig helt naturligt at være ked af det og berørt og utryg over, hvad der skal ske fremover. Så min opgave bliver jo, og i det omfang, det kan lade sig gøre, at berolige folk om, at processen i hvert fald nok skal blive god.
0: Lolland er i forvejen en kommune, som kører et meget stramt budget. Blandt andet et faldende befolkningstal gør underskuddet større. Her til aften skal de danske mestre fra AGF igen i aktion i fodboldens Champions League. De tager nemlig imod Sabah FK fra Azerbaijan i kvalifikationen til den prestigefyldte turnering. Sidste runde leverede aarhusianerne et stort comeback, da de slog de polske mestre ud, efter at de havde tabt den første kamp med hele 4-1. Jeppe Midtby, du er ved Randers Stadion, som AGF jo låner i de europæiske kampe. Føler AGF-fansen så, at de kan gå på vandet efter sensationen i Polen?
6: Altså på en eller anden måde kan de jo med rette i hvert fald føle det med det vanvittige comeback, du også beskriver. Jeg står her med Nora Nyrup Jensen, du er AGF-fan. Altså, I slog Lech Poznan ud med hiv og sving, nu er det et aserbajdsjansk hold. Altså, kan de stoppe jer?
7: Det tænker jeg umiddelbart ikke, at de kan. Men man ved selvfølgelig ikke helt, hvad der er, de kommer med. Nu har jeg set rimelig mange fodboldkampe, og jeg aner ikke, hvad det er for et fodboldhold, vi skal møde. Så det bliver meget spændende, men lad os håbe, at vi tager den.
6: Og ja, lad os håbe det for jer. God kamp.
0: Og Jeppe Midtby, inden du smutter, så har vi jo faktisk fået at vide, at kampen den er blevet udskudt. Kan du ikke lige fortælle os, hvad det handler om?
6: Jo, det er simpelthen på grund af trafikalt kaos i nok især den strækning fra Aarhus til Randers. AGF-spillerbussen, den kom for kort tid siden, og så vidt jeg ved det, så er de aserbajdsjanske spillere ikke ankommet nu. Og UEFA's regler, de foreskriver, at der skal gå en god rum tid fra de 2 fanbusser, eller spillerbusser, de kommer, før kampen den kan gå i gang. Og den går så ikke i gang som planlagt her om en halv times tid. Hvornår, det ved vi ikke.
0: Vi må følge med i spænding, og du kan også følge med i kampen. Det kan du gøre på Liga P4, lige efter vejrudsigten, som kommer her. Og den er sådan rimelig optimistisk, hvis man kan lide at se fodbold sådan udenfor, for der er en del sol på programmet og tørt vejr, og temperaturen er der sådan her i aftentimerne stille og roligt daler ned mellem 17 og en 25 grader. Ellers så fortæller vindforholdene, at den er svag til jævn, og den kommer mellem syd og sydøst ved kysterne stedvis frisk vind, der drejer til sydvest. Og så var det Pernille Stilsdal, der var redaktør på radioaviserne her i eftermiddagstimerne. Jeg hedder Daniel Enhus. God aften.
8: Det her er P4 med dig.

0: Liga.
1: Du lytter til Liga.
0: Liga.
1: På P4.
2: Virker det?
3: Jo.
2: Jeg er en lille smule i tvivl.
3: Det virker, men vi har os selv dobbelt. Og det ved jeg ikke. Umiddelbart tænker jeg, det kan blive for meget. Både for mig og for dig.
2: Jeg tager musik. Jeg tager musik, så må det til at virke lidt.

0: Okay, jeg prøver lige igen.
1: Ej, det er meget bedre nu.
0: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Ja.
0: Det fede er jo, at jeg skubber folk til side og siger, det her, det har jeg styr på. Jeg har sendt hundredvis af gange for det her udstyr her. Så er det mig, der trykker på en forkert knap, der så gør, at vi kunne høre selv.
1: Men ved du, hvad det gode er? Vi skal være her 4 timer, og jeg har jeg har stort håb om, at vi skal nok få det rettet op.
0: Monique, blandt andet nu her. Og i øvrigt, så det her ligger på B4. Velkommen til. Mit navn er Thomas Loft. Louise Dreisig er med mig, og det er jeg rigtig, rigtig glad for, fordi det her kunne godt, og det var jo ikke helt meningen, men det kunne godt kunne have blevet en latinaften lige pludselig, altså i det her fodboldregi.
1: Ja, for vi skulle jo have haft en fodboldkamp i gang 18:30.
0: Ja.
1: Altså AGF mod Zaba, og det er blevet snakket om på kanalen, kan vi høre et par gange også op til, at den er udsat.
0: Mm.
1: Og det er den, fordi der har været et færdselsuheld på motorvejen, og derfor har busserne været fanget bag det færdselsuheld.
0: Lige præcis, og de er så forhåbentlig dukket op til på stadion. I øvrigt, hvis der er lidt ambiance i baggrunden, så er det, fordi vi sender fra Smukfest, hvor der er rigtig, rigtig mange, der har taget AGF-trøjen på i støtte for det lokale hold, der spiller i aften. Så måske kommer der også nogen forbi, ikke af spillere, men af fans her på vores...
1: det kunne altså også være meget.
0: Vores lille vogn i Holland og svinget her på Smukfest for at lytte med. Mathias Jacobsen, hej med dig.
2: Halløj.
0: Halløj, halløj. Og du er jo så, ja, for at gøre forvirringen endnu større.
2: Så, skal jeg sige noget sjovt?
0: Det er ham, der råber i baggrunden, det er Jesper Nødesko.
1: Det bliver en lang aften der, Mathias Jacobsen. Det kan jeg godt sige.
2: Gud, fader skud.
0: Altså for at gøre forvirringen total. Altså vi tager på Smukfest. Du er heller ikke i Aarhus for at sende den her kamp, hvor AGF har hjemmebane. Hvad er det, der foregår?
1: Det sejler.
2: Ja, det skyldes jo, at AGF spiller klubbens europæiske kampe i den her sæson på udebane, kan man sige, men på hjemmebane i Randers, fordi stadion i Vejlby ikke er godkendt af UEFA til at huse hverken Champions League, Europa League eller gud forbyde det Conference League kampe for AGF'erne. Så derfor så skal de altså spille alle hjemmekampe her i Randers, hvor der så også er pyntet pænt op med diverse banner og reklamer, som selvfølgelig er AGF-sponsorer, og så også masser af AGF-fans, der altså også har tilladt sig i det gode vejr at tage de hvide trøjer på. Men de må så altså også, ligesom alle lytterne, væbne sig med lidt tålmodighed, fordi der er først kampstart kl. 19:10 på grund af det her, trafikale problem, der har været, trafikuheld, der har gjort, at busserne var forsinket. AGF-spillerne, de var nærmest 20 minutter før Zaba, men Zaba er ankommet for 10 minutter siden, så det betyder ifølge UEFA, at vi kan komme i gang med fodboldkampen her tredje kvalifikationsrunde til Champions League kl. 19:10.
0: Og bare lige sådan, jeg tænker, vi tager noget mere optakt, når vi kommer tættere på selvfølgelig, men størrelsesforholdet, altså AGF mødte de polske mestre sidste uge, svær kamp, og de var selvfølgelig også bagud efter det første opgør. Zaba, hvad skal man tænke om det? Bliver det en walk in the park for AGF?
2: Altså jeg vil mene, at det er måske lige et skridt ned i forhold til niveauet, altså det niveau, som Lech Poznan leverede, men vi må også sige, at Lech Poznan så godt nok ikke særlig god ud i returkampen, hvor AGF nede i Polen på en svær udebane formåede at vende det 1-4 nederlag, man havde taget med sig derned fra den her kamp i Randers. Så min fornemmelse er, at AGF var smalle underdogs i kampen mod Poznan, gik videre alligevel. Her er de smalle favoritter, og i hvert fald favoritter i aften til at vinde her i Randers.
0: Vi glæder os til at have kampen. Det er altså kl. 19:10, at det kommer til at foregå her i Liga på B4.

0: er Mille.
1: Ja, og vi er altså på Smukfest, hvis man skulle misse det i form af den baggrundsstemning, der nogle gange er.
0: Hvis man tager under sig en lille smule over, hvad der foregår.
1: Ja, ja. Lidt vildt leben her i dag.
0: Ja, det må man sige lidt mere, end vi måske plejer at kan præsentere.
1: Fordi P4 er rykket til Smukfest, og det gør Liga så selvfølgelig også og sender den ene kamp, der er i aften. AGF mod Zappa, men der er jo mere end en Champions League-kamp at spille i aften. Og der har vi så sendt Simon Søndergaard. Han har kørt over Sund og Bælt for at komme til Køge. Har Simon...
2: Halløjsa,
1: ja, og vi er jo også i gang med kvindernes Champions League-kvalifikation, modstanderen Dynamo Riga, og det er jo sådan lidt i den lidt særlige ordning, hvor man har sådan en lille mini-turnering, der så foregår der i Køge.
2: Det er fuldstændig rigtigt, og det er jo Køge Idrætspark, der er venue for den her mini-turnering i anden kvalifikationsrunde til Champions League. Det betyder, at vi skal have spillet to semifinaler i dag. Faktisk har vi allerede fået spillet den første skotske Hearts vandt over Gintrap, og det betyder så, at Hearts er videre til finalen i den her miniturnering. Så skal vi så have fundet den anden finalist, og det her det bliver rigtig interessant, fordi her er danske HB Køge med. De møder Riga, de lettiske mestre her kl. 19, og skal altså forsøge at spille sig videre til finalen på lørdag. Og hvis man vinder den, jamen, så går man videre til playoff-runden, hvor der så er et mere klassisk format, som vi også kender det fra herrenes turnering, hvor der er en playoff-runde, hvor man altså bliver parret med en modstander, og så spiller et dobbeltopgør først hjemme og dernæst ude. Så HB Køge spiller altså for at komme videre til finalen, for så dernæst at komme videre til playoff-runden. Det er lidt indviklet, men det korte og lange er, at HB Køge, de er ligesom AGF, er fire kampe for at kan være en del af Champions League ligafasen. Men det starter altså i dag med en hjemmekamp mod Riga.
1: Og det der Riga-hold, altså på herresiden, der er det jo ikke sådan noget, man tænker så meget over. På kvindesiden, Simon, har du nogen idé om, sådan, hvor gode er det her, hvor godt er det her hold, som Køge skal op mod?
2: Jeg skal jo være ærlig at sige, at det er første gang i mit liv, at jeg ser Rigas kvinder spille fodbold i dag. Men de er forholdsvis suveræne i den hjemlige liga. De har spillet 11 ligakampe indtil videre i den her sæson. Og nu skal I holde fast i det, I nu engang står ved. Altså, der er samlet målscorer. Den er på 92-2. Og de har blandt andet vundet en kamp med 22-0. Så enten så er det skræmmende modstand, HB Køge, de møder i dag, eller så siger det mere om den lettiske liga. Når jeg sådan hører mig rundt omkring, så er forlydende, at HB Køge er forholdsvis store favoritter til det her opgør. Men man kan i hvert fald ikke sige andet, end at de her lettere, de må komme ind til opgøret med rimelig meget selvtillid, fordi de er altså fuldstændig suveræne i den hjemlige liga.
3: I sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
4: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
5: Jeg var kompromisløs.
4: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
3: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Det er Martin Garrix, det her...
1: Ja, du stod lige, at du skulle lige til at sige, at Jaren...
2: Ja, men han er også med. Altså, det er trods alt ham, der laver vokalen. Det er halve arbejdet.
1: Så,
2: han er,
1: så man snubler lidt over den.
2: Jeg er egentlig begyndt at blive mere med tilfreds med det her smukfest.
1: Ja, okay, setup. Fedt. Altså, så det flytter sig hurtigt til den gode side?
2: Ja, altså, da du og jeg ankom, der brokkede jeg mig jo. Og det gør jeg jo gerne. Og jeg skulle gå meget langt. Ja. Og så var jeg meget svedig.
1: Det var også en meget, meget lang tur.
2: Ja, det tog en time at gå fra parkeringspladsen herhen. Ja. Men nu, når jeg er fremme, og stemningen er god, og folk er glade, jamen altså, så er det jo meget hyggeligt. Og jeg sidder ned, og jeg har fået en kop vand. Ja. Så er det jo egentlig meget hyggeligt at være her, ikke? Men jo. Vi sidder i vores lille terrarie.
1: Ja, det gør vi. Og vi skal måske lige huske at sige, at vi jo venter på Champions League-kvalifikation. Det er derfor, vi sender. AGF spiller mod Sava, og det gør de i Randers, men den er udsat, fordi den skulle være startet 18.30. Den starter først 19.10 på grund af noget færdselsuheld, der holdt begge spillerbusser tilbage. Så derfor så bliver vi lige lidt her i smukfest.
2: Og rende ud til vores unge reporter, Martin Kampmanns.
1: Vores håbefulde unge reporter.
2: Ja, det kan være, han bliver til noget en dag. Man ved jo aldrig.
1: Nej.
2: Og Martin, noget, som vi har lagt mærke til her fra studiet, det er jo det der med, at der er mange fodboldtrøjer, altså AGF-trøjer. Og det er vel også et billede, der tegner sig ude hos dig?
3: Der er sindssygt mange AGF-trøjer. Jeg var slet klar, at der var så mange AGF-fans. Men det viser sig jo, efter at de blev mestre, så kommer de ud af busken, aarhusianerne. Men prøv at høre, jeg vil bare lige sige, det der er rigtig fedt, det er, jeg har også set en Randers-trøje, Silkeborg-trøje, FC Midtland-trøje, en Brøndby-trøje, det er så lidt bob-bob, ikke? En FCK-trøje, og så masser og masser af AGF-trøjer. Det er fuldstændig sindssygt, så mange AGF-trøjer der er. Og jeg ved ikke, om det er, fordi de skal spille i aften, eller om det er bare, fordi de generelt godt kan lide at vise sig frem. Men der er i hvert fald mange af dem.
2: Der var også lige en herre her, der kom ind til studiet og sagde, der er altså også FC Nordsjælland-fans.
3: Jeg har ikke set andre end de trøjer, jeg nævnte, udover alle mulige selvfølgelig udlandske.
1: Men det er jo sådan nærmest et potpourri af fodboldtrøjer fra suppen, kan man sige, ikke?
3: Ja, det er faktisk lidt fedt.
1: Ja, Martin, tror du, det kan lade sig gøre at finde AGF-fans, måske endda en med trøjen på, der er appelsinfri nok til at være med i radioen?
3: Ja, de to første ting kan vi godt se flueben med. Jeg ved ikke med det sidste, men vi kan prøve jo.
1: Som du kan høre, bliver det ikke her omkring vores studie, vi finder.
3: Nej, jeg har ikke set. Jeg har set masser af AGF-fans, men ikke nogen, der er 100%
2: det er en, en ung mand, der viser mig sin ankel, og han har en birkenstok på, og så står der, kom så det var.
4: Kom så det var.
2: Det er præcis, ja. Så din mission, Martin, kan du finde en, der ikke er for overristet til
3: at tale her med
2: 3-4 timer før Rob Williams spiller? Det er ikke en umulig opgave, men...
1: Nej, men jeg skal også have noget at arbejde med.
2: Ja, det er rigtigt. Vi snakkes med Martin.
3: Ja, det gør.

0: Alex Warren, fik du her med Passenger?
1: Yes, lige på P4 direkte fra Smukfest. Og med vores rapporter, som er rendt afsted for at se, om man kunne finde nogen, som ikke har fået lige så meget, som de har her i Hollandersvinget, hvor vi står. Martin Kampmann, er det lykkes?
2: Nej, det er det faktisk ikke, men det er fordi, at jeg var på vej op mod Bøgescenen. Der var simpelthen en koncert i gang, og musikken var så ekstremt høj, at jeg ikke turde gå videre. Nu kan jeg se nogen 30 meter fra mig. Hvis jeg lige bliver hængende, så prøver jeg lige at luske hen mod dem. De ser ud fra deres gang og dømme sådan relativt appelsinfri ud. Hvis der lige hen til ham, han lige ved at tage en snus ud af munden her. Hej så, undskyld, må jeg forstyrre dig? Hvorfor har du ikke i Randers i dag? Du har ikke AGF-trøje på.
3: Ja, hvad for noget?
2: Hvorfor har du ikke i Randers, altså fodbold?
3: Jeg vil meget gerne være i Randers. Der sker simpelthen det, at logistikken, den er for hård.
2: Den er for hård. Det er også meget fedt at være på Skanderborg.
3: 100%. Altså, min telefon, den flyver op lige om lidt.
2: Og så, så følger du med på LiveScore? Eller nej, du hører Liga jo.
3: Jeg følger bare med fuldstændig. Jeg skal ind og finde nu.
2: Hvordan kommer det til at gå? De er jo halvvejs på vej til Champions League, efter det, de lavede mod Poznan.
3: Jamen, hvordan det kommer til at gå? Jamen, AGF, de taber i dag. Men så vinder de den.
2: Yes, ligesom sidst.
3: De vinder den.
2: Ja, det er klasse. Og hvad hedder du egentlig?
3: Jeg hedder Mikkel.
2: Mikkel, jeg ønsker dig god kamp. Hvad siger I, drenge? Tror I også på AGF?
4: 100%. 100%.
5: Endnu et mirakel.
2: Klasse, var det ikke godt nok til at Louise og Thomas?
0: Det var næsten det var tenderende ædru, vil jeg næsten sige.
1: Det var, altså, det var lige før, vi kunne blive hængende sådan resten af aftenen så.
0: vi får mange dissinger, vil jeg sige. Men det er også hyggeligt. Folk vil gerne hilse på, og det skal vi jo også være glade for.
1: God tur derude i Bøgeskoven, Martin.
2: Ja, tak.

0: Det er Badebro her fra MSI-sted Hø. Lukas Graham er jo gået på.
1: Ja, han spiller lige nu på Bøge. Scenerne, vi sidder her.
0: Ja.
1: Og det er også godt.
0: Det er det.
1: Der er lidt, kan man sige det på den måde, der er blevet sådan lidt luftigt her omkring os? Formentligt, fordi Lukas Graham er gået på.
0: Altså fordi der ikke er et fuldt menneske, der står og råber i hovedet.
1: Ja, altså jeg tænker, det er måske den første blog, vi laver, hvor der ikke er nogen, der står og råber et eller andet af os.
0: Det er jo et smukfest, kan vi lige få nævnt, at det er ikke i den normale studie, hvor der altså står folk og råber os ind i hovedet.
1: Så kunne det være, vi skulle have en alvor snak omkring, hvor vi havde vores studie. Ja, vi er på smukfest, men vi har selvfølgelig også sport i din radio. Det er jo det, Liga er sat i verden for. Det. Og i aften, Champions League kvalifikation.
0: Ja, og der troede vi ikke, vi skulle være her, Mathias Jakobsen. Altså for en uge siden, der var AGF bagud efter den første kamp 4-1 mod de polske mester fra Lech Poznan, og så skulle de ned og lave et mirakel. Det gjorde de så også, og så er altså her i den tredje kvalifikationsfase af Champions League. Og de havde lidt skader der i sidste uge, Mathias. Kommer de sådan med det fulde arsenal her af spillere, der kan være med her for ikke at spare på noget? Nu vil de virkelig gerne i den her Champions League-ligafase.
2: Jeg vil i hvert fald gerne understrege, at vi ikke sparet, altså absolut ikke fra cheftræner Jakob Poulsens side, og det lysner også på skadesfronten. Der var jo tvivl om, hvorvidt Frederik Tinger, der gik tidligt ud i lørdags med en skade, altså angiveligt sådan en forstrækning under foden, altså nede i svangen. Han starter ind i dag, fik altså ikke særlig mange minutter i lørdag, så han starter ind i midterforsvaret. Erik Karl, der fik en pause, kom så tidligt ind, fordi Tinger er blevet skadet forleden dag. Han er også med fra start, og så en debutant, mine damer og herrer, i midterforsvaret igen. Kvæg mangler, men altså også kvæg, man for bare 3 dage siden formoder at hente ham i Malmø. Colin Røsler, så tænker man, Røsler. Det siger mig et eller andet. Søn af den tidligere AGF-træner, Uwe Røsler. Han er ikke tysker, Colin Røsler. Han er nordmand, og det kommer sig jo så af, at han blev født dengang, hvor Uwe Røsler kort tid efter tog til Norge, så han har norsk statsborgerskab. Han taler norsk. Han glider direkte ind i midterforsvaret. Det her tremandsforsvar hos AGF'erne. Og jeg synes også, når vi kigger ud på bænken, så kan vi også konstatere, at Gif Links, han er med igen. Var altså heller ikke med i weekend, var heller ikke med nede i Poznan. Der blev han hjemme. Angiveligt på grund af et mindre problem, men har også Markus Solbakken med for første gang i den her sæson. Så det begynder at se bedre og bedre ud. Der er stadigvæk rigtig mange unge spillere ind omkring det her hold. Og på toppen, den 18-årige mand fra Uganda, som jo var med til at sikre AGF det danske mesterskab i seneste sæson. James Bogaer får altså også lov til at starte ind i dag, akkurat ligesom han gjorde forleden dag i Lyngby. Så det lysner i den grad, men jeg må også sige, det er lidt surrealistisk at sidde her til en Champions League-kamp. Jeg var her til den første kamp mod Lech Poznan, hvor de blev splittet ad, og jeg var sikker på, at det var det for Champions League-eventyret. Men nej, de lever videre.
1: Men Mathias, når du nu nævner præcis det der opgør mod Poznan, som jo endte til AGF's fordel og må have givet altså rigtig meget i både energi og selvtillid, men vi snakker også et AGF-hold, der har et stramt program, altså når man både spiller europæisk og Superliga. Hvad tror du egentlig, der vejer tungest for et AGF-hold i sådan en kamp som i aften?
2: Altså i forhold til Superliga og Champions League?
1: I forhold til, om man kan køre på selvtilliden, eller om man er træt, fordi man simpelthen spiller for mange kampe, og de bliver lidt lange, som de gør i sidste uge.
2: Ja, der tror jeg simpelthen, at når de først får bolden til at rulle derind, at det er Champions League, og de møder et hold fra udlandet,

0: og det er altså bare det europæiske fodbold, så glemmer man simpelthen den træthed. Så kan det godt være, den sidder i kroppen, når man rammer 80 minutter, men Jakob Poulsen og AGF'erne kan jo skifte 5 gange i løbet af kampen. Så det må de udnytte, så må de balancere det. Jeg tror altså også, de var trætte nede i påstand, og de klarede det alligevel.
1: Kampen starter i øvrigt kl. 19.10. Den er blevet udskudt på grund af et færdselsuheld, der var tidligere. Og det gør så, at vi skal vente længere for at få kampen i gang. Det var oprindeligt sat til 18.30, men nu starter den altså om 25 minutter.

0: her fra, eller med Mr. Jones. Du lytter til Liga på B4, der sender fra Smukfest i Skanderborg.
1: Ja, så er jeg har jo ikke noget mod at nævne regibemærkninger i radioen, og du nævnte jo, altså om ikke det kunne være mig, der kunne Saba snakke om dem, men snakke om klubben fra Azerbaijan. Fordi vi er der ingen af os, der ved så meget om det der.
0: Nej. Men altså, det er jo dybest set heller ikke os, der skal vide det. Det har vi jo folk til.
1: Det er rigtigt, det er Mathias Jakobsen. Men alligevel, jeg slog jo lige op her på startopstillingen, så man kunne finde inden, hvor der også er flagene, hvor de spillere, der starter. Og det er jo en reklame for United Colors of Benetton. Altså, det er jo Kazakhstan og Algeriet og Guadeloupe og Polen, og der er også en fra Kamerun.
0: Der er ikke sådan rigtig en rød tråd.
1: Men hvad siger du, Mathias, derude?
2: Der er også en fra Rwanda, siger jeg bare.
0: Okay,
2: men han er født i Tyskland, så det vil sige, at så allerede der med at få en på point. Det er måske også holdets største offensive stjerne, vil jeg sige. Joy Lance Mikkels hedder han, og han har ikke slået sin folder på de der store tyske adresser, men han har altså været på kontrakt i både Borussia Mönchengladbach og Schalke 04 i sine unge dage, men som senior højeste niveau i Tyskland. Dritte Liga er så den tredje bedste række. Men ellers, hvem er Saba? Og jeg må sige, og jeg kan lige så godt være ærlig, jeg stillede jo lidt mig selv samme spørgsmål, da AGF rendte ind i Saba, fordi jeg kender heller ikke klubben, og det kommer sig af, at de har ikke nogen gloværdig europæisk historie, og de har slet ikke nogen gloværdig historie endnu. De er fra 2017, så blot til september. 9 år gamle, altså den her klub fra Baku, udkanten af Baku, Masasir hedder området i Baku, altså Azerbaijan, men de er azerbaijanske mestre, og derfor med i Champions League. Første gang i klubbens korte historie, altså azerbaijanske mestre, foran det hold, vi jo egentlig kender, eller mange kender i hvert fald fra Azerbaijan, nemlig Karabakh, som jo i seneste sæson tillod sig at slå FC København i Champions League ligafasen. Kan de noget? Det finder vi ud af i aften. Det er ikke sådan, jeg kan komme med den dybdegående analyse af, hvordan de spiller fodbold. Jeg ved bare, at de har et dygtigt forsvar, de har en dygtig målmand, og de har en farlig offensiv. Og hvis vi lægger alt det sammen, så giver det jo på en eller anden måde et slagkraftigt mandskab.
1: Skulle vi forsøge os med en lille konkurrence her i radioen?
0: Okay.
1: Ja, det er lidt tænkt at smide den ind, men... Ja, hvad siger du, Mathias?
0: Jeg ved at se den aldrig.
2: Jo, jeg elsker konkurrencer.
1: Ja, det er godt. Jamen, kan du så ikke byde ind med, hvornår det første mål kommer, Mathias? Hvis du rammer den spot on på sekundet, så vinder du præmien.
0: Og alle ved, Mathias ikke siger, der kommer ingen mål.
1: Nej, det er rigtigt.
2: Og alle ved også, at jeg siger tidlig mål.
0: Ja, det siger du også.
2: Der kommer et mål efter 8 minutter og 24 sekunder.
0: Okay. Det er noteret.
1: Eller det så være det første lod i puljen her. Kampen starter kl. 19.10, og vi har jo 2 kampe i gang. HB Køge spiller også mod Dynamo Riga. Den tager vi ud af ligningen her, fordi vi kan bedre følge tv-signalet med AGF-kampen, som også bliver vist over på Viaplay. Så har du et bud på, når det første mål bliver scoret mellem AGF og Saba, så skal du sende en sms ind til os på 12.12. Stampe 4. Lav et mellemrum og så minutter og sekundtal. Også husk meget gerne navn og adresse, så er det med.
0: Så går det meget hurtigere. Det
1: lige præcis, når der skal sendes en præmie, ikke?
0: Lige præcis. So lately I've been talking with my inner goddess, and finally we landed on the same page. My confidence and common sense.

0: Flow var det her fra Sinclair. Altså, jeg ved godt, at det er sådan en, det er en dårlig undskyldning, men jeg har jo taget muleposer med på Smukfest. Nå. De ligger så nede i min bil, og lytter, der har hørt den sidste time videre. Jeg har gået en meget lang tur, så jeg opdagede efter 2 kilometer, og så tænkte jeg, jeg går altså ikke lige tilbage. Men jeg tror, vi har præmier med i morgen.
1: Ja, det er godt at vide.
0: Og i første omgang, så sender vi en ligamulepose ud til den, der kommer tættest på, hvor når første mål bliver scoret ved en AGF'er. Så bare send sms til 12.12 start på 4. Jeg er med om minutter sekund.
1: Og den kamp, den starter 19.10. Den er udsat på grund af noget færdselsuheld, som holdt begge spillerbusser tilbage på vej mod stadion i Randers. Men der er faktisk en fodboldkamp allerede klokken 19 i Liga på B4. HB Køges kvinder skal nemlig også spille Champions League-kvalifikation mod Riga, Simon Søndergaard. Hvad bliver det for en kamp?
2: Jeg forventer mig et opgør, hvor det HB Køge, de griber takstokken fra kampen, startede vi ind på tidligere, at de lettiske mester for Riga har en rigtig god rekord i den hjemlige liga, hvor de er totalt suveræne, men vi skal også huske, at HB Køge er forsvarende danske mester og forsvarende pokalvinder. De har altså kæmpe ambitioner med det her fodboldhold, og en stor del af de ambitioner, de går ikke bare ud på at have succes i den hjemlige liga, det går også ud på at skulle ud i Europa og gøre sig gældende, og det er altså ved at være nogle år siden, at HB Køge har været ude i Champions League. Vi skal helt tilbage til 2021-2022-sæsonen for sidst at finde et dansk hold, der var med i Champions League-gruppespil. Nu jagter HB Køge altså fornyet europæisk succes, og det gør de her på hjemmebane mod Riga. Vi får de to mandskaber på banen lige nu. HB Køge i en turkis grøn trøje, utrolig flot over for Riga, der kører sådan nogle lyserøde striber henover deres hvide bluse. Så to i hvert fald flot klædte mandskaber, der her kommer på banen. Det med kampstart lige om 4 minutter.

0: Fantastisk var det her fra Nick & Jay.
1: Og på en aften, hvor Ligastudiet altså er rykket ud af selve Ligastudiet, en tur til Skanderborg til Smukfest, så handler det alligevel ikke udelukkende om musik. Det handler også om fodbold. HB Køges kvinder spiller Champions League her kl. 19, og 10 minutter senere, så er det AGF, der gør det samme i herrenes turnering, altså kvalifikationsrunde nummer 3. Sabah FK fra Aserbajdsjan er kommet til Randers for at spille. Men inden vi når så langt, så skal I få en radioavis her på P4, fordi klokken den er blevet 19.
2: Investorerne har langt fra honoreret et flot halvårsregnskab fra Novo Nordisk. Klokken 17 lukkede den populære aktie i et fald på 4,3% og en værdi på 294 kroner. Victor Fabricius er senioranalytiker på Nordeas handelsgulv, og han har hele dagen kunne se Novo-aktien have det svært.
3: Det har jo nok været en frustrerende og atypisk dag for Novo Nordisk at levere så stærkt et resultat og så stadigvæk ende i minus. Men det handler om, at meget af det, der drev resultatet i den positive retning, det var diabetesforretningen. Det er ikke det, markedet lægger så meget vægt på. Det handler om Wegovy-pillen, altså den her fedmepille, og der leverede de lidt underventet.
2: Halvårsregnskabet, der landede i de tidlige morgentimer, opjusterer Novo Nordisk ellers forventningerne til både salg og indtjening for resten af året. Men en udfordring er også, at rivalen Eli Lilly også har fremlagt regnskab i dag. Og her går det endnu bedre, siger Victor Fabricius.
3: De vokser 48%, hvilket kan sammenlignes med Novo Nordisk, der kun voksede 6%. Så vi har også set, at de faktisk taber markedsandel. Så de her andre faktorer gør jo nok, at det er retfærdigt, at den falder lidt på dagen.
2: Novos samlede børsværdi faldt med 58,8 milliarder kroner i dag, så den nu lyder på omtrent 1300 milliarder kroner. Inden længe holder de tyske myndigheder et pressemøde om situationen i Leipzig. I aftes blev en drone med sprængstof fundet på landingsbanen i byens lufthavn, der blandt andet bliver brugt til at transportere militær udstyr for Ukraine. Oliver Hoppe, der er talsmand for Leipzig Politi, fortæller, at man kort før midnat spottede et ubekendt flyvende objekt.
4: Am heutigen Tag, kurz nach Mitternacht, wurde hier ein unbekanntes Flugobjekt gesehen.
2: Fundet førte til, at man suspenderede flyvninger til lufthavnen, og nogle fly måtte omdirigeres til andre lufthavne, siger han også. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nemme at udføre, siger Andreas Grå, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og har forsket i militære droner.
5: Teknisk set er det jo ikke svært, altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
2: Og det er selvfølgelig en historie, der har mange ubekendte, og vi holder øje med den i radioaviserne og på DR.dk resten af aftenen. Først om 10 minutter får AGF sat skub i den videre vej mod Champions League i fodbold. De danske mestres kvalifikationskamp havde planlagt start kl. 18.30 på stadion i Randers. Men modstanderholdets rejse fra Aserbajdsjan gik i stå på den jyske motorvej, da et trafikuheld mellem Aarhus og Randers bremsede begge holds spillerbusser op til kampen. Det er en kamp, du kan følge i Liga på P4. En lummer onsdag fortsætter ind i aftentimerne. Det forbliver tørt med nogle sol og temperaturer mellem 17 og 25 grader. Lidt køligere i nat, hvor der også kan komme regn.
6: P4. Du lytter.

første scoring i Champions League-opgøret mellem HB Køge og Riga. Og det er gæsterne fra Riga, der er kommet bedst ud. Det er Renate Gaugera, der står for kampens første mål allerede efter 3 minutter spil.

0: Her var det på Før Ærlighed.
1: Liga på B4.
0: Med Minds of 99 i øvrigt, og det her er Liga på B4, der sender fra Smukfest.
2: De spiller jo øvrigt også på Smukfest, Minds, lørdag aften.
0: Det er ikke lige nu, trods alt.
2: Nej. Men det altså, bare for at sige, hvad det er for et line-up, der er her på Smukfest, det er... Det er godt.
0: Ja, og på B4 sender vi altså masser af radio her fra Smukfest, blandt andet Liga på B4 her til aften, hvor vi har to kampe til dig. AGF mod Stabæk, hvor som vi venter lige en lille smule mere på.
2: Ja, men ja, fordi de er lige knap klar til at gå i gang. 19.10 starter det opgør.
0: Til gengæld så kan Simon Søndergaard, som i sidste uge bragte så gode nyheder for AGF-folkene, bringe dårlige nyheder til fans af dansk kvindefodbold. Simon, du fik nævnt, at modstanderen Riga har fået scoret.
3: Ja, en regulær mareridt start for HB Køge. Det kommer efter et hjørnespark til Riga i en lidt speciel situation. Jeg har aldrig set den form for hjørnesparksteknik før. Man skal forestille sig, at Riga-spillerne de samler sig i sådan en klump. De står simpelthen alle 6-7 markspillere, der er med op i feltet. De står sådan en 2-3 meter foran den forreste stolpe, og så derfra så løber de så ud i feltet. Og det viser sig at være en rigtig god taktik, hedder det, fordi at Renate Gaugeta, midterforsvaren med anførbenet om armen for det her Riga-hold, jamen hun stiger op blandt venner og fjender, så pander hun altså 1-0-scoringen i mål for udholdet. Generelt så er det faktisk også Riga, der har startet det her opgør bedst. Godt nok har HB Køge haft bolden mest, men Riga har altså vist sig stærke defensivt, og så har de vist sig uhør farlige på omstillinger, fordi det her hjørnespark, det kom efter, at Kumba Prima, den 24-årige angriber for Riga, jamen hun stak simpelthen bare afsted og viste, at hun havde masser af fart i fusserne, og så fik hun en halv friløber, som HB Køge kun fik halvklaret i sidste moment, og det gav sig det her hjørnespark, som bragt udholdet for. Og nu er det igen Riga, der er farlig igen. Kumba Prima kommer ind i feltet her, bolden ind foran, men denne gang får HB Køge afværet bolden. Altså, 8 minutter spillet, og Riga er startet det her opgør bedst. De fyrer med 1-0 i Køge.
2: På nuværende tidspunkt, der skulle Mathias Jakobsen jo faktisk være i gang med at kommentere det sidste af første halvleg i kampen mellem AGF og Sabah fra Azerbaijan. De mødes i Champions League-kvalifikationen, men sådan skulle det ikke gå, Mathias, for kampen blev udsat på grund af et færdselsuheld på motorvejen. Så det er faktisk først omkring. Nu du begynder at få nogle spillere på banen.
4: Ja, man kan næsten høre det lyde fra Fredensvang, som AGF jo løber på banen til, eller går på banen retteligt i det her opgør, til det her opgør, hvor vi også har fået sunget Malaga og så videre, og der er en forrygende stemning, akkurat som for et par uger siden, hvor AGF jo tog imod læg påstand til det, de også troede skulle være en festaften. Det blev det ikke, der blev det 1-4, altså en polsk sejr, men resten er jo historie. AGF tog til påstand og vendte det hele. Simon Søndergaard kommenterede den hjem i radioen, alt var godt. Spørgsmålet er, bliver alt godt i aften? Jeg har sådan en rigtig, rigtig god fornemmelse. Der er vidt over det hele, meget, meget få fans fra Azerbaijan. 111 har jeg kunne læse mig frem til. De er gemt væk nede i det ene hjørne, så det vil sige, det normale udebaneafsnit her i Randers. Det er altså også indtaget af hovedsageligt AGF-fans, og så lige de her få Azerbaijan-fans, eller fans fra Azerbaijan, så vi er klar til at få sat gang i det her opgør mellem de danske mestre fra AGF og de azerbaijanske mestre. Den nye klub fra 2017, et ubekendt mandskab, må vi sige. Sabah FK, kampstart lige om et par minutter.

0: Spiker var det her, Rasmus Seberg og Søren. Nu skal vi endelig til det. Altså ja. På gang i nogle kampe her ja. På kanalen.
1: Vi står på Smukfest i Skanderborg, skal vi måske lige sige, hvis det er, man kan høre lidt palaver bag ved os. Men der er også palaver andre steder, blandt andet i Randers, hvor AGF og Sabah nu er kommet i gang med deres indbyrdes opgør i Champions League. Kvalifikationen, Mathias Jacobsen.
2: Ja, det første er to opgør, altså halvandet minut gammelt, altså, og også udskudt med næsten tre kvarter, er lige på den gode side af 40 minutter endte vi med, og så man kan fornemme forrygende stemning i Randers, hvor AGF altså spiller sine europæiske kampe i den her sæson, og det bliver ikke bare lige to mere, eller en mere. De ved jo, at de skal som minimum spille Conference League ligafase også, og vinder de her to opgør over Sabah samlet set, så hedder det som minimum Europa League ligafase, og så har man stadigvæk muligheden for altså virkelig at vinde i det helt store lotteri og spille sig ind i Champions League. Det er AGF'erne i venstre side her, Frederik Emery, dribler så bolden ud over sidelinjen i sekvensen her, men en livlig start også med et gæstende mandskab klædt helt i grønt, der altså er rejst over 4.000 km fra hovedstaden i Azerbaijan her til Randers, for at se, om man kan udfordre det her AGF-mandskab, som de jo formentlig ikke ved særlig meget om, akkurat ligesom AGF ikke ved særlig meget om Sabah, udover man kunne analysere sig lidt frem til, hvem det egentlig er. Her er et frispark begået af en af de større profiler, vil jeg sige, på Sabah-mandskabet, Timoteus Puchas, som er venstre bak på det her mandskab, også har spillet på store adresser, blandt andet i Bundesligaen tidligere, og det giver altså AGF et frispark oppe på Sabahs banehalvdel. Michael Andersson ude i højre side vil formentlig gerne tage det. Erik Karl kommer også derud, og AGF'erne får skubbet en masse folk ind i straffesparksfeltet. Blandt andre den tårnhøje Frederik Tinger, der altså er blevet den skade kvit, som man pådrog sig i lørdags i kampen mod Lyngby. Lad os lige se, om de kan skabe noget her, mens kulissen den fortsætter med at levere. Jeg tror, det bliver Karl, han står klar med venstrebenet. Michael Andersson vil så sparke med højrebenet, hvis det bliver ham. Nu træsker han lige et par skridt tilbage her. Michael Andersson, han ligner godt nok mand, der gerne vil tage den. Erik Karl rækker højre arm i vejret, går til bolden her og løber over. Så er det Michael Andersson, sender bolden ind mod straffesparksfeltet, og derinde der får de så afvist den. Så meget for så lidt. Vi har spillet 3 minutter i Randers AGF mod Sabah Champions League. Tredje kvalifikationsrunde, der står 0-0.
3: Vi har også gang i Champions League-kvalifikationen i Køge. Det er kvindernes udgave, hvor HB Køge tager imod Riga, og hvor værterne har fået en rigtig dårlig start på det her opgør. Riga, der er så før 1-0 efter et kvarterspil, og det virker som om, at HB Køge, de sådan stille og roligt er ved at have rystet det her chok af sig, som det må have været, at Riga de så tidligt brak sig foran. De har lige i hvert fald haft en kæmpe mulighed for at bringe balance i regnskabet. Catherine Poulsen var det, der kom igennem i højre side og ind foran mål. Der fandt hun Cassandra Kohonen, der tog en rigtig flot førsteberøring og en helt fri position, jamen så sendte hun altså bolden ind mod det lettiske mål, men desværre for hende så prallede bolden af på indersiden af stolpen, så HB Køge er altså utroligt tæt på, men den sidste skarphed manglede. Lige nu der er det også HB Køge, der har bolden. Signe Markvadsen ude i venstre side forsøger at finde løsninger mod et lettisk mandskab, der står meget dybt på banen, lurer hele tiden på at se, om de kan vinde bolden og så komme afsted i de her omstillinger. Her løber det også ud i sandet, for HB Køge, Rikke Marie Madsen, er det, der smider bolden væk. Altså fortsat 1-0 til Riga efter kvarterspil.

0: Det her var UB40 med Red Red Wine. Vi har Liga på B4 her i dag, som sender fra Smukfest. Lige nu lidt ro på, fordi Lucas Graham er i gang med at synge.
1: De er ude og drikke Red Wine,
0: ja.
1: Somewhere.
0: Ja, det er det.
1: Vil jeg tro til Lucas Graham eller Ice Kid, som også spiller på nuværende tidspunkt her på Smukfest. Men så er det jo godt, at vi har fodbolden.
0: Og jeg tror, at de får lidt stiers på Randers. Selvom det normalt er et torsted, men man har vel skiftet lidt i hanerne, ikke?
1: Ja, det må man godt, eller
0: hvad? Ja, det bliver man jo lidt nødt til.
1: Ja, det må man vel.
0: Mathias, du har nok ikke kigget ølhanerne, men det er jo blevet lidt lokalt.
1: Eller har du?
2: Ikke nu.
0: Man har jo gjort det trods alt til, at det er AGF's hjemmebane, selvom det ikke er normalt.
2: Ja, og så skal vi også lige huske på, nu blev kampen jo udsat, så det vil sige, der er formentlig drukket endnu mere øl, og nu sad jeg i mandags til, altså for bare 2 dage siden til fodbold i Odense, der endte der med at være udsolgt øl, og den kamp var trods alt ikke udsolgt. Jeg håber ikke, de kommer i samme situation til det her opgør. Men må ikke, at AGF'en også lige tillader sig at drikke en ekstra øl, altså fansene vel at mærke op til det her opgør og under det her opgør, fordi det er en af de helt store dage for AGF, altså en tredje kvalifikationsrunde, at de formår at spille sig videre efter den der sejr nede i Poznan. Den fejrer de jo nok stadigvæk, akkurat ligesom de også tillod sig at fejre det danske mesterskab i flere uger. AGF er lige nu ikke super meget at fejre nede på banen. De har bolden på egen banelæg, det her en aflevering op til Michael Andersson, der lige bag om støttebenet får sendt videre til Tobias Bæk, så han i fuld firespring over for Das Damitov i højre forsvarsside, eller venstre forsvarsside er det jo så for Sabah her igen. Tobias Bæk, de smider godt nok bolden væk af AGF'erne, men får fremtvunget et indkast oppe på højde med straffesparksfeltet. Så en stille og rolig begyndelse trods alt fra AGF. Vi mangler stadigvæk den første chance. Vi har spillet 8,5 minut, og det er derfor målløst.
3: Riga FC på bolden i udkamp mod HB Køge i kvindernes Champions League-kvalifikation, hvor at gæsterne igen begynder at røre på sig efter en god HB Køge-periode, så synes jeg faktisk, at det er Riga, der er lidt overtaget styring igen, som jeg var inde på før, så er de altså enormt farlige på de her kontrastøde, og især hurtige Kumba Brima op foran, hun er altså, volder altså HB Køge kæmpe problemer, når hun får bolden ved fødderne. Nu er det dog HB Køge, der igen har bolden for fødderne. Simone Bøje, landsholdsspilleren, driver den frem af, finder sine Markvadsen ude i venstre side. Og så er det Rikke Marie Madsen, der forsøger at løbe sig fri ved en central dårlig aflevering her fra Simone Bøje. Så kommer der alligevel en lys bold til Kyra Karusa, der også smider bolden væk. Og det er lidt billedet for HB Køge. De har meget svært ved at finde rytme hver gang, at de sætter et par gode aktioner sammen. Jamen, så bliver det aflyst af en dårlig en af slagsen, og så er det altså svært at komme op og skabe målchancer. Derfor er det stadigvæk Riga, der har overhånden her i Champions League. Kvalifikationsopgøret, de fører med 1-0 efter 21 minutter.
2: Og så tilbage på tværs af landet til Randers, det kronjyske, den nordlige del af Østjylland. AGF'erne på bolden. Mads Hedensted, der altså er genvalgt nede i AGF-målet, efter han stod ja særligt en fuldstændig vidunderlig kamp nede i Poznan i Polen, hvor han jo udover at gøre sig gældende i straffesparkskonkurrencen også disket op med redninger i løbet af selve fodboldkampen, hvor der var åbent spil. Og derfor så har han altså angiveligt slået Jesper Hansen af som første keeper i AGF, den yngre, må vi sige, keeper derinde, og han gør det også godt, så har været en sikker skanse indtil videre i dag. 10 minutter spillet altså her. Lad os lige se, om AGF'erne kan blive farlige. James Bogaer, der får chancen på top, akkurat ligesom forleden dag i Lyngby, altså i en kamp, hvor AGF'erne fik roteret en hel del, så en bold over i højre side til Michael Andersson, der ikke får et frispark, og så alligevel, det ser ud til, at kampens hoveddommer, i hvert fald Rade Obrenović fra Slovenien, han ser noget, som ingen andre ser. Jeg kan i hvert fald se et Sabah-hold, der er utilfredse. De troede bare, der var indkast til gæsterne fra Azerbaijan, men nej, det bliver altså en AGF-bold, det her, og dermed et frispark oppe på Sabahs banehalvdel, men fortsat målløst. 10,5 minut inde i opgøret her i Randers.

0: par tipper det her. Rosie sammen med Bruno Mars og så, som nævnt, en scoring. Altså til HB Køge, Simon Søndergaard.
1: Ja, jeg kommer efter en hjørnespark-situation ude i venstre side, hvor at HB Køge, de ligner, at de har trænet på de her dødbold i løbet af ugen. Det var i hvert fald en meget flot hjørnespark-kombination, de fik sat op. Rikke Marie Madsen, der sæver bolden over til landsholdskollegaen Simone Bøje på bæreste stolpe, der lige så stille og roligt hætter bolden på tværs og ind for et mål. Så var det Macy Schulz, der stod, jeg tror, jeg fik sagt Kyra Caruso i min kommentering hen over musikken, men det var altså Macy Schulz, der stod klar ind for et mål og bragte balance i regnskabet, og et rigtig vigtigt mål for HB Køge, som er så tvunget til at vinde den her kamp. Det er jo sådan, at i kvindernes Champions League, der kører man sådan et mini-turneringsformat, hvor der er fire hold, der dyster her i Køge hen over de næste 3-4 dage. Og det her, det er altså den ene semifinal tidligere i dag, der spillede hardt sig videre til selve finalen. Og så skal vi altså have fundet den anden finalist mellem de her to klubber. Så det er altså must win for HB Køge, hvis de fortsat skal gøre sig forhåbninger om at komme i Champions League. Og den drøm, den fik altså næring med den her 1-1-scoring, der er spillet 26 minutter 1-1 mellem Køge og Riga.
2: AGF angreb Michael Andersson med et indlæg, og det havner i omkring i hænderne, i hvert fald på Stas Bokatilov, den aserbajdsjanske anfører for det her Sabermandskab. AGF, der i perioder, synes jeg, at de første kvarterer her har været i problemer, særligt når de har bolden nede på egen banedel, fordi det er et FK Sabahold, eller Sabah FK-hold, der meget, meget gerne vil presse højt på banen, og for kort tid siden var det også ved at give på det, da den farlige kant Veljko Simic fra Serbien kom ind til, ja, næsten en afslutning, vil jeg så spille den tilbage til Umar Ali Rakhmonjale, som ligger på den defensive midtbane, men kommer med frem og tit er også er garant for assist og scoringer. Han får bare ikke rigtig afsluttet, men det er sådan lidt som om, at det er en smule usikkert, og det er også lidt som om, at Sabah er meget klar over, at der ligger en ny mand nede i AGF's tremandsforsvar over i højre side, Colin Røsler, og det er der, de meget, meget gerne vil angribe og se, om de kan stikke en eller anden form for spidsgenstand ind og, ja, hvad kan man sige, såre AGF-mandskabet. Indtil videre, så er de ikke blevet såret overhovedet og spillet et kvarter. De har så heller ikke såret Sabah selv, der står 0-0 her i Randers.

0: HB Køge har fået bedre styr på begivenhederne efter udligningen her i kampen mod Riga. Hjemmeholdets træner Christian Mørk, han vil gerne have sine spillere længere frem på banen. Han appellerer hele tiden spillerne til at angribe og spille frem med her Rikke Marie Madsen, der igen forsøger med en offensiv aktion. Hun mislykkes dog, og derfor så står det fortsat 1-1 mellem HB Køge og Riga.
1: For til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Der er både gang i kvindernes Champions League-turneringer, altså også i mændenes, hvor AGF jo er med i den her sæson for første gang i utallige år, 40 år helt præcis. Sådan set AGF møder Sabah, det skal afgøres over to kampe i modsætning til HB Køges skæbne. Kamp i dag i Randers, kamp i Baku om en uge. Vi har spillet 19 minutter, og det er altså stadigvæk en kamp, der ikke har budt på en eneste scoring. 0-0 AGF mod Sabah.

0: Pinvarne her, Somewhere Only We Know. Liga sender fra Smukfest i dag. Vil du høre den diametrale modsætning af Smukfest?
1: Mm, ja.
0: I morgen skal jeg til bankmøde.
1: Ja, det må man sige, det er en kontrast, der vil noget. Mathias Jakobsen, du er i Randers til AGF mod Sabah fra Azerbaijan. De spiller i Champions League-kvalifikationen, og jeg kan jo godt lide at bruge ting imod dig, Mathias Jakobsen. Vi har jo en konkurrence, der hedder første mål. Ja, og jeg noterede, hvad du sagde. 8 minutter og 24 sekunder, sagde Mathias. Og jeg kan sige nu officielt, at det antal af sms'er, der ligger, jeg har selvfølgelig ikke nærlæst dem, men der er nogen, der er tættere på, end Mathias kommer til at være.
2: Så, det sker også, det sker der dårlig forbindelse, ikke? Og jeg sagde jo i anden halvleg, altså 8 minutter og 24 sekunder ind i anden halvleg.
1: Ja, de tidlige mål i anden halvleg, som du plejer at gå efter. Jeg er god med dig. Men altså, begynder vi at kunne se noget? Der bliver til noget.
2: Det var meget, meget tæt på, vi fik en scoring sådan set. Det var gæsterne fra Sabah, der kom på spil over i højre side. Kaheem Paris, der får lagt ned ind i dybden i straffesparksfeltet til Alexei Isaev, der får afsluttet en god redning, synes jeg, fra Mads Hedenstad dernede i målet. Den norske keeper, og så samtidig et sammenstød mellem ham og AGF's nye mand i midterforsvaret. Ja, Mads Hedenstads landsmand, søn af den tidligere AGF-træner, Uwe Røsler. Colin Røsler, altså, der går i græsset. Han er heldigvis kommet på højkant igen. Det ville næsten heller ikke være til at bære, hvis AGF skulle hente en forstærkning ind, fordi man er så hårdt ramt af skader, og så bliver han gud hjælpe mig skadet 23 minutter inde i sin debut. Det ser ikke sådan ud, men der er spillet 23 minutter om ikke andet i Randers, og det er stadigvæk uden mål mellem AGF og Sabah.
3: På Bekøge, de har lige haft bolden i nettet igen mod Riga i Champions League kvalifikationskampen, men desværre for værterne, så blev scoringen annulleret for offside i en situation, der skabte store frustrationer, både nede på banen, men især nede på trænerbænken ved Christian Mørk, der har meget svært ved at forstå, hvorfor den her scoring bliver annulleret. Det kommer efter et hjørnespark, hvor Messi Schultz igen stiger op og er altså tæt på at lave sit andet mål i den her kamp, men på vejen ind mod målet, jamen der står Rikke Marie Madsen i vejen, ifølge kampens dommer i hvert fald for udsynet for den lettiske målmand, og derfor bliver scoringen altså annulleret for offside og fortsat 1-1 mellem Riga og HBK.
2: Tilbage i Anders, hvor der nu er hjørnespark til gæsterne. Akim Sedatka, der fremtvinger det over i højre side, og det skal den modsatte bak, så Timoteusz Puchacz, den store profil, måske endda det største navn på det her mandskab, altså også tidligere polsk landsholdsspiller, overtage i højre side, mand der var med til EM i 2021, hvor han spillede alle tre kampe for Polen, og han var også med ved EM i 24, der sad han så på bænken. Her kommer indlægget, Mads Hedenstad helt ind på stregen, griber den der ud, og så kan det være, han skal sætte gang i en kontra, og han siger, ro på, vi skal også lige have Colin Røsler ind. AGF's skadede forsvarsspiller, i hvert fald mand, der lige fik behandling. Han er klar til at komme ind igen om få øjeblikke. 25 minutter spillet, det er stadigvæk uden mål i Randers.
3: HBK farlige her får et frispark lige på kanten af feltet ude omkring. Ja, det er næsten helt ned på baglinjen, men det er vel kun en meters penge uden for straffesparksfeltet. Måske en mulighed for at bringe sig foran i det her opgør. De har altså været farlige på de her dødbolde, HBK. Det var altså det, der skabte en farlig situation før ved den annullerede scoring. Og det var altså også fra en dødboldsituation via et hjørnespark, at HBK, de brækker sig foran. Det er Signe Markvarsen, der står klar med bolden klar til at serve den ind i feltet. Lad os se om HBK. De igen kan komme foran, heller ikke igen, fordi de har ikke været foran på noget tidspunkt. Det er Riga, der har været det. Men til gengæld skal vi få den tredje dødboldscoring her i opgøret, hvis det lykkes for HBK. Lad os bare lige tage den med her. Det er Signe Markvarsen, der stiller sig klar til at sparke bolden ind i straffesparksfeltet med højrebenet. Rækker en lap i vejret her, sender den over mod bæreste stolpe. Der er Simone Bøje meget tæt på at komme på bolden, men altså ingen scoring i denne omgang. Fortsat 1-1.
2: Jeg sidder og savner en decideret rytme i det her Champions League kvalifikationsopgør mellem AGF og Sabah, og en af grundene til, at rytmen aldrig nogensinde kommer, i hvert fald ikke er kommet i løbet af de første 26 minutter, det er simpelthen, det er en kamp, der byder på frispark, på frispark, på frispark, og det er ikke hårde dueller, det er sådan nogle små nærkampe, der bliver lige trukket lidt i trøjen her for kort tid siden. AGF'erne vil gerne til et hurtigt gang i et frispark, men der kommer lige en mand i vejen, Alexei Isaev, han stiller sig ind foran, da bolden skal tages, og så får vi endnu et spilstop, fordi han skal lige have vide, det må du ikke gøre, stik dog manden et gult kort. Så derfor altså, sker der altså ikke super meget. Der er ikke sådan en masse intensitet, 100%, men chancerne de udbliver altså indtil videre. 26 minutter spillet af AGF Sabah, 0-0.
0: Skal jeg fortælle lidt mere om mit banklån og mit møde i morgen så?
1: Altså, jeg ved ikke om det er fordi, altså på et eller andet plan kan man jo godt måske tænke, det kunne blive mere spændende. Nej, jeg ved det.
0: Nå, jeg skal få en lidt realkreditlån og billån.
1: Du skal arbejde i morgen også. Ja, skal du passe på, at man ikke kører dig selv helt
0: ja, det er godt.
1: Tør.
0: Jeg kommer også til at glæde mig til at sidde med et par tur smukfestarmbånd.
1: Nej, det bliver altså flot.
0: Og så sidde
1: og
0: få en rente med dem. Jeg er meget seriøs, når jeg er til bankmøde. Ja. Ja, som de kan se, ikke?

0: Fik du hermed Believe i Liga på B4, der sender fra Smukfest?
1: Ja, tak. Altså, hvis der var nogen, man skulle bede om, så var det det, var det ikke?
0: Ja, det tror jeg nok på.
1: Snart pause.
0: Musik.
1: Ja, men altså, sådan er det jo også her i Liga på B4. Snart pause i Køge. Der skal vi hen lige om lidt, men først hen til hvor stedet, hvor ingen mål falder. Det er hos dig, Mathias Jacobsen, GF mod Zappa i Champions League.
2: Ja, men til gengæld så regner uheldene fortsat ned over AGF. Jeg fik jo fortalt om Colin Røsler, der lignede en mand, der måske var færdig. Han er heldigvis kommet på højkant igen. Men øjeblik efter, Frederik Tinge laver sådan et badutspring, som han gjorde i lørdags også, tager sig til den ene fod, altså dernede i svangen, hvor han altså måtte udgå forleden med en skade. Det kan jeg lige vende tilbage til. Nu skal vi måske lige se AGF'erne her. Christian Arnstad ind på kanten af feltet. Der videre i banen til Tobias Beck. Ah, så bliver det for småt, og så måske alligevel Michael Andersson ind i en sabberspil. Oh! Chase Booker! Med et mål af en anden verden! Hvor kom det fra? Han tager endnu en tur hele vejen rundt her på Randers Stadion. Det er jo sindssygt klart ind op i målhjørnet, og så kan det godt være, at de sidder og ærger sig. Og Frederik Tinge gør det samme, og han er gået ud med en ny skade, altså en skade, der er brudt op fra i lørdags. Men det her, det får da taget, som trods alt er på Randers Stadion, til at løfte sig. James Bouguer, han har scoret to gange nu for AGF. Det er kamp nummer 8, og de to mål, han har scoret, de har været sindssygt afgørende. Målet i sidste sæson, muligvis et mesterskab værd. Det her mål, muligvis et avancement i Champions League værd. Det er så godt sparket ind med ydersiden op i det ene målhjørne. AGF foran i Champions League mod Zappa efter 32 minutter spil.
3: Jeg må bare sige, Mathias Jacobsen, jeg bliver aldrig træt af at høre dig speak James Bouguer mål.
2: Ah, det er godt.
3: Nå, men vi spiller også stadigvæk i Køge. Det står fortsat 1-1 mellem HB Køge og Riga, og det virker til, at HB Køge, de har bestemt sig for at jagte et føringsmål her inden pausen. I presser i hvert fald tungt på. Vi har lige haft en rigtig god mulighed til Laura Hermann, der trykkede af fra kanten af strafsparksfeltet, men afslutningen den tog altså en Riga-fod på vej ind mod målet. Derfor måtte de nøjes med et hjørnespark HB Køge. Lige nu, der har de plantet, ja, stort set samtlige markspillere for Riga nede på den sidste tredjedel af banen. Flytter bolden hurtigt HB Køge, så de kan skabe en sidste chance her. En pausefløjt, der er et minut plus det løse. Tilbage Laura Hermann igen på bolden her, finder Signe Markvartsen, der forsøger at drible ind over banen. Så skal hun angribe nu her Rikke Marie Madsen, der forsøger at komme på skudhold, men hun mislykkes med sin aflevering. Altså fortsat helt lige mellem Riga og HB Køge her med et minut tilbage første halvleg.

0: Her var det Christoffer med Ringer om natten.
1: Vi skal til Køge en tur og have de afsluttende minutter hos dig, Simon Søndergaard, og HB Køge mod Riga.
2: Ja, jeg tror nærmere, at det er sekunder faktisk. Det ene tillagte minut er gået, men Riga, de har hjørnespark, så måske vi lige skal have det med her ud af skruet hjørnespark over for højre side bliver svedet ind i feltet, og der kommer faktisk en Riga spiller på den der. Det er Kumba Prima, der har været gæsternes bedste her i løbet af første halvleg, der også står for første halvlegs sidste afslutning, fordi samtidig så bliver der flyttet til pause, og jeg ser Christian Mørk, han næsten sprinter ind i omklædningsrummet for HB Køge. Der er masser at snakke om for hjemmeholdet, der altså har været udfordret her i første halvleg, og i virkeligheden måske skal være glad for, at det står 1-1 her ved pausen.
0: Og Simon, du fik jo gjort Mathias Jakobsen en lille smule mundlam før.
2: Ja, altså, jeg kan bare se, at han, så snart han nævner James Bogetta, så tænker jeg bare tilbage på sidste sæson, hvor han snakker om en 18-årig mand fra Uganda.
0: James Bogetta!
3: Og jeg har fået spørgsmålet mange gange, hvorfor skulle det nævnes? Men han er jo 18 år fra Uganda, så hvorfor skulle det ikke nævnes?
0: Det er rigtig nok. Nå, har vi set mere til ham så her i hen mod slutningen af første halvleg med AGF og Zappa?
3: Ja, han fik lige mulighed for at blive assist med også med en aflevering frem mod Christian Arnstad, der havde rykket sig fri i sådan et kontraangreb for AGF'erne efter James Bogetta havde fået bolden ind centralt i banen. Ja, den bliver for dårlig her, til gengæld en hård, hård takling, som også kan give mindste gul kort til Veljko Simic. Det kommer også her, det er på Tobias Bæk med strakt ben, og vi har altså var i den her fase af turneringen, så der er mulighed for, at den skal måske endda tjekkes igennem igen. Det kan også godt være lidt for voldsomt, at man måske bliver revet lidt mere af den stemning, der også er kommet nu her i Aarhus. Nu får jeg, eller i Randers selvfølgelig, nu får jeg den igen. Han glider også, så okay, et heldigt uheld, men det bliver voldsomt for Tobias Bæk, som det går ud af, ud over, hedder det. Og derudover også voldsomt for Frederik Tinger, der altså er gået fra banen umiddelbart inden den her scoring. Han kaster med sin fodboldstøvle, venstre fodboldstøvle, og råber og skriger af den fysiske stab, som jo antagelig har meldt ham klar. Og det var han så åbenbart ikke til at skulle spille det her opgør. Han får altså kun lige på den gode side af en halv time spil, og så udgår han med en skade. En mand, der var skadet i nærmest et halvt år i seneste sæson, kom så tilbage, var også med til at sikre det danske mesterskab. Nu ser det ud til, at der venter endnu en skadespause, uden at vi selvfølgelig kan lægge for meget i, hvor lang den er, men en fodskade, en skade under foden, og hvis det er en muskelskade, det er ikke rart for en mand, der trods alt også er kommet op i årene efterhånden, og i øvrigt er ekstremt vigtigt for AGF. Nå, 38 minutter spillet. Det er altså AGF en smule ufortjent, måske. Det er ikke fordi, de har været klart det bedste mandskab på banen, men de var skarpe, det James Bogetta fik chancen på kanten af feltet, og derfor førte de altså 1-0 over Sabah.

0: direkte fra det her fra Imagine Dragons.
1: 31-16 kunne vi se på uret, der stod, da AGF scorer til 1-0 mod Saba. Og det betyder, at vi har fundet en liga i en vinder i liga-konkurrencen.
0: Ja, tak.
1: Det er i hvert fald ord, man vælger først. Om hvornår det første mål bliver scoret i den her kamp. Og det tilfælder El Odgaard i Helsingør. Vi skal nok sende en mulepose afsted. Selvom jeg godt ved, at Mathias Jacobsen sidder og skubber.
0: Ja, altså over, han ikke rammer den.
1: Ja, sådan, præcis. Så godt. Ja, ikke over resultatet.
0: Kommer over en ny kamp igen, ikke? Og i baggrunden kunne vi også lige høre, Mathias, du er heller ikke gået helt til pause nu. Det er Saba så heller ikke.
2: Ej, et spark fra 30 meters afstand. Umar Ali Rakhmonaljev, som han hedder, midtbanespilleren, som altså klapper til bolden, og en fin redning fra Mads Hedenstad, der var ude i fuld længde og skubbet ud til hjørnespark. Og det hjørnespark, det tager de så nu, gæsterne fra Baku, altså Saba, hele vejen over i den bagerste del af straffesparksfeltet. Igen en velspillende Mads Hedenstad. Han er virkelig en bravende dygtig målmand, de har fået fingrene i der, AGF'erne, som altså nu også er første valg her, et indlæg ind i straffesparksfeltet. Steve Solvay, den franske midterforsvarer, kommer med frem og bruger sin højde, bruger sit hoved, men holder ikke bolden inden for stingerne, derfor ikke noget mål i sekvensen her. Så AGF'erne, de kan tillade sig at være tilfredse, men så heller ikke meget mere end det. Det er altid godt at føre, også i kampe, hvor man ikke nødvendigvis har været klart bedst, eller haft chance på chance på chance, men det har AGF'erne altså heller ikke været den her kamp i dag. Jeg synes, det har været en meget, meget lige kamp, og så alligevel med et gæstende mandskab, som jeg synes virker til at være lidt mere i kontrol, og det er de så alligevel ikke, når man kigger op på måltavlen. Men der er jo stadigvæk lidt tid tilbage i første halvleg, måske også tid til James Bouguer her til at få sendt den videre til Frederik Emmeri i venstre side, kommer ned på kanten af straffesparksfeltet, så skal der komme et indlæg. Det bliver så lidt mere en afslutning, og man kan ikke score fra vinkel 0. Det er i hvert fald meget sjældent, og derfor så går bolden også ud over i modsatte side til det indkast til gæsterne. 2,5 minutter tilbage plus tillægstid, der kommer nok en 3 minutter eller sådan noget. Den dur, det er ikke efterfører med 1-0 over Saba.

0: Barcelona var det her med udsving.
1: Lad os haste til Randers, hvor AGF tager imod Sabah i Champions League-kvalifikationen. Mathias Jacobsen i gang med det allersidste af første halvleg.
2: Og sølle et minut lagt til. Der er 45 sekunder tilbage af det minut. Og jeg tænker, at hvis Sabah ender med at tabe det her opgør, så har Valdas Dabrauskas, som gæsternes træner, han hedder, nok noget at tale om i forhold til effektiv spilletid. Fordi der er altså ikke spillet 45 minutters fodbold i det her opgør. Mange pauser, skadespauser også. Og nu de seneste 5-10 minutter, nærmest siden AGF scorede for et kvarter siden, har der været flere forsøg på overlagte mor nede på banen også. En hårdt spillet fodboldkamp, der bare er blevet mindre og mindre køn, synes jeg. Nu er AGF'erne måske med en allersidste mulighed at indkaste oppe på højde med straffesparksfeltet, hvor hvis de skynder sig, de har 10 sekunder tilbage, så kan de måske lige nå noget, men nej, det går simpelthen for langsomt det her. Eller hvad siger kampens dommer dernede? Rade Obrenović, manden der jo dømte Brian Riemers debut som landstræner for Danmark i en landskamp mod Spanien for et par år tilbage. Og nu får han så også lov til at dømme de sidste sekunder. Den her første halvleg AGF'erne med mulighed for et langt indkast kommer også ind i straffesparksfeltet her. Er der nogen, der rammer den? Ja, det gør Steve Solvay ned i midterforsvaret, men alligevel AGF'erne får samlet op, og så bliver der så flottet for et frispark, og samtidig også pause. AGF foran i Champions League med 1-0 mod Sabah.

0: Der er mere Champions League-kvalifikation i din radio efter radiovisen her på B4. Den får du nu, klokken er 20.
1: Borgerne på Lolland har i dag set et gyseligt sparekatalog, hvor kommunen mangler over 500 millioner kroner på næste års budget. Administrationen har præsenteret en spareplan, der blandt andet rammer plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Og det er Trine Øllegård rigtig træt af. Hun har 3 børn på folkeskolen Østofte Landsbyordning, der er en af de 2, der står til at skulle lukke.
2: Når først at det står på papir, så må jeg ærligt sige, så har jeg sgu haft kvalme hele dagen.
1: Og skoleleder Esben Nielsen er også efterladt med bekymring.
3: Jeg tænker, det vil være en katastrofe for de 2 lokalområder og for de mange elever og forældre, som har valgt os aktivt til og gerne vil et lille sted. Så jeg har da store bekymringer om, hvad der skal ske, hvis man vedtager det.
1: Budgettet har et hul på 531 millioner kroner, og selv efter et forventet statstilskud vil kommunen mangle 200 millioner kroner. Lolland er i forvejen et af landets mest udfordrede, blandt andet på grund af faldende befolkningstal, der gør underskuddet større. Israel har igangsat et angreb i det sydlige Libanon efter det, de skriver som en grov overtrædelse af våbenhvilen fra Hizbollahs side. Tidligere kom Israel med evakueringsordre for en landsby i det sydlige Libanon, skriver Reuters. Advarslen er den første af sin slags i flere uger. Angrebet kommer dagen efter, de 2 parter mødtes til forhandlinger i Rom, og samtidig med, der er forhandlinger mellem USA og Iran. Iran har flere gange sagt, at en aftale med USA skal omfatte et stop af de israelske angreb i Libanon. Hizbollah har endnu ikke kommenteret på det seneste angreb. Det var helt efter bogen, da en 15-årig dreng mandag blev varetægtsfængslet for forsøg på terror mod en skole i Hadsten. Vester Landsret har i dag blåstemplet afgørelsen fra byretten, hvor den 15-årige og 9 år ældre kammerat blev varetægtsfængslet i surrogat. Ifølge sigtelsen planlagde de at dræbe og såre personer på skolen. Børneundervisningsminister Magnus Heunicke har også kommenteret den her sag i dag. Han siger, at det afværgede angreb mod Hadsten skole understreger vigtigheden i, at skolens at landets skoler har styr på deres kriseberedskab.
4: Jamen, det synes jeg er rettidig omhu. Når nu vi desværre har den her utrolig tragiske situation og meget uhyggelige situation, jamen, som bør vi alle sammen lige undersøge en gang. Jamen, hvordan ser det ud? Lad os lige dobbelttjekke. Har vi de her planer klar i skuffen, således at hvis det var vores kommune, vores skole, så ville vi også kunne gøre det lige så godt, som de har gjort lokalt.
1: En vejledning om sikkerhed og kriseberedskab blev udsendt til landets skoler i juni 2025. Den skal hjælpe skoler og uddannelsessteder med at forberede sig på kritiske hændelser. Aftenen er med en hel del sol og temperaturer mellem 17 og 25 grader. Det er varmest ved de østvendte kyster. I nat til dels klart vejr med enkelte byer i de vestlige egne. Temperaturen i de mørke timer mellem 14 og 19 grader.
5: Det her er P4.

0: Flake var det her med Akia. Du
1: lytter til Liga. Liga på B4.
0: Ja, Liga på B4 sender i dag fra Smukfest, der faktisk også det næste på det her. Mm. Skal vi også være. Der er torsdag, der er fredag, og der er også masser af B4's andre programmer, og B3's andre programmer i øvrigt. Ja. Også herfra. Har du mere styr på, hvor vi er, end jeg har? Altså, udover Smukfest i Skanderborg.
2: Altså sådan lokationsmæssigt?
0: Ja, præcis.
2: Altså, vi er i det, der hedder Hollandersvinget. Så langt vil jeg gå.
0: Ja,
2: jeg har lige lært i dag, at der er der åbenbart også et sving, der hedder Pol d'Huez.
0: Ja. Jeg ved ikke, om det er et fast sted, men det er i hvert fald der, hollænderne placerer sig.
2: Ja, det er jo alle dage kan man jo lære noget nyt. Det skal man jo vide.
0: Det er rigtigt. Vi sender altså her de næste dage. I dag er det med AGF mod Sabah, en kamp, som er gået til pause med 1-0 føring til AGF.
2: Yes.
0: Kom lidt sent i gang på grund af noget trafikalsk bøvl, men nu kører den altså med pause lige nu, og anden halvleg vender snart tilbage. Men noget, der så er i gang.
2: Ja, det er i kvindernes Champions League-kvalifikation. Dansk deltagelse med HB Køge, der har besøg af Riga. Simon Søndergaard, I er kommet i gang med anden halvleg.
3: Ja, og det er med et meget, meget, meget tungt HB Køge-pres. Jeg har lyst til at sige, at Riga har ikke været over midten de første 5 minutter af den her anden halvleg. Lige nu der er det også HB Køge, der har bolden helt oppe omkring Rigas straffesparksfelt. Her er bold ind i feltet, men denne gang, der tager den lettiske målmand handskerne i brug og sender bolden ud af kommunen. Det er tiltrængt for Riga. Vi har lige haft en kæmpe mulighed til HB Køge. Det var Kyrasi, der befandt sig i en helt fri position ind omkring de lille målfelt. Og i 2 omgange, jamen, der fik hun altså muligheden for at bringe HB Køge på 2-1, men hun misbrugte på det skamligste. Og faktisk så var det så tæt på, at tilskuerne foran mig, de troede bolden var i mål. Jeg tror måske heller ikke, de er vant til at se fodbold, fordi at, den gik altså ved siden af, og så var det netmaskerne, der blafrede efter, at bolden havde ramt banden om bag ved mål. Så altså HB Køge, de jagter fortsat et føringsmål her i kvalifikationskampen mod Riga. Det står 1-1, 6 minutter ind i anden halvleg.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Det her er Taylor Swift med Love Story Liga på B4, der i dag sender fra Smukfest.
1: Og som også giver dig fodbold i Champions League-versionen, i hvert fald når det handler om kvalifikationen i den kvindelige afdeling, hvis man kan sige det sådan. Der skal vi en tur til HB Køge, hvor Riga er på besøg, Simon Søndergaard.
2: Ja, hvor det fortsat står i det, men det er også fortsat af HB Køge, der presser på for et føringsmål. Vi skal jo selvfølgelig huske, måske at sige, at det er jo ikke sådan, at HB Køge kommer i Champions League ved en sejr i dag, men de går så videre til finalen i den her lille miniturnering, hvor de så i så fald skal møde Hearts på lørdag, også her på banen på Køge Idrætspark. Og vinder de der opgør, jamen så er de altså klar til playoff-runden, hvor det er et mere klassisk format med et dobbeltopgør, hvor de altså bliver parret. Men modstandere, vinder de det dobbeltopgør, jamen så er de altså klar til Champions Leagues ligafase for første gang siden 2021. Det vil altså være et stort resultat for HB Køge. Lige nu, der presser de på for et føringsmål, som jeg var inde på før. Det virker til, at Christian Mørk, hjemmeholdets træner, har snakket med store bogstaver i pausen. Det er i hvert fald et fornyet HB Køge-mandskab, der er kommet ud efter sidebyttet. Mere energi, mere fremadrettighed og også flere målchancer. Rikke Marie Madsen har lige haft en ganske fin mulighed. Måske får hun en til at slagge den her. Den dybdebold for Maria Ure, den bliver lige en tand for lang, og så ender det med et indkast til HB Køge i stedet. For der er spillet et kvarter, anden halvleg, og det står fortsat 1-1.
0: Og så ved jeg ikke, om I lige kan nå at få sendt den over til dig, Mathias, før der er et hjørnespark til AGF.
3: Nej, det kunne vi ikke.
0: Jeg var beklaget. Jamen, jeg kan godt stå og snakke om mit bankmål.
3: Nej,
0: ja. Igen.
3: Nej, jeg synes bare, du skulle lige låse at svede lidt. Ja, nu skal vi se her. Det var Simic, der får bolden i stedet for gæsterne på en kontra. Altså oven på det her hjørnespark, som vi ser fra AGF. Jeg sidder og kigger på fra AGF'erne, der sidder lige i lapperne på Stas Pokatilov, målmanden fra det her Sabah-mandskab, som jo egentlig var et fint mandskab i første halvleg. Ikke at de var gode eller noget, og det var heller ikke sådan, at jeg havde fornemmelse af, at de vadede i chancer, men de havde et par farlige muligheder, og de kunne lige så vel have scoret som James Mugea, der jo altså høvlede bolden op i hjørnet efter en halv time spil, og det betød så altså, at AGF kunne gå til pausen med største tilfredshed, altså med en føring på 1-0, og den føring, den holder også stadigvæk her. Vi er også kun 2 minutter inde i anden halvleg, lige ved at bemærke, at AGF har foretaget kampens anden udskiftning i det her opgør. Frederik Tinger gik jo skadet ud i første halvleg, desværre for ham og for AGF. Jens Sønsson har forladt banen her hen over pausen, i forbindelse med pausen, ind i stedet for ham, Rasmus Carstensen. Og det betyder, at man lige rokerer en lille smule rundt på de der centrale positioner og bakpositionerne, så Rasmus Carstensen kan komme derud og ligge. Og det er nok også lige for at styrke defensiven en smule. Det er der brug for, hvis AGF skal holde målet rent i det her opgør, hvor de er altså med. Ja, det bliver jo så 43,5 minutter tilbage, 42,5 minutter tilbage, før med 1-0 over Sabah.

0: mumle med et for dig. Altså i øvrigt jo også et navn, man kan høre på Spukfest, hvor vi befinder os lige nu. I morgen, mener jeg, det er.
1: Lige præcis.
0: Det er jo ikke noget, jeg nødvendigvis skal stå på mål for.
1: Nej, nej, men det kan komme til at være der. Og i aften, der er der jo farrock lige om lidt, når der er D&D op på, på bølgen.
0: Det er det ægte begreb.
1: Så der er jeg væk.
0: Ja, ja, okay, det er meget fedt, der har jeg den til.
1: Når klokken slår 20:45. Indtil videre, så kan Mathias underholde. Vi har Champions League på programmet i aften. Der er lige om lidt, så skal vi til Køge, hvor Riga er på besøg. Det er kvindernes Champions League, men nu mændenes Mathias og Saba, der også så småt er begyndt at vågne op. Det er Azerbaijan, modstanderen til AGF i dag.
2: Ja, Purac, der lige havde forsøg i Venstreparken, som trykkede på kassen langt udefra. Der var ikke noget far på ferie, nu måske i stedet for far på ferie modsat inden. Det er Frederik Emery tilbage i banen. Karl, forfærdelig aflevering. Og så ender Karl med at få bolden igen og høvler bolden direkte ind i kampens dommer. Rade Obrenović, det giver så et dommerkast. Den bold, den må så blive kastet på fødderne af AGF'erne, tænker udenbart Christian Arnstedt og Karl vil i hvert fald meget gerne have fat i bolden dernede. Nu talte Simon Søndergaard jo for kort tid siden om scenarierne for HB Køge i deres viderefærd i Champions League. Lad os også lige gennemgå dem her, hvis AGF de vinder det her dobbeltopgør med Sabah. Det er ikke noget, der bliver afgjort i weekenden. Det bliver først afgjort i næste uge, om en uge, altså i Baku, hvor vi så krydser fingre for dansk fodbolds skyld og for AGF's skyld, at de er samlet vindere ved den lejlighed. Så spiller de så videre i turneringen til playoff-runden, den sidste runde inden det her forjættet Champions League ligaspil, og der skal man møde enten Hapoel Beersheba fra Israel eller den store klub fra Serbien. De tidligere Champions League mestre fra 1991, altså Røde Stjerne. Røde Stjerne tabte første opgør med 0-1 på udebane, så der er stadigvæk mulighed for, at de kan komme tilbage. Her er Saba med en mulighed. Nej, den bliver hættet væk af AGF'erne. 52 minutter. Skal vi lige se, den kommer tilbage i straffesparksfeltet her. Afslutning. Ui! Den tager stolpen, den der. Jeg sagde i første halvleg, man ikke kan score fra vinkel 0. Det er nærmest samme vinkel, som Emery forsøgte sig i første halvleg, at J. Roy Mikkels prøver sig her i, eller J. Lance Mikkels hedder han helt præcist, prøver sig ned fra baglinjen nærmest og høvler bolden på stolpen lige ved, at der kom en udligning her efter 52 minutter, men for nuværende 1-0 til AGF.
3: Vi har også lige haft et stolpeskud i Køge, og det er indskiftet Nadia Nadim, der har haft en kæmpe mulighed for at bringe HB Køge foran Nadia Nadim, der altså netop er kommet på banen, og det kan jeg godt forstå, at Christian Mørk har valgt at kigge hendes vej, fordi hvad, ja, når man mangler mål i en kvindefodboldkamp, jamen, så er der nu næsten ikke nogen bedre at kunne sætte på banen i Nadia Nadim, som der altså har haft et lidt rodforløb her hen over sommeren. Hendes kontrakt med HB Køge udløb altså lige på den anden side af sommerferien, og så var det egentlig meningen i første omgang, at de to parter, de ikke kunne blive enige, at Nadim vil gerne prøve noget andet, men nu er de alligevel kommet frem til, at det her, det er et ægteskab, der skal fortsætte, så Nadia Nadim altså kom ind til sin første kamp i den her sæson, og det var hun lige ved at krone. Hun havde været på banen i 30 sekunder, da hun befandt sig i en helt fri position, et par meters penge ind i straffesparksfeltet, og så klappede hun altså til læret, men indersiden af stolpen tog fra i den her omgang, og altså et HB Køge-hold, der fortsatte jagt af et føringsmål, og jeg synes, de kommer tættere og tættere på, og de kan næsten ikke komme tættere på, end den her afslutning på indersiden af stolpen. Der er spillet 65 minutter, men det står fortsat 1-1 mellem Riga og HB Køge.
2: Ja, altså også meget, meget tæt på 1-1 i Randers mellem AGF og Sabah, men stadigvæk 1-0 til hjemmeholdet, fordi afslutningen fra Joy Lance Mikkels, altså angriberen fra Rwanda, som er født og opvokset i Tyskland, han klappede bolden, altså afslutningen, den ramte stolpen, modsatte stolpe, altså den over mod det lange hjørne, men igen meget, meget spids vinkel, utroligt nok, at den ikke rammer med siden sted, det gjorde den så ikke, og så i stedet for et stolpeskud af AGF'erne, der måske lige skal ryste den der lille forskrækkelse af sig, fordi at komme til Baku med 1-1, det er jo unægteligt et andet scenarie og et andet udgangspunkt end 1-0, og men udebanemål jo ikke tæller det samme som tidligere, hvor man kunne gå videre på reglen om udebanemål, det kan man ikke længere nu, og så skal vi også huske på, at vi skal bare en uge tilbage i tiden for at finde et umuligt resultat for AGF. Vendt til samlet sejr, altså på udebane mod Lech Poznan, hvor man vendte 1-4 her fra banen til en 1-4 sejr eller 4-1 sejr efter forlænget spilletid, og så dermed spiller sig videre efter straffesparks konkurrence. Frederik Emery skal han gøre det bedre for AGF'erne over i venstre side i direkte duel med deres højre bak Sedatka. Han vinder umiddelbart duellen, kommer mod baglinjen, så kommer der et indlæg med højre benet, det giver et AGF i hjørnespark. 55 minutter spillet, det er 1-0 til AGF mod Sabah.
1: Mathias, skal det ikke passe, du ikke vil have Jørgens Park med?
2: Jo, men altså, jeg skal også prøve at begrænse mig ikke og gemme taletiden til de rigtige momenter. Men ved du hvad? Du har det jo med at kalde, at vi skal tage Jørgens Park med, i modsætning til mig.
1: Det, altså, det ved ikke, om Louise har hørt, men der var en eller anden lidt kedelig søndag eftermiddag, hvor jeg sagde, Mathias, tag lige det her hjørnspark.
0: Ja. Og så blev det til noget, du kunne mærke det.
2: Det blev ikke bare til, det blev ikke til noget, det blev til to mål på hjørnespark under samme gennemstilling. Hallo. Kan vi få et mål her?
0: Okay, altid lyt til Thomas Loft, åbenbart.
2: Og ved du, det gør jeg altid, så derfor tager jeg selvfølgelig også hjørnesparket med nu. Det er over for venstre side, for AGF'erne her, bolden kommer ind i straffesparksfeltet. Den bliver clearet dernede fra Saba, så bliver det måske i stedet for et kontrastød fra gæsternes side. Nej, glimrende tilbageløb af Magnus Knudsen, der giver et indkast til gæsterne. Så 10 minutter af anden halv gammel, det er stadigvæk 1-0 til AGF.
1: Nå, altså nogle gange lykkes det.
0: Ja. Kan du vinde hver gang?
1: Nej, det er jo det.

0: I undertænd var det her alle mine tanker. Altså, når nøden er størst, så må det være Nadia Nadim, man går til, ikke?
1: Ja, åbenbart. I hvert fald så fik hun jo hjulpet HB Køge lidt længere på vej, Simon Søndergaard.
2: Ja, jeg nåede lige at nævne det, som I også snakker om. Altså, Nadia Nadim, hun er jo bare garant på mål. Jeg tror også, det var det, Christian Mørk, han tænkte ned på HB Køge-bænken. Fordi siden hun er kommet på banen, jamen, så har HB Køge altså skabt den ene store chance efter den anden. Og nu fik de så også udnyttet en af de store chancer. Det var Sara Thygesen, en anden indskifter, der løb sig fri ud venstre side og sendte et godt indlæg ind til Nadia Nadim, der flugtede bolden i mål rigtig flot. Mål af HB Køge, som der så bringer sig foran med 2-1, en utrolig vigtig scoring i bestræbelserne på at nå Champions League. Nu er det så Riga, der skal se, om de kan svare hurtigt igen. Det var altså et hjørnespark, de brækker sig foran på tidligere i kampen, og nu kører de igen den her taktik, hvor de stiller en 6-7. Folk sådan 2-3 meter foran forreste stolpe, så tager de altså løbende derfra. Blandt andet Renate Gangaré, der har så scoret målet til 1-0 allerede efter 3 minutter. Her kommer bolden ind i feltet, men også godt målmandsarbejde af Lauren Kossel, der kommer ud og griber bolden. Og så sætter hun en omstillingsmulighed en gang til HB Køge her. Sara Thygesen med bolden, forsøger med et sideskift. Det er et rigtig godt et af slagsen. Det er Emilia Oskars dorterer ude i højre side. Kan hun komme på afslutningshold, går ind i banen her, lægger bolden skråt tilbage, sat i stedet for Susanna Vitek, men hun glider i bolden, og så løber det ud i sandet. Men HB Køge, de kan glæde sig over at være foran med 2-1 her, hvor der resterer 17 minutter.
0: Den anden kamp, vi følger, det er AGF, der spiller mod Saba. Nu kigger på dig, Louise Dreisig, som stor tekniker. Hvad gør man her for AGF? Skal man presse på for flere mål? De fører 1-0 mod Saba og skal så en tur derovre næste.
1: Hva?
0: Ja, jo, men altså.
1: Det synes jeg da, at jeg kan godt lide, at du adresserer mig som en stor tekniker. Ja. Det tror jeg umiddelbart gerne, jeg vil have lavet et visitkort på.
0: Så lad os høre Mathias Jakobsen. Altså, for det kan jo også være farligt, det der med at presse på, fordi vi har set det der kontraspil fra aserbajdsjanerne. Altså, det kan jo godt fungere lige pludselig, som nu kan de komme igen.
3: Jamen, jeg synes også, at det aserbajdsjanske mandskab, Sabah her, de bliver farlige, når de formår at etablere spillet. Og det er som om, at AGF'erne lige er lidt usikre lige nu her. Godt nok i frispark begået af Frederik Emery oppe på gæsternes banehalvdel i duel med højre bak Akim Sedatka, og så kan de så få lov til at starte forfra igen. Gæsterne er klædt helt i grønt i det her opgave, hvor de altså har ramt stolpen her. Et klokkeklart frispark begået af Erik Karl, og gæsterne her, mandskabet, særligt træner Valdas Dambrauskas nede foran mig, vil meget, meget gerne have et gult kort. Den fik gæsterne altså et par stykker af i første halvleg for i en nærmest lignende tilfælde, men her er ingenting udover et frispark altså til gæsterne fra Sabah, som de får altså lov til at dominere her det første kvarter. Jeg ved ikke, om det er fordi AGF'erne, de har tilladt sig at trække sig en lille smule tilbage, har jo altså en 1-0-føring, eller om det simpelthen bare handler om, at de måske også er en lille smule trætte. Vi har jo været inde på det her, det er et relativt komprimeret program, de har. Der kommer vi heller ikke udenom, at Sabah, de er slet ikke gået i gang med den nationale liga endnu. Til gengæld har de spillet en ekstra runde i Champions League. Kvalifikationen, de var allerede i gang i runde 1 mod The New Saints fra Wales, som de ekspederede ud, inden de så gik videre fra de to kampe mod Kups, altså de finske mestre her, et spark fra distancen. Det er også, må jeg også bare sige, det er jo lidt mest af alt det, de kommer med. Ivan Lepinica, der forsøger sig langt udefra, og så bliver det bare ikke rigtig farligt. De skal ind i feltet for, for alvor at blive farlige. Må det ikke AGF på et eller andet tidspunkt lige få sat gearkassen i et andet gear og kommer lidt i gang igen. Vi spillede 62 minutter i Randers, det 1-0 til AGF.

0: 3 AM her fra Mads Langer Liga fra Smukfest.
1: Tror du egentlig, at AGF, de hører Liga siden, at jeg jo sagde, jeg synes simpelthen lige, de skal udbygge den føring som den store tekniker, du fik kaldt mig.
0: Nå, det er rigtigt. Mathias spurgte også med ekstra gear.
1: Ja, jamen det er ligesom om, at okay, vi hører jer. Nu får I det. 2-0 simpelthen til AGF, Mathias Jacobsen.
0: Men han scorer kun klassemål, ham der, James Bukær.
1: Ja, åbenbart. Han gider ikke at score sådan nogle ordinære. Det skal kun være sådan noget virkelig vildt.
2: Nej, men det er helt vildt, altså. Det er jo en stjerne, en spe, må man sige, og det ved de også godt af AGF'erne. Det vidste de allerede, da de fik ham til klubben tilbage i vinter, og han jo sådan kom ind omkring førsteholdet, var stadigvæk U19-spiller, og man vidste heller ikke helt, hvornår kommer man til at se ham. Nu må man sige, han har slået sit navn sådan endegyldigt fast, måske endda også på den internationale scene, selvom modstanderen i gåsøjne bare hedder Sabah FK, men det her, det er igen et flot mål. Ikke lige så flot som i første halvleg, men så alligevel også en lidt en anden type mål her foran bolden i dybden, og alt skriger jo på, at han skal fortsætte sit løb og nærmest have frit løb ned mod målet dernede. Og Stas Pokratilov hedder han, målmand dernede fra Sabah. Men nej, han ville da bare klappe til den der bold, der hopper foran ham på kanten af straffesparksfeltet op i det lange målhjørne. Ingen chance for keeper Pokratilov. Og 2-0 til AGF ovenpå en små 20 minutter af anden halvleg, hvor der altså har været Sabah, der har domineret. Så 2-0 til AGF. Gode nyheder her fra Randers.
3: Der er også rigtig gode nyheder for Køge, fordi at HB Køge, de har nemlig fordoblet deres føring, så de nu fører med 3-1, og hvis James Bogeters mål var godt, så var det her, og det er i hvert fald også, det er Sara Thyssen, der kroner et fantastisk indhop, med også at komme på måltavn. Hun går ind i banen over sin venstre kant, og så krøller hun af sig bolden over det lange hjørne. Men jeg kan høre, at der er gang i den i Randers, Mathias Jacobsen.
2: Ja, og det er altså ikke AGF-fansen, der jubler den her gang. Det er de 111 medrejste aserbajdsjanske fans, der jubler efter, at gæsterne kommer igennem over i venstre side. Netop indskiftet Ortpe Mbina fra Gabon, der så kigger op og laver en aflevering tilbage i banen. Og der finder han så manden, der lige har sparket bolden i kassen. Veljko Simic, også en mand, der forsøgte at udfordre mange gange i første alder, uden sådan rigtig at lykkes med det her, kan man sige. Her har han bolden. Vi snakker 13, måske 14 meter fra målstregen, lidt længere væk end straffesparksplitten. Og spørgsmålet er, om der måske er begået en eller anden form for ulovlighed, der skal tjekkes af kampens dommer. For nuværende spiller vi ikke nu, og men han der peger ind på pletten og siger, vi skal nok i gang lige om lidt, indtil jeg har tjekket det her. Men lige nu ligner det altså efter 67 minutter spil, at der er reduceret af Sabah til 1-2 her mod AGF i Randers.
3: Mens der er fornyet spænding i Randers, så tror jeg virkelig ikke, at der kommer det her i Køge, fordi HB Køge, de har fuldstændig styr på det her opgør nu. Jeg fik lige nævnt før, at de altså er kommet på 3-1 ved en scoring ved Sara Thyssen og gæsterne fra Riga. Og det fik jeg sagt lige tidligt nok. Fantastisk hovedstød her fra Kumba Prima, gæsternes angriber, og en stor redning fra Lauren Cosell. Ja, de bider der fra sig nu, Riga. Men de har altså brug for 2 mål nu, hvis de skal bringe det her opgør ud i forlænget spilletid. HB Køge, de fører med 3-1 med 9 minutter igen.
2: Og så bare lige for god ordens skyld, målet får lov til at stå. Målscorer Veljko Simic har altså reduceret AGF'ernes føring, så den nu lyder på 2-1 på hjemmebane mod Sabah FK.

0: De seneste to kampe var ikke med i Polen og var heller ikke med i weekenden i Lyngby. Ham mangler man i forhold til både det defensive, men sådan set også det offensive. Altså en dygtig mand til at lave assist, en dygtig mand til at true i dybden. Han er lynhammerende hurtig, sydafrikaneren, der nu kommer ind på sin normale venstre side. Han har jo ligget meget over i højre side på det seneste, fordi, altså når han har spillet vel at mærke, fordi Frederik Emery jo også skal være på banen samtidig. Emery, den unge venstrekant, har ikke ramt sin bedste dag i dag. Han så også utilfreds ud, da han gik fra banen ned. Ikke så meget over at blive taget ud, men mere over sin egen indsats. Sabah angreb lige nu, den bliver brudt her af AGF'erne. Så skal Gif Links sendes afsted over venstrekanten. Det bliver han ikke, de erobrer den igen. Sabah højt op på banen her, og det er over i venstre side eller højre side. Simic selvfølgelig, der får fat i bolden, men det går ud, eller løber ud i sandet også for gæsterne. Vi har spillet 72 minutter i Randers. Det er stadigvæk trods alt AGF, der fører med 2-1 over Sabah.
1: Det var fortsat HB Køge, der er i front i Champions League-kvalifikationsopgøret mod Riga i kvindernes kvalifikation. Resterer 4 minutter, jeg har meget svært ved at se Riga komme tilbage i det her opgør. Det virker til at være et HB Køge-hold, der er i fuld kontrol, og de har også lige haft en stor mulighed for at gøre det til 4-1. Det var Kyra Karusa, der befandt sig i en fri position helt ind omkring straffesparkspletten, men hun fik altså ikke ordentligt træf på sin afslutning, og så noget der en Riga-forsvar på tværs og fik blokeret afslutningen. Lige nu, der skifter Riga det sidste skyt ind, for at se om de kan lave en slutspurt. De er altså ved at have rigtig travlt, fordi de skal altså ikke bare op og lave et enkelt mål, de skal op og lave 2 mål for bare at tvinge det her opgør ud i forlænget spilletid. Vi skal altså have fundet en vinder her til aften. Det er jo sådan, at det er et miniformat, hvor det her, det er en semifinal. Den anden semifinal blev spillet tidligere i dag. Der vandt skotske Hart over Gintra, til det vil altså sige, det er Hart, der venter for HB Køge i finalen på lørdag, hvis de lykkes med at vinde det her opgør. Det tror jeg nu nok, de gør. Der er 3,5 minutter tilbage, og de fører sig med 3-1.
0: Gæsterne på spil ind i straffesparksfeltet igen her, får de afvist af AGF'erne i første instans. En afslutning på kanten af feltet fra Rak Monaljev ryger direkte ind i en AGF, og de prøver at samle op igen gæsterne fra Azerbaijan, som altså bare bliver ved med at trykke på, og det er næsten problematisk, at der stadigvæk er 17 minutter plus det løse tilbage, fordi lige nu sidder jeg ikke med en klar fornemmelse af AGF. De får et super udgangspunkt, og altså en sejr med sig til Baku, hvor der er returkamp mod Sabah om en uge, altså i deres bestræbelser i deres anden kamp. I kampen om at komme i playoff-runden i Champions League. Stadigvæk Sabah på bolden lidt uden for straffesparksfeltet. Nord i venstre siden. Bolden ned i dybden til Simic. Der får AGF'erne ryddet op og sparket bolden ud til et indkast. Så en smule trængselstider for AGF'erne, der måske er blevet en lille smule for passive. Og særligt oven på reduceringen fra gæsterne fra Sabahs side, så lugter de altså også blod nu. De ved, at der er noget at hente her. Måske et frispark på kanten af feltet over i venstre side. Næsten ned omkring baglinjen. Den kommer også og koster samtidig et gult kort til Magnus Knudsen. Hua, AGF, der er stadigvæk mere end et kvarter tilbage. 2-1 står der til aarhusianerne mod Sabah.

0: simpelthen.
1: August Højen var det her med Gæt et skud.
2: Køge, HB Køge har besøg af Riga i Champions League-kvalifikationen, og Simon Tøndergaard, I begynder at nærme jer en afslutning.
3: Ja, vi har lige fået vist, hvor lang tid der er lagt til, at det er 4 minutters penge, Riga, de har til at vinde det her opgør, som HB Køge, de er så fører med 3-1, men de begynder godt nok at have travlt, fordi nu er der kun 3 minutter, at de selv lagt de 4 tilbage.
4: Stadig 13 minutter tilbage i Randers, og hold op, hvor sker der ting og sager i den her Champions League-kamp på herrenes side. Altså AGF i tredje kvalifikationsrunde var foran med 2-0. Gæsterne fra Sabah fra Azerbaijan fik reduceret. De har været tæt på nok engang et forsøg fra, jamen, lidt uden for straffesparksfeltet. En flugter af en anden verden fra Umar Ali Rakhmonaljev, som mest af alt minder om Uzbekistans svar på Gattuso. Han er en vidunderlig fodboldspiller, og her der flugter han til bolden. Den dykker og tager underkanten og overlægger en masse Hedensted. Står bare og kigger på den ind i AGF-målet. Det var så tæt på en 2-2-scoring og en udligning. Og så var det hele altså vendt på hovedet igen, og AGF'erne havde formølet et rigtig godt udgangspunkt. Men den ramte overlæggeren. Det gjorde den vist ikke i Køge, eller hvad, Simon?
3: Nej, vi har endnu en scoring til HB Køge, der definitivt lukker ballet her. Det er Natsumi Taketa, der er uheldig for Riga. Og sendt bolden i eget net, og nu er der vist ikke mere at raffle om. HB Køge, de kommer til at vinde det her opgør. De kommer til at gå videre i den her Champions League-kvalifikation, hvilket altså betyder, at de på lørdag skal spille finale mod Hearts. De er store jubelscener dernede. Jeg kan se Christian Mørk. Han er en meget glad mand, men han ligner også en mand, der er utrolig lettet. Der er stadigvæk 2 minutter tilbage at spille i, så lad os få noget mere fodbold for Randers.
4: Ja, det prøver vi lige at tage så, indtil vi kan få et slutført hos dig. Gæsterne skifter, og samtidig også en debutant for AGF, Colin Røsler, der har bravende krampe, ser det ud til at have lagt sig ned på græsset, prøver at strække ud, kan ikke rigtigt. Nu kommer han på benene her alligevel. Men AGF'erne, der altså kunne se overliggeren tage fra på det her forrygende forsøg fra Rakhmonaljev. Jeg tænker, hvis der sidder nogle scouts, jamen selv AGF-scouts, må der sidde og tænke, ham skal vi da fingrene i, hvis de glipper Champions League Sabah, og han gerne vil videre i karrieren. Han er virkelig en god fodboldspiller. Det blev ikke 2-2, og så kort tid efter modsat ende, chancen for at James Bogaer kunne have scoret for tredje gang i det her opgør. Han er nærmest alene igennem, venter lidt for længe, der kommer 3 aserbajdsjanske forsvarsspillere tilbage og forsvarer. Han venter og venter og venter, dribler nærmest alle 3, inden han så sparker bolden forbi suverænt den største chance i det her opgør til manden fra Uganda, den 18-årige angriber, der ellers har scoret 2 gange tidligere i det her opgør på 2 markant mindre chancer. Vidunderlige mål. Hvis I kan opstøve på et eller andet medie eller noget lignende med billeder, så gør det, for det var virkelig godt lavet. Her er AGF'erne måske. Tobias Bæk får sig ikke et frispark. Han begår selv et frispark i stedet for i en offensiv position lige på kanten af gæsternes eget straffesparksfelt. Så kan de så få fat i kuglen og se, om de kan angribe den anden vej. Det er en kamp, der bølger frem og tilbage det her lige nu, og jeg tror ikke, vi har fået det sidste mål. Til gengæld har vi heller ikke fået den sidste krampe. Nu har han sat sig ned igen derinde, Colin Røsler. Han er fuldstændig færdig, og det betyder altså lige om et øjeblik skal vi have Christian Stork ind, en mand, der fik sin førsteholds, sin senior debut nede i Portland og var med til at kæmpe AGF videre i den her Champions League turnering. 10 minutter tilbage, AGF foran med 2-1 mod Sabah. Lad os få afslutning i Køge, Simon.
3: Ja, og det er et spørgsmål om sekunder inden kampens ungarske dommer. Hun flot af, hun kigger ned på sit ur lige nu, men hun siger nej. Vi spiller endnu, HB Køge, der vinder bolden og lige så stille bare flytter den rundt i egne rækker. Riga, de har ikke en chance for at komme tilbage i det her opgør. HB Køge, der er så ledet noget af en chokstart, da Riga kom foran allerede efter 3 minutter, men HB Køge, de fik i løbet af første halvleg langsomt styr på tingene, fik udlignet, og så har Christian Mørk altså fundet den helt rette medicin i pausen, fordi efter sidebyttet, jamen der har HB Køge været klart bedst, og de ser både glæret ud, men de ser også meget lettet ud dernede. De går omfavner hinanden, fordi der er altså blevet flottet af, og det vil sige, at HB Køge, de er klar til finalen på lørdag, hvor de altså kan spille sig endnu et skridt tættere på Champions League. De vinder 4-1 over Riga.

0: Girl her fra Benjamin Hav. Men nu er der så kun én kamp tilbage. HB Køge spiller finale om at gå videre i Champions League, og det gør de så lørdag kl. 15.
1: Ja, men AGF spiller stadig mod Sabah fra Azerbaijan. Mathias Jakobsen, du har altså meldt om, at der stadigvæk er ret godt gang i den her kamp. Kan vi forvente os mere, tror jeg?
2: Ja, og desværre måske fra gæsternes side her. Severina, der er kommet ind, mand fra Curaçao over i højre side, og han driver gæk med Karl her indlæg. Den bliver hættet væk derinde af Christian Stork. Det er nærmest inden midt for mål, og den går ud til et hjørnespark her. Men det er som om, de lige har skruet lidt op for tempoet, også gæsterne, hvor de har domineret hovedparten af anden leg her med at bare spille bolden lidt rundt og uden sådan rigtig at blive farlig. Så er det som om, når de får fat i kuglen nu, så har de fået nogle spillere ind nu, der kan skyde i et gevaldigt tempo. Eksempelvis ham er Sandra Severina, altså fra Curaçao, som jo var med ved VM i sommer. Ikke ham her, men landet om ikke andet for første gang nogensinde. Den mindste nation, der var med ved den lejlighed. Og nu altså et hjørnespark til, ikke Curaçao, men til gæsterne fra Sabah FK. Klubben fra den aserbajdsjanske hovedstad, Baku, hjørnespark fra højre side, kommer ind i straffespark til her, Hedensted kommer op og får grebet bolden og smidt sig ned på græstippet, så han også lige kan trække lidt tid af klokken, fordi det er lidt det, det handler om lige nu for AGF. Sørg for, at rytmen bliver brudt for Sabah, der presser på, og der er jo stadig 5 minutter tilbage, og AGF vil jo allerhelst en tur 4.000 km østpå til, ned til det Kaspiske Hav, ned til Baku, med et udgangspunkt, der hedder en sejr for første kamp her i Randers. Og men de jo altså tidligere har vist, bare for en uge siden, at de kan godt vinde det, selvom at det ser besværligt ud. Det gør det ikke lige nu, måske isoleret set i det her opgør, men AGF er stadigvæk for mig favoritter til at gå videre. De er også stadigvæk favoritter til at vinde kampen. Der er 4,5 minutter tilbage. De fører 2-1 over Sabah.

0: Tame Impala fik du her med Dracula.
1: Halvandet minut har vi ikke tilbage i fodboldkampen, men op til radiovisen her kl. 21. Og det halvandet minut tager vi herude i Randers, hvor der er lige over 2 minutter tilbage af den ordinære tid af det her opgør mellem AGF og Sabre FK Champions League. Altså tredje kvalifikationsrunde efter AGF'erne jo spillet sig videre fra det her dobbeltopgør mod Lech Poznan på utrolig vis. Der har ikke været så meget utroligt over det her, udover selvfølgelig 2 forrygende mål af James Bogaer, der altså lige nu ligner den helt store helt. Og men der altså venter et returopgør i Azerbaijan om en uge nede i Baku, og det bliver selvfølgelig en helt anden opgave, fordi der har AGF slet ikke 9.000 AGF-fans med sig. Der har man måske et par 100 eller 300, jeg ved ikke hvor mange, der tager den tur på 4.000 km, altså til Baku. Det er en lang tur, medmindre man charter sit eget fly, så hedder det oftest i hvert fald over Istanbul. Et langt layover der og så videre. Østpå, altså nærmest over til grænsen til Asien, over til det Kaspiske Hav, over til Baku. Jamen, tag ind i turen. Prøv det endelig, så ved I, hvad jeg snakker om. Nå, skal vi lige se, om vi kan få en chance med her, inden vi går i radiovis om 32 sekunder. Det er gæsterne fra Sabre, der har et frispark oppe midt på AGF's banehalvdel over i venstre side. Mulighed for at slå bolden ind i straffesparksfeltet. Flere af de høje folk. Steve Solvay eksempelvis, midterforsvaren, der allerede har forsøgt sig en gang med hovedet i det her opgør, er gået med frem også, men kampens dommer fra Slovenien, Obrenovic, han vil altså ikke rigtig lade gæsterne tage det her frispark, så spørgsmålet om vi overhovedet når det, inden vi går i radiovis. Jeg lover en ting, vi når, det er, at vi skal nok få afgørelsen med på det her opgør. Nu kommer frisparket ud fra venstre side, kommer ind i feltet her og bliver hættet væk af AGF. Nej, det gør det ikke, det går i mål! Desværre 2-2, men prøv at høre, mine damer her, radiovis 21.
2: Aktierne i Novo Nordisk lukkede her til aften med et fald på lidt over 4%. Den danske medicinalgigant kom ellers med et pænt kvartalsregnskab i aftes, men selvom Novo skruer op for forventningerne til årets salg og indtjening, så er der også ting i regnskabet, som trækker ned, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Use.
3: Regnskabet er ganske rigtig bedre end ventet på rigtig mange fronter, men der er altså også tisler i det. Nogle enkelte steder går det ikke helt så godt som ventet, og så er der også nogle negative nyheder i forhold til fremtidens lægemidler.
2: Novo har fremlagt skuffende testresultater for et fremtidigt lægemiddel, samtidig med at man helt dropper udviklingen af et andet produkt. Og det er et problem, for så er der længe til, man kan præsentere nye lægemidler, forklarer Jakob Ussing.
3: Novo skal jo simpelthen vise kontinuerligt flere kvartaler i træk, at man kan levere nogle stærke regnskaber, og så skal man også begynde at vise, at når man laver studier med nye lægemiddelkandidater, så skal de altså også levere nogle gode resultater. Så kan det være, at investortilliden vender tilbage, og aktiemarkedet begynder at tro på, at der er en stor fremtid for Novo igen.
2: Lolland Kommune står over for massive besparelser. Kommunen mangler 531 millioner kroner i næste års budget. Så det har været en rigtig hård onsdag for borgmester Marie-Louise Brehn Nielsen.
4: Det har været en meget, meget svær dag. Jeg synes, når det står sort på hvidt, og mailen tækker ind, man ved jo godt, at 200 millioner, det kræver voldsomme tiltag, men når man så ser det, så får man sgu ondt i maven.
2: I dag landede det sparekatalog, der dikterer, hvor sparekniven skal skære. Det er blandt andet også lagt op til at lukke plejehjem, daginstitutioner og 2 af kommunens 7 folkeskoler. Og den slags bekymrer Jan Deiner, der bor i kommunen.
5: Det er da lidt bekymrende, fordi hvad sker der næste år? Hvad sker der næste år igen? Fordi det her, det er ikke toppen af isbjerget nu. Det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
2: Blandt andet fraflytning gør i forvejen Lolland Kommune til en af landets mest udfordrede. Og borgmesteren føler, at politikerne har gjort, hvad de kunne for at undgå det store underskud.
4: De 200 millioner, der synes jeg, vi er mange, der skal se indad. Men det har også været svært for os. Jeg synes jo ikke, det er sådan, at vi ikke har gjort noget. Det er bare frygteligt svært at følge med.
2: Sporarbejde og nedfaldende køreledninger har ikke bare været træls for passagererne, men også dyrt for statsbanerne i årets første halvdel. DSB har udbetalt kompensation i årets første 6 måneder på 60,4 millioner kroner. Det er mere end dobbelt så meget som de 27 millioner, de udbetalte i samme periode sidste år. Det har været hårdt, siger DSB's informationschef Tony Bisbeskov.
6: Vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at køre så godt som overhovedet muligt hver eneste dag. Men betingelserne er bare, at der er massive sporarbejder, og det kommer altså også til at fortsætte året ud.
2: Her fortsætter vejrudsigten. Den lover temperaturer i aften op til 25 grader. I nat til dels klart vejr med enkelte byer over de vestlige egne.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Liga. Du lytter til Liga.
8: Liga
7: på P4.
0: Uha, uha, uha, uha. Mathias Jakobsen, det var altså en lidt træls måde at slutte den seneste time af Liga på B4 på. Jo, jo, men altså, let's face it, når vi sender med et dansk hold i Champions League-kvalifikation, så ser vi da helst, det går dem godt. Men der er jo faktisk så ligesom allerede lavet op i det 2-2, den 2-2-stilling, som, som du sluttede sidste time med.
8: Altså, jeg vil nødt til at sige, at hvis man vil have suspense, så skal man høre Liga kombineret med radioavisen, fordi der kommer et mål 2 sekunder inden radioavisen, og det er Steve Solvet, der udligner for gæsterne fra Zappa. Den skal tjekkes, den skal tjekkes, den skal tjekkes, den skal tjekkes. Jeg sidder ved siden af Sebastians TV og siger, at der er offside. Han er offside. De sidder og siger, no, no, no, no, no, no. It's his hand, it's his hand. Jeg vil konstatere, at det ikke er hans hånd, det er hans arm. Eller det er, undskyld, det er hans hoved selvfølgelig. Offside, dømt, så nu jubler AGF'erne. Målet annulleret. Vi har fået lagt 4 minutter til, men vi er først begyndt at spille nu, og vi er altså i det 4. tillægsminut i den her vilde fodboldkamp, som jo ikke var sådan noget sindsoprivende kunststærk i første halvleg. Vi havde et moment af sådan et stjernestøv, eller et moment af stjernestøv. Det var James Bogaer, der klappede bolden op i hjørnet, gjorde det til 1-0. Det var pausestillingen i anden halvleg. AGF meget, meget passiv. Kommer til at være trykket meget langt ned, men pludselig kontrastød James Bogaer. Vil han drible? Nej, det vil han ikke. Han vil flugte bolden op i hjørnet. Det gør han til 2-0, inden der så bliver reduceret. Og nu troede de jo så, Zappa, at de skulle have frem med 2-2. Det kan de nå endnu, fordi vi spiller jo stadigvæk. Vi har spillet 4 minutter nu, altså 4 tillægsminutter, vel at mærke. Og jeg tænker, vi får 3 minutter mere. Det er AGF'erne, der skal forsvare dernede. Karl giver et indkast helt ned omkring hjørnefladet. Men det løftede lige stemningen. Det var så, man kunne høre en knappenål falde herinde, der blev udlignet altså til aller sidste, tæt under mål, Steve Solvet, der så i forbindelse med frisparken bliver sparket afsted. Akkurat er offside, det er ikke meget mere end et selve hovedet på den franske forsvarsspiller dernede, men de trykker altså videre på nu og får så også et hjørnespark, fremtvunget af Hakim Sedatka over i højre side, ligeledes altså en fransk spiller på det her mandskab, som er et dygtigt mandskab, men som altså ikke, synes jeg, i dag har været markant bedre end AGF. De har domineret i anden leg, men det er altså ris til AGF'ernes egen rumpet, fordi de har ikke været dygtige nok AGF til at kontrollere bolden, og det synes jeg ikke, at det er, fordi det er gæsterne, der har været det gode mandskab i den her sekvens. Nå, lad os se hjørnespark. Vi er jo næsten 5 minutter inde i tillægstiden nu. Hjørnespark fra højre side. Pukras, venstrebakken, der slår den ind over på bagstolpen, bliver grebet af Mercedes, stadig 2 ombæringer. Han bliver lige puffet lidt til, men han holder fast i kuglen dernede. Den dygtige 25-årige norske målmand, som altså har erobret pladsen i AGF-målet. Vi må også bare sige, at han gør det godt nok godt. Det gjorde Jesper Hansen også. Men Jesper Hansen, han er ikke fremtiden på det her hold. Han er trods alt 41 år efter hånden og hatten af for det, han leverede i seneste sæson og var med til at sikre mesterskabet. Men lige nu, der leder det altså til, at Mads Hedenstad, han har erobret pladsen derinde. Særligt på bagkant af en flot præstation i Polen for en uge siden. Nå, gæsterne igen i angreb her. Et højt løftet ben, synes jeg, dernede. Ikke dømt på Mbinar. Så en afslutning her, Mads Hedenstad. Ja, der skal ned i en, ja, det der ligner en fodbold. Jeg tror simpelthen, det må være, fordi det er nok nærmere en AGF'er, der sender den ned mod eget mål i sekvensen. Ellers så ser det godt nok spektakulært ud. 5,5 minutter inde i tillægstiden. Jeg tænker stadig lige, vi har et par minutter tilbage. Og det er altså med et nyt hjørnespark til gæsterne. Og nok en gang venstrebak Timoteus Puchac, der går derover. Altså en mand, der har spillet, som jeg nævnte tidligere, på store, fine adresser. I hvert fald i tysk regi. Han har været forbi både Union Berlin og Kaiserslautern. Og kom altså her i sommerpausen på en permanent aftale fra Holstein Kiel, efter at have været lånt ud fra anden Bundesliga-klubben i seneste sæson. Han har et godt venstreben. Han har også testet det flere gange. Med afslutningen her kommer hjørnesparket så, og det bliver sparket væk ind på forstolpen derinde. Og det var ikke særlig godt eksekveret, det her hjørnespark, men det er jo fint nok for AGF'erne, der så også kan fortsætte med at forsvare nu et indkast til gæsterne oppe omkring straffesparksfeltet. Og det bliver et langt lidt af slagsen, Ivan Lepinjica, der kan kaste bolden hele vejen ind i straffesparksfeltet. Kroaten, der er klar til at gøre det. Det gør han også her. Den skal hættes væk derinde af AGF'erne. Gift links får hættet ud på kanten af feltet, og der er det så manden Rakhmon Aliyev, der har forsøgt sig godt tidligere her. Der gør han det ikke særlig godt og sparker bolden over til stor ærgelse hos alle fra Azerbaijan og selvfølgelig også TV-holdet, der sidder ved siden af mig og var helt op at køre, da de troede, det var blevet til 2-2 hedder det, og da de selvfølgelig så ikke rigtig forstod, at der var offside, men det var der altså i sekvensen, og dermed ikke nogen udligning. Vi er 7 minutter inde i tillægstiden nu. Altså, det er som om decibelniveauet lige stiger nok en gang. Det er kun kampen stopper, der ved, hvor lang tid der er tilbage. Jeg tror ikke, det er lang tid. Jeg tror, at han har taget fløjten op til munden dernede. Altså 7 tillægsminutter spillet, der var lagt 4 til. Og det passer meget godt med, at han sådan set bare skal fløjte af nu. Det er gæsterne, der har bolden nede på egen banehalvdel her. Spillet skal sættes i gang. Så tror jeg så snart, Obrenović, han siger tak for i aften til en stor jubelbrøl. Det kommer her. Hør bare en gang. AGF, de holdt stand. Det var ikke imponerende i anden halvleg, men det er jo sådan set bare det vigtigste, der tæller. Det, der tæller, det er antallet af mål scoret, og AGF scoret 2. Gæsterne fra Sabah scoret 1. Alt åbent forud for returopgøret i Baku om en uge, men AGF med et bedre udgangspunkt ind i anden kvalrunde, hvor man havde tabt på hjemmebane, de vinder med 2-1 over Sabah.

0: sikke en aften.
1: Ja.
0: Nej, Thomas Loft.
1: Thomas Elmi og Malaga. Du nævnte for mig under musikken sådan noget. Må det ikke han, når han kigger på sin kode, tjekker altså mange penge? Der, altså
0: jeg tænker her i sommer, må den have fået et godt løft.
1: Ja, og foråret. Altså det begyndte at sådan
0: ja, det er rigtigt, men særligt efter mesterskabet var hjemme, der tænker jeg, er du sunshine, der den er blevet spillet mange gange. Altså, nå, Mathias Jacobsen, da kampen bliver fløjtet af mellem AGF og Saba, der kan vi simpelthen se et billede af...
1: Hyletonen var ikke Mathias
0: med. Nej, nej. Nå, det er altså noget. Han ikke bare sidder,
2: okay nu.
0: Han ikke bare sidder i retter, så siger... Mathias, vi ser et billede af Jakob Poulsen, lige da kampen er fløjtet af, hvor han, altså vi kan nærmest høre ham sige, han er så lettet, kan man se. Det er vel trods alt også det bedst tænkelige for AGF, altså når man ser på, hvordan det udvikler sig i løbet af anden halvleg.
2: Ja, det er dobbelt op på stolpeskud fra gæsterne, eller i hvert fald et stolpeskud, og så et forsøg på underkanten af overliggeren fra Rakhmon Aliyev, og så det her mål i tillægstiden, eller lige da vi skal til ind i tillægstiden, hvor de tror, de har udlignet til 2-2, Steve Solvær, den vi har tjekket i, hvad, 3,5, måske endda 4 minutter offside-kendelsen, der så ender med at blive dømt, altså det bliver ikke anerkendt målet, hedder det bliver underkendt og annulleret, og jamen sikkert er en hæsblæsende kamp, men ja, det var med hiv og sving fra AGF'erne, der i anden halvleg blev... Med alt for passiv, og jeg ved ikke, om det var træthed eller hvad det var, men man kan sige, træthed eller ej, AGF, de fik det bedst tænkelige udgangspunkt, og trods alt en sejr, nu skal de i gåsøjne bare til Azerbaijan rejse rigtig langt, trods alt, men i eget chartret fly og så videre ned og kæmpe uafgjort hjem, så er de altså videre til playoff-runden i Champions League. Det er jo helt vildt at sige, og så venter der så et opgave mod enten Røde Stjerne eller Hapoel Beersheba, som vandt den første kamp mod Røde Stjerne. Det bliver slet ikke af walk in the park, og der kan man ikke tillade sig at være så passiv, som man var i dag.
1: Men vi snakkede også om, altså det er også en lang tur derover til Azerbaijan. Altså noget andet er at skulle tage ned til Polen og spille, som det kan også være svært nok at spille mod de polske mestre. Men der er hele den der, der er tidsforskellen, der er rejsen derover, der er noget varme, og så er der presset måske også, Mathias. Nu skal de ud for det her igen med at skulle kæmpe noget hjem, ikke?
2: Jo, de er et par timer foran derover, og det er rigtigt, og det bliver en anden kulisse. Altså der er det jo modstanderen selv sagt, der er på hjemmebane, og man har en lang rejse i kroppen. Det positive er jo så for AGF. De holder fri i weekenden. Der kommer ikke til at være flere skader, kamperelaterede skader i hvert fald. De skal ikke i aktion i weekenden. Den runde er simpelthen fra dansk side, fra divisionsforeningens side, udskudt. Ja, takket være klubberne selvfølgelig er blevet enige om det. De klubber, der spiller europæisk fodbold, de skal ikke i aktion i weekenden. Og det er nok meget fint, særligt med tanke på AGF, der altså er ramt hårdt på fysikken og på skavankerne, må man sige.
1: Det er altså næste uge, at man kan høre opgøret selvfølgelig også her i Liga på B4. Kampen bliver spillet tirsdag den 11. august, og det er så kl. 18 dansk tid. Hvis man skulle være på Aspergers tid, så skal man lige stille over til, at det er dansk tid kl. 18, at kampen altså kommer til at starte.
0: Det er meget godt, du lige får styr på det.
1: Åh, men altså, nu, du ved, tidsforskel og
0: sådan. Ja, ja, man ved jo aldrig.
1: Mange tak for i dag, Mathias.
2: Ja, fornøjelse.

0: fik du her med det hele værd.
1: Yes, og så skal vi tilbage igen til Køge, ud til dig, Simon Søndergaard, som har kommenteret Køge, der spillede mod Riga. Det var en Champions League-afdeling, og de spiller så altså HB Køge, fordi de vandt en finale om at gå videre i Champions League nu her på lørdag. Men du fik jo talt med nogle glade HB Køge-spillere, blandt andet Nadine Nadim. Jeg havde jo egentlig ikke troet, at vi skulle se hende mere i dansk fodbold. Hun havde det der, hvor hun takkede jo af og vinkede farvel i slutningen af sidste sæson. Og så står hun der, og selvfølgelig tænker jeg også, hun havde et kæk svar sådan, til dine spørgsmål, ikke?
2: Jamen, det har du altid, som hun sagde. Altså, prøv at høre her, det er jo derfor, jeg blev sendt på banen. Det var for at score mål, og det er jo det, hun gjorde. Så, og det har hun jo fuldstændig ret i. Men nej, altså, når jeg både snakker med cheftræner Christian Mørk og med Nadia Nadim, jamen, så siger de faktisk, at de er jo ikke overrasket over, at hun igen er at finde i den her HB Køge-trøje. Det, selvom I er jo fuldstændig ret i, at hun blev klappet ud og æresport, og jeg ved del med ikke hvad efter sidste kamp i seneste sæson, men de er altså forhandlet hen over hele sommeren, fortæller Nadia Nadim, og hun har hele tiden regnet med, at de nok skulle gå i år. Godt nok, så tog det lidt længere tid, end de havde regnet med. Men nu er hun altså igen klar i den her HB Køge, tror jeg. Vi fik jo bare at se i dag, hvor vigtig hun er for det her fodboldhold. Kom altså ind efter en teamspil, og hun brugte ikke ret mange minutter på banen, inden hun først fik en kæmpe chance. Hun klappede på stolpen, og så nogle minutter senere gjorde hun det altså til 2-1 for HB Køge. Og det endte altså med at blive afgørende, fordi de også senere lavede yderligere to mål, altså vandt 4-1 over Riga på en aften, hvor der også var nerver i spil, og det indrømmede både Christian Mørk og også Simone Bøje, som jeg også snakkede med for HB Køge-mandskabet, at det var tydeligt at se på det her HB Køge-hold, at der var nerver i spil, især efter at Riga de brak sig foran allerede efter 2 minutter, jamen, så kunne man simpelthen se på spillerne, at de krøb lidt i skjul i nogle minutter, og det er jo selvfølgelig fordi, at der er så meget på spil, og også fordi, at det her format jo altså betyder, at en enkelt misser, jamen så er chancen for Champions League fodbold ikke længere eksisterende. Heldigvis HB Køge, så kom de altså på ret køl, fik udlignet før pausen, og som Christian Mørk sagde, de fik en rigtig god snak i pausen om, at de her nerver, de er naturlige, de er der, I er nødt til at acceptere dem, og så er I nødt til bare at forsøge at give los, spille en masse fremad, være angrebsivrige, være opportunistiske, og det lykkedes de altså med efter pausen, og det endte med, at vi fik at se den klasseforskel, som der også er, og bør være på de her to hold med, som ja, altså Riga og HB Køge. Så HB Køge, de altså nu kan se frem til den her finale, som det jo er på lørdag mod Hearts.
1: En finale på spillet. Klokken 15 på anlægget i Køge, og hvis Køge vinder, så går de så videre til næste afdeling af Champions League.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den.

0: Hej, Tina, var det her med Genstart. Det er Liga på B4, der sender fra Smukfest, ligesom meget B4 gør i løbet af de her dage her.
1: Ja.
0: Første dag på Smukfest i dag.
1: Nu er det sådan, at man kan begynde at se lyskæderne bedre, end man kan se resten. Fordi nu falder mørket lidt på, ikke?
0: Ja.
1: Og der er noget hyggeligt ved, at vi sidder inde midt i en skov og sender radio. Altså, og har fodbold også midt i en skov. Det kan bestemt noget.
0: Jo, hvis vi gik 100 meter til venstre, og så lige drejet til venstre igen, så vil Jesper Pinsen stå og råbe, fanden i helvede, Skanderborg. Fordi D&D er på bøsingen
1: lige nu. Så man kan få lidt af det hele, kan man sige. Noget sådan en rigtig fin, flot, hyggeligt natur, og sådan en rigtig råbende type far, der spiller farer.
0: Og det er lidt efter dig tidligere dag, fordi det er en stor skov, og jeg har kun været her en gang før. Jeg endte på en elektronisk scene. Altså, jeg var ikke på scenen.
1: Fed opvarmning ellers.
0: De har lavet en anden scene med elektronisk musik, og der ender jeg så inde. Jeg tænker, det er nok ikke her, Louise Dreis i står. Altså, selvom du stadig er ung af sind, så nok ikke her herinde.
1: Du har ret. Det var heller ikke der, du fandt.
0: Nej, trods alt, ikke? Og vi er her jo også igen i morgen, hvor der kommer til at være... Jeg har skiftet dig ud med Morten Havsborg.
1: Ja.
0: Og så kommer
1: jeg
0: vi ind...
1: Jeg tager det ikke personligt.
0: Niks. Der glæder jeg mig også til at få ind i bøgeskoven.
1: Ja, det glæder jeg. Det vil jeg også sige. Hvis jeg på en eller anden måde kan lægge vejen forbi det øjeblik, Morten Havsborg træder herind, så gør jeg det.
0: En mand, der har brokket sig igennem hele Frankrig, mens han har dækket turen på B4, kommer ind i bøgeskoven i morgen. Fordi der er masser af kampe, der fortsætter. Det er i Conference League-afdelingen Valur fra Island, der tager imod FC Nordsjælland Debrecen, så vi er altså i Ungarn, der tager imod FC København, og så Bohemians, så vi er altså i Irland, tager imod Midtjylland.
1: Ja, der er godt nok knald på det der europæiske kvalifikationsspil lige nu, ikke?
0: Det kører bare derudad.
1: Ja, det gør det altså bare.
0: Er der nogle af de kampe, du spår, ikke bliver danske sejre?
1: Nej, det er der faktisk ikke.
0: Ja, og det er jo famous last words.
1: Ja, det skal jeg jo passe på med jo selvfølgelig, og det bliver brugt imod mig, jeg ved det.
0: Ja, lad os
1: jeg gør det alligevel.
0: Lad os se, hvordan den går ligasender i morgen fra klokken 18 her på P4.

when I'm asleep, 'cause everything is never as it seems.

0: Macy Peters var det her med My Regards i Liga på B4. Summe i baggrunden, det er smukfest, og lige nu er der faktisk ret roligt omkring os, fordi det er D-spiller.
1: Ja.
0: Så det er folk over at se, i stedet for at være her ved os, kan man sige.
1: Ikke? Det synes jeg også er fair nok,
0: ja, det er
1: at de gør det i stedet for at stå og kigge på os.
0: Men jeg vil sige, da der var slutfløjt, og da AGF vandt 2-1 mod Zappa, Mathias Jakobsen, der stod der folk og klappede af dig. Altså.
2: Ja, det er klart.
0: Endelig er han færdig. Ja. Det var nok mere det der med, at AGF vandt kampen. Fordi
1: Mathias,
0: vi
1: du skal køre på ham.
3: Jeg lytter altid ved Thomas Lier. Var det ikke det, vi blev enige om tidligere?
0: Jo, det var rigtigt. Fordi de var så begejstret over den her sejr. Også fordi det holdt hårdt mod Zappa i sidste ende. Hvad det ikke så ud til, men det endte jo med at være en hårdt tiltrængt sejr.
3: Ja, og det var så også det, jeg talte med både Jakob Poulsen og James Bogere om nu her. Altså den helt store helt fra AGF, der nu er så småt og færdig med interviews dernede. Altså efter kampen, Jakob Poulsen, som Louise Dreisig også påpeger, puster nærmest ud, da der bliver fløjt af. Han var også meget lettet. Et godt udgangspunkt at forbedre sig til Baku nu forud for returopgøret om en lille uge. Altså en 2-1 sejr ovenpå en kamp, hvor han synes, at AGF var i fuld kontrol de første 65 minutter. Indtil den der reducering så kommer, så bliver det åbnet op, og så bliver det måske lidt for passivt og lidt for nervøst til sidst.
0: Og det er jo så det, hvor nu snakker vi også om det, efter kampen blev sluttet, om det kan blive nervøst næste uge, ikke?
3: Ja, det kan sagtens blive nervøst. Altså igen, kulissen bliver jo en helt anden. Der har de ikke 9.000 hvidklædte AGF'er i ryggen. Der er de på udebane. De har rejst langt og så videre. Og han konstaterer også, at han glæder sig. Altså Jakob Poulsen, han glæder sig til, at programmet ikke er så hårdt ved AGF'erne. Det er et tæt program, der ligger nu. Nu holder de fri i weekenden, skal ikke spille. Og skal så altså en tur til Baku og til Azerbaijan over til det Kaspiske Hav. Over 4.000 km, de skal rejse i næste uge. Men det er meget rart, der ikke lige ligger en kamp i Haderslev eller i Odense eller et eller andet. Eller sådan set i Vejlby ind midt imellem. Også med tanke på, at de i dag bliver ramt endnu en skade. Frederik Tinge, at der er så måtte gå ud på ny.
1: Men Mathias, der er jo også tre danske hold, der skal i kamp i morgen europæisk. Både FCM, FCK og FC Nordsjælland skal i kamp. Og jeg meldte jo helt glad og frisk op her, fordi vi jo har fået to danske sejre i aften. Ja, ja. Så jeg tror simpelthen også bare på, at de alle tre gør det i morgen. Er jeg for frisk her?
3: Jeg er ikke sikker på, at de alle tre vinder i morgen. Nu skal vi huske på, at de starter jo på udebane, alle tre hold. Men jeg er faktisk overbevist om, at vi får tre hold videre i turneringen. Og jeg er også overbevist om, at vi får alle tre hold videre til ligafasen, at de klarer næste runde. Fordi der har vi allerede fået trukket lod til, hvem de kan møde der. Så jeg tror altså på, at vi går ind i et efterår lige om lidt. Vi skal stadig nyde sommeren, jo sensommeren. Men lige om lidt går vi ind i et efterår, hvor vi har fire danske hold i europæisk ligaspil.
0: Jamen altså, gode ord fra Mathias Jakobsen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jamen, det er en dejlig positiv vibe at slutte af på her.
0: Jamen, Liga sender igen i morgen. Mathias Jakobsen sidder klar til at kommentere. Der kommer sikkert også nogle mål, kunne jeg forestille mig, at du ville forudsige.
1: Det regner
3: 8 minutter og 24 sekunder, ja. Den kommer i morgen.
1: det må lykkes på et tidspunkt.
0: Når Bohemian spiller mod FC København, så Mathias Jakobsen. FC Midtjylland, når Mathias Jakobsen kommenterer i morgen. Udsendelsen starter kl. 18.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR.

0: Flowers var det her fra Harry Styles.
1: Og det begynder at komme sådan et leben her, fordi nu begynder der altså, D&D spiller det, man så vant til, Lucas Graham spiller, men så kommer det store hovednavn. Altså, vi sender fra Smukfest i øvrigt her, kan jeg lige...
2: Ja, ja.
1: Og det er jo i aften, at det helt store navn spiller her.
2: Ja, det er simpelthen Robbie.
1: Er det stadig noget, du... der gipper.
2: Jamen ved du hvad, altså det sjove er faktisk, at vi sad på vej herned, da vi kørte herhen, og var sådan, skulle lige høre noget Robbie. Og så alt det, jeg gerne ville høre, det var faktisk ikke det, der var i top på Spotify. Og det synes jeg viser mig, at vi kommer til at høre mange hits, hvis man går ned og hører Robbie Williams på Smukfest i aften. Ikke? Fordi hvis man, altså, hvis man åbner en profil på Spotify, og de første fem er dem, man vil have spillet, så står du og venter på de fem kun, ikke?
1: Jo, præcis.
2: Men jeg synes, det er et godt tegn, at det, jeg havde lyst til at høre, det var ikke lige det, der lå i toppen, ikke?
1: Og han spiller jo et kompakt sæt, det er jo sådan noget 75 minutter, når man er på festival, så man får nok det hele komprimeret, ikke?
2: Og samtidig er der så i øvrigt også artigt, så det, så det skal fordeles lidt her på Smukfest på en eller anden måde, ikke?
1: Dem, der har, du ved, det gamle kørekort i plastik, og der kan foldes ud og så videre, de går til Robbie Williams, og de unge, der har appen med kørekort, de render til Artie Artie i stedet for, ikke? Det, der vil nok ske lidt
3: sådan... Jeg troede først, at du snakker om sådan en klap-telefon.
1: Det er også det.
3: Det er jeg trods alt videre fra.
1: Liga sender jo det her igen i morgen fra Bøgeskoven, og det er der en masse andre programmer, der også gør. Formiddag på 4'eren starter her ved tidtiden på kanalen. Jeg tænkte, vi skulle også lige have lidt stemning fra Bøgeskoven, og noget af det, der kommer i aften, altså her om halvanden times tid.
2: Godt valg.
1: Ja, tak skal du have.

0: Det har jo stået lidt i Aarhus' tegn i dag, ikke?
1: Jo, jo. Kom, ikke? Jo. Ja. Det er rent nok. Den måtte med.
0: Det måtte den simpelthen. Stor mand, Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg. Vil du ikke sige det, der skal siges? En lille teaser, som vi kalder det i Fagsprog?
1: Jo, altså der er før natten, når vi holder op med at sende, når der lige har været en radioavis her på P4, så fri Bobby Koni er din vært, så bliv endelig hængende til det.

0: En eksplosiv drone i en tysk lufthavn bliver kaldt et nyt trusselsniveau af indenrigsminister Alexander Dobrindt. Han har netop holdt en pressebriefing i Leipzigs lufthavn, hvor der i går blev fundet en drone med sprængstof tæt på et ukrainsk fragtfly. Og Dobrindt tøver ikke med at kalde hændelsen et hybrid angrebsscenarie.
1: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von einer professionellen hybriden Bedrohungslage, mit der wir uns weiter auseinandersetzen müssen.
0: Det er ikke amatører, men professionelle, siger Alexander Dobrindt, uden at pege på, hvem der kan stå bag. Målet er at efterforske i alle retninger for at identificere og pågribe bagmændene. Dobrindt tilføjede, at det ligger i hybridtruslens natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar. Herhjemme er Alexander Grå adjunkt på Forsvarsakademiet og har forsket i militære droner, og han siger, at den her slags angreb efterhånden er relativt nemme at udføre.
2: Teknisk set er det jo ikke svært, altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
0: Lolland Kommune står over for massive besparelser. I dag landede det sparekatalog, der dikterer, hvor sparekniven skal skære. Og der er blandt andet lagt op til at lukke plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Og det bekymrer Jan Deiner, der bor i kommunen.
3: Det er da lidt bekymrende, fordi hvad sker der næste år? Hvad sker der næste år igen? Fordi det her, det er ikke toppen af isbjerget nu. Det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
0: Og så har det også været en rigtig hård onsdag for borgmester Marie-Louise Breen Nielsen.
4: Det har været en meget, meget svær dag. Jeg synes, når det står sort på hvidt, og mailen tækker ind, man ved jo godt, at 200 millioner, det kræver voldsomme tiltag, men når man så ser det, så får man sgu ondt i maven.
0: Sydøstjyllands Politi leder stadig efter 15-årige Freja fra Hedensted, som første gang blev efterlyst i aftes. I dag har politiet udvidet eftersøgningen, så hun også er efterlyst internationalt. 15-årige Freja er sidst set tirsdag morgen omkring klokken 8, siger Christian Skødt, der er vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi.
5: Det er, fordi hun er sidst har set den sydlige del af byen i Hedensted, og det er den sidste færden, vi ligesom har omkring Frejas forsvinden.
0: Der er varmt i nat, til dels klart vejr med enkelte byer i de vestlige egne. Temperaturen i de mørke timer kommer ned mellem 14 og 19 grader.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Han hedder Uro. Den her sang, den hedder God Håbs Veje.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God onsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers musikradio. Et par timers Før Natten, hvor vi får den gode energi i kroppen og lige sender skulderklap ud. Det gør vi i næste time. Den her time, den er dedikeret til nogle af de livescene-oplevelser, I har haft derude. Og jeg har fået en mail fra en, der har haft en skøn live-koncertoplevelse her i løbet af sommeren. Den kigger vi nærmere på om 20 minutters tid. Og så husk, at du altså også kan byde ind med en koncertoplevelse, du har haft, som du synes har været ekstraordinær, eller bare har givet dig gode minder med på vejen. Så kan du altså sende den til mig på natten@dr.dk, og selvfølgelig også, hvilken sang du synes, vi burde høre i den forbindelse. Vi kigger altså på det om 20 minutter. Lige nu her, der lytter vi på musik fra Burhan G og Medina. Gemt dit nummer, hedder den. Velkommen til.
3: Jeg har

0: Sean Kingston, her var det Beautiful Girls. En sang, man også på en måde kan synge hen over melodien til B.B. Kings kæmpe klassiker Stand By Me. Det er sådan et lille medley-trick, man kan lave. Vi skal videre nu. Vi skal have musik fra Alex Warren, den der hedder Carry You Home.
1: Wow.

En sang, der faktisk også er lavet af ganger. Men her fik vi altså originalversionen fra Lars H.U.G. Elsker dig for evigt. Nu skal vi have mere musik, ny musik. Det her det er Erika Jane og den, der hedder Lige så ligeglad.

Danser med piger. Her var det Danser med piger. Om lidt en tur i livescenen efter lidt mere musik. Du får Ace of Base med All That She Wants. Om et øjeblik efter Jonah Blacksmith og Migdas her på Saw You Dancing.

0: før natten præsenterer Livescenen.
1: Jeg har jo efterspurgt koncertoplevelser, liveoplevelser, som I lyttere har haft i løbet af sommeren her, og så vil jeg bare helt vildt gerne høre dem, for det er sådan noget, man altid får god energi af, og dele de der gode ferie- eller sommerminder, man har haft. Og Gert, han har delt en koncertoplevelse med mig og alle før natten-lytterne. Vi lyttede faktisk til en af sangene, han foreslog i går. Han har nemlig været til det her event, der hedder Tall Ships Races i Aalborg, og der har han hørt to geniale koncerter. Den ene var altså Souvenirs, og derfor vil han gerne høre, han tog et nattog, og den lyttede vi altså til i går. Han kom med endnu et forslag, og jeg synes da, at vi skal sige tak for de gode forslag, og derfor spille endnu en sang, som Gert har foreslået. Nemlig en sang fra Aura Dione, som han også hørte på denne her skibsfestival, kan man måske kalde det. Han har foreslået, at vi skal høre den sang, der hedder Something from Nothing, altså fra Aura Dione.

Gert havde en skøn koncertoplevelse med Aura Dione i weekenden. Han hørte hende på Tall Ships Races i Aalborg, og ville altså gerne høre den her Something From Nothing. Hvis du har haft en dejlig koncertoplevelse i løbet af sommeren her, du har lyst til at dele med mig og alle før nattenlytterne, så send det til mig på natten@dr.dk, og selvfølgelig også, hvilken sang fra den koncertoplevelse, jeg skal spille her i den kommende uge i Før Natten på B4.

Lefty, her var det Boston. Vi fik også Swan Lee med Tomorrow Never Dies og Save Us med After All. Og så kan det da være, at du har været til et par sommerfester her i løbet af sommerferien. Det kan også være, at du har nogen til gode. En sikker vinder på sådan en playlist, det er jo altid den her fra.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Jamen, jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
2: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
2: Jo, det er det.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

Texas Hold'em her fra Beyoncé. Vi skal lige krydse en omgang radiovis her kl. 23, og så er der selvfølgelig meget mere før natten på den anden side. Vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang, men skal lige have gang i ugen her. Jeg tænker, at du er tilbage på arbejde. Det er der i hvert fald rigtig mange, der er. Så en skulderklapsang, det er vel noget, man godt lige kan bruge her i midten af ugen. Justin Timberlake får du her. Can't Stop This Feeling.

0: En eksplosiv drone i en tysk lufthavn bliver kaldt et nyt trusselsniveau af indenrigsminister Alexander Dobrindt. Han har netop holdt en pressebriefing i Leipzigs lufthavn for kort tid siden, hvor der i går blev fundet en drone med sprængstof tæt på et ukrainsk fragtfly. Og Dobrindt tøver ikke med at kalde hændelsen et hybridt angrebsscenarie.
1: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von einer professionellen hybriden Bedrohungslage, mit der wir uns weiter auseinandersetzen müssen.
0: Det er ikke amatører, men professionelle, siger Dobrindt, uden at pege på, hvem der kan stå bag. Målet er at efterforske i alle retninger for at identificere og pågribe bagmændene, men det ligger i hybridtruslernes natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar, lød det fra Dobrindt på pressemødet. Københavns Lufthavn booker for mange fly og passagerer ind. Der lyder kritikken fra flyselskabet Norwegian til mediet Finans, efter en sommer, hvor der har været meget fokus på lange køer ved paskontrollen i lufthavnen. Allerede inden sommertravligheden havde Norwegian advaret mod køer ved paskontrollen, men alligevel har Københavns Lufthavn ikke håndteret situationen godt nok, siger Norwegians landeschef Sara Nergård.
2: Den har været ganske udfordrende på grænsen til at være forfærdelig.
0: Og hvis ikke det bliver bedre i løbet af august, er flyselskabet klar til at lade det få konsekvenser.
2: Så er vi klar til at rykke ruter blandt andet til Billund. Det kan også være op til Stockholm, hvor vi heller ikke oplever de her store udfordringer med kapacitet.
0: Kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavn, Lisa Kyrstein, anerkender, at der har været lange køer i paskontrollen i perioder denne sommer. Men hun kan ikke genkende det billede, som Norwegian tegner i medierne. Hun har ikke haft tid til at stille op til et interview, men hun skriver til os, at Københavns Lufthavn har den nødvendige kapacitet til at håndtere de mange passagerer. Københavns Lufthavn hører til blandt de allermest punktlige lufthavne i Europa, og generelt har vi ikke problemer med flyforsinkelser, skriver hun. AGF's drøm om Champions League i fodbold lever videre efter, at aarhusianerne her til aften vandt en hårdt spillet kamp 2-1 over Sabah fra Aserbajdsjan. Kampen blev spillet på stadion i Randers, der er europæisk hjemmebane for AGF. Gæsterne havde en udligning i nettet i kampens tillægstid, men efter videohjælp fra fandt dommeren en offside. Der er returkamp i Baku på tirsdag. Hos kvinderne er HB Køges danske fodboldmester klar til finalen i en miniturnering, der skal sikre dem videre rejse i Champions League. Hjemme i Køge vandt de her til aften 4-1 over Riga fra Letland. Brøndbys kvinder er til gengæld ude af kvalifikationen. Så når vi også til en vejrudsigt. I nat til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturen her i de mørke timer bliver ned mellem 14 og 19 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer var det Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage med flere nyheder om en time.
3: Du lytter til P4.

0: White Nights her fra Åland.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Vi er i fuld gang med onsdagsudgaven af Før Natten. Vi har stadig til gode lige at få en skulderklapsang. Og den skal du selvfølgelig få her om 20 minutters tid. Alt muligt andet musik er der altså også pakket til dig her frem mod midnat, så læn dig bare tilbage, eller få lige fikset det sidste, du mangler. Eller luk stille og roligt øjnene på puden, hvor end du lytter med fra, er du mere end velkommen. Lige her får du Thor Farlow med Vind og Vejr.

Vanessa Carlton hedder hun. Det var i nullerne, hun lavede det her kæmpe store hit af Thousand Miles i 2002. Du skal få musik nu fra Jonas Brothers, en sang, de udsendte sidste sommer. Den her, den hedder Love Me to Heaven.

Big in Japan her fra Alphaville. Madonna er aktuel med et nyt albumudspil, og en af dem, der gæster albumet, det er Sabrina Carpenter. Vi skal høre dem nu sammen her på Bring Your Love.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
2: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden.
4: Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

Lige om lidt er der altså en skulderklapsang i din retning. Vi tager den efter lidt mere musik. Vi skal nemlig have musik fra den nygifte Taylor Swift lige om lidt. Den hedder I Knew It, I Knew You. Men først er det musik fra Pulp, vi skal have. Der er vi altså lidt tilbage i tiden. Tilbage i 1995 her med Disco

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Sådan halvvejs igennem ugen, måske den første uge efter ferien, ja, så trænger man altså lige til at blive hævet godt og grundigt op i nakken, op på den der helt gammeldags urfason, der lige drejer dig godt op i nakken. Og det gør vi altså ved hjælp af musikken. Vi skal have musik fra Ed Sheeran og Justin Bieber. Og jeg synes, at sådan her halvvejs igennem ugen, så kan man godt bruge noget, der er en lille smule uptempo. Så den her, den passer perfekt. Den hedder I Don't.

Jeg ved ikke, om det er I don't care-energien, du lige skal tage med på arbejde i morgen, men man kan nogle gange godt lige få lidt I don't care-energi over sig, og så gå gennem livet med lidt mere oprejst pande, men man skal selvfølgelig lige se, hvilken situation det passer bedst til. Her var det altså aftenens skulderklapsang fra Justin Bieber og Ed Sheeran. Har du lyst til at bidrage med en skulderklapsang, så er du velkommen på natten@dr.dk.

Det er mig, der står herude og banker på fra Thomas Helmi. Vi fik også Rasmus Sebak og søn med, den der hedder Sprækker, og Marie K. med True Love. Og nu skal vi have lidt eksotiske, skønne poprytmer her fra Shakira og den, der hedder Sue.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

The Script her sammen med Will I Am på Hall of Fame. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og lige om lidt får du en midnatsradioavis efter Claus Hempler og den her junior senior. Hey.

0: Dronen i den tyske lufthavn, der blev fundet med eksplosiver på sig, var et hybridt angrebsscenarie. Så lyder det ved en pressebriefing i Leipzigs lufthavn i aftes fra indenrigsminister Alexander Dobrindt.
1: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin.
0: Det er ikke amatører, men professionelle. Målet er at efterforske alle retninger for at identificere og pågribe bagmændene. Men det ligger hybridtruslernes natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar, lød det fra Dobrindt på pressemødet, hvor han altså ikke pegede på, hvem der kan stå bag. Sent tirsdag blev en drone med sprængstof fundet på landingsbanen i byens lufthavn, der blandt andet bliver brugt til at transportere militærudstyr for Ukraine. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nemmere at udføre, siger Andreas Groth, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og som har forsket i militære droner.
2: Teknisk set er det jo ikke svært. Altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og altså det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
0: Lolland Kommune står over for massive besparelser. Kommunen mangler 531 millioner kroner i næste års budget. Så det har været en rigtig hård onsdag for borgmester Marie-Louise Breen Nielsen.
3: Det har været en meget, meget svær dag. Jeg synes, når det står sort på hvidt, og mailen tækker ind, man ved jo godt, at 200 millioner, det kræver voldsomme tiltag, men når man så ser det, så får man sgu ondt i maven.
0: Tirsdag landede det sparekatalog, der dikterer, hvor sparekniven skal skære. Der er blandt andet lagt op til at lukke plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Og det bekymrer Jan Deiner, der bor i kommunen.
4: Det er da lidt bekymrende, fordi hvad sker der næste år? Hvad sker der næste år igen? Fordi det her, det er ikke toppen af isbjerget nu. Det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
0: Blandt andet fraflytning gør i forvejen Lolland Kommune til en af landets mest udfordrede. Og borgmesteren føler, at politikerne har gjort, hvad de kunne for at undgå det store underskud.
3: De 200 millioner, der synes jeg, vi er mange, der skal se indad. Men det har også været svært for os. Jeg synes jo ikke, det er sådan, at vi ikke har gjort noget. Det er bare frygtelig svært at følge med.
0: Den amerikanske præsident Donald Trumps administration har tilbagebetalt ca. 100 milliarder dollar i told, omkring 647 milliarder kroner. Tilbagebetalingen er sket efter, at USA's højesteret tidligere på året underkendte en række af Trump-administrationens toldsatser. Omkring 60% af i alt 166 milliarder dollar blevet tilbagebetalt, viser retsdokumenter. Og pengene går til de importører, der havde betalt tolden. I nat til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturen i de mørke timer bliver ned mellem 14 og 19 grader, og så får vi en svag til jævn vind omkring sydvest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
5: Det her er P4.

i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: FIFA holdt i går et krisemøde i marokkanske Rabat, og det har kastet et brev af sig nu, der er signeret af præsidenten Gianni Infantino, og som britiske Sky News er kommet i besiddelse af. Og her undskylder organisationen for de planer, de fremlagde i sidste uge om at sælge andele i VM fra til private investorer. Vi anerkender, at der blev lavet fejl i processen af etableringen af FIFA Forward Enterprise. Det var bestemt ikke intentionen, at FIFA Council og FIFAs medlemsorganisationer skulle føle sig ekskluderet fra processen, og den skulle være håndteret anderledes, lyder det. FIFA anerkender også, at der blev lavet fejl, efter forslaget blev lækket til medierne. Vi undskylder oprigtigt for disse fejl, og vi forpligter os til ikke at lade det ske igen, lyder det. I brevet bliver det dog også gjort klart, at der fortsat er fuld opbakning til Infantino, og at forslaget er taget bordet igen. Lige nu er det meget svært at kommunikere med Irans øverste leder, Mujtaba Khamenei. Det siger Irans præsident Masoud Pezeshkian i et interview med statsligt Irans TV, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det fremgår ikke umiddelbart, hvorfor det er svært at kommunikere med ham. Men Khamenei har ikke vist sig offentligt siden et amerikansk-israelsk angreb den 28. februar, der dræbte hans far Ayatollah Ali Khamenei. Flere internationale medier har spekuleret i, om den nye Ayatollah Mujtaba også er blevet ramt og såret i angrebet, men det er altså ikke noget, der er bekræftet. Det holdt hårdt for AGF, men aarhusianerne kan rejse til Baku i næste uge med et fornuftigt udgangspunkt efter en sejr på 2-1 over Sabah FK i Champions League-kvalifikationen. Den ugandiske teenager James Bogere lavede 2 drømmemål på langskud, som bragte AGF foran 2-0. Og dagens mand i Skysovs var da også glad efter kampen, da vi fangede ham.
3: Just the feeling. I was happy. Yeah, I was emotional. As you can see, when I was running, coming to the bench, celebrating with the coaches, the fans. Just I love celebrating with the people who are here for us.
2: Så bare FK nåede dog at gøre det spændende. Først med en reducering med 20 minutter igen, og sidenhen havde gæsterne en udligning, der gik i nettet i kampens tillægstid, men efter videohjælp fandt dommeren en offside. Cheftræner Jakob Poulsen følte sig dog ikke sikker på, at der var offside, før den blev dømt.
4: Der fik jeg ikke is i maven på noget som helst tidspunkt, før der var dømt. De siger derude, at den lugter af offside, men ja, fra den lugter af det, og så til den er der, der ved man også nogle gange, så kan der være noget med vinkler og det ene og det andet, så jeg var ikke sikker, før den blev dømt.
2: Men aarhusianerne holdt stand og tager sejren på 2-1 med til Azerbaijan, hvor anden kamp i tredje kvalifikationsrunde til Champions League venter på tirsdag. I nat til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturerne her i de mørke timer bliver ned mellem 14 og 19 grader, og vi får svag til jævn vind omkring sydvest, der tiltager og bliver lidt til frisk. Det her var radioavisen med Jeppe Ørgaard.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: FIFA undskylder og erkender, at der blev begået fejl, da organisationen i sidste uge præsenterede planerne for at oprette et datterselskab og sælge andele af blandt andet VM fra til private aktører. Det sker efter et krisemøde i FIFA i går, der blev afholdt i marokkanske Rabat.